Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei la Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că vorbim în cadrul întâlnirilor noastre despre pictura bisericească. Până acum ne-am referit la regulile de pictare a iconostasului și a naosului, urmând ca astăzi să vorbim despre pictura din pronaos sau din tinda bisericii. Sigur că aceste informații sunt utile pentru fiecare credincios pentru a putea înțelege mai bine modul în care este pictată biserica în care participă la sfintele slujbe și pentru a înțelege simbolismul fiecărei scene din aceste picturi.

Din punct de vedere arhitectonic, pronaosul are în general formă dreptunghiulară, fiind de obicei mai lung și mai încăpător chiar decât naosul sau sânul bisericii. Deasupra are mai totdeauna o boltă, cu sau fără turlă. La bisericile moldovenești, bolta se sprijină pe un rând sau două de pandantivi, iar uneori pe unele arcuri transversale care se decorează și acestea. Partea de sus a pereților formează patru mari timpane. Unele biserici au în pronaos două bolți, cum ar fi, spre exemplu, Biserica Sfântului Neagoe Basarab la Curtea de Argeș, sau Biserica Sfânta Parascheva din Roman, Biserica Mănăstirii Neamț sau Biserica Sfântul Gheorghe din Suceava. La bisericile mai vechi, îndeosebi în Moldova, pronaosul e despărțit de naos prin zid cu ușă. Zugravii aveau astfel de pictat încă o suprafață importantă. La bisericile de tip mai nou, peretele despărțitor dintre naos și pronaos a fost înlocuit cu stâlpi sau chiar a fost suprimat cu totul, ștergându-se astfel distinția dintre naos, adică biserica propriu-zisă, și pronaos, care era atât de riguroasă și de importantă în disciplina bisericii primare. Zidurile dinspre nord și sud au ferestre de mărimi variabile, ale căror canaturi sunt și ele zugrăvite în bisericile vechi. Programul iconografic clasic al pronaosului bisericilor ortodoxe e descris în Erminia Zugravilor astfel. Dacă sunt două bolți, pe cea dintâi se zugrăvește scena Toată suflarea, adică psalmul 148. Ce înseamnă aceasta? Un cer în mijlocul căruia tronează Hristos, înconjurat de îngeri și rotocoale de sfinți de toate categoriile. La unele biserici se adaugă, într-un rotocol de la periferia cercului acestei scene, chipuri de animale domestice și sălbatice de toate felurile, păsări sau fiare târătoare, pomi, copaci, munți și dealuri, soarele și luna, ilustrându-se astfel participarea sau colaborarea lumii, a naturii și a întregii firi create la proslăvirea lui Dumnezeu alături de oameni și de sfinți. Aici apare uneori pictat și zodiacul, roata lumii sau crugul lunilor și al anotimpurilor anului, de obicei la bisericile din Moldova. În a doua boltă se desenează alt cer, în care se ilustrează acționul liturgic al liturgiei Sfântului Vasile, de tine se bucură toată făptura. Astfel că în mijloc tronează Sfânta Fecioară ca orantă, ca rugătoare, cu mâinile întinse la rugăciune și ocrotire, având uneori la pieptul ei un medalion cu pruncul Iisus. E înconjurată de îngeri care o susțin și de rotocoale de proroci mesianici. În pandantivii fiecărei turle sau la unghiurile bolților se zugrăvesc chipuri de imnografi sau melozi, șezând și scriind, ca evangheliștii de la baza turlei Pantocratorului. Erminia prescrie să zugrăvim la o boltă pe Sfântul Ioan Damaschin, pe Cosma de Maiuma, pe Anatolie și Ciprian Studitul, la cealaltă pe Mitrofan, Iosif Graptul, Teofan și Andrei Critianul. La fiecare dintre ei se scriu pe cartea sau ruloul respectiv ziceri sau fragmente din cântările sau imnele lor caracteristice. De exemplu, la Sfântul Ioan Damaschinul, pe cel mai înainte de veci născut din Tatăl, adică una dintre dogmaticile celor opt glasuri de la Vecernia Duminicilor. Dacă este o singură boltă, pe ea se zugrăvește de obicei chipul Sfintei Fecioare Orantă, cu sau fără medalionul pruncului pe pieptul ei. În bisericile mai vechi găsim însă aici pe Iisus Emanuel, cum ar fi Biserica Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș. Sau îl găsim pe cel vechi de zile, la Snagov, sau chiar Sfânta Treime, sub forma filoxeniei lui Avram, în unele biserici moldovenești. Pe registrul superior al cilindrului turlei sunt reprezentați sfinți melozi sau proroci, iar pe cel interior, scene din viața Maicii Domnului, adică nașterea Maicii Domnului, intrarea în biserică, buna vestire și chiar nașterea Domnului. Mai jos, pe abside, pe pereții drepți, împărțiți și ei în mai multe zone sau registre longitudinale, ca și în naos, se zugrăvesc în zona superioară sinoadele ecumenice sau cele șapte soboare a toată lumea. Iar în registrele de mai jos se ilustrează sinaxarul sau mineele,
adică scene principale din viața și pătimirea sfinților mucenici din calendar, pictate în compartimente mai mari sau mai mici. Ilustrarea mineelor începe de obicei cu luna septembrie, pe peretele de răsărit al pronaosului, din stânga ușii de intrare în Naos. Fiecare tablou zugrăvește un moment sau un eveniment caracteristic al sfântului respectiv. O inscripție sumară indică ziua și luna în care sfântul a mucenicit și în care este sărbătorit. În bisericile mai vechi, ilustrarea sinaxarului se rezumă la viața, minunile și pătimirea sfântului ocrotitor al bisericii. De exemplu, viața sfântului Nicolae la biserica domnească din Curtea de Argeș. Restul zonelor e ocupat cu ilustrarea acatistului Sfintei Fecioare, cele 24 de icoase ale Născătoarei de Dumnezeu, ca de exemplu la Znagov, Făgăraș sau la bisericile din Bucovina. Acatistul Sfintei Fecioare îl putem găsi ilustrat și afară, pe suprafața zidului dinspre miază zi. La răsărit, deasupra ușii de intrare în Naos, grupul de Isis, în care Hristos ține Evanghelia deschisă pe care scrie „Eu sunt ușa, prin mine de va intra cineva, se va mântui”, verset luat din capitolul 10 al Evangheliei după Ioan, versetul 9. Spre stranele din dreapta, adică spre sud, se zugrăvește uneori panoul iconografic Rădăcina lui Iesei, care la bisericile bucovinene se găsește pe suprafața exterioară a zidului de miază zi, și scene din Scriptura veche, păcatul primilor oameni, izgonirea lui Adam din rai sau altele. Pe peretele dinspre nord se găsesc parabole sau pilde, precum scara cea mântuitoare de suflete a Sfântului Ioan Scărarul, pe care de asemenea la bisericile bucovinene o vom găsi pe zidul dinspre nord, iar mai jos sfinții imnografi și melozi, cuvioși, călugări și mari sihaștri. Între aceștia, Erminia recomandă să punem pe Sfântul Antonie cel Nou, în dreapta, pe Sfântul Eftimie în stânga, iar pe ceilalți după rânduială, purtând fiecare rulouri cu inscripții. Tabloul votiv al ctitorului bisericii, prosternându-se în fața Mântuitorului sau oferindu-i ca dar biserica zidită de el și uneori chiar chipuri de donatori, ocupă de obicei registrul inferior al peretelui de apus al pronaosului, de o parte și de alta a ușii de intrare, la bisericile lipsite de peretele despărțitor dinspre Naos și Pronaos. Pe când la bisericile mai vechi, acest tablou se zugrăvește pe suprafața dinspre răsărit a peretelui despărțitor, dintre Naos și Pronaos. Programul iconografic al Pronaosului, descris până aici și recomandat de erminiile zugravilor, îl găsim aplicat fidel mai ales în bisericile din epoca Sfântului Constantin Brâncovianu, ca de exemplu grupul bisericesc de la Hurezi sau biserica fostei mănăstiri de la Baia de Aram, zidită în 1699. În general, acest program își propunea să ilustreze dogma întrupării și poate fi considerat ca o continuare sau întregire a celui din Naos, așa cum Pronaosul nu mai reprezintă acum, din punct de vedere arhitectonic, decât o simplă prelungire a Naosului, spre deosebire de trecutul îndepărtat al vieții creștine, în secolele 4-8, când el constituia o parte importantă a edificiului bisericesc net distinctă de Naos, atât ca arhitectură, cât și ca funcție sau întrebuințare, fiind încăperea rezervată catehumenilor și penitenților.

Se poate observa astfel un paralelism între iconografia Turlei din Naos și cea a Turlei sau a bolții din Pronaos. Pe bolta de deasupra Pronaosului tronează în general, așa cum am văzut, chipul Sfintei Fecioare Orantă, după cum chipul lui Hristos Pantocrator tronează în turla cea mare de deasupra Naosului. Dedesubtul Pantocratorului, în Naos, figurează profeții, apostolii și evangheliștii, organe ale revelației divine care au prorocit pe Mântuitorul, i-au propovăduit și răspândit învățătura și i-au fixat-o pentru eternitate în Sfânta Scriptură. Sub Sfânta Fecioară în Pronaos figurează pe pandantivi, prin analogie cu evangheliștii, sfinții melozi și imnografi, adică poeții și compozitorii bisericești, care, în calitatea lor de organele cele mai autorizate ale Sfintei Tradiții, au fixat și au exprimat sentimentele și evlavia ortodoxă în legătură cu întruparea Mântuitorului și cu rolul Sfintei Fecioare în istoria mântuirii noastre, prin cântările lor consacrate în rânduiala Sfintelor Slujbe. În practică însă, nu toate bisericile românești se conformează acestui program tip propus de redactorii Erminiilor, ci există diferențe de la o biserică la alta. În acest fel, Pronaosul bisericilor din Muntenia are o iconografie destul de bine precizată. Acolo unde în Pronaos se află un baptisteriu, pe pereții baptisteriului se pictează icoana botezului în Iordan și cuvintele „Acesta este fiul meu cel iubit”, cuprinse în capitolul 3 al Evangheliei după Matei, versetul 17, și scene care prefigurează botezul, cum ar fi Moise aflat în râu sau trecerea Mării Roșii și înecarea egiptenilor. La biserica a Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeș, pe boltă e zugrăvit Iisus Emanuel, iar pe pereți apar sinoadele ecumenice, scene din viața Sfintei Fecioare și viața Sfântului Nicolae, patronul bisericii, istorisită în amănunt. Viața și minunile Sfântului Nicolae sunt înfățișate aici într-o friză continuă, cuprinzând 13 scene care se întind pe întreg registrul inferior al pereților, de apus și de răsărit, din Naos. Friza începe pe peretele de răsărit al Pronaosului, din dreapta ușii de intrare în Naos, și continuă pe tot registrul corespunzător de pe peretele de apus, terminându-se tot pe peretele de răsărit, în stânga ușii de intrare în Naos. Ea se compune din scene reprezentând următoarele momente din viața Sfântului. Nașterea Sfântului Nicolae, Sfântul Nicolae copil dat la școală, apoi hirotonia sa ca episcop, apoi momentul în care Sfântul salvează de la moarte pe cei trei voievozi închiși pe nedrept, Sfântul dăruiește trei pungi cu aur menite să salveze de la pierzanie morală pe cele trei fete, apoi rugăciunea înaintea icoanei Sfântului, probabil tânărul din Catauc salvat din robia arabilor prin rugăciunile către Sfânt, Sfântul taie copacul în care dracii își făcuseră culcuș, probabil aluzie la distrugerea vechiului cult păgân al arborilor sfinți, și salvarea de la înneca corăbierilor amenințați de furtună pe mare. Pe timpanul de deasupra ușii care se deschide în Naos e zugrăvit tabloul votiv al ctitorului bisericii, Radu I Basarab. Stă în genunchi în chip de donator, cu mâinile întinse spre Mântuitorul, care șade pe tron, încadrat în dreapta de Sfânta Fecioară, în stânga de Sfântul Nicolae, patronul bisericii. Tabloul e încadrat de chipuri de sfinți mucenici și proroci. Pe timpanul de pe peretele opus, dinspre apus, deasupra ușii de intrare, s-a zugrăvit intrarea Maicii Domnului în biserică, o scenă care are o vădită legătură cu semnificația simbolică și liturgică a Pronaosului. În fața unui altar acoperit cu un baldachin, marele preot, îmbrăcat în odăjdi strălucitoare, plecat și cu mâinile întinse, primește la templu pe Sfânta Fecioară, care vine însoțită de un grup de femei cu lumânări în mâini. În dreapta, pe planul întâi, sunt reprezentați părinții Sfintei Fecioare, Sfinții Ioachim și Ana, cu nimburi de aureolă. Tabloul e încadrat ca și cel votiv, de două chipuri de mucenici. Pe registrul de sus al peretelui dinspre apus, sus, în dreapta ușii de intrare, e zugrăvită logodna Sfintei Fecioare, iar pe restul acestui registru de pe ambii pereți sunt reprezentate cele 7 sinoade ecumenice, dintre care numai 3 sunt păstrate mai bine. În biserica principală de la Cozia, spre exemplu, pe bolta Pronaosului,
e reprezentat Sinaxarul, în tablouri mici, însoțit de inscripții amănunțite. Ultimele două registre sunt ocupate pe peretele de răsărit cu scene din viața Sfintei Fecioare, iar pe cei de apus, sud și nord, cu reprezentarea celor 7 sinoade ecumenice. Decorația e completată cu jertfa lui Avram și viziunea Sfântului Petru al Alexandriei, sfinții arhangheli de ambele părți ale ușii de răsărit, precum și sfinți pusnici. La Znagov, de pildă, pe boltă, e zugrăvit cel vechi de zile, purtând globul pământesc, iar pereții ilustrează mineiul și acatistul Sfintei Fecioare. La Hurezi, în vârful turlei, vedem pe Sfânta Fecioară ca mijlocitoare, iar pe pereții turlei e repetat programul iconografic al turlei din Naus. Pe boltă figurează scene din Sinaxar, scara lui Iacov și viața Sfântului Proroc Ilie. Pe pereți se continuă ilustrarea Sinaxarului, completată cu chipuri de sfinți militari, melozi și imnografi, precum și 43 de portrete de domni. La Mamul, pe boltă, e înfățișată Sfânta Fecioară, purtând pe Iisus prung și înconjurată de îngeri și serafimi. Pe pandantivi figurează melozi, pe pereți, în zona de sus, e ilustrat acatistul Sfintei Fecioare, iar în cea de jos sunt chipuri de sfinți și donatori. Același program iconografic găsim zugrăvit și la alte biserici din secolul al XVII-lea. La biserica din Făgăraș, ridicată de Sfântul Constantin Brâncoveanu, sau la biserica Floreasca din București. La biserica mănăstirii dintr-un lemn găsim pe pereți și unele dintre minunile Mântuitorului. Bisericile moldovenești se pot împărți în două grupe în ceea ce privește felul de a zugrăvi bolta pronaosului. Unele o prezintă acolo pe Sfânta Fecioară rugătoare sau mijlocitoare, purtând pe pruncul Iisus înconjurat de îngeri și chiar o fâșie circulară cu chipuri de sfinți proroci care încadrează chipul Sfintei Fecioare. Iar alte biserici reprezintă pe boltă pe cel vechi de zile, înconjurat de îngeri și tronuri, sau Filoxenia, de asemenea încadrată de îngeri, sau chiar uneori pe Iisus Emanuel. La bisericile al căror pronaos are două cupole, cum ar fi la Sucevița sau la Sfântul Gheorghe din Suceava, pe una se zugrăvește Sfânta Fecioară, iar pe cealaltă botezul sau Sfânta Treime sub forma Filoxeniei lui Avram. Pe pandantivi se zugrăvesc chipuri de ierarhi, melozi și imnografi. Sfântul Ioan Damaschin, Cosma Melodul, Iosif Imnograful sau Teofan, Ioan Cucuzel, Eftimie sau Macarie. Pe arcurile transversale ale bolților se zugrăvesc chipurile de sfinți în medalioane, uneori proroci sau stilizări de plante. Pe zona de sus a pereților, de deasupra ușilor, se zugrăvesc sinoadele ecumenice, acatistul Sfintei Fecioare sau uneori de Isis. Pe zona de jos a pereților se zugrăvesc de obicei sfinții din Mineie, în ordinea anului bisericesc și, în limita spațiului rămas liber, scene din viața și minunile unor sfinți preferați ai Evlaviei Ortodoxe, Sfântul Nicolae sau Sfântul Gheorghe sau Sfântul care este ocrotitorul bisericii respective, dar și chipuri de călugări și mari pusnici. La Pătrăuți, spre exemplu, pe peretele de apus figurează un cortegiu de sfinți militari. La bisericile care au un exonartex mai mare și închis, adică tindă sau pridvor, ca la bisericile moldovenești din Rădăuți, la biserica Sfântul Gheorghe din Suceava, la Sucevița, la Voroneț, o mare parte din temele care alcătuiesc iconografia pronaosului au fost scoase din pronaos și trecute în exonartex. La bisericile fără exonartex sau fără pridvor, iconografia pronaosului cuprinde un decor care la bisericile cu pridvor e distribuit în două încăperi deosebite, pronaos și pridvor, tindă sau exonartex. Ca și în Naos, programul iconografic al pronaosului a evoluat spre simplificare cu cât ne apropiem de zilele noastre. În bisericile mai vechi, zugrăvite până pe la începutul secolului al XIX-lea, mai ales în cele din Moldova, ilustrarea mineiului sau a sinaxarului ocupa cel puțin o jumătate sau măcar o treime din suprafața pereților. Figurile sfinților și scenele de mucenicie erau în general mici, numeroase și de o execuție foarte îngrijită în amănunt. Începând chiar de pe la sfârșitul secolului al XVI-lea, în unele biserici moldovenești, aceste figuri și tablouri cresc treptat în proporții,
ca și spațiul gol dintre ele, micșorându-se ca număr în aceeași măsură și reducându-se la câteva portrete de sfinți și mucenici, care poartă în mâini sau sunt însoțiți de instrumentele sau emblemele muceniciei lor. Sulița cu care au fost străpunși, sabia cu care li s-a tăiat capul, roata pe care au fost trași, floarea muceniciei și a biruinței.

Dragi prieteni, cu aceste informații am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, pe care am dedicat-o picturii din pronaos sau din tinda bisericii. Săptămâna viitoare vă aștept la o nouă întâlnire de la aceeași oră. Eu sunt Vasile Căpâlnean și, mulțumindu-vă tuturor pentru atenție, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitor Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, Grigorie de Capolitul Nicodin cel Sfinții Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan Antonie, Daniel German, Ioan Hozevitul, Siloan Atonitul, Vasile de la Poiana Mărului, Teodora și cu ale preacuvioasei Maicii noastre,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

0: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednici pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Celă ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit în scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine, cel

puterea ta. Ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele. Și înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și într-o puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, Tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu.
că iată într-o fărădeleci m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce-am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui.
ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare,
rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul. De aceea cad înaintea ta și mă rog, Păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și în fi mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: prin care președintele României l-a desemnat pe Eugen Tomac drept candidat la funcția de prim-ministru, a apărut în Monitorul Oficial. Iranul a atacat din nou ținte multiple din regiunea Golfului, iar Statele Unite au bombardat obiective militare iraniene în cursul nopții. Vreme instabilă cu ploi torențiale și chiar și vijelii. 18 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Președintele Nicu Șordan a convocat pentru astăzi o ședință de lucru la Constanța cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții în domeniul securității și apărării, după incidentul în care o dronă marină ucraineană scăpată de sub control s-a autodetonat în portul Constanța. Șeful statului a menționat că vrea să afle care sunt necesitățile pentru ca România să poată gestiona astfel de situații și a subliniat că nu a existat niciun risc pentru populație. Oana Bâlă relatează.
1: La ședința de lucru convocată de către președintele Nicu Șordan vor fi analizate circumstanțele incidentului provocat de drona marină care a explodat în portul Constanța, implicațiile acestuia asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile necesare pentru întărirea capacităților de supraveghere, prevenire și răspuns la amenințările din zona Mării Negre. Șeful statului a declarat că dorește să afle care sunt necesitățile pentru ca România să se poată apăra în fața dronelor marine.
2: Pe partea marină, cel puțin pentru mine e un subiect nou, dar voi avea o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
1: Pe de altă parte, președintele Nicu Șordan a spus că nu știe la ce oră Ucraina a informat autoritățile române cu privire la dronele deviate din Marea Neagră, însă anunțul a fost făcut înainte ca una dintre drone să se autodetoneze, iar persoanele care se aflau în zonă au putut fi evacuate. Șeful statului a dat asigurări că nu a existat niciun risc în acest context.
0: Drona navală care a explodat ieri în portul Constanța este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, a anunțat MAPN. În apele române au ajuns 4 drone asupra cărora Ucraina a confirmat ulterior că a pierdut controlul din cauza bruiajului rusesc. A doua dronă s-a autodetonat sub monitorizarea gărzii de coastă în largul portului, iar celelalte au explodat la aproximativ 145 de kilometri de Constanța. Între timp, parchetul general a anunțat că a preluat de la procurorii constanțeni ancheta referitoare la dronă. În acest caz s-a început urmărirea penală în rem pentru nerespectarea regimului armelor, muniților și materiilor explozive. Reprezentanții Uniunii Europene acuză Rusia pentru incidentul din Constanța și spun că dacă Moscova nu ar fi pornit războiul ilegal din Ucraina, nu ar fi existat astfel de amenințări la adresa României. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu transmite de la Bruxelles că printre liderii care au reacționat în solidaritate cu România au fost președinții Comisiei și Consiliului, șefa diplomației europene, dar și președintele Franței.
3: Șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen spune că întreaga Uniune este solidară cu România și că războiul Moscovei devine din ce în ce mai mult o amenințare directă la adresa statelor membre de pe flancul estic. Președintele Consiliului, Antonio Costa, condamnă încălcările repetate ale Rusiei în spațiul românesc, iar șefa diplomației europene, Kaya Kallas, observă că efectele războiului Rusiei se răsfrâng tot mai des către statele Uniunii. Conform acestora, programul european SAFE de înarmare își dovedește în aceste momente utilitatea pentru a întări apărarea flancului estic și, în plus, Uniunea va discuta săptămâna viitoare cu miniștrii europeni ai apărării despre majorarea sprijinului pentru apărarea europeană, dar și pentru Ucraina. Anita Hipper, purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Uniunea Europeană își exprimă solidaritatea deplină cu România și urmărim investigația lansată de autorități. Din nou, incidentul arată foarte clar că este rezultatul direct al războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina. Așadar, Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care acest conflict escaladează și are impact asupra statelor Uniunii Europene. Ca și în cazul incidentului din Galați, unde am avut declarații de solidaritate ale tuturor statelor membre, vedem clar necesitatea de a ne consolida apărarea, securitatea pe flancul estic pentru a ne proteja împotriva acestor amenințări.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac s-a aflat ieri după amiază la Palatul Victoria, unde a avut o discuție cu premierul interimar Ilie Bolojan. Tot ieri a fost publicat în Monitorul Oficial decretul prin care președintele României Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Eugen Tomac drept candidat la funcția de prim-ministru. Potrivit Constituției României, în termen de 10 zile de la desemnare, candidatul pentru funcția de premier va cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și întregii liste a guvernului. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:05, continuăm știrile. Iranul a lansat drone și rachete împotriva unor ținte multiple din regiunea Golfului, iar Statele Unite au bombardat obiective militare iraniene în cursul nopții, într-o nouă încălcare a tot mai fragilului acord de încetare a focului, care a intrat în vigoare pe 8 aprilie. Washingtonul spune că Iranul a fost cel care a atacat primul, lansând 4 drone care au fost doborâte în direcția strâmtorii Ormuz. Americanii au răspuns bombardând radare din zona de coastă, iar Iranul a tras în replică 7 rachete spre Bahrain și Kuwait, transmite Reuters. Gărzile revoluționare iraniene spun că au tras în direcția unor petroliere care încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz fără permisiunea lor și a bazelor americane din regiune. Incidentele au avut loc pe fondul unui blocaj în negocierile dintre cele două țări, în condițiile în care Iranul vrea acces rapid la fonduri de 24 de miliarde de dolari care au fost înghețate ca urmare a sancțiunilor economice impuse de Statele Unite. Papa Leon începe astăzi o vizită de o săptămână în Spania, prima într-o țară a Uniunii de când a devenit suveran pontif. Papa Leon va inaugura un nou turn în celebra bazilică Sagrada Familia din Barcelona și se va întâlni cu migranții care au înfruntat apele periculoase ale Atlanticului ca să ajungă în Europa. Reuters relatează că este de așteptat ca papa să condamne din nou războaiele care fac ravagii în diferite părți ale lumii. Revenim în țară, Bucureștiul găzduiește în acest weekend o varietate de festivaluri stradale, evenimente culturale majore, concerte și spectacole de teatru. Andra Gherega ne aduce mai multe informații.
4: Astăzi se dă startul celei de-a 10-a ediții a Bazarului de Cotroceni, transformat în acest an într-o adevărată Italian Festa di Verona. Localnicii își deschid porțile curților de la ora 10 cu muzică live, haine vintage și o atmosferă mediteraneană de vacanță chiar în inima orașului. Dacă iubiți mirosul de carte proaspăt tipărită, destinația voastră este pavilionul B2. Este ultimul weekend de Bookfest 2026 la Romexpo, unde țara invitată de onoare este Bulgaria. Porțile se deschid la ora 10 și vă așteaptă kilometri întregi de rafturi pline, reduceri generoase și sesiuni de autografe. În vestul orașului este West Side Flower Fest. Parcul Drumul Taberei se transformă într-un paradis colorat, plin de spectacole de teatru, ateliere creative și concerte electrizante. Pe insula câinilor din Parcul Titan avem Hello Doggy Festival. Dincolo de demonstrațiile de dresaj, prin campania Un bol de bine, simpla voastră prezență garantează o masă caldă pentru un cățel din adăpost. Tot în Parcul Titan puteți savura și baclavale și kebaburi autentice la Anatolian Food Fest, iar cei mici își pot scoate azi jucăriile la vânzare sau la schimb la Roaba de Cultură în cadrul târgului Second Life ediția Ecomoda.
0: Vreme instabilă, cu ploi torențiale și chiar și vijelii seara, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. La această oră în țară se înregistrează 14 grade la Oradea, 17 la Zalău, 16 la Brașov și Târgu Jiu, 13 la Curtea de Argeș, 20 la Sulina și 15 la Rădăuți, 18 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
5: Bună dimineața! Naționala de fotbal a României va juca meciul amical contra Țării Galilor de la ora 20:45 pe stadionul Steaua, în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Selecționerul Gheorghe Hagi nu i-a mai convocat pe Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Florin Tănase, Răzvan Marin, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă și Alex Cicâldău.
6: Să vom juca cu altă echipă, total noi. Sunt și cei care au jucat mai puțin în Georgia, vor fi și ei. În ultimele două zile am dat drumul la un grup de jucători care au jucat în Georgia mult și atunci mai avem și trei jucători care nu sunt 100% și atunci am oprit în lot numai jucătorii care sunt 100%.
5: Nadia Comăneci își va relansa cartea Scrisori către o tânără gimnastă astăzi de la ora 12.30 la Salonul Internațional de Carte Bookfest de la Romexpo. Naționala secundă de rugby a României a pierdut primul meci din turneul de verificare organizat în Africa de Sud, scor 35-20 pentru Suzuki Grikas. Și selecționerul naționalei de basket a Suediei, Mikko Ripinen, este noul antrenor al vicecampioanei României, CSM Oradea.
0: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
8: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 7:10. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Liviu Bara, gazda dumneavoastră, în cadrul radioprogramului Weekend Matinal din această dimineață de sâmbătă, 6 iunie. V-am pregătit muzică din repertoriul românesc și din cel internațional, rubricile obișnuite pentru acest radioprogram la jumătatea orei, săptămâna în 7 minute, iar mai apoi minutul de istorie. La ora 8:15 rubrica Gustul Bun, iar de la ora 8:30 rubrica de știri și actualități religioase. La 8:45 picătura de psihoterapie, iar către finalul radioprogramului Glasul Evangheliei și rubrica Sinaxar. Vă invităm să rămâneți pe frecvența radioului Reîntregirea și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secem Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
9: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
10: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
11: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
12: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
13: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
14: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. În prima duminică după pogorârea Sfântului Duh, numită a tuturor sfinților, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Sfânta Treime din orașul Teiuș. Chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la împlinirea 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii parohiale. După Sfânta Liturghie, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de sfințire a noului clopot confecționat la turnătoria Blotor din județul Maramureș. La altarul Bisericii Sfânta Treime din orașul Teiuș slujesc preoții Ștefan Bretoiu, preot al parohiei Teiuș 1 și părintele Florian Borza, păstor al parohiei Teiuș 3. Rata șomajului din județul Alba a fost de 3,9% în luna martie acestui an, mai mică decât în luna februarie, dar cu aproape 6% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025. Concret, circa 6.000 de persoane cu domiciliul în Alba își căutau un loc de muncă. Structura după nivelul de instruire arată că 74,5% din șomerii înregistrați sunt absolvenți ai învățământului primar, gimnazial și profesional. 21% sunt persoane cu studii liceale și post-liceale și 4,4% persoane cu studii superioare. Numărul cel mai mare de șomeri s-a înregistrat în Alba Iulia, urmat de Blaj, Sebeș și Aiud. La polul opus, în comunele Bucerdea, Grânoasă, Cut și Ohaba, nu se înregistra în martie niciun șomer. Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat în ședința de săptămâna trecută o serie de măsuri de sprijin pentru familii și pentru persoane cu dizabilități. Una din măsurile aprobate prevede majorarea sprijinului financiar acordat pentru nou-născuți de la 1.000 la 1.500 de lei, care va fi oferit sub formă de tichete electronice. Acestea vor putea fi folosite pentru achiziționarea produselor necesare îngrijirii copilului, precum alimente, scutece, îmbrăcăminte, produse de igienă, aparatură pentru monitorizarea sănătății, pătuțuri, cărucioare și alte articole esențiale. De asemenea, consilierii locale au aprobat acordarea unei compensații financiare de până la 1.000 de lei pentru plata impozitelor, destinată persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Compania Azomureș a semnat acordul cu RomGaz pentru vânzarea tuturor activelor care contribuie la activitatea de producție, precum și pentru transferul contractelor și al angajaților necesari continuării operațiunilor. Potrivit unui comunicat al companiei, Consiliul de Administrație al RomGaz a aprobat acordul, iar tranzacția urmează să fie finalizată după obținerea aprobărilor din partea acționarilor și a autorităților de reglementare. Reprezentanții Azomureș spun că acordul oferă o perspectivă sustenabilă pentru cei peste 2000 de angajați și colaboratori care își desfășoară activitatea pe platforma industrială din Târgu Mureș. Totodată, tranzacția creează premisele continuării producției de îngrășăminte pentru agricultura românească. Lucrările la centura ocolitoare a municipiului Blaj au ajuns la un stadiu de realizare de 60%. Proiectul ar urma să fie finalizat la finalul acestui an sau cel mai târziu în primele luni ale anului 2027. Varianta ocolitoare a municipiului Blaj va avea o lungime totală de peste 6 km, un viaduct spectaculos și 3 sensuri giratorii. Investiția de peste 240 de milioane de lei este realizată în cea mai mare parte din fonduri europene. Ministerul Transporturilor a aprobat proiectele pentru dezvoltarea trenurilor metropolitane din Târgu Mureș și Brașov, investiții strategice care vor transforma mobilitatea urbană și periurbană din aceste zone. Ordinul ministrului semnat săptămâna trecută validează parteneriatele dintre CFR și autoritățile locale, care vor avea rolul de a pregăti, implementa și opera noile sisteme de transport feroviar metropolitan. Proiectele prevăd achiziția de trenuri moderne și confortabile, reabilitarea infrastructurii feroviare existente, construirea de noi puncte de oprire și modernizarea stațiilor actuale. Pentru aceste proiecte, cu termen de finalizare anul 2030, vor fi accesate fonduri europene. Unirea Alba Iulia se va duela astăzi cu echipa SC Popeștile Ordeni, în ceea ce reprezintă confruntarea decisivă pentru promovarea în Liga a doua la fotbal. Partida va avea loc de la ora 17:30 pe stadionul Intergaz din orașul Popeștile Ordeni, județul Ilfov. Clubul Unirea Alba Iulia asigură transportul gratuit cu autocarul pentru suporterii care și-au exprimat dorința de a efectua deplasarea la finala barajului de promovare. De asemenea, confruntarea va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube al Federației Române de Fotbal. Partida de astăzi poate consfinți revenirea Unirii Alba Iulia în Liga a doua la fotbal după o pauză de 13 sezoane. Mai multe comune din județele Alba, Covasna, Harghita și Mureș implementează proiecte ample de digitalizare a administrației locale cu scopul de a îmbunătăți serviciile publice și de a reduce birocrația. În județul Alba, comuna Șugag implementează până în 2029 un proiect cu o valoare de aproape 2,6 milioane de lei. Acesta vizează soluții digitale precum platforme de e-guvernare, aplicații mobile, chatbox bazat pe inteligența artificială, arhivare electronică și sisteme integrate de gestionare a documentelor și a activelor. Și în județul Mureș, comunele Gălești, Sâmpetru de Câmpie, Chețani și Măgherani trec la servicii digitale adaptate nevoilor locale. Un proiect european în valoare de peste 20 de milioane de lei a intrat în linie dreaptă după ce primăria municipiului Reghin a emis autorizația de construire și licitația este în curs pentru extinderea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Dr. Eugen Nicoară. Este vorba despre o clădire nouă pe strada Cardinal Alexandru Todea, lângă spital, aproape de compartimentul de primiri urgențe și celelalte secții, unde se vor reloca toate punctele de lucru ale ambulatoriului. Proiectul vine ca răspuns la una din problemele vechi ale spitalului reghinean, întrucât ambulatoriul integrat funcționează în 4 locuri distincte din oraș. Investiția mai urmărește implementarea programelor de screening și diagnostic precoce. Elevii Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia invită publicul la concertul Sinfonia 2026, care va avea loc pe data de 19 iunie de la ora 18 la Centrul Multicultural Gheorghe Șincai. Ediția din acest an va avea o dublă semnificație, fiind organizat în memoria regretatului profesor Radu Beșliu. Concertul promite o experiență artistică de excepție, reunind muzica sinfonică și emoția unui omagiu adus unei figuri marcante pentru comunitate. Accesul publicului la eveniment este gratuit. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele știri ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare. Pe curând!
0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1871, la data de 6 iunie, s-a născut Nicolae Iorga, istoric enciclopedist, membru titular al Academiei Române. Savant de renume mondial, a avut o activitate științifică prestigioasă, fiind autorul a peste 1000 de volume, 12.000 de articole și studii și aproape 5.000 de recenzii. Iorga este cel mai prolific istoric al românilor, autor a numeroase sinteze, culminate cu Istoria Românilor în 10 volume, pentru care a fost numit pe bună dreptate cel mai mare istoric și savant al României din toate timpurile. Personalitate care a creat școală și a dat direcție culturii naționale, s-a implicat activ în viața social-politică a țării sale. S-a ambiționat nu doar ca să scrie istorie, ci să și facă istorie într-o epocă de renaștere națională. Personalitate marcantă a culturii noastre naționale, despre Nicolae Iorga nu se poate vorbi decât la superlativ, referitor la grandioasele sale înfăptuiri. Însă, în politică, s-a dovedit că nu sunt îndeajuns corectitudinea, entuziasmul și credibilitatea personală. Este recunoscut faptul că el nu a fost un doctrinar sau ideolog politic. N-a fost preocupat în alcătuirea unor programe de guvernare, ale căror idei să înflăcăreze și să coaguleze forțele unui popor. Realitatea politică și socială a acelei epoci s-a dovedit implacabilă cu personalitatea savantului, astfel că a sfârșit nedrept și tragic într-o societate care nu a înțeles să aprecieze și să respecte valorile sale. De asemenea, tot pe data de 6 iunie, în anul 1932, Alexandru Vaida Voievod a fost ales președinte al Consiliului de Miniștri. Acesta a fost om politic, unul dintre liderii marcanți ai Partidului Național Român din Transilvania și mai apoi al Partidului Național Țărănesc. Unul dintre iluștrii politicieni ai perioadei interbelice, Vaida Voievod a debutat ca un ferm susținător pentru drepturile naționale ale românilor din Ardeal. După Marea Unire și fuziunea naționalelor cu țărăniștii, s-a numărat printre liderii marcanți ai noului Partid Național Țărănesc. În activitatea politică, Alexandru Vaida Voievod a ocupat timp de 3 mandate funcția de președinte al Consiliului de Miniștri, remarcându-se și la conducerea Ministerului de Interne și a Ministerului de Externe. A sprijinit regimul autoritar al regelui Carol al II-lea, motiv pentru care i-a părăsit pe național țărăniști și a întemeiat propriul partid. După instaurarea monarhiei autoritare, a fost numit consilier regal, iar șeful statului l-a folosit pentru justificarea regimului său, mizând pe credibilitatea unor politicieni cu experiență care erau fideli monarhiei. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 7:53. Vorbim acum despre prognoza meteorologilor. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteo cod galben pentru intervalul 6 iunie ora 23. De instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ în Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș și în partea de sud a Olteniei. Manifestările de instabilitate atmosferică vor mai fi local în cursul nopții de sâmbătă spre duminică în partea de est și sud-est a țării, iar pentru ziua de mâine, mai ales în jumătatea de est a țării, a transmis Administrația Națională de Meteorologie. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15 până la 25 de litri pe metrul pătrat. Vă spunem că la ora 7 la Alba Iulia se înregistrau 18 grade, iar la Târgu Mureș termometrele indicau 19 grade Celsius.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
2: Este ora 8.
3: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. Adoptarea noii legi a salarizării bugetarilor în Parlament ar putea fi amânată pentru o sesiune extraordinară, fiind puțin probabilă votarea ei luna aceasta, apreciază președintele Nicu Șordan. Șeful statului spune că obiectivul principal al actului normativ este eliminarea inechităților din sistemul public prin unificarea sporurilor și a reglementărilor anterioare și nu majorarea generală a veniturilor.
4: În spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creșteri de salarii pentru toți bugetarii. Nu ăsta a fost scopul legii. Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri, diverse acte normative care prin influență politică în ani de zile s-au dus pe diferite categorii, să le ducem toate într-o, așa cum îi spune, o lege a salarizării unitare și prin asta o parte din categoriile bugetare să rămână la echivalentul a ce au deja, nimeni să nu piardă și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin. Dar scopul legii salarizării n-a fost să creștem salariile pentru toată lumea.
3: La Ministerul Muncii continuă și săptămâna viitoare consultările pe tema legii salarizării unitare. Luni sunt programați la discuții cei din administrația publică și din justiție. Tot luni, reprezentanții angajaților din sănătate sunt așteptați la Comisia de Specialitate din Camera Deputaților pentru a formula un punct de vedere unitar referitor la salarizarea personalului medical. Un șofer din București, prins că a traversat o intersecție pe culoarea roșie a semaforului, a încercat să mituiască un polițist de la rutier, oferindu-i inițial suma de 1.000 de lei, după care a ridicat miza la 2.000 de euro. Polițistul a refuzat banii, iar șoferul s-a ales cu dosar penal pentru dare de mită. În plus, anchetatorii au descoperit că el avea și permisul de conducere suspendat. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat că șoferul respectiv a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Weekendul începe cu vești bune din trafic, iar la această oră, nefiind înregistrate evenimente rutiere semnificative care să ducă la blocarea circulației pe principalele drumuri din țară. Mai multe detalii ne aduce acum inspector principal Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
5: Se circulă fluent pe principalele artere rutiere și mă refer aici în special la autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, dar și pe Valea Prahovei și pe Valea Oltului. Se circulă pe un carosabil preponderent uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Ne așteptăm totuși ca în următoarele ore să crească valorile de trafic, în special pe Valea Prahovei și pe Valea Oltului, așa că le recomandăm conducătorilor auto să opteze și pentru rute alternative. De asemenea, reamintim faptul că de la finalul lunii trecute, circulația rutieră s-a reluat pe Transalpina, iar până la data de 1 iulie 2026, traficul rutier este permis pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone doar în intervalul orar 9-20, iar în perioada 1 iulie 31 august se va putea circula între orele 7-21.
3: Datele meteo acum: vreme instabilă cu ploi torențiale și chiar și vijelii seara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. 19 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
6: Bună dimineața! CSM București se va duela cu formația franceză Metz în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin de la ora 16 la Budapesta. Gheorghe și Brest vor lupta pentru celălalt loc din finala mare. Crosul național Ziua Olimpică începe în scurt timp în zona Arcului de Triumf din București. La cele 8 categorii de vârstă vor lua startul peste 3.000 de participanți, iar invitată specială va fi Nadia Comăneci. Campioana europeană la lupte Andreea Ana a cucerit medalia de bronz la competiția internațională de la Ulaanbaatar în Mongolia, la categoria 53 de kilograme. Jucătorii de tenis de masă Bernadette Țiu și Eduard Ionescu s-au oprit în sferturile de finală ale probei de dublu la Skopje în Macedonia de Nord, învinși de o pereche din Japonia. Echipa de fotbal Dinamo își caută antrenor după plecarea croatului Željko Kopić, cel care a dus formația pe locul 4 la barajul pentru Conference League. Calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco vor începe la ora 17 pe circuitul stradal și Serena Williams va reveni în circuitul profesionist de tenis peste o săptămână, la 44 de ani, pe iarba turneului de la Berlin, în proba de dublu alături de Victoria Mboko.
3: Știrile se încheie aici, sunt Cătălin.
7: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
0: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
2: Da, dar sigur mă vor costa mult.
0: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
2: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
0: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
0: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și astăzi vă propun să ne aducem aminte de unul din gusturile copilăriei. Gătim împreună astăzi ciocolată de casă. Vom avea nevoie de 500 de grame de lapte praf, 300 de grame de unt 500 de grame de zahăr, 80-100 grame cacao neagră, 2 fiole esență de rom, opțional nuci, alune, migdale, fructe uscate sau confiate și 200 de mililitri de apă. Să ne apucăm de treabă! Se pun apa și zahărul pe foc și se lasă puțin să fiarbă pentru ca siropul să fie legat ca la fondant. După 5 minute de fierbere, se ia o picătură de sirop și se probează între degetul mare și degetul arătător, unde trebuie să se formeze un fir cam de 1 cm. Se pune vasul cu sirop într-un alt vas cu apă rece și se amestecă până se răcește, să fie doar ușor călduț. Acum adăugăm untul și folosim mixerul pentru a amesteca până se formează o cremă spumoasă. Durează vreo 5 minute această operațiune. Se adaugă laptele praf și cacaua cernute împreună și se amestecă tot cu mixerul, cât mai bine posibil ca să nu aibă cocoloașe de lapte praf sau cacao. Puteți folosi și blenderul vertical și obțineți imediat o ciocolată minunată. Adăugăm și o fiolă de esență de rom și amestecăm bine. Mai adăugăm și nucile, alunele, migdalele prăjite și sfărâmate sau fructele uscate sau confiate și amestecăm repede cu o lingură. Frumusețea acestei rețete este faptul că putem jongla cu aromele, așa că degustăm și vedem ce ne-ar mai plăcea să punem. Când am ajuns la gustul perfect, turnăm într-un vas uns cu puțin ulei întreaga compoziție și lăsăm la rece să se întărească. După câteva ore, putem să tăiem ciocolata în diferite forme, cuburi, dreptunghiuri, bare, sau putem turna chiar de la început în diverse forme. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste!

Este ora 8 și 26 de minute, stimați ascultători, vorbim la această oră despre Super Rally 2026, trofeul Alba Iulia, prima etapă în cadrul Campionatului Național de Motorsport pe traseu urban, care a început aseară cu momentul festiv în care au fost prezentate echipajele ce vor intra în cursă astăzi, sâmbătă 6 iunie. La start se vor alinia 24 de piloți de top din toate disciplinele automobilismului sportiv, a comunicat Federația Română de Automobilism. Traseul de la Alba Iulia are 4,4 km și include mai multe străzi în zona cetate pe care sunt restricții de circulație pentru derularea competiției. Probele sunt programate astăzi de la ora 14, iar anterior vor fi antrenamente și recunoașteri pe traseu. Zona de start este la intersecția străzilor Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cloșca și Bulevardul Horea în zona hotelului cetate. Traseul include Bulevardul Horea, giratoriu, intersecție cu Bulevardul Horea și strada Moților, strada Calea Moților, giratoriu, intersecție strada Calea Moților cu strada Doinei și strada Nicolae Bălcescu, strada Calea Moților, strada Aurel Vlaicu, giratoriu, intersecție strada Aurel Vlaicu cu strada Unirii, iar zona de finish este pe strada Unirii în zona hotelului Cetate. Yo partiremos, ellos no se mueven. Povestea Super Rally, creată de Mihai Leu în anul 2017, este continuată astăzi de familia sa, Marco și Ana Leu, organizând campionatul împreună cu Federația Română de Automobilism Sportiv. În acest sezon, competiția va mai ajunge la Hunedoara, Timișoara și București.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Slujirea arhieriască la Biserica Sfânta Treime din Teiuș în prima duminică după Rusalii. Inaugurarea sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii. Volum comemorativ dedicat Patriarhului Teoctist, lansat la editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei și, în data de 8 iunie, va începe răstimpul postului Sfinților Apostol Petru și Pavel. În continuare, actualitatea religioasă pe larg. Mâine, în prima duminică după pogorârea Sfântului Duh, numită a tuturor sfinților, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Sfânta Treime din orașul Teiuș. Chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la împlinirea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii parohiale. După Sfânta Liturghie, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de sfințire a noului clopot confecționat la turnătoria Blotor din județul Maramureș. La altarul Bisericii Sfânta Treime din orașul Teiuș slujesc preoții Ștefan Bretoiu, preot al parohiei Teiuș 1 și părintele Florian Borza, păstor al parohiei Teiuș 3. Părintele Ștefan Bretoiu ne-a oferit mai multe detalii referitoare la istoricul Bisericii Sfânta Treime din Teiuș.
2: Piatra de temelie a bisericii cu hramul Sfânta Treime din Teiuș a fost așezată în anul 1926. Tot în acel an, prin strădania și contribuția credincioșilor, au debutat lucrările de zidire a Sfântului Locaș, acestea fiind încheiate în anul 1945, jertfa credincioșilor teiușeni fiind încununată prin săvârșirea Sfintei Liturghii în ziua de Paști a aceluiași an. În anul 1963, biserica a fost zugrăvită. În anii 80, locașul de cult a fost îmbodobit cu o catapeteasmă sculptată din lemn de stejar. Începând cu anul 2000, au debutat lucrările de pictură a bisericii, aceasta fiind executată în tehnica fresco de către pictorul Cristian Corneanu. Acestea s-au încheiat în anul 2011, an în care au început lucrările de refacere a tencuielilor exterioare și a acoperișului. Toate aceste lucrări au fost încununate în data de 4 septembrie 2016, când ierarhul nostru, înalt preasfințitul părinte Irineu, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii noastre. Până în prezent au fost realizate mai multe lucrări de amenajare a curții bisericii și a fost comandat un nou clopot. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii noastre, avem bucuria ca în mijlocul nostru să poposească din nou întâi stătătorul eparhiei noastre, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Chiriarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diacon, va săvârși Sfânta Liturghie ca prinos de mulțumire adus de către credincioșii bisericii noastre pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu de-a lungul timpului asupra comunităților noastre parohiale. Invităm cu drag toți credincioșii parohiilor noastre și pe toți cei care se simt legați sufletește de această sfântă biserică sau de localitatea noastră să ia parte la acest moment de bucurie sfântă.
1: Marți, 9 iunie 2026, de la ora 10, va avea loc inaugurarea sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii, printr-o slujbă de binecuvântare oficiată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, inițiatorul acestui proiect. Cimitirul, inaugurat la data de 7 iunie 2024, este situat în cartierul Bărăbanț al municipiului Alba Iulia și se întinde pe o suprafață de 5 hectare, având o capacitate de aproximativ 7.000 de locuri de veci pentru înmormântarea credincioșilor. Sediul administrativ dispune de 3 capele, magazin, birou, grupuri sanitare, atelier, vestiare și depozit, care vor deservi drept spații administrative și spații destinate serviciilor funerare pentru înmormântarea credincioșilor. Noul sediu administrativ are o suprafață utilă de aproximativ 400 de metri pătrați, cimitirul fiind organizat după un plan de sistematizare modern cu parcele și locuri pentru morminte bine delimitate, alei și căi de acces. În noul cimitir vor putea fi înmormântați credincioși ortodoxi, dar și creștini de alte confesiuni. Noul cimitir eparhial a fost înființat în contextul acut al nevoii locurilor pentru înmormântare, având în vedere faptul că cimitirele din Alba Iulia se apropie de atingerea capacității maxime. Astfel, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor comunității albaiuliene și pentru a fi alături de familiile îndoliate, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei anunță că, începând de marți, 9 iunie 2026, la cele trei capele mortuare din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii, vor putea fi depuse trupurile neînsuflețite ale credincioșilor trecuți în veșnicie. Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat un volum comemorativ dedicat Patriarhului Teoctist, semnat de protosinghel Arsenie Nae și erodiacon Paisie Dumitrașcu, monahi la Mănăstirea Radu Vodă din București. Cartea intitulată Zidire pentru învățătură și învățături pentru zidire reunește cuvântările rostite de vrednicul de pomenire patriarh în fața elevilor și cadrelor didactice de la Seminarul Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București. Aceasta cuprinde predici, îndemnuri și cuvinte pastorale păstrate în forma lor originală, din care transpar atât grija pastorală a unui ierarh pentru formarea noilor generații de slujitori ai bisericii, cât și conștiința eclezială regăsită în duhul învățăturii patristice, notează autorii în introducere. Volumul se încheie cu o serie de fotografii și facsimile inedite de la întâlnirile Patriarhului Teoctist cu elevii și profesorii Seminarului Teologic din București. Patriarhul Teoctist a avut un rol major în dezvoltarea învățământului teologic, sprijinind reînființarea și modernizarea școlilor teologice ortodoxe după 1989. Anul comemorativ 2027 va fi dedicat în Patriarhia Română patriarhilor Justinian și Teoctist, care au condus Biserica Ortodoxă Română în perioada dificilă a comunismului. Volumul poate fi achiziționat prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești, de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@patriarhia.ro, editura@patriarhia.ro sau la numărul de telefon 021-335-2129. În data de 8 iunie va începe răstimpul postului Sfinților Apostol Petru și Pavel, anul acesta având o durată de 21 de zile. Postul Sfinților Apostol Petru și Pavel are durată schimbătoare în funcție de data Sfintelor Paști. În acest an începe în mod clasic luni după Duminica tuturor Sfinților, însă atunci când învieria este sărbată mai târziu de 1 mai, se aplică reguli excepționale pentru a asigura o durată minimă de post. Sărbătoarea celor doi mari apostoli, Petru și Pavel, este precedată de post pentru a fi cinstit cum se cuvine rolul major pe care ei l-au avut în răspândirea creștinismului. În acest timp de pregătire pentru sărbătoare, creștinii meditează la zelul misionar al Sfinților Apostoli și încearcă să pună în practică exemplul lor în propria viață. Pregătirea constă în abstinență, sporirea rugăciunii, a faptelor bune, lecturarea scrierilor celor doi apostoli și a altor cărți duhovnicești. Postul Sfinților Apostol Petru și Pavel este un post ușor. Anul acesta, din cele 21 de zile de post, 12 vor fi cu dezlegare la pește. Pe întreaga durată a acestui post, ca și în cazul celorlalte posturi din cursul anului bisericesc, nu se fac nunți, pentru că perioada de postire nu este compatibilă cu petrecerile care însoțesc de regulă aceste evenimente. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Bună ziua! Astăzi vă propun să vorbim despre anxietate. Știați că, în timp ce anxietatea reprezintă una dintre cele mai frecvent întâlnite emoții umane, anxietatea clinică este una dintre cele mai întâlnite tulburări psihiatrice. Se consideră că aproximativ 25% din populația generală a întâlnit cel puțin o dată în viață criteriile pentru una dintre tulburările anxioase. Anxietatea ocazională este o componentă normală a vieții. Cu toate acestea, persoanele cu tulburări de anxietate au frecvent îngrijorări, temeri excesive și persistente în legătură cu situațiile de zi cu zi. Aceste sentimente de anxietate și panică interferează cu activitățile zilnice și sunt greu de controlat și sunt disproporționate față de pericolul real și pot dura mult timp. Anxietatea este însoțită de ideea de neputință în a face față unui pericol perceput ca iminent, iar persoanele care suferă de anxietate pot ajunge să evite anumite locuri sau situații pentru a preveni aceste sentimente. Simptomele pot debuta în timpul copilăriei sau adolescenței și continuă la vârsta adultă. Tulburările anxioase se diferențiază prin tipul de obiecte sau situații care induc starea de frică, anxietate sau comportament evitant, iar prin ideația asociată putem să le clasificăm astfel. Agorafobia este un tip de tulburare de anxietate în care persoana se teme și evită adesea locurile sau situațiile care pot provoca panică și care o fac să se simtă prinsă în capcană, neajutorată sau jenată. Tulburarea de anxietate datorată unor afecțiuni medicale include simptome de anxietate intensă sau de panică care sunt cauzate direct de o problemă de sănătate fizică. Tulburarea de anxietate generalizată include anxietatea și îngrijorarea persistentă și excesivă cu privire la activități sau evenimente, chiar și probleme obișnuite de rutină. Tulburarea de panică implică episoade în care apar brusc anxietate intensă, frică sau teroare, care ating un maxim în câteva minute. Este posibil să apară senzații de moarte iminentă, dificultăți de respirație, dureri în piept sau palpitații. Atacurile de panică pot duce la îngrijorarea că se vor repeta sau la evitarea situațiilor în care au avut loc. Vorbim și despre mutismul selectiv, ca fiind incapacitatea constantă a copiilor de a vorbi în anumite situații, cum ar fi la școală, chiar dacă pot vorbi în alte situații, cum ar fi acasă cu membrii apropiaței familiei. Tulburarea de anxietate de separare este o tulburare din copilărie, caracterizată prin anxietate excesivă pentru nivelul de dezvoltare al copilului și legată cel mai ades de separarea de părinți sau de alte persoane care au roluri parentale. Tulburarea de anxietate socială implică niveluri ridicate de anxietate, teamă și evitarea situațiilor sociale din cauza sentimentelor de jenă, conștientizare de sine și îngrijorare cu privire la faptul că va fi judecat sau privit negativ de către ceilalți. Tulburarea de anxietate indusă de substanțe se caracterizează prin simptome de anxietate intensă sau panică, care sunt rezultatul direct al abuzului de substanțe psihoactive, al consumului de medicamente, al expunerii la o substanță toxică sau al sevrajului. Cauzele tulburărilor de anxietate nu sunt pe deplin cunoscute. Experiențele de viață, cum ar fi evenimentele traumatice sau stresul, par să declanșeze tulburări de anxietate la persoanele care sunt deja predispuse la anxietate. Trăsăturile moștenite pot fi de asemenea un factor. Pentru dumneavoastră, aduc în atenție câțiva factori de risc care pot crește riscul de a dezvolta o tulburare de anxietate, și anume trauma. Anxietatea la copii poate să apară la cei care au suferit abuzuri sau traume sau care au fost martori la evenimente traumatizante.
Adulții care trec printr-un eveniment traumatic pot dezvolta de asemenea tulburări de anxietate. Stresul provocat de boli. Prezența unei afecțiuni sau a unei boli grave poate provoca îngrijorări semnificative cu privire la aspecte precum tratamentul și viitorul persoanei. Persoanele cu alte tulburări de sănătate mentală, cum ar fi depresia, au adesea și o tulburare de anxietate. Este interesant de urmărit și care sunt simptomele anxietății. Și anume, senzația de iritabilitate, neliniște sau încordare, sentimentul de pericol iminent, panică sau moarte, creșterea ritmului cardiac, durerea în piept, respirația rapidă, transpirații, senzația de slăbiciune sau oboseală, dificultăți de concentrare, probleme de somn, experimentarea unor probleme gastrointestinale, dificultăți în a controla îngrijorarea și nevoia de a evita lucrurile care declanșează anxietate. Din perspectiva mea, anxietatea este o reacție sănătoasă la stimul extern. O stare exacerbată este normală atunci când trebuie să vorbim în fața unui public, să facem o prezentare sau să înfruntăm un pericol. Dar când anxietatea ni se strecoară în viața de zi cu zi, lucrurile devin dificile. Dacă am putea depista originea anxietății, am observat că, la majoritatea oamenilor, aceasta debutează în urma unei situații care a generat mari tensiuni interioare. După eveniment, amintirea experienței respective face ca persoanei să revină adeseori în minte episodul în cauză, anticipând producerea unor evenimente similare și astfel persoanele devin anxioase la ceea ce se va putea întâmpla în viitor. Adică atitudinea, ansamblul de gânduri, produce acum substanțe chimice în creier care provoacă anxietate și îngrijorare. Dacă în fiecare zi ne facem griji pentru ce s-ar putea întâmpla în clipa următoare, vom activa o serie de gânduri care creează un cadru mental de neliniște. Și organismul nostru produce substanțele asociate acelor gânduri provocatoare de îngrijorare. Ce simte organismul? Grijă, teamă. Apoi devenim conștienți de asta și apoi prin minte ne vor trece gânduri legate de propriile temeri. Și apoi, prin minte, ne vor trece gânduri legate de propriile temeri. În momentul în care ne-a fost creată anxietatea, starea noastră, adică simțim exact așa cum gândim și gândim așa cum simțim, a produs o buclă continuă de feedback dinspre organism spre creier și simțim și mai multă anxietate. Atunci când reacționăm la ceea ce simte organismul prin gânduri corespunzătoare, creierul va fabrica și mai multe substanțe de același tip, alimentând corpul sau aceleași semnale chimice pe care să le trăiască sub forma de experiență. Atunci când reacționăm la ceea ce simte organismul prin gânduri corespunzătoare, creierul va fabrica și mai multe substanțe de același tip, alimentând corpul cu aceleași semnale chimice pe care să le trăiască sub forma de experiență. Așa ne întreținem starea de a fi. Orice gând repetitiv, indiferent de care ar fi acela, creează o stare de a fi. De fericire, tristețe, confuzie, singurătate, lipsă de valoare, veselie sau chiar depresie. Realizarea unei stări de a fi înseamnă că bucla de feedback dintre creier și organism este completă. Deci, anxietatea se alimentează cu anxietate. Încă de când eram mici, ni se transmite multă frică, iar pe măsură ce creștem, absorbim violența din cărți, filme sau jocuri și știrile negative de la TV. Căutăm în rețele sociale evenimente care să ne întărească sentimentul de teamă față de lumea în care noi trăim. Din copilărie suntem învățați că exteriorul este un pericol, să nu ne asumăm riscuri și mai mult să avertizăm pe cei din jurul nostru să procedeze la fel. Ai observat cu siguranță faptul că atunci când copilul tău sau un prieten sau o prietenă pleacă în excursie,
sau vrea să facă un lucru ieșit din zona lui de confort, prima noastră reacție este să-i spunem: ai grijă. Comunicăm astfel îngrijorarea noastră, frica noastră, și ne mai simțim și bine făcând asta, deoarece credem că așa arătăm cât de mult ne pasă. Însă acest lucru ar trebui să ne dea de gândit. Vorbim mult de ideea că orice este posibil și cu toții lipim citate motivaționale care ne îndeamnă să ne urmăm visele, să avem relații pline de iubire, abundență financiară, încredere în noi. Dar dacă am face ceva radical în acest sens, fie nu știm să gestionăm toate acestea, fie le obținem și apoi începem să ne autosabotăm. Tot ceea ce noi avem de făcut pentru a evita teama este să ne simțim confortabil legat de lucrurile necunoscute, în loc să fim înspăimântați de ele. Frica se referă doar la modul în care alegem să privim lucrurile, așa că schimbându-ne perspectiva asupra lor, acțiunile noastre nu vor mai permite fricii să ne țină blocați. Frica e ceva ce ține de viitor. Sentimentul de frică este real, dar frica în sine este o proiecție a minții noastre, deoarece nici măcar nu s-a întâmplat încă. Moartea, falimentul, cineva să țipe la tine că ai luat o notă mică sau că vei fi respins, că relația ta nu va mai funcționa. De cele mai multe ori, nu avem nicio garanție asupra faptului că lucrurile de care ne temem se vor întâmpla în realitate. Acum, aș vrea să vă propun o serie de exerciții prin care dumneavoastră să puteți să gestionați această anxietate. În primul rând, vreau să vă gândiți la un lucru radical pe care l-ați făcut în trecut, înspăimântător, care a fost extrem de dificil, care v-a făcut să rămâneți cu mintea la el mult timp. Dacă închideți ochii, puteți vizualiza acest înfricoșător? Acum, vă invit să vă amintiți faptul că oricând vă veți confrunta cu un eveniment care vă produce frică, într-o bună zi, când veți privi în urmă, acest eveniment va părea nesemnificativ. Dar nu trebuie să așteptăm până atunci. Așa că te invit acum să privești acest eveniment prin alte lentile, mai colorate, să vezi oportunitățile care apar în viitor, pentru că acest eveniment își va pierde din puterea care te paralizează acum. Un alt exercițiu ar fi că atunci când simțiți frică, să activezi acel observator din tine și să te întrebi: de ce îmi este frică cu adevărat? Diseacă temerea și vei ajunge la sistemul de credințe limitative care se află în mintea ta subconștientă, care te sabotează. Uite, un alt exercițiu care este extrem de simplu este un exercițiu prin care eu vă invit să ne conectăm cu noi înșine. Să ne conectăm cu momentul prezent, să ieșim din gândurile care sar de la un lucru la altul, la locuri sau la persoane din viața noastră. Așa că vă invit să vă așezați confortabil într-un loc liniștit unde nu veți fi deranjat. Să închideți ochii și să vă aduceți atenția asupra respirației. Să respirați constant și adânc. Pe inspirație simțiți că aerul vă umple abdomenul. Pe expirație să simțiți cum acesta se contractă. Atenția rămâne pe inspirație și pe expirație. Asta înseamnă că mintea ta este în prezent. Dacă începi să te gândești la ceva, nu te îngrijora. Când conștientizezi asta, amintește-ți să-ți aduci atenția cu blândețe pe respirație. Referitor la aceste tehnici, vă invit să vă amintiți faptul că repetiția face diferență. Dacă le utilizați de fiecare dată când mintea intră în patternul de gândire negativă, observați faptul că, de obicei, noi repetăm cuvinte și gânduri negative în mintea noastră toată ziua și ele devin adevăruri pentru noi. Însă,
aceste exerciții spun altceva. Că tu nu ești nici gândul, nici emoția, ci doar observatorul. Iar observatorul, spune Einstein, modifică realitatea prin prezența lui. Cu aceste gânduri am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Sunt Cosmin Bara, psihoterapeut, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom vorbi despre una dintre cele mai spectaculoase rute montane din România, Transalpina. Acest drum traversează platoul Transalpina și face legătura între Oltenia și Transilvania, traversând munții Parâng de la sud la nord. Altitudinea cea mai mare o are pe o porțiune de aproximativ 20 de kilometri, în județele Gorj și Vâlcea, unde se prezintă ca o șosea de creastă. De la platoul vast și vârfurile muntoase până la localitățile pitorești, precum Rânca și Voineasa, fiecare kilometru parcurs pe drumul Transalpina oferă o nouă aventură. Originile șoselei sunt încă neclare. Unele surse menționează construcția inițială de către legiunile romane în timpul războaielor de cucerire a Daciei, drumul fiind numit Coridorul al IV-lea strategic roman. Legendele locale sugerează că în secolele 18-19 familiile locale au contribuit la construirea drumului. Potrivit altor surse, a fost refăcut și pietruit de către germani în timpul Primului Război Mondial, fiind un drum rar utilizat. Transalpina era inițial o potecă de munte folosită de către păstori pentru transumanță. În secolul al XVIII-lea, autoritățile austriece propuneau un drum transcarpatic pe acest traseu. Între anii 1934 și 1935 a început refacerea Transalpinei ca drum strategic între Țara Românească și Transilvania. La finalizarea lucrărilor, în 1939, drumul a fost inaugurat de Carol al II-lea, însoțit și de viitorul rege Mihai și denumit Drumul Regelui sau Drumul Regal. Germanii l-au reabilitat în al doilea război mondial. Transalpina sau drumul național 67C se întinde pe o lungime impresionantă de 148 de kilometri. Drumul începe de la Novaci, situat în județul Gorj, și continuă până la Sebeș, în județul Alba, traversând județele Gorj, Vâlcea, Sibiu, Alba. Altitudinea maximă se află în pasul Urdele și este de 2145 de metri, acesta fiind cel mai înalt drum din România, chiar mai înalt decât Transfăgărășan. Deși șoseaua se află de cele mai multe ori în stare bună, există riscul ca pe anumite porțiuni circulația să fie restricționată din cauza alunecărilor de teren sau a unor bucăți de stâncă sau copaci ce pot ajunge pe drum. Acest lucru se întâmplă de obicei după ploile torențiale, când cad cantități mari de apă. Datorită altitudinii și a condițiilor meteorologice din zona montană, circulația rutieră pe drumul național 67C nu este deschisă tot timpul anului. Tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului este închis circulației rutiere pe perioada iernii din cauza zăpezii și a riscului de avalanșă. Perioada ideală pentru a explora Transalpina este sezonul cald, atunci când drumul este deschis și condițiile de circulație sunt bune. În general, cele mai populare luni sunt iunie, iulie, august și prima parte a toamnei, când peisajele sunt spectaculoase, iar vizibilitatea este adesea foarte bună. Primăvara târzie oferă contrastul aparte dintre petele de zăpadă rămase pe culmi și verdele crud din zonele joase. Vara vine cu un drum accesibil, cu temperaturile plăcute la altitudine și șanse bune pentru vizite lungi și opriri dese, iar toamna timpurie aduce lumina superbă pentru fotografie și culori calde în zonele împădurite,
fiind o alegere excelentă pentru cei care preferă mai puțină aglomerație. În schimb, trebuie ținut cont că, fiind o șosea montană de mare altitudine, accesul depinde de condițiile meteorologice. De aceea, orice plan de călătorie trebuie făcut cu atenție, iar verificarea stării drumului înainte de plecare este esențială. Drumul Regelui nu este doar o arteră rutieră care traversează inima României, ci și o poartă către unele dintre cele mai impresionante peisaje montane ale țării. Traseul șerpuiește prin munții Parâng, dezvăluind priveliști care rivalizează cu cele mai renumite destinații montane din lume. Parcurgând acest traseu, veți explora frumusețea naturală și diversitatea peisajului montan care se desfășoară de-a lungul Transalpinei, de la vârfuri înzăpezite și platouri expansive, la văi pitorești, păduri dese și turme de oi. Transalpina oferă oportunități nelimitate de-a lungul traseului. Există trasee pentru toate nivelurile de experiență și puteți admira o vegetație alpină variată. Transalpina nu este doar un drum, este o călătorie în sine. Este genul de traseu care te face să oprești des, nu pentru că ai nevoie de pauză, ci pentru că nu vrei să ratezi nimic. Serpentine ample, culmi line sau abrupte, pășuni alpine, nori care par să atingă șoseaua, stâne tradiționale, lacuri glaciare, chei spectaculoase, mănăstiri încărcate de liniște și stațiuni montane. Toate acestea transformă drumul într-o experiență turistică completă. Pentru cei care doresc să exploreze mai mult din frumusețea țării, Transalpina poate fi integrată excelent într-un plan mai amplu de circuite interne în România, mai ales dacă vrei să combini natura, spiritualitatea, gastronomia locală și obiectivele istorice. În plus, regiunea poate deveni o alegere foarte bună și pentru cei care caută excursii interne în România, care oferă atât relaxare cât și descoperire. Farmecul Transalpinei vine în contrast. Într-o singură zi poți să pornești din zone cu relief domol, să treci prin păduri dese, să urci spre golul alpin, să admiri stânci, culmi, pășuni și orizonturi spectaculoase, apoi să cobori spre sate și localități cu specific tradițional. Este un traseu care îți arată cât de diversă este România și de ce merită să redescoperim destinațiile interne. Mulți turiști compară Transalpina cu alte drumuri celebre de munte, iar comparația nu este deloc exagerată. Diferența este că aici ai parte de o frumusețe mai sălbatică, mai puțin cosmetizată, mai autentică. Tocmai de aceea, Transalpina este ideală pentru turiștii care vor să simtă natura, nu doar să o fotografieze. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

Este ora 9:15, stimați ascultători, ne apropiem de finalul radioprogramului Weekend Matinal din această zi de sâmbătă, 6 iunie. În continuare vă invităm să ascultați rubrica Sinaxar. Părintele Sabin Vodă ne va vorbi despre sfinții pomeniți astăzi, 6 iunie, de biserica noastră.

6 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Visarion. Visarion s-a născut și a crescut în Egipt. Încă din tinerețe s-a dăruit petrecerii după Duh și nu și-a întinat veșmântul cel duhovnicesc pe care l-a primit la botez. El l-a cercetat pe Sfântul Gherasim de la Iordan și a primit învățătură de la Sfântul Isidor Pelusiotul. Și-a supus trupul cu aspre postiri și privegheri, dar și-a ascuns cu mare grijă ostenele sale de ochii omenești. Odată a stat la rugăciune 40 de zile fără să mănânce sau să doarmă. Purta un singur veșmânt fie vară, fie iarnă. Avea darul cel mare al facerii de minuni. Nu a avut un sălaș al său, ci a petrecut în munți și în păduri până la adânci bătrâneți. Îi tămăduia pe bolnav și multe alte minuni făcea spre folosul oamenilor și spre slava lui Dumnezeu. El s-a săvârșit cu pace în anul 466. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Ilarion cel Nou. Ilarion a fost starețul mănăstirii dalmaților din Constantinopol. El a fost ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul și următor al viețuirii Sfântului Ilarion cel Mare, căruia i-a purtat și numele. Ilarion era puternic în rugăciune, stăruitor și neînfricat în pătimirile sale. El a pătimit mult pentru apărarea icoanelor în vremea răilor împărați prigonitori a icoanelor, între care și Leon Armeanul. Dar împăratul Leon a fost ucis până în sfârșit de ostașii săi în aceeași biserică și în aceeași loc unde a batjocorit mai întâi sfintele icoane și de unde a scos afară întâia icoană. Tot atunci a fost scos din temniță și Sfântul Ilarion, dar numai pentru puțină vreme, căci iarăși a fost muncit și închis în temniță până în vremea binecredincioasă împărătese Teodora. Ilarion era văzător cu Duhul și avea darul dreptei socotințe. El a văzut cum îngerii lui Dumnezeu purtau la ceruri sufletul Sfântului Teodor Studitul. Bine plecând lui Dumnezeu, Sfântul Ilarion a dormit cu pace și a intrat într-o împărăție a cerurilor în anul 845, în cel de-al 70-lea an al vieții sale. Tot asta se face și pomenirea cuvioaselor mucenițe Arhelais, Tecla și Susana. Călugărițe curate și feciorelnice, Arhelais, Tecla și Susana, se nevoiau într-o mănăstire de lângă Roma, al cărui nume nu se cunoaște. Când răul împărat Dioclețian a pornit prigoană împotriva creștinilor, ele au fugit în Campania și s-au sălășluit lângă cetatea Nola. Ele nu și-au putut tăinui sfințenia vieții lor, iar oamenii din împrejurimi au început să vină la dânsele, cerându-le povață, învățătură și ajutor în felurite necazuri și neputințe. Dar până în sfârșit au căzut în mâinile păgânilor și au fost duse la judecată. Ele au mărturisit slobod și pe față credința lor în Hristos. Când judecătorul Leontie a întrebat-o pe Sfânta Arhelais despre credința creștină, i-a răspuns: cu puterea lui Hristos eu calc în picioare puterea diavolului și luminez pe oameni cu înțelegere, ca să poată cunoaște pe unul adevăratul Dumnezeu. Și în numele Domnului meu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel unnăscut, toți cei bolnavi se tămăduiesc prin mine roaba sa. Toate trei fecioarele au fost biciuite, aruncate în păcură încinsă, chinuite cu foamea în temniță, iar la urmă li s-a tăiat capul. Când erau duse la locul osândei, înaintea lor s-a arătat un înger, pe care văzându-l, unii din chinuitorii lor s-au înfricoșat atât de tare, încât nu au mai putut ridica sabia asupra fecioarelor celor sfinte. Dar ele i-au îndemnat să-și împlinească slujba lor. Și așa au fost ucise ca niște miei în anul 293 și s-au sălășluit într-o împărăție a lui Hristos, unde și-au aflat veșnica odihnă și desfătare, privind la fața lui Dumnezeu.

În această zi un cuvânt despre paza inimii. Citim în cartea Pildele lui Solomon. Cu toată paza păzește-ți inima ta, căci într-o aceasta sunt izvoarele vieții. În inimă este voirea, în inimă este dragostea, în inimă este înțelegerea, în inimă este chipul preasfinte și dumnezeieștii treimi. Inima este sălașul Tatălui, jertfenicul Fiului și lăcașul lucrării Duhului Sfânt. Dumnezeu inima omului o voiește. Dăm, Fiule, inima ta. O, frații mei, mai presus de toate câte vi le păziți, păziți-vă inima. Căci de se răstoarnă munții, de se acă mările, de vă lasă prietenii, de rămâneți fără bogății, de vă mănâncă viermii, de se revarsă peste voi toată batjocura lumii, nu vă temeți, ci numai inima să vi-o păziți. Păziți-o și lipiți-o de Domnul și Lui să-i o dăruiți. Din inimă izvorăște viața, dar de unde să mai izvorască viața în inimă dacă în ea nu sălășluiește suflarea Domnului și izvorul vieții, însăși suflarea lui Dumnezeu? Omul cel bun din comoara cea bună a inimii scoate afară cele bune, iar omul cel rău din comoara cea rea scoate cele rele, citim în Evanghelia după Matei. Acestea sunt greule Domnului, care umple vistierie inimii tale cu bogățiile Lui. Cine este omul cel bun? Este cel ce are comoara cea bună în inima sa. Cine este omul cel rău? Este cel ce are comoara cea rea în inima sa. Că din inimă ies gândurile rele, ucideri, prea curvii, curvii, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. Iar din inima cea bună ies dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea și înfrânare. Vedeți ce mare visterie este inima omului? Vedeți câte poate cuprinde inima omului? O, frate, însuși Dumnezeu, Duhul Sfânt, atunci când binevoiește, poate încăpea în inima omului. Nu doar că poate, ci și voiește aceasta. Așteaptă numai ca tu să-ți gătești inima pentru dânsul, să o faci biserică, pentru că Dumnezeu, Duhul Sfânt, doar într-o biserică se va sălășlui. Precum șarpele își păzește capul său, așa și tu, fiule, păzește-ți inima ta. Căci în inimă intră viața și din inimă izvorăște viața, viața de la Dumnezeul cel viu. O, Doamne, Dătătorule de viață, ajută-ne nouă să ne păzim inima pentru Tine și numai pentru Tine.

0: Este ora 9 și 29 de minute. Suntem la finalul radioprogramului Weekend Matinal din această dimineață de sâmbătă, 6 iunie. În continuare vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, iar de la ora 10 emisiunea de muzică religioasă Armonii Serafice. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

înainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu, cu secole înainte ca Hristos să devină Dumnezeu cu noi, născându-se în staulul din Betleem, Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, prezisese atitudinea pe care Domnul avea să o aibă față de legea tatălui său, și anume să vestească o lege mare și minunată. Când a fost pe pământ, Mântuitorul a împlinit profeția lui Isaia. Și totuși, cei răi, paradoxal, l-au acuzat de subminarea legii lui Dumnezeu, pe care ei pretindeau că o respectă în felul divin. Înțelegându-le perversitatea, Iisus le-a declarat categoric: să nu credeți că am venit să stric legea. Eu n-am venit să o stric, ci să o împlinesc. Mântuitorul spune: eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Și noi putem rămâne în dragostea lui, demonstrând aceasta prin păzirea poruncilor tatălui. Iisus era chiar împlinirea vieții veșnice. Toate detaliile vieții veșnice, cuprinse în lege, El le-a întruchipat învețuirea sa pământească. Hristos a ascultat de Tatăl care l-a trimis în lume. De aceea este numit cel mai frumos dintre fiii oamenilor. De ce este frumoasă natura? Priviți un lac, un copac, o floare, o pasăre, un apus de soare, un răsărit de soare. De ce sunt frumoase? Pentru că ele nu spun nu lui Dumnezeu. Spune floarea nu la razele soarelui pe care Dumnezeu le trimite? Spune soarele vreodată nu la mâna călăuzitoare a lui Dumnezeu? Natura e frumoasă pentru că totdeauna ascultă de Dumnezeu. A asculta de Dumnezeu înseamnă a fi frumos. Dumnezeu ne-a dat viața și vrea ca ea să fie frumoasă. Care este secretul unei vieți bune? Asemenea naturii, viața devine frumoasă când zici da lui Dumnezeu, când îl asculți pe El. Cea mai frumoasă viață trăită vreodată a fost viața lui Iisus. A fost frumoasă pentru că El n-a spus niciodată nu voinței lui Dumnezeu. Întreaga temă a vieții lui Hristos a fost exprimată în cuvintele: eu nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis.

Frumusețea temeluită pe ascultare are întotdeauna efecte durabile. După cum un strop de apă se pierde în nemărginitul mării și devine una cu el. După cum fierul pus în foc își pierde firea și devine ca focul. După cum văzduhul senin strălucește de lumina ce-l străbate, așa trebuie să se contopească voința proprie a unui suflet credincios cu voința sfântă a lui Dumnezeu. Supunerea noastră față de hotărârile Tatălui Ceresc privind planul său cu noi și cu lumea este cea mai plăcută jertfă pe care omul o poate închina lui Dumnezeu. În celelalte jertfe, ca postiri, milostenii, daruri la Sfântul Altar, omul aduce Domnului lucruri ce aparțin Domnului. Pe când, prin plecarea într-o smerenie a voii noastre sub voia lui Dumnezeu, noi ne oferim pe noi înșine, din dragoste, ca o jertfă desăvârșită, cu scopul ca El să facă din noi ce vrea, când va vrea și prin ce mișloace va binevoi să lucreze. Un creștin ascultător poate, ca dinpreună cu poetul Vasile Voiculescu, să spună hotărât lui Dumnezeu: pune-mă la toate muncile iubirii, la jugul dreptății tale să trag prin hău. Cu tine nu mă cuprinde osteneala firii, mă odihnesc într-un zâmbet al tău. Avem nenumărate pilde de bărbați sfinți care și-au oferit inimile atotputerniciei lui Dumnezeu. Viețile lor au devenit frumoase când au spus da lui Dumnezeu. Samson, când a ascultat, era puternic. Când nu s-a supus, a pierdut puterea. Solomon, când a ascultat pe Dumnezeu, era cel mai înțelept om din lume. Când n-a ascultat, și-a pierdut înțelepciunea. Viața Sfântului Pavel a devenit frumoasă când s-a predat lui Dumnezeu pe drumul Damascului. Dacă ne-am supune voii stăpânului, am fi scutiți de multe supărări. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea în chip atât de înțelept: ți s-a întâmplat ceva rău? Dacă vrei, nu mai este rău. Cum? Mulțumește Domnului pentru ce ți-a trimis și răul se preface în bine. Adică, dacă ocara sau paguba o privești ca venind din mâna lui Dumnezeu și dacă ți-ai plecat voia ta sub voia stăpânului ceresc, atunci boldul durerii s-a rupt, căci o suferință pe care o primesc cu bucurie, o cruce pe care o iubesc, o osteneală pe care o caut, sunt pentru mine asemenea unor pietre scumpe cu care eu aș fi lovit.

În vechime, trăia la o mănăstire un călugăr numit Iantos. Acesta, în toată viața lui, a postit foarte mult.

0: că se apropie, a întins mâinile spre el și a zis: Doamne, Iisuse Hristoase, facă-se voia ta! Și îndată s-a deschis pământul și l-a înghițit pe saracin. Călugărul a fost salvat și a intrat în mănăstire slăvind pe Dumnezeu. Ascultarea sau predarea noastră trebuie să fie de bună voie și atunci Dumnezeu se bucură de ofranda noastră, iar noi gustăm de plin frumuseții sale. Un gânditor creștin scria odată că cei întorși la Dumnezeu numai prin silnicia unei mari dureri sunt ca fructele mânate căzute din pom înainte de vreme, roase de viermele lăuntric, pârguiala lor e tristă și nefirească. Cu totul alt preț au cei care se dau Domnului sănătoși și fericiți, când viața în ei se îndulcește pendelete ca un must văratic. De unii ca aceștia se bucură cerul gurii săditorului. Cine ascultă pe Dumnezeu și îl iubește, se rușinează să mai păcătuiască și așa trăiește în frumusețe. Părintele Nicolae Steinhardt, în Jurnalul Fericirii, scria: Poți să nu păcătuiești de frică. E o treabă inferioară, bună și ea. Ori din dragoste, cum o fac sfinții și caracterele superioare, dar și de rușine, o teribilă rușine, asemănătoare cu a fi făcut un lucru necuvincios în fața unei persoane delicate, a fi trântit o vorbă urâtă în fața unei bătrâne, a fi înșelat pe un om care se încrede în tine. După ce l-ai cunoscut pe Hristos, îți vine greu să păcătuiești. Ți-e teribil de rușine. Trăind după voia Domnului, noi gustăm din adevărata frumusețe, în fața căreia toate mirajele ieftine ale acestei lumi pălesc. Căci mai bine este a locui o clipă în casa Domnului decât zeci de ani printre cei ce urăsc podoaba. Bunăcuvința sau frumusețea corturilor cerești. Să nu uităm că cel împodobit cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor, Iisus Hristos, dorește ca sufletele noastre să fie purificate de patimi și înfrumusețate cu florile virtuților creștine. Iată de ce psalmistul David ne avertizează: A poftit împăratul frumusețea ta, că el este Domnul tău. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măiestrie de ansambluri corale din țară și din străinătate. Această emisiune o vom consacra compozitorului și profesorului Paul Constantinescu, ce a trăit între anii 1909-1963. A studiat la Ploiești, apoi la Conservatorul de Muzică din București, având profesori de excepție, dintre care amintim Constantin Brăiloiu, George Breazul, Dimitrie Cuclin și Mihail Jora. Între anii 1933-1935 studiază la Viena, perfecționându-și cunoștințele în arta muzicii. În compozițiile sale religioase, Paul Constantinescu s-a inspirat din tezaurul artei sonore bizantine. A manifestat o constantă preocupare față de folclor și melosul bizantin, transformându-se dintr-un cercetător pasionat într-un creator de forme sonore novatoare, originale. Vom audia din creația sa religioasă două fragmente din liturghia psaltică scrisă pentru cor bărbătesc. Heruvicul, în interpretarea corului academic radio, dirijat de Dan Mihai Goia, având ca solist pe Florian Paraschiv, și Kyrie Eleison, în interpretarea coralei bărbătești Te Deum Laudamus, dirijată de Dan Mihai Goia.

În câteva reflexii asupra frumuseții și importanței perioadei Imperiului Bizantin, dar mai ales asupra muzicii bizantine, scriitorul Dan Bota scria, citez, "Arta bizantină, în care formele canonice ale spiritului grec ajung la o severitate și o rigiditate de piatră, a multiplicat, cum era și firesc, semnele prozodice pe texte." Bizantinii cunoșteau opera acestei magii a versului. Evlavia nu e inspirată numai de textul brut, de seria de reprezentări elementare ale graiului, ci ea este mai mult produsul unei puteri incantatorii și implicit al unui ritm în care zac esențele milei, ale durerii sau ale morții. Muzica Bizanțului nu cunoștea ceea ce numim armonie. Ea era ca și muzica imnurilor antice, monodică. Fiică a tradiției clasice, ea a cunoscut doar ritmul procesional, acea blândă maestate, acea severitate senină pe care statuarii antici o înscriau în frizele templelor. Bizanțul a dăruit însă monodiei clasice o varietate, o plenitudine fără seamăn de ritmuri. Nuanțele unei bogate armonii par a stărui ascunse, precum firul ceresc, de infinite lungimi, al cântării bizantine. Am încheiat citatul. Vom asculta cântarea Rugăciunea inimii în interpretarea corului Academic Radio, dirijat de Dan Mihai Goia.

Personalitate artistică de rară complexitate, Paul Constantinescu se înscrie printre cei mai de seamă și totodată tipici exponenți ai școlii muzicale naționale de la mijlocul veacului al XX-lea. Moștenirea sa creatoare se sprijină pe câteva partituri de referință în repertoriul românesc, devenite lucrări clasice după numai un sfert de veac de la prematura sa dispariție la vârsta de 54 de ani. A studiat folclorul cu atenția creatorului setos de forme arhetipale, stiluri zonale și dialectale din culegerile lui Anton Pan, Ion Caranica, Sabin Drăgoi, Constantin Brăiloiu, George Breazu, Tiberiu Bredicianu și alții. L-au atras în chip special formele populare vocale, doina, balada, cântecul, fapt relevant până și în creația instrumentală, prin atenția prioritară față de melodie. Vom asculta, în încheierea emisiunii de astăzi, două piese corale din repertoriul popular tradițional. Frunzuliță Iasomie, pe versuri populare, în interpretarea corului filarmonicii Oltenia din Craiova, dirijat de Alexandru Racu, și Doina Oltenească, pe versuri populare, în interpretarea Corului Național de Cameră Madrigal, dirijat de Marin Constantin, solist Stere Eremia. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. În prima duminică după pogorârea Sfântului Duh, numită a tuturor sfinților, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Sfânta Treime din orașul Teiuș. Chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la împlinirea 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii parohiale. După Sfânta Liturghie, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de sfințire a noului clopot confecționat la turnătoria Blotor din județul Maramureș. La altarul Bisericii Sfânta Treime din orașul Teiuș slujesc preoții Ștefan Bretoiu, preot al parohiei Teiuș 1 și părintele Florian Borza, păstor al parohiei Teiuș 3. Rata șomajului din județul Alba a fost de 3,9% în luna martie acestui an, mai mică decât în luna februarie, dar cu aproape 6% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025. Concret, circa 6.000 de persoane cu domiciliul în Alba își căutau un loc de muncă. Structura după nivelul de instruire arată că 74,5% din șomerii înregistrați sunt absolvenți ai învățământului primar, gimnazial și profesional. 21% sunt persoane cu studii liceale și post-liceale și 4,4% persoane cu studii superioare. Numărul cel mai mare de șomeri s-a înregistrat în Alba Iulia, urmat de Blaj, Sebeș și Aiud. La polul opus, în comunele Bucerdea, Grânoasă, Cut și Ohaba, nu se înregistra în martie niciun șomer. Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat în ședința de săptămâna trecută o serie de măsuri de sprijin pentru familii și pentru persoane cu dizabilități. Una din măsurile aprobate prevede majorarea sprijinului financiar acordat pentru nou-născuți de la 1.000 la 1.500 de lei, care va fi oferit sub formă de tichete electronice. Acestea vor putea fi folosite pentru achiziționarea produselor necesare îngrijirii copilului, precum alimente, scutece, îmbrăcăminte, produse de igienă, aparatură pentru monitorizare a sănătății, pătuțuri, cărucioare și alte articole esențiale. De asemenea, consilierii locale au aprobat acordarea unei compensații financiare de până la 1.000 de lei pentru plata impozitelor, destinată persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Compania Azomureș Mureș a semnat acordul cu RomGaz pentru vânzarea tuturor activelor care contribuie la activitatea de producție, precum și pentru transferul contractelor și al angajaților necesari continuării operațiunilor. Potrivit unui comunicat al companiei, Consiliul de Administrație al RomGaz a aprobat acordul, iar tranzacția urmează să fie finalizată după obținerea aprobărilor din partea acționarilor și a autorităților de reglementare. Reprezentanții Azomureș spun că acordul oferă o perspectivă sustenabilă pentru cei peste 2.000 de angajați și colaboratori care își desfășoară activitatea pe platforma industrială din Târgu Mureș. Totodată, tranzacția creează premisele continuării producției de îngrășăminte pentru agricultura românească. Lucrările la centura ocolitoare a municipiului Blaj au ajuns la un stadiu de realizare de 60%. Proiectul ar urma să fie finalizat la finalul acestui an sau cel mai târziu în primele luni ale anului 2027. Varianta ocolitoare a municipiului Blaj va avea o lungime totală de peste 6 km, un viaduct spectaculos și 3 sensuri giratorii. Investiția de peste 240 de milioane de lei este realizată în cea mai mare parte din fonduri europene. Ministerul Transporturilor a aprobat proiectele pentru dezvoltarea trenurilor metropolitane din Târgu Mureș și Brașov, investiții strategice care vor transforma mobilitatea urbană și periurbană din aceste zone. Ordinul ministrului semnat săptămâna trecută validează parteneriatele dintre CFR și autoritățile locale, care vor avea rolul de a pregăti, implementa și opera noile sisteme de transport feroviar metropolitan. Proiectele prevăd achiziția de trenuri moderne și confortabile, zile, reabilitarea infrastructurii feroviare existente, construirea de noi puncte de oprire și modernizarea stațiilor actuale. Pentru aceste proiecte, cu termen de finalizare anul 2030, vor fi accesate fonduri europene. Unirea Alba Iulia se va duela astăzi cu echipa SC Popești-Leordeni, în ceea ce reprezintă confruntarea decisivă pentru promovarea în Liga a doua la fotbal. Partida va avea loc de la ora 17:30 pe stadionul Intergaz din orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov. Clubul Unirea Alba Iulia asigură transportul gratuit cu autocarul pentru suporterii care și-au exprimat dorința de a efectua deplasarea la finala barajului de promovare. De asemenea, confruntarea va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube al Federației Române de Fotbal. Partida de astăzi poate consfinți revenirea Unirii Alba Iulia în Liga a doua la fotbal după o pauză de 13 sezoane. Mai multe comune din județele Alba, Covasna, Harghita și Mureș implementează proiecte ample de digitalizare a administrației locale cu scopul de a îmbunătăți serviciile publice și de a reduce birocrația. În județul Alba, comuna Șugag implementează până în 2029 un proiect cu o valoare de aproape 2,6 milioane de lei. Acesta vizează soluții digitale precum platforme de e-guvernare, aplicații mobile, chatbox bazat pe inteligența artificială, arhivare electronică și sisteme integrate de gestionare a documentelor și a activelor. Și în județul Mureș, comunele Gălești, Sâmpetru de Câmpie, Chețan și Măgherani trec la servicii digitale adaptate nevoilor locale. Un proiect european în valoare de peste 20 de milioane de lei a intrat în linie dreaptă după ce primăria municipiului Reghin a emis autorizația de construire și licitația este în curs pentru extinderea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Dr. Eugen Nicoară. Este vorba despre o clădire nouă pe strada Cardinal Alexandru Todea, lângă spital, aproape de compartimentul de primiri urgențe și celelalte secții, unde se vor reloca toate punctele de lucru ale ambulatoriului. Proiectul vine ca răspuns la una din problemele vechi ale spitalului reghinean, întrucât ambulatoriul integrat funcționează în 4 locuri distincte din oraș. Investiția mai urmărește implementarea programelor de screening și diagnostic precoce. Elevii Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia invită publicul la concertul Sinfonia 2026, care va avea loc pe data de 19 iunie de la ora 18 la Centrul Multicultural Gheorghe Șincai. Ediția din acest an va avea o dublă semnificație, fiind organizat în memoria regretatului profesor Radu Beșliu. Concertul promite o experiență artistică de excepție, reunind muzica sinfonică și emoția unui omagiu adus unei figuri marcante pentru comunitate. Accesul publicului la eveniment este gratuit. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele știri ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine

0: martie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 118, partea a treia. Robului tău îi faci bine, Dumnezeul meu cel sfânt, după ta făgăduință, după sfântul tău cuvânt. Dă-mi pricepere, stăpâne, și înțelepciune în minte, căci eu cred cu neclintire în poruncile-ți preasfinte. Înaintea suferinței, păcătos am fost, nu sfânt, dar acum păzesc, stăpâne, milostivul tău cuvânt. Binefăcător și bun ești, Doamne, cu toți cei în viață, cu aceeași bunătate ale tale legi mă învață. Împotriva mea trufașii născocesc minciunii mereu, eu păzesc însă din suflet vrerile lui Dumnezeu. Inima lor e ca și seul de nesimțitoare în lume, eu de legea ta mă bucur și slăvescu-ți al tău nume. Că m-ai umilit, e bine, și mă bucur că m-ai frânt, căci am învățat, stăpâne, să păzesc al tău cuvânt. E de mii de ori mai scumpă legea gurii tale sfinte decât aurul și argintul oamenilor fără minte. Ale tale mâini, stăpâne, m-au zidit pe-a lumii vale, dăruie-mi înțelepciune să învăț legea vrerii tale. Toți cei ce se tem de tine, când mă văd, au bucurie, că în cuvântul tău nădejdea eu mi-am pus pe veșnicie. Eu am cunoscut, stăpâne, că ești drept în judecată și că pe dreptate sfântă umilința mi-a fost dată. Mila ta să-mi fie pururi mângâiere pe pământ, precum robului tău însuți ai grăit cu al tău cuvânt. Îndurarea ta, stăpâne, vie pururi să-mi dea viață, fiindcă legea ta îmi este mângâiere și dulceață. Fie rușinați trufașii ce mă apasă fără vină, că din graiul gurii tale eu sorb pururea lumină. Toți cei ce se tem de Domnul să urmeze a mea cale și cei ce cunosc lumina graiurilor gurii tale. Fie fără de prihană inima-mi sub legea-ți sfântă, ca să nu stea rușinată fruntea mea de iad înfrântă. Sufletul-mi tânjește, Doamne, după ajutorul-ți sfânt. Eu nădăjduiesc într-una numai în al tău cuvânt. Așteptând făgăduința-ți, ochii mei sunt plini de ceață și mă întreb când, doare, Doamne, mă vei mângâia în viață. Am ajuns, mărite Doamne, ca o piele pusă în fum, însă legile-ți preasfinte nu uita voi nici de cum. Robului tău câte zile oare să-i mai dărui vrei și când o sândivei, Doamne, pe asupritorii mei? Spus-mi mi-au cei fără de lege vorbe multe și mărunte, dar eu legea-ți nu sunt, Doamne, fiindcă legea ta e munte. Toate graiurile tale, adevăr le port în piept, tu ajută-mi, că vrăjmașii vor pieirea-mi pe nedrept. Erau gata să mă șteargă cei mișei de pe pământ, însă eu nu părăsit-am nicio clipă al tău cuvânt. Dăruiește mie viață după largul milei tale și învățătura-ți sfântă, voi păzi pe-a vieții cale. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Slujirea arhieriască la Biserica Sfânta Treime din Teiuș în prima duminică după Rusalii. Inaugurarea sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii. Volum comemorativ dedicat Patriarhului Teoctist, lansat la editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei și, în data de 8 iunie, va începe răstimpul postului Sfinților Apostol Petru și Pavel. În continuare, actualitatea religioasă pe larg. Mâine, în prima duminică după pogorârea Sfântului Duh, numită a tuturor sfinților, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Sfânta Treime din orașul Teiuș. Chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la împlinirea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii parohiale. După Sfânta Liturghie, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de sfințire a noului clopot confecționat la turnătoria Blotor din județul Maramureș. La altarul Bisericii Sfânta Treime din orașul Teiuș slujesc preoții Ștefan Bretoiu, preot al parohiei Teiuș 1 și părintele Florian Borza, păstor al parohiei Teiuș 3. Părintele Ștefan Bretoiu ne-a oferit mai multe detalii referitoare la istoricul Bisericii Sfânta Treime din Teiuș.
2: Piatra de temelie a bisericii cu hramul Sfânta Treime din Teiuș a fost așezată în anul 1926. Tot în acel an, prin strădania și contribuția credincioșilor, au debutat lucrările de zidire a Sfântului Locaș, acestea fiind încheiate în anul 1945, jertfa credincioșilor teiușeni fiind încununată prin săvârșirea Sfintei Liturghii în ziua de Paști a aceluiași an. În anul 1963, biserica a fost zugrăvită. În anii 80, locașul de cult a fost îmbodobit cu o catapeteasmă sculptată din lemn de stejar. Începând cu anul 2000, au debutat lucrările de pictură a bisericii, aceasta fiind executată în tehnica fresco de către pictorul Cristian Corneanu. Acestea s-au încheiat în anul 2011, an în care au început lucrările de refacere a tencuielilor exterioare și a acoperișului. Toate aceste lucrări au fost încununate în data de 4 septembrie 2016, când ierarhul nostru, înalt preasfințitul părinte Irineu, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii noastre. Până în prezent au fost realizate mai multe lucrări de amenajare a curții bisericii și a fost comandat un nou clopot. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii noastre, avem bucuria ca în mijlocul nostru să poposească din nou întâi stătătorul eparhiei noastre, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Chiriarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși Sfânta Liturghie ca prin nos de mulțumire adus de către credincioșii bisericii noastre pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu de-a lungul timpului asupra comunităților noastre parohiale. Invităm cu drag toți credincioșii parohiilor noastre și pe toți cei care se simt legați sufletește de această sfântă biserică sau de localitatea noastră să ia parte la acest moment de bucurie sfântă.
1: Marți, 9 iunie 2026, de la ora 10, va avea loc inaugurarea sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii, printr-o slujbă de binecuvântare oficiată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, inițiatorul acestui proiect. Cimitirul, inaugurat la data de 7 iunie 2024, este situat în cartierul Bărăbanț al municipiului Alba Iulia și se întinde pe o suprafață de 5 hectare, având o capacitate de aproximativ 7.000 de locuri de veci pentru înmormântarea credincioșilor. Sediul administrativ dispune de 3 capele, magazin, birou, grupuri sanitare, atelier, vestiare și depozit, care vor deservi drept spații administrative și spații destinate serviciilor funerare pentru înmormântarea credincioșilor. Noul sediu administrativ are o suprafață utilă de aproximativ 400 de metri pătrați, cimitirul fiind organizat după un plan de sistematizare modern cu parcele și locuri pentru morminte bine delimitate, alei și căi de acces. În noul cimitir vor putea fi înmormântați credincioși ortodoxi, dar și creștini de alte confesiuni. Noul cimitir eparhial a fost înființat în contextul acut al nevoii locurilor pentru înmormântare, având în vedere faptul că cimitirele din Alba Iulia se apropie de atingerea capacității maxime. Astfel, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor comunității albaiuliene și pentru a fi alături de familiile îndoliate, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei anunță că, începând de marți, 9 iunie 2026, la cele trei capele mortuare din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii, vor putea fi depuse trupurile neînsuflețite ale credincioșilor trecuți în veșnicie. Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat un volum comemorativ dedicat Patriarhului Teoctist, semnat de protosinghel Arsenie Nae și erodiacon Paisie Dumitrașcu, monahi la Mănăstirea Radu Vodă din București. Cartea intitulată Zidire pentru învățătură și învățături pentru zidire reunește cuvântările rostite de vrednicul de pomenire patriarh în fața elevilor și cadrelor didactice de la Seminarul Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București. Aceasta cuprinde predici, îndemnuri și cuvinte pastorale păstrate în forma lor originală, din care transpar atât grija pastorală a unui ierarh pentru formarea noilor generații de slujitori ai bisericii, cât și conștiința eclezială regăsită în duhul învățăturii patristice, notează autorii în introducere. Volumul se încheie cu o serie de fotografii și facsimile inedite de la întâlnirile Patriarhului Teoctist cu elevii și profesorii Seminarului Teologic din București. Patriarhul Teoctist a avut un rol major în dezvoltarea învățământului teologic, sprijinind reînființarea și modernizarea școlilor teologice ortodoxe după 1989. Anul comemorativ 2027 va fi dedicat în Patriarhia Română patriarhilor Justinian și Teoctist, care au condus Biserica Ortodoxă Română în perioada dificilă a comunismului. Volumul poate fi achiziționat prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești, de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@patriarhia.ro, editura@patriarhia.ro sau la numărul de telefon 021-335-2129. În data de 8 iunie va începe răstimpul postului Sfinților Apostol Petru și Pavel, anul acesta având o durată de 21 de zile. Postul Sfinților Apostol Petru și Pavel are durată schimbătoare în funcție de data Sfintelor Paști. În acest an începe în mod clasic luni după Duminica Tuturor Sfinților, însă atunci când învierea este sărbată mai târziu de 1 mai, se aplică reguli excepționale pentru a asigura o durată minimă de post. Sărbătoarea celor doi mari apostoli, Petru și Pavel, este precedată de post pentru a fi cinstit cum se cuvine rolul major pe care ei l-au avut în răspândirea creștinismului. În acest timp de pregătire pentru sărbătoare, creștinii meditează la zelul misionar al Sfinților Apostoli și încearcă să pună în practică exemplul lor în propria viață. Pregătirea constă în abstinență, sporirea rugăciunii, a faptelor bune, lecturarea scrierilor celor doi apostoli și a altor cărți duhovnicești. Postul Sfinților Apostol Petru și Pavel este un post ușor. Anul acesta, din cele 21 de zile de post, 12 vor fi cu dezlegare la pește. Pe întreaga durată a acestui post, ca și în cazul celorlalte posturi din cursul anului bisericesc, nu se fac nunți, pentru că perioada de postire nu este compatibilă cu petrecerile care însoțesc de regulă aceste evenimente. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: actualitatea religioasă.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, vă spunem că astăzi se împlinesc 40 de ani de la nașterea părintelui Ioan Emanuel Benchea, născut la data de 6 iunie 1986 în familia preotului Ioan Benchea și Mirela. Copilăria și-a petrecut-o în orașul Teiuș, iar la vârsta de 10 ani s-a mutat împreună cu familia în orașul Alba Iulia, odată cu transferul părintelui Ioan Benchea în parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva. Între anii 2001-2006, după absolvirea cursurilor școlii gimnaziale Vasile Goldiș din Alba Iulia, a studiat la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan. Ulterior, în perioada 2006-2010, a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. După absolvirea studiilor masterale la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu, a urmat cursurile de doctorat sub îndrumarea părintelui profesor universitar dr. Aurel Pavel la specializarea Misiologie Ortodoxă. În luna august a anului 2010 s-a căsătorit cu tânăra Alina Lucreția Rodilă, căsnicie împlinită și binecuvântată de nașterea celor doi fii, Ioan și Ștefan. În data de 3 octombrie 2010 a fost hirotonit diacon pe seama Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia, unde a slujit până la data de 1 octombrie 2013. Ulterior, s-a stabilit împreună cu familia în municipiul Sibiu, unde a fost numit diacon pe seama Catedralei Mitropolitane și a activat în administrația centrului eparhial. Pe data de 17 ianuarie 2016, a fost hirotonit preot pe seama parohiei Sibiu Hipodrom 1 de către Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Aici, la altarul Bisericii Sfântul Antonie cel Mare, a slujit cu bucurie și dragoste vreme de 7 ani, continuând lucrarea sfințitoare a părintelui Ilarie Benchea. Părintele Ioan Emanuel Benchea a trecut la cele veșnice în data de 1 ianuarie 2023, la vârsta de 36 de ani. La slujba de înmormântare a părintelui Ioan Emanuel Benchea au luat parte numeroși clerici și credincioși, atât din Alba Iulia, cât și din municipiul Sibiu. Veșnica lui pomenire din neam în neam.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Ascultați radioprogramul cu dedicații de muzică populară la Radio Reîntregirea. Este ora 11 și 38 de minute. Un cadou muzical vom oferi tuturor sărbătoriților acestei zile. Le dorim multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani. Numărul de telefon 0258831000 vă stă la dispoziție pentru a primi mesajele dumneavoastră.

pentru Valentin Dobra din partea fiicelor, Georgeta și Maria din partea soției Nicoleta, din partea verișorilor Viorel și Marius și din partea lui Andreea împreună cu familia, un călduros la mulți ani și multă sănătate. Pentru Negrean Vasile din Luduș, din partea fiicei Mariana, a ginerelui Flavius, din partea nepoatei Gabriela și din partea cuscrilor, familia Morar, multă sănătate, la mulți ani, bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață. Pentru Gheorghe Pleșa din Aiud, din partea fiului Ioan, a nurorii Anișoara și a nepoților Darius și Alexandru, un călduros la mulți ani și multă sănătate.

pentru Vaida Gheorghe din partea fiului Valentin și a soției Caterina, din partea fratelui Mihai, a cumnatei Viorica și din partea nepoților George și Ionuț. Multă sănătate și fericire, un călduros la mulți ani! Pentru Viorel Oprea, din partea soției Rodica, din partea fiului Costel, a cuscrilor Remus și Anca, din partea vecinilor, familia Deneș, la mulți ani și multă sănătate! Pentru Eusebiu Molnar, din partea familiei, cu ocazia zilei de naștere, multă sănătate, fericire și la mulți ani!

pentru muntean Vasile din Cugir cu ocazia zilei de naștere din partea soției Monica, din partea fiicei Anișoara, multă sănătate, fericire și la mulți ani. Din partea familiei pentru Lupian Gheorghe din Aiud, multă sănătate și la mulți ani, un mesaj cu ocazia zilei de naștere. Pentru Iacșa Mihai din partea fiului Andrei și din partea soției Ana, la mulți ani, sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii în viață.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Secem Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon la cea de-a treia emisiune dedicată operei Turandot de Giacomo Puccini. Mai precis, vom încheia astăzi audiția celui de-al doilea act, ascultând înălțătoarea scenă a ghicitorilor. Această scenă se deschide cu aria In questa regia, arie a principesei Turandot, în care aceasta îi povestește tânărului, a cărui identitate nu o știa, cum în copilărie a fost traumatizată de uciderea bunicii sale de către un prinț tătar. În cele din urmă, principesa îl va supune pe calaf dezlegării celor trei ghicitori. Încrezător în sine, calaf va reuși să dezlege cele trei ghicitori spre bucuria tuturor locuitorilor din Pekin. Dar Turandot, disperată, îi va cere tatălui său, împăratul Altum, să nu-și țină cuvântul dat. Jurământul e sacru, va spune acesta. Turandot își va amenința așadar tatăl cu sinuciderea. Văzând disperarea ei, calaf, plin de iubire, îi va pune el însuși o întrebare. Până a doua zi, în zori, Turandot va trebui să îi afle numele. În caz că va reuși acest lucru, el acceptă să fie decapitat. Propunerea lui calaf este acceptată în cele din urmă, spre disperarea locuitorilor din Pekin, dar și a împăratului Altum. Vă oferim așadar, în emisiunea de astăzi, ultima parte din actul al doilea al operei Turandot de Giacomo Puccini în următoarea interpretare. Turandot, soprana Joan Sutherland, calaf, tenorul Luciano Pavarotti, Altum, tenorul Peter Pierce. Își dau concursul Corul Ambrosian și Orchestra Filarmonicii din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Zubin Mehta. Înregistrarea a fost realizată în anul 1972.

În prima parte a emisiunii de astăzi v-am oferit spre audiție ultima parte din actul al doilea al operei Turandot de Giacomo Puccini în următoare interpretare. Turandot, soprana John Sutherland. Calaf, tenorul Luciano Pavarotti. Altum, tenorul Peter Pierce. Și-au dat concursul corul Ambrosian și Orchestra Filarmonicii din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Zubin Mehta. Înregistrarea a fost realizată în anul 1972. În ultima parte a acestei emisiuni, vă oferim spre audiție câteva selecțiuni din ultimul act al acestei opere, act pe care, în emisiunea viitoare, vi-l vom oferi integral.

În încheierea acestei emisiuni, v-am oferit spre audiție câteva secvențe din actul al treilea al operei Turandot de Giacomo Puccini, act pe care, în emisiunea viitoare, vi-l vom oferi integral. Până atunci, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, urându-vă toate cele bune! Sărbători fericite!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ședința de lucru la Constanța, convocată de președintele Nicu Șordan după ce o dronă a marinei ucrainene scăpată de sub control a explodat în port. Iranul a atacat din nou ținte multiple din regiunea Golfului, iar Statele Unite au bombardat obiective militare iraniene. Vreme instabilă și maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 28 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. La Constanța este în plină desfășurare o ședință de lucru convocată de președintele Nicu Șordan pentru analiza incidentului cu drone de ieri și adoptarea unor măsuri privind gestionarea acestor situații. Participă reprezentanții principalelor instituții din domeniul securității și apărării naționale. Corespondentul nostru, Sorin Cealera, urmărește subiectul și ne oferă detalii în direct. Bună ziua, Sorin!
2: Bună ziua, într-adevăr, incidentul de securitate major care a monopolizat atenția întregii țări cu o desfășurare impresionantă de forțe în Constanța este analizat la această oră de președintele Nicu Șordan împreună cu ministrul apărării naționale Radu Miruță, ministrul de interne Claudiu Predoiu, șeful statului major al apărării generalul Gheorghiță Vlad și șeful statului major al forțelor navale viceamiralul Mihai Panait. Din fericire, explozia dronei marine în dana 78 a portului Constanța nu s-a soldat cu victime, dar a produs pagube însemnate distrugând complet două hale ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Exceptându-i pe angajații Arzvom, toți cei prezenți în port, dar și oamenii aflați pe plajele litoralului românesc au fost evacuați de autorități după autodetonarea dronei. Este de așteptat să avem informații despre modul în care autoritățile au gestionat situația între ora 6, când a fost semnalată prezența dronei, până la autodetonarea sa la ora 10:28. La fel cum a parcurs drona, a cărei operare a fost pierdută de Marina Armatei Ucrainene, o distanță de aproape 7 km de la intrarea în acvatoriul portului, până la dana 78, unde s-a oprit și a fost detonată în cele din urmă. Președintele Nicu Șordan va merge de aici în portul militar Constanța, unde are în plan vizitarea vânătorului de mine M-271, una dintre navele specializate în detectarea și neutralizarea pericolelor de navigație, mine, dar și drone marine.
1: Mulțumim, Sorin Cealera. Amintim că la finalul ședinței, șeful statului va face declarații de presă pe care Radio România Actualități intenționează să le transmită în direct. Dronele ucrainene au lovit în cursul nopții un depozit de petrol în regiunea rusă Krasnodar, precum și o bază militară de lângă Sankt Petersburg, afirmă liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Rusia transmisese anterior că a doborât 86 de drone ucrainene în regiunea orașului Sankt Petersburg, care găzduiește un forum economic promovat de Vladimir Putin, drept un răspuns rusesc la Forumul Economic Mondial de la Davos. Ucraina a bombardat infrastructura energetică a orașului și în urmă cu câteva zile, înainte să înceapă forumul, notează France Press. Pe de altă parte, Rusia și-a continuat atacurile asupra obiectivelor civile din Ucraina și doar ieri au fost ucise 5 persoane în bombardamente care au vizat zone rezidențiale și o benzinărie din regiunea Herson, transmite Reuters. Moscova afirmă totodată că forțele sale au capturat un cătun din regiunea ucraineană de graniță, Harkov. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări, cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabile de la ora 12 până mâine la ora 8. Avertizarea vizează Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local Maramureșul, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatea de precipitații va depăși 40 de litri pe metru pătrat. Hidrologii au emis cu puțin timp în urmă o atenționare cod galben de inundații, valabilă până mâine la prânz în bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Olt, Ialomița, Siret, Prut și pentru râurile din Dobrogea. Recolta de cireșe din acest an este grav afectată din cauza înghețurilor, ploilor abundente și a grindinei care au compromis în unele livezi o mare parte din producție. Situația tot mai frecventă în ultimii ani pune presiune pe sectorul pomicol și impune investiții costisitoare în sisteme de protecție. La Giurgiu sunt și pomicultori care au reușit să obțină recolte bune în ciuda schimbărilor climatice, după cum transmite corespondenta noastră Marcela Petcu.
3: Înghețurile de primăvară au afectat și în acest an livezile de cireș. Cultivatorii au fost nevoiți să investească în soluții și sisteme anti-îngheț, dar și în alte echipamente de protecție. Diana Bogdan, producător de cireșe ecologice din localitatea Izvoarele.
4: În perioada de înghețuri am avut baloți arși pentru fumigație, lucru care a ajutat foarte mult, astfel că pentru cireșele din luna mai avem o recoltătare bogată și suntem recunoscători. Din păcate, schimbările climatice sunt cea mai mare provocare pentru noi.
3: La Giurgiu sunt și pomicultori care au reușit să obțină recolte bune, în ciuda schimbărilor climatice. Diana Bogdan este unul dintre ei.
4: Livada pe aproape cele 5 hectare este estimată la aproape 70 de tone, dacă ar fi să producem la nivelul maxim. Însă anul ăsta sperăm să culegem undeva la 30-40 de tone.
3: Prețul unui kilogram de cireșe achiziționat direct de la producătorii din Giurgiu este de 30 de lei.
1: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:06, continuăm știrile. Iranul a lansat drone și rachete împotriva unor ținte multiple din regiunea Golfului, iar Statele Unite au bombardat obiective militare iraniene în cursul nopții într-o nouă încălcare a tot mai fragilului acord de încetare a focului care a intrat în vigoare pe 8 aprilie. Washingtonul spune că Iranul a fost cel care a atacat primul, lansând 4 drone care au fost doborâte în direcția strâmtorii Ormuz. Americanii au răspuns bombardând radare din zona de coastă, iar Iranul a tras în replică 7 rachete spre Bahrain și Kuwait, transmite Reuters. Gărzile revoluționare iraniene spun că au tras în direcția unor petroliere care încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz fără permisiunea lor, dar și înspre bazele americane din regiune. Incidentele au avut loc pe fondul unui blocaj în negocierile dintre cele două țări, în condițiile în care Iranul vrea acces rapid la fonduri de 24 de miliarde de dolari care au fost înghețate ca urmare a sancțiunilor economice impuse de Statele Unite. Papa Leon este astăzi în vizită la Madrid, unde a fost primit de familia regală spaniolă. El a început o vizită de o săptămână în Spania, prima în Uniune de când Leon a devenit suveran pontif. Corespondentul nostru, Alin Petrică, vorbește despre măsuri de securitate impresionante la toate evenimentele din Madrid.
5: Pentru desfășurarea în siguranță a acestor evenimente a fost pusă în practică cea mai complexă operațiune de securitate din istoria capitalei Spaniei. A fost instituită alerta de grad 4, ceea ce implică măsuri excepționale. Sunt peste 10.300 de polițiști veniți din toată țara, cărora li se adaugă trupele speciale care deja sunt în dispozitiv. Mai sunt drone, elicoptere și 600 de vehicule speciale, inclusiv blindate. Pe traseu sunt instalate camere de supraveghere în plus și sunt amplasate 500 de detectoare de metale și tot atâtea scanere similare cu cele existente pe aeroporturi. De mai multe zile, madrilenii s-au adaptat marilor restricții de trafic. Sunt stații de metro suspendate, iar pe câteva mari bulevarde se circulă în acest moment restricționat. Ele vor fi transformate în pietonale pe toată durata vizitei. Duminică, după oficierea Sfintei Liturghii în Plaza de Sibeles, va face tradiționala procesiune cu Corpus Christi, ceea ce implică folosirea papamobilului. Începând de marți în Barcelona, programul este la fel de încărcat și similar în desfășurare. Sunt multe întâlniri cu lideri catolici locali și cu personalități locale. Iar un moment mult așteptat este slujba de la Catedrala Sagrada Familia, care este văzut ca un eveniment cu totul special, fiind primul de un astfel de nivel de când a fost montat turnul cel mare.
1: Vreme instabilă, cu ploi torențiale și chiar și vijelii seara, maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. La această oră în țară se înregistrează 18 grade la Oradea, 25 la Bistrița, 24 la Brașov, 26 la Târgu Jiu, 23 la Constanța și 24 la Iași, 28 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrinel Oprișiu, bună ziua!
6: Bună ziua, CSM București joacă astăzi la Budapesta în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin cu formația franceză MET. Meciul va începe la ora 16. Gheorghe și Brest vor lupta pentru al doilea loc din finala mare. Naționala de volei feminină a României întâlnește astăzi de la ora 15 Israelul la Riga în al doilea meci din Liga Europeană, iar fetele noastre au câștigat cu 3-2 împotriva echipei gazdă Letonia. Tot la Riga, selecționata masculină a pierdut cu 3-0 în fața Letoniei. Astăzi băieții întâlnesc Kosovo de la ora 18. Naționala de fotbal a României întâlnește astăzi Țara Galilor de la ora 20:45 într-un meci amical care va avea loc pe stadionul Steaua, în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Poloneza Maia Kvalinska și rusoica Mira Andreeva vor fi adversare de la ora 16, în finala feminină de la Roland Garros. La masculin, Alexander Zverev și Flavio Cobolli se vor înfrunta mâine pentru trofeu. Și calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco vor începe la ora 17.
1: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
0: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Când Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi.
0: când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
12: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Gospodar și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și astăzi vă propun să ne aducem aminte de unul din gusturile copilăriei. Gătim împreună astăzi ciocolată de casă. Vom avea nevoie de 500 de grame de lapte praf, 300 de grame de unt, 500 de grame de zahăr, 80-100 grame cacao neagră, 2 fiole esență de rom, opțional nuci, alune, migdale, fructe uscate sau confiate și 200 de mililitri de apă. Să ne apucăm de treabă! Se pun apa și zahărul pe foc și se lasă puțin să fiarbă pentru ca siropul să fie legat ca la fondant. După 5 minute de fierbere, se ia o picătură de sirop și se probează între degetul mare și degetul arătător, unde trebuie să se formeze un fir cam de 1 cm. Se pune vasul cu sirop într-un alt vas cu apă rece și se amestecă până se răcește, să fie doar ușor călduț. Acum adăugăm untul și folosim mixerul pentru a amesteca până se formează o cremă spumoasă. Durează vreo 5 minute această operațiune. Se adaugă laptele praf și cacaua cernute împreună și se amestecă tot cu mixerul, cât mai bine posibil ca să nu aibă cocoloașe de lapte praf sau cacao. Puteți folosi și blenderul vertical și obțineți imediat o ciocolată minunată. Adăugăm și o fiolă de esență de rom și amestecăm bine. Mai adăugăm și nucile, alunele, migdalele prăjite și sfărâmate sau fructele uscate sau confiate și amestecăm repede cu o lingură. Frumusețea acestei rețete este faptul că putem jongla cu aromele, așa că degustăm și vedem ce ne-ar mai plăcea să punem. Când am ajuns la gustul perfect, turnăm într-un vas uns cu puțin ulei întreaga compoziție și lăsăm la rece să se întărească. După câteva ore, putem să tăiem ciocolata în diferite forme, cuburi, dreptunghiuri, bare sau putem turna chiar de la început în diverse forme. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați! Gustul bun se obține cu multă dragoste.

Bună ziua! Astăzi vă propun să vorbim despre anxietate. Știați că, în timp ce anxietatea reprezintă una dintre cele mai frecvent întâlnite emoții umane, anxietatea clinică este una dintre cele mai întâlnite tulburări psihiatrice. Se consideră că aproximativ 25% din populația generală a întrunit cel puțin o dată în viață criteriile pentru una dintre tulburările anxioase. Anxietatea ocazională este o componentă normală a vieții. Cu toate acestea, persoanele cu tulburări de anxietate au frecvent îngrijorări, temeri excesive și persistente în legătură cu situațiile de zi cu zi. Aceste sentimente de anxietate și panică interferează cu activitățile zilnice și sunt greu de controlat și sunt disproporționate față de pericolul real și pot dura mult timp. Anxietatea este însoțită de ideea de neputință în a face față unui pericol perceput ca iminent, iar persoanele care suferă de anxietate pot ajunge să evite anumite locuri sau situații pentru a preveni aceste sentimente. Simptomele pot debuta în timpul copilăriei sau al adolescenței și continuă la vârsta adultă. Tulburările anxioase se diferențiază prin tipul de obiecte sau situații care induc starea de frică, anxietate sau comportament evitant, iar prin ideația asociată putem să le clasificăm astfel. Agorafobia este un tip de tulburare de anxietate în care persoana se teme și evită adesea locurile sau situațiile care pot provoca panică și care o fac să se simtă prinsă în capcană, neajutorată sau jenată. Tulburarea de anxietate datorată unor afecțiuni medicale include simptome de anxietate intensă sau de panică care sunt cauzate direct de o problemă de sănătate fizică. Tulburarea de anxietate generalizată include anxietatea și îngrijorarea persistentă și excesivă cu privire la activități sau evenimente, chiar și probleme obișnuite de rutină. Tulburarea de panică implică episoade în care apar brusc anxietate intensă, frică sau teroare, care ating un maxim în câteva minute. Este posibil să apară senzații de moarte iminentă, dificultăți de respirație, dureri în piept sau palpitații. Atacurile de panică pot duce la îngrijorarea că se vor repeta sau la evitarea situațiilor în care au avut loc. Vorbim și despre mutismul selectiv, ca fiind incapacitatea constantă a copiilor de a vorbi în anumite situații, cum ar fi la școală, chiar dacă pot vorbi în alte situații, cum ar fi acasă cu membrii apropiați ai familiei. Tulburarea de anxietate de separare este o tulburare din copilărie, caracterizată prin anxietate excesivă pentru nivelul de dezvoltare al copilului și legată cel mai ades de separarea de părinți sau de alte persoane care au roluri parentale. Tulburarea de anxietate socială implică niveluri ridicate de anxietate, teamă și evitarea situațiilor sociale din cauza sentimentelor de jenă, conștientizare de sine și îngrijorare cu privire la faptul că va fi judecat sau privit negativ de către ceilalți. Tulburarea de anxietate indusă de substanțe se caracterizează prin simptome de anxietate intensă sau panică, care sunt rezultatul direct al abuzului de substanțe psihoactive, al consumului de medicamente, al expunerii la o substanță toxică sau al sevrajului. Cauzele tulburărilor de anxietate nu sunt pe deplin cunoscute. Experiențele de viață, cum ar fi evenimentele traumatice sau stresul, par să declanșeze tulburări de anxietate la persoanele care sunt deja predispuse la anxietate. Trăsăturile moștenite pot fi de asemenea un factor. Pentru dumneavoastră, aduc în atenție câțiva factori de risc care pot crește riscul de a dezvolta o tulburare de anxietate, și anume trauma,

anxietate. Este interesant de urmărit și care sunt simptomele anxietății. Și anume, senzația de iritabilitate, neliniște sau încordare, sentimentul de pericol iminent, panică sau moarte, creșterea ritmului cardiac, durerea în piept, respirația rapidă, transpirație, senzația de slăbiciune sau oboseală, dificultăți de concentrare, probleme de somn, experimentarea unor probleme gastrointestinale, dificultăți în a controla îngrijorarea și nevoia de a evita lucrurile care declanșează anxietate. Din perspectiva mea, anxietatea este o reacție sănătoasă la stimul extern. O stare exacerbată este normală atunci când trebuie să vorbim în fața unui public, să facem o prezentare sau să înfruntăm un pericol. Dar când anxietatea ni se strecoară în viața de zi cu zi, lucrurile devin dificile. Dacă am putea depista originea anxietății, am observat că, la majoritatea oamenilor, aceasta debutează în urma unei situații care a generat mari tensiuni interioare. După eveniment, amintirea experienței respective face ca persoanei să revină adeseori în minte episodul în cauză, anticipând producerea unor evenimente similare și astfel persoanele devin anxioase la ceea ce se va putea întâmpla în viitor. Adică atitudinea, ansamblul de gânduri, produce acum substanțe chimice în creier care provoacă anxietate și îngrijorare. Dacă în fiecare zi ne facem griji pentru ce s-ar putea întâmpla în clipa următoare, vom activa o serie de gânduri care creează un cadru mental de neliniște. Și organismul nostru produce substanțele asociate acelor gânduri provocatoare de îngrijorare. Ce simte organismul? Grijă, teamă. Apoi devenim conștienți de asta și apoi prin minte ne vor trece gânduri legate de propriile temeri. Și apoi, prin minte, ne vor trece gânduri legate de propriile temeri. În momentul în care ne-a fost creată anxietatea, starea noastră, adică simțim exact așa cum gândim și gândim așa cum simțim, a produs o buclă continuă de feedback dinspre organism spre creier și simțim și mai multă anxietate. Atunci când reacționăm la ceea ce simte organismul prin gânduri corespunzătoare, creierul va fabrica și mai multe substanțe de același tip, alimentând corpul sau aceleași semnale chimice pe care să le trăiască sub forma de experiență. Atunci când reacționăm la ceea ce simte organismul prin gânduri corespunzătoare, creierul va fabrica și mai multe substanțe de același tip, alimentând corpul cu aceleași semnale chimice pe care să le trăiască sub forma de experiență. Așa ne întreținem starea de a fi. Orice gând repetitiv, indiferent de care ar fi acela, creează o stare de a fi. De fericire, tristețe, confuzie, singurătate, lipsă de valoare, veselie sau chiar depresie. Realizarea unei stări de a fi înseamnă că bucla de feedback dintre creier și organism este completă. Deci, anxietatea se alimentează cu anxietate. Încă de când eram mici, ni se transmite multă frică, iar pe măsură ce creștem, absorbim violența din cărți, filme sau jocuri și știrile negative de la TV. Căutăm în rețele sociale evenimente care să ne întărească sentimentul de teamă față de lumea în care noi trăim. Din copilărie suntem învățați că exteriorul este un pericol, să nu ne asumăm riscuri și mai mult să avertizăm pe cei din jurul nostru să procedeze la fel. Ai observat cu siguranță faptul că atunci când copilul tău sau un prieten sau o prietenă pleacă în excursie sau vrea să facă un lucru ieșit din zona lui de confort, prima noastră reacție este să-i spunem: ai grijă. Comunicăm astfel îngrijorarea noastră, frica noastră și ne mai simțim și bine făcând asta, deoarece credem că așa arătăm cât de mult ne pasă. Însă acest lucru ar trebui să ne dea de gândit. Vorbim mult de ideea că orice este posibil
și cu toții lipim citate motivaționale care ne îndeamnă să ne urmăm visele, să avem relații pline de iubire, abundență financiară, încredere în noi. Dar dacă am face ceva radical în acest sens, fie nu știm să gestionăm toate acestea, fie le obținem și apoi începem să ne autosabotăm. Tot ceea ce noi avem de făcut pentru a evita teama este să ne simțim confortabil, legat de lucrurile necunoscute, în loc să fim înspăimântați de ele. Frica se referă doar la modul în care alegem să privim lucrurile, așa că schimbându-ne perspectiva asupra lor, acțiunile noastre nu vor mai permite fricii să ne țină blocați. Frica e ceva ce ține de viitor. Sentimentul de frică este real, dar frica în sine este o proiecție a minții noastre, deoarece nici măcar nu s-a întâmplat încă. Moartea, falimentul, cineva să țipe la tine că ai luat o notă mică sau că vei fi respins, că relația ta nu va mai funcționa. De cele mai multe ori, nu avem nicio garanție asupra faptului că lucrurile de care ne temem se vor întâmpla în realitate. Acum, aș vrea să vă propun o serie de exerciții prin care dumneavoastră să puteți să gestionați această anxietate. În primul rând, vreau să vă gândiți la un lucru radical pe care l-ați făcut în trecut, înspăimântător, care a fost extrem de dificil, care v-a făcut să rămâneți cu mintea la el mult timp. Dacă închideți ochii, puteți vizualiza acest înfricoșător? Acum, vă invit să vă amintiți faptul că oricând vă veți confrunta cu un eveniment care vă produce frică, într-o bună zi, când veți privi în urmă, acest eveniment va părea nesemnificativ. Dar nu trebuie să așteptăm până atunci. Așa că te invit acum să privești acest eveniment prin alte lentile, mai colorate, să vezi oportunitățile care apar în viitor, pentru că acest eveniment își va pierde din puterea care te paralizează acum. Un alt exercițiu ar fi că atunci când simțiți frică, să activezi acel observator din tine și să te întrebi: de ce îmi este frică cu adevărat? Diseacă temerea și vei ajunge la sistemul de credințe limitative care se află în mintea ta subconștientă, care te sabotează. Uite, un alt exercițiu, care este extrem de simplu, este un exercițiu prin care eu vă invit să ne conectăm cu noi înșine. Să ne conectăm cu momentul prezent, să ieșim din gândurile care sar de la un lucru la altul, la locuri sau la persoane din viața noastră. Așa că vă invit să vă așezați confortabil într-un loc liniștit unde nu veți fi deranjat. Să închideți ochii și să vă aduceți atenția asupra respirației. Să respirați constant și adânc. Pe inspirație, simțiți că aerul vă umple abdomenul. Pe expirație, să simțiți cum acesta se contractă. Atenția rămâne pe inspirație și pe expirație. Asta înseamnă că mintea ta este în prezent. Dacă începi să te gândești la ceva, nu te îngrijora. Când conștientizezi asta, amintește-ți să-ți aduci atenția cu blândețe pe respirație. Referitor la aceste tehnici, vă invit să vă amintiți faptul că repetiția face diferență. Dacă le utilizați de fiecare dată când mintea intră în patternul de gândire negativă, observați faptul că, de obicei, noi repetăm cuvinte și gânduri negative în mintea noastră toată ziua și ele devin adevăruri pentru noi. Însă aceste exerciții spun altceva. Că tu nu ești nici gândul, nici emoția, ci doar observatorul. Iar observatorul, spune Einstein, modifică realitatea prin prezența lui. Cu aceste gânduri, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Sunt Cosmin Bara, psihoterapeut,
Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Sece Miva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră.
0: În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! În cadrul rubricii de astăzi vom vorbi despre pregătirea bagajelor pentru călătorie. O călătorie cere un anumit timp de pregătire pentru alegerea mijloacelor de călătorie și a traseelor, chipzuirea hainelor și bagajelor, cumpărarea de valută, achiziționarea biletelor de transport și așa mai departe. Ca să evităm chinul ultimei zile destinate facerii valizelor, cel mai bine e să stabilim din vreme o listă cu hainele și obiectele pe care trebuie să le luăm cu noi. Apoi să cercetăm cu calm această listă și să eliminăm cu mintea clară tot ce e inutil. E mai bine să repartizăm greutatea în sacoșe de voiaj sau în valize mai mici decât într-unul sau doi monștri pe care nu i-ar putea duce decât un halterofil și care vor fi niște piedici teribile pentru fiecare etapă. De altfel, exact din acest motiv, companiile aeriene nu acceptă în cală bagaje ce depășesc o anumită greutate sau cer bani în plus pentru ele. Pentru o doamnă, de pildă, o valiză de dimensiuni medii pe rotițe, o sacoșă cu strictul necesar pentru drum lung, numai grea de 5 kg și poșeta sunt mai mult decât suficiente. Trebuie să fim practici, importante sunt doar obiectele indispensabile, pașaportul, biletul, banii. Imaginați-vă însă că, oricât de improbabil ar fi, în apropierea dumneavoastră se va afla un hoț. Așa că nu țineți banii la oaltă cu actele, dar nici nu-i puneți la adăpost, în poșetă, în borsetă sau mai ales în valiză. Confecționați-vă dintr-un material drăguț, catifea reiată, de exemplu, un portofel cu șnur lung și purtați-l permanent asupra dumneavoastră. Dacă reușiți să improvizați un obiect comod, nu vă veți trezi fără bani nici când coborâți din tren, nici mai târziu când vă veți afla la 100 de kilometri de hotelul la care ați tras. Este de asemenea prudent să nu luăm cu noi în călătorie bijuterii scumpe.

0: Terence Trent, Darby, Sign Your Name este piesa pe care am ascultat-o împreună în Weekend Magazine. Este ora 14 și 18 minute și iată ne ajungi la rubrica Sinaxar. Astăzi biserica noastră îl pomenește pe Sfântul Visarion. Despre viața Sfântului în momentele următoare cu părintele Sabin Vodă.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

La 6 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Visarion. Visarion s-a născut și a crescut în Egipt. Încă din tinerețe s-a dăruit petrecerii după Duh și nu și-a întinat veșmântul cel duhovnicesc pe care l-a primit la botez. El l-a cercetat pe Sfântul Gherasim de la Iordan și a primit învățătură de la Sfântul Isidor Pelusiotul. Și-a supus trupul cu aspre postiri și privegheri, dar și-a ascuns cu mare grijă ostenele sale de ochii omenești. Odată a stat la rugăciune 40 de zile fără să mănânce sau să doarmă. Purta un singur veșmânt fie vară, fie iarnă. Avea darul cel mare al facerii de minuni. Nu a avut un sălaș al său, ci a petrecut în munți și în păduri până la adânci bătrâneți. Îi tămăduia pe bolnav și multe alte minuni făcea spre folosul oamenilor și spre slava lui Dumnezeu. El s-a săvârșit cu pace în anul 466. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Ilarion cel Nou. Ilarion a fost starețul mănăstirii dalmaților din Constantinopol. El a fost ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul și următor al viețuirii Sfântului Ilarion cel Mare, căruia i-a purtat și numele. Ilarion era puternic în rugăciune, stăruitor și neînfricat în pătimirile sale. El a pătimit mult pentru apărarea icoanelor, în vremea răilor împărați prigonitori ai icoanelor, între care și Leon Armeanul. Dar împăratul Leon a fost ucis până în sfârșit de ostașii săi în aceeași biserică și în aceeași loc unde a batjocorit mai întâi sfintele icoane și de unde a scos afară întâia icoană. Tot atunci a fost scos din temniță și Sfântul Ilarion, dar numai pentru puține vreme, căci iarăși a fost muncit și închis în temniță până în vremea binecredincioasei împărătese Teodora. Ilarion era văzător cu Duhul și avea darul dreptei socotințe. El a văzut cum îngerii lui Dumnezeu purtau la ceruri sufletul Sfântului Teodor Studitul. Bine plecând lui Dumnezeu, Sfântul Ilarion a dormit cu pace și a intrat într-o împărăție a cerurilor în anul 845, în cel de-al 70-lea an al vieții sale. Tot asta se face și pomenirea cuvioaselor mucenițe Arhelais, Tecla și Susana. Călugărițe curate și feciorelnice, Arhelais, Tecla și Susana, se nevoiau într-o mănăstire de lângă Roma, al cărui nume nu se cunoaște. Când răul împărat Dioclețian a pornit prigoană împotriva creștinilor, ele au fugit în Campania și s-au sălășluit lângă cetatea Nola. Ele nu și-au putut tăinui sfințenia vieții lor, iar oamenii din împrejurimi au început să vină la dânsele, cerându-le povață, învățătură și ajutor în felurite necazuri și neputințe. Dar până în sfârșit au căzut în mâinile păgânilor și au fost duse la judecată. Ele au mărturisit slobod și pe față credința lor în Hristos. Când judecătorul Leontie a întrebat-o pe Sfânta Arhelais despre credința creștină, i-a răspuns: cu puterea lui Hristos eu calc în picioare puterea diavolului și luminez pe oameni cu înțelegere, ca să poată cunoaște pe unul adevăratul Dumnezeu. Și în numele Domnului meu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel unnăscut, toți cei bolnavi se tămăduiesc prin mine roaba sa. Toate trei fecioarele au fost biciuite, aruncate în păcură încinsă, chinuite cu foame în temniță, iar la urmă li s-a tăiat capul. Când erau duse la locul osândei, înaintea lor s-a arătat un înger, pe care văzându-l, unii din chinuitorii lor s-au înfricoșat atât de tare, încât nu au mai putut ridica sabia asupra fecioarelor celor sfinte. Dar ele i-au îndemnat să-și împlinească slujba lor. Și așa au fost ucise ca niște miei în anul 293 și s-au sălășluit într-o împărăție a lui Hristos, unde și-au aflat veșnică odihnă și desfătare, privind la fața lui Dumnezeu.

În această zi un cuvânt despre paza inimii. Citim în cartea Pildele lui Solomon. Cu toată paza păzește-ți inima ta, căci într-o aceasta sunt izvoarele vieții. În inimă este voirea, în inimă este dragostea, în inimă este înțelegerea, în inimă este chipul preasfinte și dumnezeieștii treimi. Inima este sălașul Tatălui, jertfenicul Fiului și lăcașul lucrării Duhului Sfânt. Dumnezeu inima omului o voiește. Dăm, Fiule, inima ta. O, frații mei, mai presus de toate câte vi le păziți, păziți-vă inima. Căci de se răstoarnă munții, de se acă mările, de vă lasă prietenii, de rămâneți fără bogății, de vă mănâncă viermii, de se revarsă peste voi toată batjocura lumii, nu vă temeți, ci numai inima să vi-o păziți. Păziți-o și lipiți-o de Domnul și Lui să-i o dăruiți. Din inimă izvorăște viața, dar de unde să mai izvorască viața în inimă dacă în ea nu sălășluiește suflarea Domnului și izvorul vieții, însăși suflarea lui Dumnezeu? Omul cel bun din comoara cea bună a inimii scoate afară cele bune, iar omul cel rău din comoara cea rea scoate cele rele, citim în Evanghelia după Matei. Acestea sunt greule Domnului, care umple vistierie inimii tale cu bogățiile Lui. Cine este omul cel bun? Este cel ce are comoara cea bună în inima sa. Cine este omul cel rău? Este cel ce are comoara cea rea în inima sa. Că din inimă ies gândurile rele, ucideri, prea curvii, curvii, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule. Iar din inima cea bună ies dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea și înfrânare. Vedeți ce mare visterie este inima omului? Vedeți câte poate cuprinde inima omului? O, frate, însuși Dumnezeu, Duhul Sfânt, atunci când binevoiește, poate încăpea în inima omului. Nu doar că poate, ci și voiește aceasta. Așteaptă numai ca tu să-ți gătești inima pentru dânsul, să o faci biserică, pentru că Dumnezeu, Duhul Sfânt, doar într-o biserică se va sălășlui. Precum șarpele își păzește capul său, așa și tu, fiule, păzește-ți inima ta. Căci în inimă intră viața și din inimă izvorăște viața, viața de la Dumnezeul cel viu. O, Doamne, Dătătorule de viață, ajută-ne nouă să ne păzim inima pentru Tine și numai pentru Tine.

0: Phil Collins, True Colors, este o nouă prezență muzicală în radioprogramul Weekend Magazine din această zi. Am ajuns la 14.30 și aducem în undă aici pe frecvențele Radio Reîntregirea săptămâna în 7 minute, o retrospectivă a știrilor prezentate în această săptămână pe frecvențele postului nostru de radio.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. În prima duminică după pogorârea Sfântului Duh, numită a tuturor sfinților, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Sfânta Treime din orașul Teiuș. Chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la împlinirea 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii parohiale. După Sfânta Liturghie, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de sfințire a noului clopot confecționat la turnătoria Blotor din județul Maramureș. La altarul Bisericii Sfânta Treime din orașul Teiuș slujesc preoții Ștefan Bretoiu, preot al parohiei Teiuș 1 și părintele Florian Borza, păstor al parohiei Teiuș 3. Rata șomajului din județul Alba a fost de 3,9% în luna martie acestui an, mai mică decât în luna februarie, dar cu aproape 6% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025. Concret, circa 6.000 de persoane cu domiciliul în Alba își căutau un loc de muncă. Structura după nivelul de instruire arată că 74,5% din șomerii înregistrați sunt absolvenți ai învățământului primar, gimnazial și profesional. 21% sunt persoane cu studii liceale și post-liceale și 4,4% persoane cu studii superioare. Numărul cel mai mare de șomeri s-a înregistrat în Alba Iulia, urmat de Blaj, Sebeș și Aiud. La polul opus, în comunele Bucerdea, Grânoasă, Cut și Ohaba, nu se înregistra în martie niciun șomer. Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat în ședința de săptămâna trecută o serie de măsuri de sprijin pentru familii și pentru persoane cu dizabilități. Una din măsurile aprobate prevede majorarea sprijinului financiar acordat pentru nou-născuți de la 1.000 la 1.500 de lei, care va fi oferit sub formă de tichete electronice. Acestea vor putea fi folosite pentru achiziționarea produselor necesare îngrijirii copilului, precum alimente, scutece, îmbrăcăminte, produse de igienă, aparatură pentru monitorizare a sănătății, pătuțuri, cărucioare și alte articole esențiale. De asemenea, consilierii locale au aprobat acordarea unei compensații financiare de până la 1.000 de lei pentru plata impozitelor, destinată persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Compania Azomureș a semnat acordul cu RomGaz pentru vânzarea tuturor activelor care contribuie la activitatea de producție, precum și pentru transferul contractelor și al angajaților necesari continuării operațiunilor. Potrivit unui comunicat al companiei, Consiliul de Administrație al RomGaz a aprobat acordul, iar tranzacția urmează să fie finalizată după obținerea aprobărilor din partea acționarilor și a autorităților de reglementare. Reprezentanții Azomureș spun că acordul oferă o perspectivă sustenabilă pentru cei peste 2000 de angajați și colaboratori care își desfășoară activitatea pe platforma industrială din Târgu Mureș. Totodată, tranzacția creează premisele continuării producției de îngrășăminte pentru agricultura românească. Lucrările la centura ocolitoare a municipiului Blaj au ajuns la un stadiu de realizare de 60%. Proiectul ar urma să fie finalizat la finalul acestui an sau cel mai târziu în primele luni ale anului 2027. Varianta ocolitoare a municipiului Blaj va avea o lungime totală de peste 6 km, un viaduct spectaculos și 3 sensuri giratorii. Investiția de peste 240 de milioane de lei este realizată în cea mai mare parte din fonduri europene. Ministerul Transporturilor a aprobat proiectele pentru dezvoltarea trenurilor metropolitane din Târgu Mureș și Brașov, investiții strategice care vor transforma mobilitatea urbană și periurbană din aceste zone. Ordinul ministrului semnat săptămâna trecută validează parteneriatele dintre CFR și autoritățile locale, care vor avea rolul de a pregăti, implementa și opera noile sisteme de transport feroviar metropolitan. Proiectele prevăd achiziția de trenuri moderne și confortabile, reabilitarea infrastructurii feroviare existente, construirea de noi puncte de oprire și modernizarea stațiilor actuale. Pentru aceste proiecte, cu termen de finalizare anul 2030, vor fi accesate fonduri europene. Unirea Alba Iulia se va duela astăzi cu echipa SC Popeștile-Ordeni, în ceea ce reprezintă confruntarea decisivă pentru promovarea în Liga a doua la fotbal. Partida va avea loc de la ora 17:30 pe stadionul Intergaz din orașul Popeștile-Ordeni, județul Ilfov. Clubul Unirea Alba Iulia asigură transportul gratuit cu autocarul pentru suporterii care și-au exprimat dorința de a efectua deplasarea la finala barajului de promovare. De asemenea, confruntarea va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube al Federației Române de Fotbal. Partida de astăzi poate consfinți revenirea Unirii Alba Iulia în Liga a doua la fotbal după o pauză de 13 sezoane. Mai multe comune din județele Alba, Covasna, Harghita și Mureș implementează proiecte ample de digitalizare a administrației locale cu scopul de a îmbunătăți serviciile publice și de a reduce birocrația. În județul Alba, comuna Șugag implementează până în 2029 un proiect cu o valoare de aproape 2,6 milioane de lei. Acesta vizează soluții digitale precum platforme de e-guvernare, aplicații mobile, chatbox bazat pe inteligența artificială, arhivare electronică și sisteme integrate de gestionare a documentelor și a activelor. Și în județul Mureș, comunele Gălești, Sâmpetru de Câmpie, Chețani și Măgherani trec la servicii digitale adaptate nevoilor locale. Un proiect european în valoare de peste 20 de milioane de lei a intrat în linie dreaptă după ce primăria municipiului Reghin a emis autorizația de construire și licitația este în curs pentru extinderea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Dr. Eugen Nicoară. Este vorba despre o clădire nouă pe strada Cardinal Alexandru Todea, lângă spital, aproape de compartimentul de primiri urgențe și celelalte secții, unde se vor reloca toate punctele de lucru ale ambulatoriului. Proiectul vine ca răspuns la una din problemele vechi ale spitalului reghinean, întrucât ambulatoriul integrat funcționează în 4 locuri distincte din oraș. Investiția mai urmărește implementarea programelor de screening și diagnostic precoce. Elevii Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia invită publicul la concertul Sinfonia 2026, care va avea loc pe data de 19 iunie de la ora 18 la Centrul Multicultural Gheorghe Șincai. Ediția din acest an va avea o dublă semnificație, fiind organizat în memoria regretatului profesor Radu Beșliu. Concertul promite o experiență artistică de excepție, reunind muzica sinfonică și emoția unui omagiu adus unei figuri marcante pentru comunitate. Accesul publicului la eveniment este gratuit. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele știri ale săptămânii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare. Pe curând!
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
5: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
6: N-o pierd din ochi. Merge brici.
5: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune.

0: www.pcsecond.ro?
1: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 118, partea a treia. Robului tău îi faci bine, Dumnezeul meu cel sfânt, după ta făgăduință, după sfântul tău cuvânt. Dă-mi pricepere, stăpâne, și înțelepciune în minte, căci eu cred cu neclintire în poruncile-ți preasfinte. Înaintea suferinței, păcătos am fost, nu sfânt. Dar acum păzesc, stăpâne, milostivul tău cuvânt. Binefăcător și bun ești, Doamne, cu toți cei în viață, cu aceeași bunătate ale tale legi mă învață. Împotriva mea trufașii născocesc minciunii mereu, eu păzesc însă din suflet vrerile lui Dumnezeu. Inima lor e ca și seul de nesimțitoare în lume, eu de legea ta mă bucur și slăvescu-ți al tău nume. Că m-ai umilit e bine și mă bucur că m-ai frânt, căci am învățat, stăpâne, să păzesc al tău cuvânt. E de mii de ori mai scumpă legea gurii tale sfinte decât aurul și argintul oamenilor fără minte. Ale tale mâini, stăpâne, m-au zidit pe-a lumii vale, dăruie-mi înțelepciune să învăț legea vrerii tale. Toți cei ce se tem de tine, când mă văd, au bucurie, când cuvântul tău nădejdea eu mi-am pus pe veșnicie. Eu am cunoscut, stăpâne, că ești drept în judecată și că pe dreptate sfântă umilința mi-a fost dată. Mila ta să-mi fie pururi mângâiere pe pământ, precum robului tău însuți ai grăit cu al tău cuvânt. Îndurarea ta, stăpâne, vie pururi să-mi dea viață, fiindcă legea ta îmi este mângâiere și dulceață. Fie rușinați trufașii ce mă apasă fără vină, că din graiul gurii tale eu sorb pururea lumină. Toți cei ce se tem de Domnul să urmeze a mea cale și cei ce cunosc lumina graiurilor gurii tale. Fie fără de prihană inima-mi sub legea sfântă, ca să nu stea rușinată fruntea mea de iad înfrântă. Sufletul-mi tânjește, Doamne, după ajutorul-ți sfânt. Eu nădăjduiesc într-una numai în al tău cuvânt. Așteptând făgăduința-ți, ochii mei sunt plini de ceață și mă întreb când, doare, Doamne, mă vei mângâia în viață. Am ajuns, mărite, Doamne, ca o piele pusă în fum, însă legile-ți preasfinte nu uita voi nici de cum. Robului tău câte zile oare să-i mai dărui vrei și când o sândivei, Doamne, pe asupritorii mei? Spus-mi au cei fără de lege vorbe multe și mărunte, dar eu legea-ți nu sunt, Doamne, fiindcă legea ta e munte. Toate graiurile tale adevăr le port în piept, tu ajută-mi, că vrăjmașii vor pieirea-mi pe nedrept. Erau gata să mă șteargă cei mișei de pe pământ, însă eu nu părăsit-am nicio clipă al tău cuvânt. Dăruiește mie viață după largul milei tale și învățătura-ți sfântă voi păzi pe-a vieții cale.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psalmul.

0: mondială cu piesa atât de fragedă face trecerea spre ultima oră a radioprogramului Weekend Magazine de astăzi, 6 iunie 2026, și intrăm în ultima oră a radioprogramului Weekend Magazine cu rubrica Actualitatea Religioasă, astăzi realizată de Gabriel Tat.
1: Actualitatea religioasă.
2: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Slujirea arhieriască la Biserica Sfânta Treime din Teiuș în prima duminică după Rusalii. Inaugurarea sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii. Volum comemorativ dedicat Patriarhului Teoctist, lansat la editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Și, în data de 8 iunie, va începe răstimpul postului Sfinților Apostol Petru și Pavel. În continuare, actualitatea religioasă pe larg. Mâine, în prima duminică după pogorârea Sfântului Duh, numită a tuturor sfinților, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Sfânta Treime din orașul Teiuș. Chiriarhul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la împlinirea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii parohiale. După Sfânta Liturghie, ierarhul Alba Iuliei va săvârși slujba de sfințire a noului clopot confecționat la turnătoria Blotor din județul Maramureș. La altarul Bisericii Sfânta Treime din orașul Teiuș slujesc preoții Ștefan Bretoiu, preot al parohiei Teiuș 1, și părintele Florian Borza, păstor al parohiei Teiuș 3. Părintele Ștefan Bretoiu ne-a oferit mai multe detalii referitoare la istoricul Bisericii Sfânta Treime din Teiuș.
3: Piatra de temelie a bisericii cu hramul Sfânta Treime din Teiuș a fost așezată în anul 1926. Tot în acel an, prin strădania și contribuția credincioșilor, au debutat lucrările de zidire a Sfântului Locaș, acestea fiind încheiate în anul 1945, jertfa credincioșilor teiușeni fiind încununată prin săvârșirea Sfintei Liturghii în ziua de Paști a aceluiași an. În anul 1963, biserica a fost zugrăvită. În anii 80, locașul de cult a fost îmbodobit cu o catapeteasmă sculptată din lemn de stejar. Începând cu anul 2000, au debutat lucrările de pictură a bisericii, aceasta fiind executată în tehnica fresco de către pictorul Cristian Corneanu. Acestea s-au încheiat în anul 2011, an în care au început lucrările de refacere a tencuielilor exterioare și a acoperișului. Toate aceste lucrări au fost încununate în data de 4 septembrie 2016, când ierarhul nostru, înalt preasfințitul părinte Irineu, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii noastre. Până în prezent au fost realizate mai multe lucrări de amenajare a curții bisericii și a fost comandat un nou clopot. Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii noastre, avem bucuria ca în mijlocul nostru să poposească din nou întâi stătătorul eparhiei noastre, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Chiriarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diacon, va săvârși Sfânta Liturghie ca prin os de mulțumire adus de către credincioșii bisericii noastre pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu de-a lungul timpului asupra comunităților noastre parohiale. Invităm cu drag toți credincioșii parohiilor noastre și pe toți cei care se simt legați sufletește de această sfântă biserică sau de localitatea noastră să ia parte la acest moment de bucurie sfântă.
2: Marți, 9 iunie 2026, de la ora 10, va avea loc inaugurarea sediului administrativ din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii, printr-o slujbă de binecuvântare oficiată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, inițiatorul acestui proiect. Cimitirul, inaugurat la data de 7 iunie 2024, este situat în cartierul Bărăbanț al municipiului Alba Iulia și se întinde pe o suprafață de 5 hectare, având o capacitate de aproximativ 7.000 de locuri de veci pentru înmormântarea credincioșilor. Sediul administrativ dispune de 3 capele, magazin, birou, grupuri sanitare, atelier, vestiare și depozit, care vor deservi drept spații administrative și spații destinate serviciilor funerare pentru înmormântarea credincioșilor. Noul sediu administrativ are o suprafață utilă de aproximativ 400 de metri pătrați, cimitirul fiind organizat după un plan de sistematizare modern cu parcele și locuri pentru morminte bine delimitate, alei și căi de acces. În noul cimitir vor putea fi înmormântați credincioși ortodoxi, dar și creștini de alte confesiuni. Noul cimitir eparhial a fost înființat în contextul acut al nevoii locurilor pentru înmormântare, având în vedere faptul că cimitirele din Alba Iulia se apropie de atingerea capacității maxime. Astfel, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor comunității Alba Iuliene și pentru a fi alături de familiile îndoliate, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei anunță că, începând de marți, 9 iunie 2026, la cele 3 capele mortuare din incinta cimitirului eparhial Lumina Învierii, vor putea fi depuse trupurile neînsuflețite ale credincioșilor trecuți în veșnicie. Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat un volum comemorativ dedicat Patriarhului Teoctist, semnat de protosinghel Arsenie Nae și erodiacon Paisie Dumitrașcu, monahi la mănăstirea Radu Vodă din București. Cartea intitulată Zidire pentru învățătură și învățături pentru zidire reunește cuvântările rostite de vrednicul de pomenire patriarh în fața elevilor și cadrelor didactice de la Seminarul Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București. Aceasta cuprinde predici, îndemnuri și cuvinte pastorale păstrate în forma lor originală, din care transpar atât grija pastorală a unui ierarh pentru formarea noilor generații de slujitori ai bisericii, cât și conștiința eclezială regăsită în duhul învățăturii patristice, notează autorii în introducere. Volumul se încheie cu o serie de fotografii și facsimile inedite de la întâlnirile Patriarhului Teoctist cu elevii și profesorii Seminarului Teologic din București. Patriarhul Teoctist a avut un rol major în dezvoltarea învățământului teologic, sprijinind reînființarea și modernizarea școlilor teologice ortodoxe după 1989. Anul comemorativ 2027 va fi dedicat în Patriarhia Română patriarhilor Justinian și Teoctist, care au condus Biserica Ortodoxă Română în perioada dificilă a comunismului. Volumul poate fi achiziționat prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești, de pe site-ul cărțibisericești.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la adresele de e-mail tipografia@patriarhia.ro, editura@patriarhia.ro sau la numărul de telefon 021-335-2129. În data de 8 iunie va începe răstimpul postului Sfinților Apostol Petru și Pavel, anul acesta având o durată de 21 de zile. Postul Sfinților Apostol Petru și Pavel are durată schimbătoare în funcție de data Sfintelor Paști. În acest an începe în mod clasic luni după Duminica tuturor Sfinților, însă atunci când învierea este sărbată mai târziu de 1 mai, se aplică reguli excepționale pentru a asigura o durată minimă de post. Sărbătoarea celor doi mari apostoli, Petru și Pavel, este precedată de post pentru a fi cinstit cum se cuvine rolul major pe care ei l-au avut în răspândirea creștinismului. În acest timp de pregătire pentru sărbătoare, creștinii meditează la zelul misionar al Sfinților Apostoli și încearcă să pună în practică exemplul lor în propria viață. Pregătirea constă în abstinență, sporirea rugăciunii, a faptelor bune, lecturarea scrierilor celor doi apostoli și a altor cărți duhovnicești. Postul Sfinților Apostol Petru și Pavel este un post ușor. Anul acesta, din cele 21 de zile de post, 12 vor fi cu dezlegare la pește. Pe întreaga durată a acestui post, ca și în cazul celorlalte posturi din cursul anului bisericesc, nu se fac nunți, pentru că perioada de postire nu este compatibilă cu petrecerile care însoțesc de regulă aceste evenimente. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
1: Actualitatea religioasă.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom vorbi despre una dintre cele mai spectaculoase rute montane din România, Transalpina. Acest drum traversează platoul Transalpina și face legătura între Oltenia și Transilvania, traversând munții Parâng de la sud la nord. Altitudinea cea mai mare o are pe o porțiune de aproximativ 20 de kilometri, în județele Gorj și Vâlcea, unde se prezintă ca o șosea de creastă. De la platoul vast și vârfurile muntoase până la localitățile pitorești, precum Rânca și Voineasa, fiecare kilometru parcurs pe drumul Transalpina oferă o nouă aventură. Originile șoselei sunt încă neclare. Unele surse menționează construcția inițială de către legiunile romane în timpul războaielor de cucerire a Daciei, drumul fiind numit Coridorul al IV-lea strategic roman. Legendele locale sugerează că în secolele 18-19 familiile locale au contribuit la construirea drumului. Potrivit altor surse, a fost refăcut și pietruit de către germani în timpul Primului Război Mondial, fiind un drum rar utilizat. Transalpina era inițial o potecă de munte folosită de către păstori pentru transhumanță. În secolul al XVIII-lea, autoritățile austriece propuneau un drum transcarpatic pe acest traseu. Între anii 1934 și 1935 a început refacerea Transalpinei ca drum strategic între Țara Românească și Transilvania. La finalizarea lucrărilor, în 1939, drumul a fost inaugurat de Carol al II-lea, însoțit și de viitorul rege Mihai și denumit Drumul Regelui sau Drumul Regal. Germanii l-au reabilitat în al doilea război mondial. Transalpina sau drumul național 67C se întinde pe o lungime impresionantă de 148 de kilometri. Drumul începe de la Novaci, situat în județul Gorj, și continuă până la Sebeș, în județul Alba, traversând județele Gorj, Vâlcea, Sibiu, Alba. Altitudinea maximă se află în pasul Urdele și este de 2145 de metri, acesta fiind cel mai înalt drum din România, chiar mai înalt decât Transfăgărășan. Deși șoseaua se află de cele mai multe ori în stare bună, există riscul ca pe anumite porțiuni circulația să fie restricționată din cauza alunecărilor de teren sau a unor bucăți de stâncă sau copaci ce pot ajunge pe drum. Acest lucru se întâmplă de obicei după ploile torențiale, când cad cantități mari de apă. Datorită altitudinii și a condițiilor meteorologice din zona montană, circulația rutieră pe drumul național 67C nu este deschisă tot timpul anului. Tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului este închis circulației rutiere pe perioada iernii din cauza zăpezii și a riscului de avalanșă. Perioada ideală pentru a explora Transalpina este sezonul cald, atunci când drumul este deschis și condițiile de circulație sunt bune. În general, cele mai populare luni sunt iunie, iulie, august și prima parte a toamnei, când peisajele sunt spectaculoase, iar vizibilitatea este adesea foarte bună. Primăvara târzie oferă contrastul aparte dintre petele de zăpadă rămase pe culmi și verdele crud din zonele joase. Vara vine cu un drum accesibil, cu temperaturile plăcute la altitudine și șanse bune pentru vizite lungi și opriri dese, iar toamna timpurie aduce lumina superbă pentru fotografie și culori calde în zonele împădurite,
fiind o alegere excelentă pentru cei care preferă mai puțină aglomerație. În schimb, trebuie ținut cont că, fiind o șosea montană de mare altitudine, accesul depinde de condițiile meteorologice. De aceea, orice plan de călătorie trebuie făcut cu atenție, iar verificarea stării drumului înainte de plecare este esențială. Drumul Regelui nu este doar o arteră rutieră care traversează inima României, ci și o poartă către unele dintre cele mai impresionante peisaje montane ale țării. Traseul șerpuiește prin munții Parâng, dezvăluind priveliști care rivalizează cu cele mai renumite destinații montane din lume. Parcurgând acest traseu, veți explora frumusețea naturală și diversitatea peisajului montan care se desfășoară de-a lungul Transalpinei, de la vârfuri înzăpezite și platouri expansive, la văi pitorești, păduri dese și turme de oi. Transalpina oferă oportunități nelimitate de-a lungul traseului. Există trasee pentru toate nivelurile de experiență și puteți admira o vegetație alpină variată. Transalpina nu este doar un drum, este o călătorie în sine. Este genul de traseu care te face să oprești des, nu pentru că ai nevoie de pauză, ci pentru că nu vrei să ratezi nimic. Serpentine ample, culmi line sau abrupte, pășuni alpine, nori care par să atingă șoseaua, stâne tradiționale, lacuri glaciare, chei spectaculoase, mănăstiri încărcate de liniște și stațiuni montane. Toate acestea transformă drumul într-o experiență turistică completă. Pentru cei care doresc să exploreze mai mult din frumusețea țării, Transalpina poate fi integrată excelent într-un plan mai amplu de circuite interne în România, mai ales dacă vrei să combini natura, spiritualitatea, gastronomia locală și obiectivele istorice. În plus, regiunea poate deveni o alegere foarte bună și pentru cei care caută excursii interne în România, care oferă atât relaxare cât și descoperire. Farmecul Transalpinei vine în contrast. Într-o singură zi poți să pornești din zone cu relief domol, să treci prin păduri dese, să urci spre golul alpin, să admiri stânci, culmi, pășuni și orizonturi spectaculoase, apoi să cobori spre sate și localități cu specific tradițional. Este un traseu care îți arată cât de diversă este România și de ce merită să redescoperim destinațiile interne. Mulți turiști compară Transalpina cu alte drumuri celebre de munte, iar comparația nu este deloc exagerată. Diferența este că aici ai parte de o frumusețe mai sălbatică, mai puțin cosmetizată, mai autentică. Tocmai de aceea, Transalpina este ideală pentru turiștii care vor să simtă natura, nu doar să o fotografieze. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

Bine v-am reîntâlnit, bunii mei ascultători și prieteni ai gândului de părinte. O evanghelie care se citește în prima duminică după Rusalii, numită și Duminica tuturor Sfinților. Ce frumos, ce gândire profundă! Biserica îi pomenește în calendar pe cât mai mulți, dar totuși mai sunt. Sunt sfinții necunoscuți de nimeni. Sunt sfinții din cimitirile noastre, din satele sau orașele noastre care stau în veșnicia lui Dumnezeu și au lăsat trupul în țărână, dar ei sunt în lumea lui Dumnezeu și se roagă pentru noi. Ca să nu-i uite pe niciunul, biserica le-a pus ca prăznuire această duminică a tuturor sfinților. Duminica ce vine se intră mai mult în profunzime pentru că spune Duminica tuturor Sfinților Români. Iar Evanghelia pe care o întâlnim este minunată. O găsim la capitolul 10 de la Matei și câteva versete din capitolul 19. Tot timpul Mântuitorul i-a învățat. Tot timpul Mântuitorul le-a spus ucenicilor să fie oamenii sfințeniei, oameni pregătiți pentru o lume a mărturisirii. De data aceasta le spune, oricine va mărturisi despre mine, înaintea oamenilor voi mărturisi și eu pentru el, înaintea Tatălui meu. Cel care se va lepăda de mine, înaintea oamenilor și eu am să mă lepăd de el, înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Și apoi mai profund și mai greu, mai dur, cine iubește pe tată, pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine iubește pe fiu, pe fiică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine nu-și ia crucea și nu-mi urmează, nu este vrednic de mine. Sunt versetele de la Matei, capitolul 10, versetele 32 până la 38. Grele versete. Ce înseamnă să-L mărturisești pe Dumnezeu astăzi? Ca să mărturisească și Hristos despre tine în fața Tatălui, la judecata cerului. În primul și în primul rând înseamnă ceea ce am spus de multe ori, să nu taci. Să vorbești cu drag despre Dumnezeu, iar Dumnezeu să vorbească din tine. Dumnezeu să vorbească din tine, pentru că atunci când îi ceri ajutorul și îi spui, Doamne, vorbește Tu în locul meu, vei găsi mai multe și mai frumoase cuvinte decât atunci când te pregătești. Pentru că vorbește Dumnezeu din tine. Îți trimite Dumnezeu harul acelei înțelepciuni care îți dă cuvântul și prin har vorbești. Și nu taci și harul îți dă și curaj. E ceea ce am spus duminica trecută, ai curajul de a sta în fața unei lumi care nu-L mai vrea pe Dumnezeu. Tu ești o mărturie. Într-o lume stinsă, tu ești o lumânare aprinsă. Ești o călăuză. Tu trebuie să fii tot timpul, să ai această aplecare de a fi apostol, cel care duce vestea Evangheliei, cel care vorbește despre Dumnezeu. Vorbești prin viața ta. Vorbești prin tăcerea ta, dar vorbești și prin cuvintele tale. Pui oamenilor să se întoarcă la credință, pentru că vremurile sunt rele, sunt grele, sunt așa cum le vedem că sunt. Și că nu mai avem timpul acela al unei vieți fără Dumnezeu. De fapt, niciodată n-am avut. Dar nu mai sunt vremurile în care să-și lasă că o să fie mai încolo. Nu știi ce o să fie mai încolo și nu știi ce înseamnă acest mai încolo. Cât de încolo este acest încolo? N-ai cum să știi. Lucrurile sunt destul de tulburătoare astăzi. Iar adevăratul om se întoarce cu toată ființa lui la Dumnezeu. Se întoarce și spune, Doamne, iartă-mi toate păcatele vieții mele și ajută-mă să mă întorc. Nu mă mai interesează nici banii, nici petrece, nici plimbările,
Mă interesez ca tu să intri în sufletul meu, iar eu voi mărturisi despre tine. O să le spun la cât mai mulți cât de bine este să te găsească și să trăiască cu tine. N-am să mă lepăd. Orice mi-ar oferi viața aceasta și lumea aceasta, eu nu vreau să mă lepăd de tine. N-am cum. Nu mai vreau. Nu contează cum a fost viața mea până acum, vreau să știu ce va fi viața mea de aici încolo. Asta trebuie să fie starea de mărturisire a credinciosului profund, a omului care îl iubește pe Dumnezeu, a omului care într-adevăr s-a întâlnit cu Dumnezeu în propria lui viață și care le spune și altora cât de bun este Dumnezeu. Și așa cum se spune în cântarea și în psalmul respectiv, cu noi este Dumnezeu. Este mare lucru. Dar să-L simți pe Dumnezeu realmente în viața ta, nu doar în cântare, ci Dumnezeu să fie în propria ta ființă. Și apoi continuă Evanghelia și spune, cine îl iubește pe tată, pe mamă, pe fiu, pe fică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cu alte cuvinte, nimic să nu te rupă de dragostea de Dumnezeu. Chiar moartea. Martirii au murit pentru că l-au iubit pe Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost așa, dacă s-ar fi gândit la mamă, la tată, la familie, la copii, n-ar fi fost martiri. Ori aici este marea profunzime a martirajului. Martirul își asumă moartea pentru veșnicia cu Dumnezeu. Deci moare pentru viață. Și adevărata viață începe după moarte. Am spus de multe ori lucrul acesta. Adevărata viață începe după ce ai trecut prin pragul morții. Și din momentul acela totul trebuie să devină o seninătate. Să te aștepte îngerii lui Dumnezeu. Să te ducă în sânul lui Avram. Să te ducă în fața Tatălui Ceresc. Ca pe unul venit din oboseala și truda vieții. Și să auzi cuvântul, vin o slugă bună și credincioasă. Am să te pun aici cu mine peste multe. Am să te pun lângă mine și lângă mine înseamnă mult, înseamnă infinitul. Acesta este dorul nostru. Aceasta este, să zicem, finalul vieții noastre. Pentru că finalul vieții noastre nu are final. Are doar un scop. Scopul de a fi veșnic lângă Dumnezeu. Putem să fim așa? Dacă putem, înseamnă că am reușit și ne-am împlinit viața. Dacă nu, n-am făcut nimic. Decât am trăit biologic, am mâncat bine, am condus mașini, am, știu eu, respectat reguli de nutriție, am făcut fitness, am mers la sală să arătăm bine, să nu știu cum, cineva ne-a spus că vom fi foarte sănătoși. Pe moment, da. Dar apoi vine decăderea. Trupul încet, încet coboară. Dacă sufletul nu urcă spre Dumnezeu, iar dacă trupul coboară, n-am făcut nimic. Între noi și animal, eu cred că mai bun este animalul. De ce? Pentru că animalul își duce viața lui biologic. Trăiește după instinct, după legile puse de Dumnezeu în propria lui existență. Omul trăiește după legile lui, nu după legile lui Dumnezeu. Asta înseamnă omul care își trăiește viața fără Dumnezeu. Și acum îmi pun întrebarea, ce înseamnă să trăiești viața cu Dumnezeu? Înseamnă să-L simți pe Dumnezeu în tine. Să mergi cu Dumnezeu pe drum. Să mergi cu Dumnezeu pe cărare. Să mergi cu Dumnezeu în toate zilele vieții tale. Să vorbești cu El. Este o prezență reală, o prezență autentică. Acesta este Dumnezeu. Dacă nu este o prezență reală, dacă Dumnezeu nu este ceva concret în viața ta, atunci toată credința ta, toată religia ta este de fapt o ideologie, o filozofie. Adică o invenție umană, ca toate filozofiile și ideologiile. Adică vei trăi după niște precepte, fără să te întâlnești cu Creatorul tău, fără să-L simți în propria ta existență, fără să-ți dai seama că Dumnezeu există și în tine
și așteaptă să-i deschizi ușa. Acesta este Dumnezeu. Dumnezeu are o răbdare infinită cu fiecare dintre noi. Ne așteaptă în fiecare moment, în fiecare secundă. Dumnezeu bate la ușă. Niciodată Dumnezeu nu se oprește din această bătaie. Tot timpul bate, așteptând să deschidem ușa. Depinde de noi. Depinde de noi dacă avem profunzimea de a zice: Doamne, hai și la mine. Nu-i curat, nu-i frumos, nimic nu-i aranjat în mine. Totul este haos, este împrăștiere, n-am ce să-ți dau. La masa mea nici mâncare n-am. Și totuși intră și la mine. Intră și fă tu curat. Ajută-mă să fac curățenie în viața mea. Ajută-mă să îmi umplu masa existențială de bunătățile veșnice. Ajută-mă să trăiesc în această stare de frumos. Așa încât să am această permanentă bucurie sacră că tu ești la masa mea. Că tu nu ești doar la praznice. Că nu mă întâlnesc cu tine doar atunci când e Paști, Crăciun și în rest le numesc pe toate sărbătorile vacanțe. Mini-vacanță de Paști, mini-vacanță de Sfântă Mărie, de Rusalii. Nu, pentru mine, bucuria mea este întâlnirea cu tine, statul de vorbă cu tine. Asta ne-o cere Dumnezeu. Și atunci vom spune de fiecare dată: îmi iubesc familia, îmi iubesc copiii, dar îl iubesc pe Dumnezeu. Sau îmi iubesc familia prin iubirea lui Dumnezeu. Îmi iubesc familia cu iubirea lui Dumnezeu. Asta înseamnă cu adevărat o responsabilitate autentică. Îmi iubesc copiii cu iubirea lui Dumnezeu înseamnă că iubesc nu egoist, ci îi iubesc educându-i pentru veșnicie. Nu doar să le dau bani sau condiții, ci în primul rând să le dau acea verticalitate a întâlnirii cu Dumnezeu. Dacă fac acest lucru, sunt împlinit. Dacă nu, n-am făcut altceva decât să-mi hrănesc puiul așa cum orice animal își hrănește puiul. Nu e nicio diferență. Atunci are dreptate Darwin să ne spună că ne tragem din maimuțe. Nu suntem decât niște maimuțoi simpli, ieftini, care alergăm așa ca șoarecul în cursa aceea de în roata aceea după materie. Și transmite urmașilor noștri materie și atât. Materie și doar materie. Asta este dureros.

și cu trecerea. Sunt de plâns. Un om al lui Dumnezeu va zâmbi în fiecare zi, chiar dacă n-are nimic în buzunare. În schimb, sufletul lui este plin. Și în primul rând este plin de cer, plin de har, plin de zâmbetul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va avea grijă de el. Acel om nu va suferi de foame, de sete. Îi dă Dumnezeu, îi caută Dumnezeu și locul de muncă, îi caută Dumnezeu și câștigul suficient. Îi dă Dumnezeu așa încât omul respectiv va fi tot timpul cu zâmbetul pe față. Asta înseamnă omul veșniciei. Este cel care se întâlnește cu Dumnezeu în fiecare zi și Dumnezeu îi umple viața cu ceea ce îi trebuie. Dar niciodată nu va intra în concurență cu alții. Pentru că nu vrea. Pentru că nu-i trebuie. Pentru că tot ceea ce se întâmplă în existența cotidiană nu-l mai afectează. Un astfel de om nu poate fi momit cu oferte electorale, cu nimic. El știe că este plină viața de Dumnezeu, de veșnicie. Apostolii l-au întrebat, Doamne, dar noi ți-am urmat, oare ce va fi cu noi? Și Mântuitorul le dă o misiune amplă. Vesta la sfârșitul lumii pe 12 tronuri și vezi judeca semințile lui Israel. Mare lucru! Voi veți cere semițiilor lui Israel, poporului Israel, îi veți întreba de ce n-au crescut în Mesia. De ce au căutat un alt Mesia? De ce le-a trebuit un Mesia victorios? Când victoria adevăratului Mesia era victoria cerului asupra pământului, nu victoria unui popor asupra unui imperiu roman sau cum se va fi numit, ci victoria asupra păcatului, victoria lui Dumnezeu asupra demonicului. Asta a venit Mesia să aducă în lume. Nu războaie între popoare, ci o împăcare, o pace molipsitoare, așa încât oamenii, văzând bunătatea omului lui Dumnezeu, să încerce să-l imite, să încerce să fie și el bun. Asta era mesajul pe care poporul ales trebuia să-l aducă în istorie. Iar cei 12 apostoli îi vor întreba pe toți ce ați făcut. Și apoi conchide Mântuitorul: oricine a lăsat casă, frați, surori, tată, mamă, femeie, copii, țarini pentru numele meu, va lua înmulțit înapoi și viață veșnică va dobândi. Cu alte cuvinte, nu neapărat că va primi pe pământ foarte mult. Asta este auxiliar. Poate că da, poate că nu. Dar cel mai important este veșnicia. Vei primi veșnicia. Vei primi existența ta lângă Dumnezeu. Vei primi ceea ce de fapt așteaptă Dumnezeu de la tine. Și te așteaptă Dumnezeu. De la masa din inima ta te așteaptă Dumnezeu la masa Lui, la masa veșniciei. Important este să spui, vreau, încerc să vin, Doamne, ajută-mă. Asta este mărturisirea care trebuie tu să-ți o asumi. Dacă nu vom ajunge la această întâlnire concretă cu Dumnezeu, noi vom trăi din rituri, din parastase, le vom pendula, le vom scutura, vom mai aprinde o lumânare, vom duce și o prescură, dar asta înseamnă începutul, ritul. Tu trebuie să ajungi la întâlnire, tu nu ești doar la rit. Iar noi preoții trebuie să vă învățăm acest lucru. Noi toți trebuie să ajungem la întâlnirea cu Dumnezeu, la Dumnezeu de la masa inimii noastre. Ai deschis ușa? Ai intrat Dumnezeu la masa ta? Sau ești egoist? Trăiești doar tu cu tine însuți și cu propriile tale pofte. Dumnezeu stă pe mai departe și bate la ușă. Depinde dacă vrei să auzi.
că dacă vrei auzi. Îl auzi pe Dumnezeu în orice moment al vieții tale, cum te cheamă, cum există, cum spune că vrea să intre la tine. În orice lucru care îl vezi, în orice lucru pe care îl auzi, de fapt este o chemare. Este o bătaie în ușă. Bate Dumnezeu în ușa ta, pe drum, pe căile vieții. Doar să-i deschizi. Să stai de vorbă cu El, să stai de vorbă cu El la masa inimii tale, ca apoi, când ai trecut în veșnicie, să te ia El pe tine la masa Lui. Veniți, binecuvântații Părintelui. Veniți la cină, toate sunt gata. Iar cina este veșnică. Masa ta este temporară. Durează un timp și apoi trupul nu mai poate. Dar sufletul tău hrănit de la masa lui Dumnezeu se va hrăni în veșnicie. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Această stare de conștiință este conștiința sfântă din fiecare dintre noi. Conștiința sacră. Când ai această conștiință, te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Și nu-ți mai pasă ce se întâmplă, adică te vei ruga pentru tot ceea ce se întâmplă. Pentru că te doare să vezi lumea mergând într-o dezordine, într-o lipsă de sens. Te vei ruga ca Dumnezeu să dea sensul veșniciei lumii acesteia. Dar nu o să mai fii marcat. Nu o să mai stai cu ochii în televizor văzând certuri și certuri și certuri numite analize politice. Te vei ruga pentru ei. Vei auzi în fiecare zi nume, vei vedea persoane. Persoanele acelea, numele acelea vor fi prileji de rugăciune. Te vei ruga ca Dumnezeu să le deschidă și lor conștiința veșniciei. Asta înseamnă starea de profunzime, asta înseamnă să-L mărturisești pe Dumnezeu astăzi. Nu trebuie să te duci în piață, să te urci, știu eu, pe o bancă și să începi să predici. Nu asta. Tu predici din aproape în aproape, vorbești prin ceea ce ești. Iar oamenii se vor molipsi de tine. Oamenii vor zice, niciodată n-a vorbit cineva ca tine, ca omul acesta. Pentru că nu sunt cuvintele tale. Dumnezeu vorbește prin tine. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Să aveți o zi binecuvântată și toți sfinții să se roage pentru voi. Doamne ajută-mi!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Iva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
8: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea, Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Ne găsim în luna iunie, căreia, în calendarul popular, i se zice pe bună dreptate Cireșar, luna cireșelor coapte, atârnate după urechi. E luna pădurilor fremătând de viață, când cuiburile și vizuinile necuvântătoarelor sunt pline de pui. Este luna când soarele devine rege. Tabloul anotimpului ce a luat stăpânire pentru 3 luni întreaga făptură este plin de culoare și de strălucire. An de an, luna grâului gata să dea în pârgă, luna primelor fructe coapte pe care cu micul mare le-am așteptat de ceva vreme, debutează cu sărbătorirea inocenței și a bucuriei tuturor copiilor cărora le este dedicată o zi lor și numai lor. Să lăsăm legile nescrise ale firii să-și urmeze cursul, bucurându-ne de spectacolul naturii. Luați aminte, dragii mei, la ce ne înconjoară, la freamăt și miresme. Lăsați-vă sufletul să dea și el în floare.

obiceiurile tradiționale ale verii. Se înfiripă și evoluează pe un calendar neoficial care cuprinde câteva sute de personaje reale sau imaginare ierarhizate. Calendarul planifică practic întreaga activitate din spațiul tradițional pe sezoane, săptămâni, zile și chiar momente ale acestora, precizând timpul optim pentru arat, semănat, culesul roadelor, formarea turmelor, tunsul pomilor și al viei, zile favorabile pentru pețit, logodit, vrăji, farmece, culegerea plantelor de leac, etc. Folclorul populațiilor rurale păstrează încă reprezentări, mituri și rituri de mare vechime. Ele înfățișează succesiunea anotimpurilor. Anotimpul aducător de roade al verii, scăldat în energii solare, a determinat ceremonialuri specifice, marcând încheierea cu bine a secerișului, al rodului seminței ajunsă holdă.

Vara, soarele se află pe boltă în cel mai înalt punct deasupra ecuatorului, iar pe pământ ziua este cea mai lungă și noaptea cea mai scurtă. Cerul se înalță și el după soare și ziua se transformă parcă în eternitate. Timpul se face bun, îngăduitor, crește și cuprinde gândul omului, purtându-l peste câmpurile și poienile pline de flori de sânziene și alte flori de câmp ce dau parcă întrecere, parfumate cu miros de rai.

Vara nu este doar anotimpul în care lumea vegetală și animală trăiește de plin, rodește, germinează, sporește, ci este și vara vieții omului, creator de bucurii spirituale ce dau sens vieții sale. Este anotimpul luminii, simbol al sentimentelor, al comuniunii cu natura, comuniune în viață și moarte. Generatoare de o neasemuită frumusețe, de rodnicie, de bogăție, de lumină și căldură, ea este triumful soarelui și al luminii. Omul se extaziază în fața spectacolului inedit al naturii și al vieții. Vara este anotimpul în care viața atinge apogeul.

la căsnicii durabile. Din punct de vedere astronomic, ea marchează întotdeauna un moment important al anului agricol, în jurul datei de 21-22, când se înregistrează cea mai lungă zi a anului, la solstițiu de vară.

în comparație cu iulie și august, lunile mature ale vieții. Iunie e mai firav, asemenea sufletelor gingașe ale copiilor pe care îi sărbătorim, reamintindu-ne de adevăratele valori ale vieții, de lucrurile mărunte care dau sens existenței noastre. Ai zice că poartă multă taină cu el, asemenea vieții omului, mult miracol. Parcă asta ar vrea să ne șoptească cireșarul din vara acestui an, dintr-o strachină de cireșe, că fericirea nu se află, așa cum credem noi, numai în biruință, ci mai ales în drumul care duce către ea. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: E relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea vă invită să fiți alături și încercăm să continuăm ceea ce în emisiunea precedentă am prezentat, fiind vorba de Patriarhia Ecumenică și dialogul cu Biserica Romano-Catolică. Documentarul pe care îl parcurgem este adevărat că s-a prezentat și a fost destul de profund frământat din ambele părți, atât din partea Bisericii Ortodoxe, cât și din partea Bisericii Romano-Catolice. Pentru vremea respectivă a reprezentat un efort, un deziderat, adică efort în a se clarifica pentru a câtea oară, și spunem puncte, și cel de-al doilea aspect pentru a se găsi o modalitate amiabilă în a se contura o perspectivă de înțelegere, de a se întinde și a se da mâna, de a se depăși cele care ne diferențiază și de a se apropia cele care pot constitui un numitor comun. N-a fost simplu nici în anii 70-80, nu este simplu nici astăzi, dar lucrurile se abordează, părerile se exprimă, dorințele sunt aproape de același calibru, am spune noi, că este strigător la cer să se perpetueze la nesfârșit această scindare, această rupere, această separare, această îndepărtare a bisericilor surori, care cândva a fost o biserică una, sfântă, sobornicească și apostolică. Nu ne facem iluzii, suntem totuși conștienți că nu este simplu, lăsăm să decide Dumnezeu să rânduie timpul când să se poată depăși această rană spirituală pe care biserica o poartă de la 1054 până în prezent. Intru în problema temei de astăzi, Hans Küng și declarația Mysterium Ecclesiae. Hans Küng, la vremea respectivă, era unul din cardinalii de ținută, cu un profund bagaj teologic, cu orientare ecumenică, dar totuși lucrurile nu se pot împlini și realiza după 2-3 runde de dialog și câteva lucrări scrise din ambele părți. O să prezentăm, deci, ceea ce spuneam cu 2 minute mai devreme, Mysterium Ecclesiae, Misterul Bisericii. O să prezentăm din punct de vedere al acestui mare teolog care era în perioada respectivă în Biserica Romano-Catolică. Declarația pentru apărarea doctrinei catolice despre biserică împotriva unor erori contemporane, cunoscută după primele cuvinte latinești cu care începe, sub numele scurt de Mysterium Ecclesiae, cheamă la ordine teologia romano-catolică și reamintește că partenerul romano-catolic în dialogul ecumenic sau de orice alt fel cu celelalte confesiuni creștine nu poate fi altcineva decât magisteriul. Magisteriul definește și tot el interpretează sau în orice caz fixează limitele până unde poate merge interpretarea. Dincolo de aceste limite începe eroarea. După Conciliul Vatican II, mulți teologi romano-catolici au crezut că va fi altfel. Se desființase Sfântul Oficiu, Inchiziția de odinioară. Se renunțase la indexul cărților interzise și se spunea despre Syllabus Errorum al lui Pius al IX-lea că a fost el însuși una din marile erori ale vremii. Teologii au aclamat imediat o nouă epocă de deschidere și libertate. În acest cadru de deschidere și libertate, de cercetare și de opinie, prin reconsiderarea în spirit de obiectivitate și onestitate a propriilor tradiții și a acumulărilor unilaterale în materie de definiție dogmatică, se spera că se vor descoperi noi căi spre biserica cea una de dinainte de despărțirile care au fragmentat-o. Dacă până la Vatican II, singura cale spre unitate despre care se putea vorbi în Biserica Romano-Catolică era întoarcerea tuturor la catolicism, după acest conciliu, mulți teologi și chiar părinți conciliari romano-catolici au gândit că și în această biserică are câte ceva de îndreptat și termenul reîntoarcere a fost o vreme evitat. Unii mai timid, alții mai îndrăzneți, au și început să găsească și să arate și cam ce ar fi de îndreptat și s-au adunat destul de multe. Aveau să descopere, însă, cu destulă tristețe, că și-au făcut iluzii de șarte. Sfântul Oficiu nu dispăruse, ci schimbase doar numele, amenințând să-și păstreze obiceiurile. Indexul se continua sub forma lui Nihil Obstat, a lui Imprimatur și a lui Cum Permisu Superiorum. Și iată că, în cele din urmă, chiar un nou Syllabus Errorum s-a produs la 5 iulie 1973 și anume Declarația Mysterium Ecclesiae împotriva unor erori contemporane, operă a aceluiași Sfânt Oficiu travestit în Congregația pentru Doctrina Credinței. Este deja aproape limpede că acest triumf în aparență a Bisericii Romano-Catolice în jurul anilor 1970 până prin 1980 a provocat oarecum și conturat ceva speranțe, dar foarte curând lucrurile s-au limpezit, am spune noi astăzi, după aproape 6 decenii, că s-a mers pe o carte nu tocmai onestă, în care s-a conturat o iluzie că foarte ușor se pot depăși anumite aspecte. Dar nu anticipăm absolut nimic, ci parcurgem în continuare cele întâmplate la vremea respectivă anilor 70 și câțiva ani după această cifră. Cei care s-au bucurat la timpul cuvenit pentru fiecare pagină a autorilor romano-catolici, din care răzbătea o evidentă străduință de a se găsi interpretări noi, mai largi și mai ecumenice, chiar dogmelor celor mai rigide și mai ales acestora, trebuie acum să înțeleagă că interpretările respective n-au fost decât niște eforturi generoase ale unor inși izolați, neautorizați de biserica lor. Ei reînvață acum că Biserica Romano-Catolică își păstrează în continuare rigiditatea, mândria și exclusivismul deodată cu instituțiile seculare care le-au generat. Iată de ce declarația Mysterium Ecclesiae a fost apreciată a fi un document voit anti-ecumenic și a stârnit proteste și consternare în lumea creștină. Hans Küng face parte din acei teologi romano-catolici post-conciliari care au luat în serios chemarea la înnoire și deschidere. Pe această cale, cum era și firesc, ei au făcut anumite descoperiri care l-au pus în conflict în special cu exegeza și cu istoria oficială a Vaticanului referitoare la cele mai importante adevăruri romano-catolice. A urmat la fel de firesc reacția violentă a celor însărcinați cu apărarea doctrinei oficiale. Mai întâi, așa cum făcea pe vremuri Inchiziția, i s-au intentat 2 procese cerându-i să se declare de acord cu acuzarea, care nu i-a fost adusă la cunoștință, procedura fiind încă secretă ca în cel mai frumos ev mediu. Iar declarația Mysterium Ecclesiae a fost promulgată tot împotriva lui, cerându-i se de asemenea să se declare de acord cu ea, după care ar fi lăsat în pace. Küng nu s-a hotărât până acum să facă supunere oarbă. El lasă să se înțeleagă că, chiar dacă într-o zi, amenințat de anateme, ar face-o,
1: În sufletul lui ar murmura așa cum au mai făcut și alții înaintea sa și totuși eu am dreptate. Aceasta pentru simplul motiv că în general are dreptate și nu s-ar putea dezice decât în condiții de forță sau de iresponsabilitate. Aceasta nu înseamnă că, din punct de vedere ortodox, toate punctele lui de vedere sunt acceptabile. Și vom arăta la locul potrivit unde anume diferă, dar vrem să spunem că apreciem eforturile sale despre onestitate și rigoare științifică atunci când cercetează, analizează și interpretează acele aspecte ale doctrinei romano-catolice care au adâncit unilateral prăpastia dintre cele două biserici. Opiniile vor fi divergente, mai ales atunci când Kung va căuta soluții și când se va opri la jumătăți de măsură. Îi vom reproșa atunci că nu-și duce până la capăt rigoarea logică, dar poate că aceasta ține și de limitele firești în care se mișcă, datorită formației sale și moștenirilor de care nu se poate elibera total. Iubiți ascultători, mai revin cu câteva precizări. Tot ce este prezentat aparține fostului mitropolit al Ardealului Antonie Plămădeale. La vremea când așternea în text aceste realități ale istoriei bisericii și efortul în această direcție de depășire a aspectelor care ne diferențiază, totuși lucrurile erau destul de sensibile, cum de fapt au rămas până în vremea noastră. Nici o grupare, nici o parte, nici o biserică nu renunță la învățătura sa. Oricât efort ar face Biserica Romano-Catolică, timpul istoric a dovedit că anumite lucruri care sunt derizorii nu au fundamental doctrinar, nu se regăsesc în textele Sfintei Scripturi, nici ceea ce înseamnă indulgențe, nici ce înseamnă infailibilitate și nici ce înseamnă pretenția ca Biserica Romano-Catolică să fie cea care să gestioneze lumea creștină. Sunt trei aspecte de care cu greu se va putea îndepărta Biserica Romano-Catolică, să simte că nu se mai poate merge pe această abordare și pe această susținere, pentru că lumea creștină nu mai e cea de la 1054, nici de la 1500, ci trăim în primul secol din mileniul 3 și greu poate accepta creștinătatea contemporană aceste pretenții care sunt, așa cum istoria le-a dovedit, de nejustificat. Sunt depășite și ar fi timpul să se abordeze dintr-o altă perspectivă. Dar nu vrem noi să ne erijăm în a le transmite recomandări cuiva. Noi prezentăm anumite materiale, facem mici comentarii vis-a-vis de o expresie, de un punct de vedere în doctrină, dar fără să-i jignim, e crezul fiecarei biserici, iar noi prezentăm aceste aspecte. Ce a făcut de fapt Hans Kung, el și-a propus să verifice anumite definiții dogmatice romano-catolice, care în chip limpede și de netrecut barează calea unității creștinilor. El a crezut de asemenea că își poate, cel puțin, permite să caute interpretări noi acestor definiții, dacă acestea mai pot și trebuie totuși să rămână în picioare, dorind ca în felul acesta să le facă apte, măcar cât de cât pentru un dialog ecumenic. Cum Mysterium Ecclesiae a opus atât argumentelor și demonstrațiilor lui Kung, cât și încercărilor lui de interpretare nouă, un nu gol și categoric, fără să arate de ce, confruntarea dintre doctrina oficială a acestei biserici și tezele lui Kung ne va întoarce în conflictele interne care bântuie catolicismul contemporan și ne va ajuta să ne situăm noi înșine în raport cu aceste conflicte și cu părțile angajate în ele. Parcurgem mai departe în a prezenta tezele lui Hans Küng despre libertate în teologie. Față de un lung trecut de constrângeri și conformism obligatoriu, primul lucru pe care îl revendică acest mare teolog Hans Küng și de care crede că în sfârșit se poate bucura teologul contemporan este libertatea. Au trecut vremurile când se căuta în zadar în dicționarele catolice de teologie cuvântul libertate și când dacă cumva se găsea totuși, te trimitea la cuvântul lege. Prin lege se înțelegeau definițiile dogmatice, codex iuris canonici, enciclicile, bulele papale, declarațiile, constituțiile și orice alt document emis de papa sau de organele sale imediate, lipsa de libertate, spune Küng, obliga la un sacrificium intellectum, de unde și zicala care se putea referi la orice, Roma, locuta, causa, finita. Acum Küng crede chiar și după apariția declarației Mysterium Ecclesiae că zicala nu mai e actuală. El își deschide un articol publicat în Le Monde cu motoul Roma, locuta, causa, aperta. Roma a vorbit, cauza e deschisă. Numai pornind de la această convingere și-a putut scrie cărțile în care își dezvolte ideile și întreaga argumentare, silindu-se să se elibereze de orice constrângere. Punctul al doilea cu privire la metoda în teologie. Hans Küng revendică dreptul de a face o teologie științifică, înțelegând prin această o teologie construită cu mijloace ale raționamentului logic corect, pornit de la datele la fel de corecte ale revelației și ale istoriei. Spunând acestea, Küng are în vedere că în trecut s-au utilizat adesea date false, incorrect prezentate drept premise corecte exegetice sau istorice și foarte adesea însuși raționamentul care a operat cu ele a păcătuit prin nerespectarea regulilor elementare de gândire logică. În felul acesta s-a făcut teologie neștiințifică. Aceasta operează cu noțiuni problematice fără a le clarifica și critica. Răspândește păreri gata făcute și false asupra adversarilor, fără a le reexamina. Reia teze tradiționale fără a le medita și aprofunda și fără a ține seama de rezultatele exegezei contemporane. Armonizează în mod neistoric și necritic textele Scripturii. Aliniază faptele fără logică, aranjând evenimentele istoriei bisericii, papilor, conciliilor și dogmele în așa fel încât să se potrivească unor teze stabilite a priori. O teologie științifică implică rigoarea logică și nu poate fi decât onestă și sinceră, fie că e vorba de exegeză, de istorie sau de teologie sistematică, dar aceasta nu se poate decât în libertate. Hans Küng arată că atunci când aceste trei condiții, onestitatea, sinceritatea și libertatea lipsesc, se ajunge la o teologie caricaturală, care violentează textele și ajunge de pildă să demonstreze că o formulă oarecare înseamnă exact contrariul a ceea ce spune. Al treilea aspect, despre interpretare în teologie. În cartea sa Être vrai, La venir de l'Église, Küng are un capitol de mare sinceritate, căreia ar fi fost de dorit să-i putem spune catolică, dar din păcate nu îi vom putea spune decât personală în calitate de catolic. Capitolul e intitulat Manipularea adevărului și are în vedere tehnica romano-catolică potrivit căreia, dintr-o formulă dogmatică, prin interpretare se scot sensuri la comandă, după cum cer interesele de moment ale acestei biserici sau pentru a demonstra cu orice preț o continuitate în materie de doctrină, chiar și atunci când de fapt ea nu mai există. Pentru realizarea acestor scopuri se întrebuințează coruperea limbajului, prezentarea drept foarte clar a ceea ce nu este clar și drept neclar a ceea ce este clar. Iar în ceea ce privește creștinii necatolici, se procedează la condamnarea lor din principiu, fără analize și fără motive serioase. Teologia romano-catolică oficială apelează, după cum e cazul, la două metode de interpretare, pe care Kung le consideră a fi inadecvate pentru descoperirea și exprimarea adevărului, dacă sunt folosite exclusiv și izolat, metoda pozitivistă și metoda speculativă. El propune o a treia metodă și anume interpretarea istorică. Față de interpretarea pozitivistă, potrivit căreia formulele dogmatice sunt interpretate motamo, așa cum aplică juristul legile, nu ține seama nici de context, nici de posibilă evoluție sau ameliorare a lor. Interpretul nu se întreabă nici de unde vine formula, nici dacă mai are și alte sensuri, nici dacă mai e în întregime actuală. Pozitivismul dogmatic consideră documentele oficiale bisericești ca pe un început și un sfârșit în teologie prin ele însele. Textele colectate de Deitzinger sunt normative în dogmatică, deși valoarea și valabilitatea lor e fixată arbitrar de acesta. Pe interpretul pozitivist nu-l interesează dacă unii termeni sunt incomprehensibili pentru vremea noastră, dacă baza exegetică a multor formule e perimată, dacă problemele administrate nu mai pot sta în picioare. El știe că totul e valabil așa cum a fost hotărât odată pentru totdeauna. Înșiși romano-catolicii au trebuit să ia poziție în cele din urmă împotriva interpretării pozitiviste, dar prin aceasta n-au rezolvat problema decât poate în câteva cazuri specifice. Kung prezintă cazul iezuitului american Finney, pozitivist care a interpretat extra ecclesium nulla salus, în sens strict literal, excluzând de la mântuire pe toți necatolicii. A fost excomunicat, dar excomunicându-l, Roma n-a renunțat totuși la formulă, măcar în ultima oră, cum s-ar crede, ci a indicat drept soluție o altă metodă de interpretare. Revin la expresia uzitată în mediul catolic, extra ecclesiam nulla salus, tradusă pentru noi românii, în afară de biserică nu există mântuire. E o problemă sensibilă și nu poate triumfa punctul de vedere al Bisericii Romano-Catolice. Este exclusivist, adică în afară de Biserica Romano-Catolică, nimeni de pe pământ nu poate dobândi mântuirea. Noi avem altă învățătură, în casa Domnului multele cașuri sunt, cărările Domnului sunt atât de multe prin care noi putem ajunge la bunătatea lui Dumnezeu. Dar mă opresc la aceste două argumente ad hoc exprimate în momentul în care vorbeam despre noțiunea sau expresia catolică extra ecclesiam nulla salus. Interpretarea speculativă menține formele spre a asigura o continuitate formală, dar ea le dă un conținut cu totul diferit, adesea opus. Ea împacă astfel pe toată lumea, unora le arată formula, altora interpretarea, fiecăruia după dorință. Despre acest fel de interpretare, Kung spune că violentează textele pentru că ajunge să le dea un sens complementar, contrar a ceea ce spun de fapt. Astfel, extra ecclesiam nulla salus ajunge să însemne extra ecclesiam salus, Se argumentează de pildă că extra înseamnă de fapt înlăuntru, pentru că toți cei ce erau în vechime în afară sunt acum înlăuntrul bisericii. Eclesia cuprinde pe toți oamenii de bine care sunt de fapt membrii ascunși ai ei și în felul acesta formula e făcută să spună cu totul altceva. S-ar putea bănui că Kyung exagerează și ia prea ușor în derâdere această metodă de interpretare, dar din păcate asemenea interpretări sunt frecvente, mai ales în contexte irenice sau ecumenice, ceea ce nu împiedică însă Vaticanul să revină oricând la interpretarea pozitivistă, ceea ce îi ține pe teologii romano-catolici într-o incertitudine permanentă cu privire la adevărata interpretare. Când sunt pozitiviști, riscă o excomunicare, dar și când sunt speculativi, riscă oricând o chemare la ordine. Kyung crede că interpretarea speculativă are în mod cert și intenții bune. Înainte de Conciliul Vatican II, zice el, era singurul lucru ce se putea face împotriva formulelor, deși involuntar se mințea și se provocau dificultăți și mai mari celor neobișnuiți să audă despre același lucru, în același timp o afirmație prin formulă și contrariul ei prin interpretare. Nu suntem exclusiviști, nu judecăm, dar lucrurile la vremea respectivă în acest context se discutau și se abordau. Referitor la interpretarea istorică, dacă interpretarea pozitivistă și cea speculativă măresc dificultățile în loc să le reducă, interpretarea istorică pe care o propune Kyung răspunde în primul rând exigenței de sinceritate teologică radicală, iar în al doilea rând deschide, după părerea sa, posibilitatea reformulării dogmelor. El propune însă o coexistență a formulelor vechi cu reformularea lor, socotind reformularea interpretare de un alt tip istoric și vom vedea îndată de ce o numește așa. Dacă interpretarea pozitivistă are în vedere numai litera formulelor și dacă interpretarea speculativă are în vedere doar schimbarea sensurilor prin interpretare forțată și neștiințifică a formulelor, interpretarea istorică propune ca, în funcție de datele, de evoluția și de general, de criteriile sigure și limpezi pe care ni le pune la dispoziție istoria, formulele să fie reformulate. Opoziția dintre formularea veche și noua intenție nu poate fi depășită decât printr-o nouă formulă. Pornind de la 1 Corinteni, capitolul 13, versetele 9-12, în care este vorba de cunoașterea în parte, Kyung dezvoltă în mai multe locuri din cărțile sale teoria caracterului fragmentar și contingent al formulărilor credinței. În lucrările unui sinod alcătuit din ființe omenești, zice el, se amestecă și mult omenesc, chiar și în acele decrete menite să rămână normative peste veacuri. Nu e bine, deci, să se caute totul acolo unde nu este totul. Caracterul lor contingent vine și de acolo că la momentul respectiv formulările au fost influențate de foarte mulți factori istorici care le-au dat atunci sensuri dependente de acești factori, sensuri care și-au putut apoi pierde consistența originară, când factorilor istorici din momentul formulării le-au luat locul alții, diferiți și uneori chiar opuși. Astăzi este comun printre teologii catolici că decretele conciliare trebuie să fie interpretate istoric. Ce au înțeles cu adevărat părinții unui sinod prin ceea ce au spus la vremea și la locul lor? Ce oponenți aveau în vedere, ce școli teologice și ce personalități erau în spatele părerilor lor, ce factori metodologici au influențat judecata lor. Cum motivează Kyung necesitatea de a menține totuși vechile formule și ce rol mai pot avea ele când altele le-au luat loc? Formula veche zice că chiung trebuie menținută ca o mărturie, ca un semn de legătură a bisericii și a teologiei de azi cu biserica și teologia de ieri. Ba mai mult, trebuie chiar să respectăm și să venerăm o formulă care a fost expresia credinței strămoșilor noștri ca să-i putem înțelege, fără a maltrata sensurile cum fac speculativii sau a renunța la interpretare cum fac pozitiviștii. Trebuie să înțelegem vechea formulă calm în funcție de situația istorică, în funcție de situația teologiei care i-a dat formă, a bisericii în care a trăit, a politicii care a influențat-o, a culturii de care a fost impregnată și mai precis încă în funcție de situația bisericilor interesate și a partidelor teologice, spre exemplu ultramontanii de la Conciliul Vatican I, a personalităților participante ca un Chiril al Alexandriei la Efes, Inocențiu al III-lea la Conciliul IV Lateran, a națiunilor greci din Bizanț la vechile sinoade italiene și spaniolii la Trento, a școlilor scotismul la Trent, tomismul la I Vatican, a universităților Sorbona la Constanța, a ordinelor religioase, iezuiții la Conciliul I Vatican, etc. Astfel, o formulă se poate realmente înțelege ca rezultat al unei anumite istorii. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste relatări, poate sunt mai greoaie, sunt de zonă pur teologică, dar am încercat să prezentăm și acest aspect, oarecum reliefând în momentele de vibrație, de neliniște, de nedumerire parcurse la vârf de către anumite personalități teologice din Biserica Romano-Catolică. Până la o nouă reîntâlnire, vă dorim tuturora zile frumoase și spor în activitatea fiecăruia.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măiestrie de ansambluri corale din țară și din străinătate. Această emisiune o vom consacra compozitorului și profesorului Paul Constantinescu, ce a trăit între anii 1909-1963. A studiat la Ploiești, apoi la Conservatorul de Muzică din București, având profesori de excepție, dintre care amintim Constantin Brăiloiu, George Breazul, Dimitrie Cuclin și Mihail Jora. Între anii 1933-1935 studiază la Viena, perfecționându-și cunoștințele în arta muzicii. În compozițiile sale religioase, Paul Constantinescu s-a inspirat din tezaurul artei sonore bizantine. A manifestat o constantă preocupare față de folclor și melosul bizantin, transformându-se dintr-un cercetător pasionat într-un creator de forme sonore novatoare, originale. Vom audia din creația sa religioasă două fragmente din liturgia psaltică scrisă pentru cor bărbătesc. Heruvicul, în interpretarea corului academic radio, dirijat de Dan Mihai Goia, având ca solist pe Florian Paraschiv, și Kyrie Eleison, în interpretarea coralei bărbătești Te Deum Laudamus, dirijată de Dan Mihai Goia.

În câteva reflexii asupra frumuseții și importanței perioadei Imperiului Bizantin, dar mai ales asupra muzicii bizantine, scriitorul Dan Bota scria, citez: "Arta bizantină, în care formele canonice ale spiritului grec ajung la o severitate și o rigiditate de piatră, a multiplicat, cum era și firesc, semnele prozodice pe texte." Bizantinii cunoșteau opera acestei magii a versului. Evlavia nu e inspirată numai de textul brut, de seria de reprezentări elementare ale graiului, ci ea este mai mult produsul unei puteri incantatorii și implicit al unui ritm în care zac esențele milei, ale durerii sau ale morții. Muzica Bizanțului nu cunoștea ceea ce numim armonie. Ea era, ca și muzica imnurilor antice, monodică. Fiindcă a tradiției clasice, ea a cunoscut doar ritmul procesional, acea blândă maestate, acea severitate senină pe care statuarii antici o înscriau în frizele templelor. Bizanțul a dăruit însă monodiei clasice o varietate, o plenitudine fără seamăn de ritmuri. Nuanțele unei bogate armonii par a stărui ascunse, precum firul ceresc, de infinite lungimi, al cântării bizantine. Am încheiat citatul. Vom asculta cântarea Rugăciunea inimii în interpretarea Corului Academic Radio, dirijat de Dan Mihai Goia.

Personalitate artistică de rară complexitate, Paul Constantinescu se înscrie printre cei mai de seamă și totodată tipici exponenți ai școlii muzicale naționale de la mijlocul veacului al XX-lea. Moștenirea sa creatoare se sprijină pe câteva partituri de referință în repertoriul românesc, devenite lucrări clasice după numai un sfert de veac de la prematura sa dispariție la vârsta de 54 de ani. A studiat folclorul cu atenția creatorului setos de forme arhetipale, stiluri zonale și dialectale din culegerile lui Anton Pan, Ion Caranica, Sabin Drăgoi, Constantin Brăiloiu, George Breazu, Tiberiu Bredicianu și alții. L-au atras în chip special formele populare vocale, doina, balada, cântecul, fapt relevant până și în creația instrumentală, prin atenția prioritară față de melodie. Vom asculta, în încheierea emisiunii de astăzi, două piese corale din repertoriul popular tradițional. Frunzuliță Iasomie, pe versuri populare, în interpretarea corului filarmonicii Oltenia din Craiova, dirijat de Alexandru Racu, și Doina Oltenească, pe versuri populare, în interpretarea Corului Național de Cameră Madrigal, dirijat de Marin Constantin, solist Stere Eremia. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:59. Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia Mare cu litie. Vă invităm să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre, iar pentru acei dintre dumneavoastră care din binecuvântate pricini nu veți putea ajunge la Sfânta Biserică, transmisiunea va începe în câteva momente și vă reamintim că poate fi urmărită în format audio și pe pagina de Facebook a Radio Reîntregirea.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dădătorule de viață, vină și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miriește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miriește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miriește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce-a dăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeasă spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu costârcului în chipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Usa-i întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

ție se cuvine toată slava, cinstia și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: Prorocia lui Isaia, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea zice Domnul, neamurile toate la oaltă să se adune și să se strângă popoarele, care dintre ele ne-au dat de știre aceasta și ne-au făcut proroci să-și aducă martorii și să dovedească, să audă toți și să zică adevărat. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, și sluga pe care am ales-o ca să știți, să credeți și să pricepeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost Dumnezeu și nici după mine nu va mai fi. Eu sunt Domnul și nu este izbăvitor afară de mine. Eu sunt cel care am vestit, cel care am prezis și nu sunt străin la voi. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul. Eu sunt Dumnezeu din veșnicie și de aici încolo eu sunt. Nimeni nu poate să iasă de sub puterea mea și ceea ce fac eu cine poate strica. Așa zice Domnul, izbăvitorul vostru, Sfântul lui Israel.
1: Înțelepciune.
2: Din înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
2: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, dreptii sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire și plecarea lor dintre noi un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire. Și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu le-a pus la încercare și a găsit vrednici de ei. Ca pe aur întopitoare, așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Străluci vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpânii. Și stăpânii vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul. Cei credincioși vor petrece cu El în iubire

0: Înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Cei drepți vor fi vii în viacul viacurilor și răsplata lor este la Domnul și cel atotputernic are grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cununa cea strălucitoare, căci El îi va ocroti cu dreapta sa și cu brațul său. Asemenea, unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale, ca să se răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate el își va face platoșă și din judecata cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăză nebiruită, iar din cumplita sa mânie va face sabie ascuțită. Și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în țintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia lui ca o praștie va zvârli noian de grindină. Apele mării se vor întărâta asupra lor și râurile îi vor înneca vijelios. Duhul puterei dumnezeiești se va ridica împotriva lor și ca viscolul îi va vântura. Astfel, fără de legea, va aduce pustire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, deci, regilor, și înțelegeți, luați învățătorii.

Darul și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așa.

0: și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatăl

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeu!

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfinților Cuvioși, Misarion și Ilarion cel Nou, și a Sfântului Mucenic Ghelasie, și a celor împreună cu dânsii, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, Vecernia Mare. Tuturor vă dorim în continuare audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de radio. Începând cu ora 19 și 30 de minute vom pune în undă emisiunea Viața în Hristos, emisiune realizată ca de obicei de Părintele Sabin Vodă.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 118, partea a treia. Robului tău îi faci bine, Dumnezeul meu cel sfânt, după ta făgăduință, după sfântul tău cuvânt. Dă-mi pricepere, stăpâne, și înțelepciune în minte, căci eu cred cu neclintire în poruncile-ți preasfinte. Înaintea suferinței, păcătos am fost, nu sfânt, dar acum păzesc, stăpâne, milostivul tău cuvânt. Binefăcător și bun ești, Doamne, cu toți cei în viață, cu aceeași bunătate ale tale legi mă învață. Împotriva mea trufașii născocesc minciunii mereu, eu păzesc însă din suflet vrerile lui Dumnezeu. Inima lor e ca și seul de nesimțitoare în lume, eu de legea ta mă bucur și slăvescu-ți al tău nume. Că m-ai umilit, e bine, și mă bucur că m-ai frânt, căci am învățat, stăpâne, să păzesc al tău cuvânt. E de mii de ori mai scumpă legea gurii tale sfinte decât aurul și argintul oamenilor fără minte. Ale tale mâini, stăpâne, m-au zidit pe-a lumii vale, dăruie-mi înțelepciune să învăț legea vrerii tale. Toți cei ce se tem de tine, când mă văd, au bucurie, că în cuvântul tău nădejdea eu mi-am pus pe veșnicie. Eu am cunoscut, stăpâne, că ești drept în judecată și că pe dreptate sfântă umilința mi-a fost dată. Mila ta să-mi fie pururi mângâiere pe pământ, precum robului tău însuți ai grăit cu al tău cuvânt. Îndurarea ta, stăpâne, vie pururi să-mi dea viață, fiindcă legea ta îmi este mângâiere și dulceață. Fie rușinați trufașii ce mă apasă fără vină, că din graiul gurii tale eu sorb pururea lumină. Toți cei ce se tem de Domnul să urmeze a mea cale și cei ce cunosc lumina graiurilor gurii tale. Fie fără de prihană inima-mi sub legea-ți sfântă, ca să nu stea rușinată fruntea mea de iad înfrântă. Sufletul-mi tânjește, Doamne, după ajutorul-ți sfânt. Eu nădăjduiesc într-una numai în al tău cuvânt. Așteptând făgăduința-ți, ochii mei sunt plini de ceață și mă întreb când doare, Doamne, mă vei mângâia în viață. Am ajuns, mărite Doamne, ca o piele pusă în fum, însă legile-ți preasfinte nu uita voi nici de cum. Robului tău câte zile oare să-i mai dărui vrei și când o sândivei, Doamne, pe asupritorii mei? Spus-mi iau cei fără de lege vorbe multe și mărunte, dar eu legea-ți nu sunt, Doamne, fiindcă legea ta e munte. Toate graiurile tale, adevăr le port în piept, tu ajută-mi, că vrăjmașii vor pieirea-mi pe nedrept. Erau gata să mă șteargă cei mișei de pe pământ, însă eu nu părăsit-am nici o clipă al tău cuvânt. Dăruiește mie viață după largul milei tale și învățătura-ți sfântă voi păzi pe-a vieții cale. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Cuvinte de Pateric. Părintele Ilie Cleopa.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuirea Cuvântului lui Dumnezeu. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica întâia după Rusalii, duminică închinată tuturor sfinților în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se pericopa evanghelică din Evanghelia de la Matei, din capitolul 10, versetele 32 la 35, 37 și 38 și din capitolul 19, versetele de la 27 la 30. Să ascultăm acest text evanghelic.

Zisa Domnul, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său și pe fică de mama sa, pe noră de soacra sa. Și cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. Atunci Petru, răspunzând, i-a zis, iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție. Cu noi oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis, adevărat zic vouă, că voi cei ce mi-ați urmat mie la noirea lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau mamă sau tată, sau femeie sau copii sau țarine pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică. Și mulți din tâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi întâi.

Bun găsit, stimați radioascultători ai urbei noastre și a tuturor celor care ne ascultă. Mulțumesc Radio Reîntregirea pentru invitația făcută. Orice preot ar trebui și trebuie să știe și trebuie să lase mâna de Duhul Sfânt ca să poată să facă o astfel de tâlcuire. De aceea îl rog și eu pe Bunul Dumnezeu și Sfântul Duh, pe care de curând l-am prăznuit, să-mi dea putere ca să pot să luminez măcar câteva din cele ascunse ale textelor, ale cuvintelor Sfintei Scripturi, transmise nouă de evangheliști. După cum ați remarcat, Evanghelia pe care o citim în Duminica întâi după Rusalii este una dintre cele mai fragmentate. Sunt luate trei pasaje din părți diferite, Matei capitolul 10, 32 la 33, din același capitol, versetele 37 la 38 și din capitolul 19 al Evangheliei după Matei, versetele 27 la 30. Acest lucru este determinat și dintr-un motiv practic, anume că biserica și părinții care au ales textul pentru a fi citit, lecturat, duminica, în biserici, au avut o anume intenționalitate, au dorit să transmită ceva credincioșilor prin însuși textul Evangheliei. Pe de altă parte, există și un motiv destul de practic. Între versetele 33 și 37, de fapt cele care lipsesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 10, din această pericopă, există un text, un paragraf destul de greu de înțeles pentru noi creștini. Pentru că zice Mântuitorul, să nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Am venit să despart pe fiul de tată, pe fică de mama sa, pe noră de soacra sa și dușmanii omului vor fi casnicii lui. De bună seamă că acest lucru a determinat părinții bisericii să lase puțin deoparte acest text greu de înțeles pentru creștinii din orice timp. Voi încerca să mă opresc asupra sensului pe care încearcă să-l transmită biserica în această pericopă. Întâi de toate vedem că primul paragraf se referă la mărturisirea lui Hristos. Mărturisirea lui Hristos atunci și acum trebuie să fie una. În dorința de a îmi clarifica mie însumi cât mai bine acest text al Sfintei Scripturi, am încercat să văd care este cuvântul original grecesc care se referă la această mărturisire a lui Hristos și eu însumi cu curiozitate, deschizând paginile Scripturii, textul în limba greacă, am aflat că de fapt cuvântul nu este martireo, cum aș fi așteptat, ci este vorba de cuvântul omologeo. Omologeo care, luând sensul său cel mai folosit, înseamnă convenție, acord, a vorbi în același acord, în același consens cu cineva. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos anunță și îi fericește pe cei care vor vorbi la fel cum a vorbit el. Și acest lucru nu este întâmplător pentru că între capitolul 10 se referă de fapt la chemarea, la propovăduire a apostolilor și trimiterea lor în cetăți pentru a propovădui celor care sunt, care locuiesc acolo, toate cuvintele pe care Mântuitorul Iisus le-a transmis, adică Evanghelia, vestea cea bună, anunțarea împărăției. Această mărturisire este strâns legată de urmarea lui Hristos, pentru că în versetele 37 la 38 se spune, mai precis în versetul 38, și cel ce nu și-a crucea și nu-mi urmează mie nu este vrednic de mine, după ce mai înainte anunțase că nu sunt vrednici de Hristos toți cei ce sunt alipiți mai mult de lucrurile acestea pământești, însemnând case, țari, în holde, cum vedem și în capitolul 19, atunci când apostolul Petru întreabă noi care am lăsat toate cu noi, ce va fi? Și Mântuitorul Iisus Hristos îi răspunde, adevărat zic vouă că voi cei ce mi-ați urmat mie, la înnoirea lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei, veți ședea și voi pe 12 tronuri. Și oricine, și aici este important, a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau țarine, pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi. De bună seamă că lista ar putea continua. Mântuitorul Iisus Hristos a transmis doar esențialul. Și esențialul este că
urmarea lui Hristos are întâi de toate ca punct de plecare desprinderea de tot ceea ce este pământesc. Ei, mărturisirea lui Hristos, adică vorbirea, gândirea și transmiterea unei învățături în acord cu tot ceea ce a învățat, a vorbit și a gândit Mântuitorul Iisus Hristos, merge mână în mână sau trebuie să meargă mână în mână cu urmarea lui Hristos. Adică urmarea lui Hristos pe drumul crucii. Cel ce nu și-a crucea și nu-mi urmează mie nu este vrednic de mine. Urmarea lui Hristos înseamnă asumarea crucii, luarea crucii și iarăși am căutat în textul original, în limba greacă, verbul care arată aici luarea crucii este acoluthia, ceea ce înseamnă nu doar a lua de jos ceva, ci a merge, a urma pe Hristos înseamnă a merge cu El împreună pe un drum. Acesta este sensul cuvântului în originalul grecesc. A merge cu Hristos pe un drum sau a merge cu cineva și, nu în ultimul rând, un sens deosebit pe care îl dă dicționarul grecesc este a te lăsa condus de cineva. Aceasta înseamnă a urma lui Hristos, a te lăsa condus de El. În Biserica Primară, aceste două elemente pe care le-am menționat astăzi, mărturisirea lui Hristos și urmarea lui Hristos, mergeau mână în mână, pentru că cineva nu poate fi de acord cu cineva, nu poate gândi cu cineva, nu poate să omologheze cuvintele cuiva dacă el însuși nu e convins de acest lucru și nu le face. A vorbi doar despre Hristos fără a te transpune este departe de sensul original al cuvântului omologheo. De aceea cel care îl mărturisește pe Hristos, îl urmează pe Mântuitorul Iisus Hristos și își asumă crucea. Al treilea punct pe care aș dori să-l dezbatem astăzi este asumarea dezbinării. Este un cuvânt destul de greu, de aceea și părinții bisericii l-au evitat și oarecum l-au exclus din textul pericopei. Pentru că, zice Mântuitorul Iisus Hristos, textul pe care l-am citit, să nu socotiți că am venit să aduc pace pe pământ. N-am venit să aduc pace, ci sabie. Să despart pe fiu de tată, pe fiică de mamă, pe noră de soacră. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că atunci când ți-ai asumat conștient mesajul Evangheliei, cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, când ai hotărât să-i urmezi lui și să te lași condus de Mântuitorul Iisus Hristos, înseamnă că ai ales să nu mai faci compromisuri. De fapt, compromisul pentru un creștin ar trebui scos din dicționar. Compromisul înseamnă un fel de târguială, mai lași tu, mai pun eu, ceea ce nu este în deplin acord cu Evanghelia. Și nici cu viața bisericii. Se știe din istoria bisericii, în momentele de criză ale Imperiului și ale vieții, atunci când au fost puse în discuție probleme deosebit de importante din viața și învățătura bisericii, de multe ori apărarea adevărului de credință a rămas pe umerii a 1, 2, 3 oameni, pe care Dumnezeu i-a asistat prin Sfântul Duh și, în ciuda unei opoziții de-a dreptul crude, cum a fost cazul apărătorilor icoanelor, în ciuda acestei opoziții, sute de episcopi au fost împotrivă, împăratul a fost împotrivă, totuși adevărul a triumfat, pentru că atunci când este vorba de adevăr, nu avem voie să facem compromisuri. Și acest lucru ne anunță Mântuitorul Iisus Hristos, cel ce își iubește mama, tata, fiica, țarinele, holdele, casele, mai mult decât pe mine, înseamnă că este dispus să facă compromisuri. Acest lucru nu l-au făcut creștinii în primele viacuri. Din actele martirice, care sunt de fapt procesele verbale ale judecării, execuției și morții unora dintre martiri, vedem cum unele sfinte și-au lăsat pruncii, deși cei care le judecau și care le schingiuiau încercau să le momească cu pruncii abia născuți, totuși au renunțat la această bucurie de a-și vedea copiii crescând, de a-i hrăni la pieptul lor, tocmai pentru a veni în deplin acord cu ceea ce le ceruse Mântuitorul Iisus Hristos și anume să lase absolut tot. Asumarea dezbinării
Este ilustrată foarte clar în primele viacuri ale creștinismului, atunci când în familiile păgâne apărea câte un membru creștin, în multe situații, în multe cazuri, chiar în familiile nobilor sau în familiile imperiale, au ajuns ca fiicele sau soțiile să fie executate de chiar tații lor sau de rudele lor apropiate. Aceasta înseamnă, Hristos a adus o evanghelie tranșantă care nu lucrează cu jumătăți de măsură. Din păcate, noi cei de astăzi nu prea percepem acest lucru sau chiar dacă înțelegem, ne e frică și să-l afirmăm și să-l facem. Pentru că de cele mai multe ori noi încercăm să fim și cu lumea și cu Hristos și lucrul acesta nu este rău. Este posibil și acest lucru este dovedit de mulți dintre sfinții pe care îi cinstim în această duminică întâi după Rusalii. Pentru că biserica a hotărât să fie cinstiți toți sfinții ei, toți cei ce s-au luminat, toți cei ce au dobândit un anume statut în viața bisericii, să fie cinstiți în această zi, tocmai pentru că ei au fost cei care au dat mărturie despre Hristos, l-au urmat pe Hristos pe același drum și s-au lăsat conduși de el și nu de sentimente care uneori sunt înșelătoare sau de calcule luați dumneavoastră de orice fel, politice, culturale, teologice. Calculul nu are nimic de a face în asumarea urmării lui Hristos și asumarea mărturisirii. Lucrurile, spuneam că astăzi nu sunt nici foarte noi, nici cu mult diferite de primele viacuri. Uneori noi spunem că cei de dinainte au trăit mult mai intens ca noi și așa este, dar trebuie să știm că la început creștinii au fost o mână de oameni, iar ceea ce știm noi astăzi, știm despre această mână de oameni care a trăit Evanghelia la cote maximale. A trăi Evanghelia la astfel de cote înseamnă tocmai ce am spus eu până acum, mărturisirea, urmarea și asumarea dezbinării. Asistăm astăzi, spuneam, totuși la un lucru ciudat. Cei care în vechime se declarau creștini, asumau tot din ceea ce am spus eu până acum. Astăzi, uneori, ne mândrim ca Biserică Ortodoxă că avem un procentaj așa de mare și în sondaje și avem un procentaj așa de mare ca număr al populației, peste 85% din populație s-a declarat creștini ortodoxi, dar totuși, între mărturisirea pe care o vede Mântuitorul Iisus Hristos, relatată de Evanghelistul Matei, și cea pe care o fac astăzi o seamă de creștini, este o diferență enormă. Practic, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a cerut tocmai să fim conformi cu ceea ce El a spus, iar ceea ce înțelegem noi astăzi că s-au declarat, s-au mărturisit drept creștini ortodoxi sau și de celelalte confesiuni, că până la urmă toți sunt creștini, este o diferență enormă. Nu poți să te consideri creștin doar pentru că te-ai botezat. Creștin este și cel ce participă intens la viața bisericii, care îl preocupă problemele ei, care se bucură alături de câștigurile bisericii și suferă atunci când biserica suferă. Crucea astăzi este asumarea crucii și urmarea Mântuitorului Iisus Hristos, versetul 38 din Evanghelia după Matei, capitolul 10, este un lucru deosebit de important. Noi nu avem curajul să asumăm totul. Hristos n-a umblat cu jumătăți de măsură, așa cum am spus, nici cu compromisuri. Sfinții pe care îi cinstim astăzi sunt cei care l-au mărturisit pe Hristos cu cuvântul și cu fapta. De fapt, este interesant, în limba română, cuvântul sfânt provine de la slavonesc

0: Hristos, adică și-a trăit viața conform a ceea ce Domnul Iisus Hristos a predicat și a urmat Mântuitorul Iisus Hristos în tot ceea ce El a făcut pe pământ. Asta înseamnă o deosebită concordanță între vorbă și faptă. Sfântul nu este doar cel care face minuni, și este extraordinar un pasaj din Frații Karamazov, când părintele Zosima moare într-o mănăstire, care apare în acest roman al lui Dostoevski. Părintele Zosima moare și, deși era un om deosebit, pe care toți îl vedeau deja înălțat la cer, sfânt, la a doua zi, a treia zi după ce a murit, înainte de înmormântare, puțea ca un hoit. Ce se întâmplă? Calculele noastre sau gândurile noastre nu sunt ca și gândurile lui Dumnezeu. Sfântul, spuneam, nu este doar cel care face minuni. Sfântul este cel ce trăiește conform Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Și tot așa mi-aduc aminte o întâmplare, pare se, cu un altul Antonie, care a fost abordat de o familie înlăcrimată și îl rugau pe înalt preasfințitul să mijlocească ca unicul lor fiu să iasă din mănăstirea în care tocmai plecase. Mitropolitul îl invită pe tânărul novice din mănăstirea respectivă și, de față cu părinții, cu un ton mai răstit, îl întreabă: ascultă, dar tu de ce te-ai dus la mănăstire? Vrei cumva să te faci sfânt? Și la care tânărul, poate picând așa într-o smerenie sau într-o falsă smerenie, nu știm, nu analizăm noi, încearcă să se eschiveze și spune: nu, Doamne ferește, vai de mine. Și mitropolitul îi spune: dacă nu te-ai dus în mănăstire să te faci sfânt, atunci mai bine pleacă din mănăstire. Nu doar călugării, ci și noi toți suntem chemați să devenim sfinți, pentru că sfințenia, din punctul meu de vedere, nu înseamnă numai o etichetă pe care biserica sau lumea ți-a dat-o. Și din acest motiv, biserica îi cinstește astăzi și pe cei pe care n-a putut să-i eticheteze ca sfinți. Toți sfinții înseamnă și cei pe care noi nu îi știm, pentru că pe lângă sfinții din calendar pe care noi îi vedem, în biserică există nenumărat sute, mii de sfinți pe care n-avem cum să-i știm decât atunci când vom vedea totul față către față. Pentru noi creștinii de astăzi, Evanghelia aceasta ne recomandă lucruri simple și n-ar trebui să teologisim și să complicăm lucrurile foarte mult. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume și adevărat. A fi creștin înseamnă a-ți trăi viața conform cu ceea ce a predicat, lucruri simple. A fi creștin înseamnă a-L lăsa pe El să te conducă. A fi creștin înseamnă uneori să alegi să-i superi pe cei de lângă tine pentru niște lucruri trecătoare în schimbul unor fericiri veșnice.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări tâlcuirea la Pericopa Evanghelică din Duminica Tuturor Sfinților, realizată de părintele Dumitru Vanca din Alba Iulia. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. fondat în anul 2012.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
7: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Editurile Patriarhiei Române și tipografia cărților bisericești participă și în acest an la Salonul Internațional de Carte Bookfest de la Romexpo. Premierul Ilie Bolojan a vizitat astăzi centrala pe gaze de la Mintea. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va transfera de luni alocațiile și indemnizațiile pentru copii aferente lunii mai. Iar Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații valabilă până mâine pentru mai multe bazine hidrografice din țară. Continuăm cu știrile pe larg. Prefericitul părinte patriar Daniel a transmis un mesaj în care descrie familia creștină drept icoana iubirii preasfintei treimi și o cheamă să reziste provocărilor unei lumi pe care o numește indiferentă sau confuză spiritual. Mesajul vine într-un context simbolic dublu, în acest an 1 iunie a coincis cu sărbătoarea preasfintei treimi, iar duminica părinților și copiilor, rânduită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, coincide cu duminica tuturor sfinților, care va fi sărbătorită mâine. Mesajul este citit de preotul Florin Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
1: Familia este biserica de acasă, după expresia fericitului Augustin, prima școală a credinței, în care copilul începe să înțeleagă taina iubirii părintești a lui Dumnezeu pentru toți oamenii și în care învață iubirea filială și fraternă. Într-o lume indiferentă sau confuză spiritual, familia se confruntă cu numeroase provocări. Criza demografică, nesiguranța zilei de mâine, fragmentarea legăturilor dintre generații, egoismul individual, distorsionarea autorității, impactul tehnologiei și al mass media asupra educației. Anul 2026, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, anul omagial al pastorației familiei creștine, ne invită la o reflecție profundă asupra modului în care sfințenia poate odrăsli în cadrul căminului familial, transformând casa fiecărui credincios într-un spațiu al credinței și al iubirii darnice.
0: Părintele Patriarh a mai subliniat în mesaj că familia creștină este chemată să redescopere modele de viață sfântă în numeroase familii sfinte din istoria bisericii, în care s-au învățat și s-au practicat virtuțile creștine, rugăciunea stăruitoare, răbdarea, iertarea, ajutorarea celor aflați în nevoi, discernământul, iubirea jertfelnică.
1: Biserica are misiunea de a oferi îndrumare pastorală și sprijin spiritual, mai ales prin Sfintele Taine, pentru toate etapele vieții familiale. Întărirea legăturilor de iubire dintre membrii familiei, nașterea și creșterea copiilor, pregătirea tinerilor pentru căsătorie. Totodată, Biserica afirmă demnitatea familiei în societate, dezvoltă programe de consiliere, de ajutor spiritual și material pentru familiile aflate în dificultate, oferă educație religioasă adecvată pentru copii și tineri. Ne rugăm Preasfintii Treimi, izvorul vieții și al iubirii veșnice, să reverse darurile sale cele bogate asupra părinților și copiilor pentru a cultiva valorile permanente ale familiei creștine mărturisitoare.
0: Preotul Florin Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Negru Vodă în altarul de vară, în prezența numeroșilor credincioși. La sfârșitul slujbei a fost oficiat parastasul pentru pomenirea vrednicului de amintire, părintele stare Serafim Caia, trecut la Domnul în ziua de 9 iunie 2020.
2: Am avut prilejul ca să facem Sfânta Liturghie astăzi și să pomenim pe starețul Mănăstirii Negru Vodă, un vrednic slujitor, un harnic, călugăr conștiincios și cu multă râvnă bisericească și duhovnicească și gospodărească, îmi putea spune. S-au întruchipat în chip fericit și a fost o mare bucurie pentru monahismul nostru eparhial al Argeșului Mușcelului și o bucurie pentru câmpul Muscel. Muscelenii sunt foarte sensibili. Ei cu foarte multă grijă, să spun așa, că acceptă sau asimilează pe cineva și m-am bucurat că Părintele Serafim a fost cu toată dragostea înconjurat și nu s-a simțit diferența că n-ar fi un localnic, un muscelean, am putea spune. Adică a reușit această performanță și să și aducă la îndeplinire anumite proiecte care s-au finalizat în chip fericit și ele continuă, bineînțeles, cu grija și binecuvântarea lui Dumnezeu și a osteneala părintului stareț Ieronim, nou stareț care continuă în chip tradițional și cu toată sensibilitatea lucrarea începută de părintele stareț Serafim.
0: În această zi, la Sfânta Liturghie, credincioșii au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru darul vieții și pentru bogata slujire arhierească a înalt preasfințitului Părinte Calinic.
2: Eu am motive în plus să-i mulțumesc lui Dumnezeu și că atunci când împlinești o vârstă, mie nu-mi place să povestească ce vârstă am, bineînțeles. Dar așa mai în glumă ziceam, o să vă văd eu și pe voi cum o să vă simțiți la 82. Da, 82 nu este o vârstă de altfel. Așa dacă eu vreau până acolo și trebuie să ne preocupe bătrâneția, nu? Neputințele să avem grijă cum o scoatem la capăt și să ne rugăm la Dumnezeu să avem sfârșit creștinesc, fără durere ar fi fantastic, neînfruntat, pașnic, da? Și răspuns bun la înfricoșata judecătorului Hristos. Așa încât Dumnezeu să ne ierte, îi mulțumim pentru toată binecuvântarea și darurile de pomană pe care le-a dat până acum.
0: Înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. Parohia Gălățeană Sfinții Mina, Victor și Vicentie a organizat timp de două zile concursul de șah In Hoc Signo Vinces, considerat unul dintre cele mai mari concursuri de șah în aer liber din România. Competiția, ajunsă anul acesta la cea de-a 11-a ediție, s-a desfășurat în curtea bisericii și a fost organizată în cooperare cu Școala Gimnazială Miron Costin, CSM Galați, Organizația Șah în Școală și CS Șah Club Galați. La eveniment a fost prezent și înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian, care i-a binecuvântat pe concurenți, a socializat cu ei și le-a oferit daruri. În cuvântul adresat cu acest prilej, ierarhul și-a exprimat bucuria și aprecierea pentru organizarea acestei competiții de șah de amploare în curtea bisericii, transformată într-o arenă în aer liber a inteligenței.
3: O mare bucurie, o mare binecuvântare și un prilej de apreciere cât se poate de mult pentru cei 150 de campioni elevi de diferite clase, începând cu clasa pregătitoare până la iubitorii de șah, de tinerețea a treia până la 80 sau 90 de ani, în curtea bisericii acesteia, care a devenit o arenă în aer liber, de inteligență, de tinerețe, care a depășit mult laturile de aici. Dacă mă gândesc la Dragoș și la George, Dragoș pe locul 4 în Europa și George îl urmează, cred că dânsii vor putea mult mai bine să traducă generațiilor lor locul concentrării, inteligenței și virtuților tinerilor, care cu siguranță vor juca un rol mare în viața noastră de acum înainte.
0: Pe parcursul celor două zile, concursul este organizat în 6 runde și a reunit peste 150 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani.
4: Eu sunt Cernecu George Ciprian, la CNMK, clasa 6-a, campion național în anul acesta, pe 1 martie. Am venit la acest concurs ca un antrenament pentru campionatul mondial din Brazilia, din noiembrie. Și sper ca toată lumea de la acest turneu să se distreze.
5: Leu Dragoș Ștefan, am vârsta de 14 ani și sunt în clasa 8-a la Colegiul Național Vasile Alexandri. Am reușit în anul 2025 să iau locul 4 la campionatul european. Astăzi am venit ca să-mi văd antrenorii, pentru că n-am mai avut timp să fac acest lucru din cauza la evaluarea națională, însă am reușit astăzi să fac acest lucru și sper că copiii au venit la turneul acesta pentru că iubesc sportul.
6: Am venit astăzi la Biserica Sfânta Mina, sub ocrotirea Duhului Sfânt, să ne jucăm cu copii din alte școli, din alte localități șah și să facem cunoștință cu alții. Îmi place foarte mult să joc șah, deoarece mă dezvolt în minte și îmi lărgesc imaginația. Mă bucur foarte mult că Dumnezeu ne-a îngăduit acest timp pentru toți copiii să ne bucurăm și mă rog lui Dumnezeu ca să-i ocrotească pe cei care au organizat acest concurs.
7: Eu am venit astăzi la concursul de șah, deoarece îmi place acest sport al minții și mă provoacă să gândesc strategic sub presiune, iar fiecare rundă este diferită și pot să învăț ceva nou de la ea.
0: Tinerii șahiști gălățeni au fost îndrumați și supravegheați de specialiști de la juriul format din arbitrii de la cluburi afiliate la Federația Română de Șah. Alexandra Iulia Gosav, arbitru de șah.
7: Am fost campioană 6 ani la rând, am luat locul întâi și am decis ca după mai mult timp să vin ca supraveghetor, să-l ajut pe domnul. Am preferat să continui pe partea asta cu șahul, ca pasiune mai mult, nu ca un neapărat viitor. Chiar mi se pare foarte bine organizat și mă bucur că am ocazia să fiu supraveghetor și în același timp să ajut și copiii să mai învețe câte ceva.
0: Alexandra Iulia Gosav, arbitru de șah. Mâine, după încheierea concursului și după săvârșirea Sfintei Liturghii în Biserica Parohială, va avea loc festivitatea de premiere a concurenților. Preasfințitul Părinte Episcop Macarie al Europei de Nord a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în cadrul manifestărilor dedicate ediției din acest an a Congresului Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Episcopiei Europei de Nord. La congres participă tineri din comunitățile ortodoxe românești din țările nordice, precum și tineri convertiți din Danemarca, insulele Feroe, Norvegia și Suedia. Tema întâlnirii din acest an este curajul de a trăi frumos, un îndemn adresat tinerilor de a mărturisi credința și valorile creștine în societatea contemporană. În cuvântul de învățătură rostit la Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Macarie a evidențiat importanța cultivării unei vieți duhovnicești autentice, a comuniunii frățești și a asumării cu responsabilitate a chemării creștine în lumea de astăzi.
8: Ați cântat atât de minunat troparul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei, ocrotitorul centrului nostru de tineret. Cu toții ați cântat și în limba română, și în limba engleză, și în limbile scandinave, suedeză, daneză, norvegiană. Și Sfântul Ștefan se bucură împreună cu toți sfinții neamului nostru și cu toți sfinții care au odrăzlit în aceste locuri, pentru că asemenea lui și asemenea tuturor sfinților, dăm și noi aici dreaptă și bună mărturie și ne străduim să avem curajul să trăim frumos. În lupta noastră cu păcatul și cu toate patimile, trebuie să avem curajul tinerilor și tinerelor, să ne ridicăm și să nu rămânem căzuți sub piatra cea grea și cumplită a căderii. Așadar să ne ridicăm și să avem curajul să trăim neîncetat frumos.
0: Programul congresului cuprinde momente de rugăciune și comuniune prin participarea la sfintele slujbe, precum și numeroase activități recreative și duhovnicești. Editurile Patriarhiei Române și tipografia cărților bisericești participă și în acest an la Salonul Internațional de Carte Bookfest de la Romexpo. Salonul se va încheia mâine la ora 20. Astăzi a avut loc lansarea volumului Pomelnicul Generațiilor, semnat de părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal și purtător de cuvânt al Patriarhiei Române.
9: Cuvintele care s-au rostit aici reprezintă pentru mine un moment emoționant și, de fapt, întreaga carte care s-a scris în decursul mai multor ani prin articole publicate succesiv în ziarul Lumina, a reprezentat o perioadă de meditație, o perioadă de formare. De ce spun lucrul acesta? Pentru că atunci când deschidem o carte, atunci când citim ceva, lucrurile respective se imprimă în interiorul nostru. Lucrurile respective intră în inima noastră și trebuie să ne formeze, nu să ne deformeze. Trebuie să ne ducă către acest spațiu al meditației creștine. Și părinții bisericii considerau drept o virtute și o activitate zilnică meditarea la scrierile Sfintei Scripturi și la scrierile părinților care trăiseră înaintea lor. Aveau un termen, termenul de melete din greacă, care însemna a rumega, în sensul de a te gândi treptat la toate sensurile pe care cuvintele respective le comportau pentru viața ta.
0: Părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal și purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, de asemenea a fost prezentat volumul De la omul exterior la omul interior, Antropologia spirituală Sfântului Ioan Casian, semnat de părintele Florin Ciprian Petre, preot de caritate și slujitor la Biserica Spitalului Clinic de Psihiatrie, profesor dr. Alexandru Obregia. În continuare, la standul tipografiei cărților bisericești, sunt prezentate la această oră două volume din colecția Părinți și scriitori bisericești. Menționăm că toate volumele tipografiei cărților bisericești prezente la standul B17 de la Salonul Internațional de Carte Bookfest sunt reduse cu 30%. Biserica parohiei Găneasa din protoieria Ilfov Sud va fi târnosită mâine de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. După slujba de sfințire, părintele episcop va săvârși sfânta liturghie pe scenă amenajată în curtea bisericii. Tot în Arhiepiscopia Bucureștilor, mâine va fi târnosită și biserica parohiei Măneciu Ungureni din județul Prahova. Acolo va fi sfințită și capela bisericii. Slujbele vor fi oficiate de preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. 1500 de tineri din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra de mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii sunt în special din mediul rural și provin din familii sărace, sunt orfani sau se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile fiecare. Copiii vor fi implicați în activități diverse, jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și împrejurim. Are detalii părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
10: Unii din ei văd pentru prima oară marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut marea. Toți mănâncă pesăturate, se joacă pesăturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste. Plimbare cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu, și plimbări și excursii în delta, ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tolbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în delta Dunării, au văzut pelicani.
0: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă 20 iunie. Costurile taberei sunt de aproximativ 1000 de lei de copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. Mâine, în Biserica Ortodoxă, va fi Duminica Tuturor Sfinților. Duminica Tuturor Sfinților este ziua în care îi cinstim pe toți creștinii care s-au învrednicit să primească de la Preasfânta Treime darul Sfințeniei. Acum îi sărbătorim atât pe sfinții pe care îi cunoaștem cu numele, cât mai ales pe cei al căror nume nu-l cunoaștem din toate timpurile și toate locurile, cei care l-au iubit pe Hristos mai mult decât toate lucrurile din lumea aceasta. Ei au împlinit vocația fundamentală a omului și anume ajungerea la sfințenie. Duminica tuturor sfinților este ziua în care îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar și îi cinstim pe cei care au ajuns la statura sfințeniei și le cerem ajutorul pe drumul nostru către mântuire. Iar prin această cinstire îi aducem lauda lui Dumnezeu după cuvântul psalmistului: lăudați pe Dumnezeu întru sfinții săi. De aceea biserica ne cheamă ca în această duminică să venim în Sfintele Lăcașuri pentru a-i prăznui pe toți sfinții care sunt pentru noi modele și dascăli. Unde vor sluji mâine ierarhii bisericii noastre, aflăm acum de la preotul Mircea Toma.
11: Prafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei și locțiitor de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei, va sluji la parohia Sfântul Nicolae Chiperești, protopopiatul 2 Iași. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la biserica cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, din municipiul Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în parohia Runcu Salvei, protopopiatul Năsăud. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la biserica de la Spitalul Județean din Târgu Jiu, județul Gorj. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la mănăstirea Petroasa Mare din județul Timiș. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfântul Ioan Valahul din Landshut, Germania. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la mănăstirea Colilia din județul Constanța. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei va sluji în parohia Sfânta Treime din orașul Teiuș. În al preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului va sluji în parohia Avrămești, comuna Scundu, județul Vâlcea. În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului va sluji în parohia Scurtu, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, împreună cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcopicar al arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului va sluji în parohia tuturor sfinților Găvana 1 din Pitești. În al preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vranciei va sluji în biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din parohia Oreavu 1, județul Buzău. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos va sluji la catedrala arhiepiscopală din Galați. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului va sluji la schitul Izvorul Tămăduirii, Frumușeni, județul Arad. În al preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia Intrarea Maicii Domnului în biserică din Northampton, Anglia. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji în localitatea Schintea, filie a parohiei Țibăneștii Buhli, protopopiatul Vaslui. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la mănăstirea Piatra Scrisă. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din parohia Ciuhoi, protopopiatul Marghita. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Tăuții de Sus, protopopiatul Baia Mare. Preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, va sluji la mănăstirea tuturor sfinților, protopopiatul Fălticeni. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în parohia Modelu, protopopiatul Călărași. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji la schitul Duminica tuturor sfinților din gura izvorului, județul Harghita. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la mănăstirea Coșeteni, protopopiatul Roșiorii de Vede. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji în parohia Găvănești, comuna Găvănești, protopopiatul Slatina 2, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji în biserica Adormirea Maicii Domnului din Tulcea. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Moigrad, protopopiatul Zalău. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la biserica Bunavestire din parohia Vălișoara, protopopiatul Brad. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la catedrala episcopală din Iula, Ungaria. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji în parohia Sfântul Chiril al Alexandriei din localitatea La Spezia, Italia. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodox română Sfânta Muceniță Fotinisa Marineanca din Zuera, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia Sfinții Mucenici Zoti, Catalca, Masie și Filip de la Nicolițel din Olesund, Norvegia. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji în parohia Toți Sfinții din Toronto, Canada. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia Pogolorea Sfântului Duh și Sfântul Colman din Kildare, Irlanda. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcopicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Antim din București. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcopicar patriarhal, va sluji în parohia Găneasa, protopopiatul Ilfov Sud. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcopicar al arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la mănăstirea Pasărea, județul Ilfov. Preasfințitul părinte Nichifor Botășăneanul, episcopicar al arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la mănăstirea Almaș. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Lechința, protopopiatul Beclean. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcopicar al arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Timișoara, zona tipografilor, Biserica Sfânta Cuvioasă Paraschiva din protopopiatul Timișoara 2. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcopicar al arhiepiscopiei ortodoxe române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la mănăstirea Cernica din județul Ilfov. Preasfințitul părinte Damaschin Dordeanul, episcopicar al arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Vicovu de Jos, protopopiatul Rădăuți. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sădmarului, va sluji la mănăstirea Țeghia, protopopiatul Carei. Iar preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la schitul Duminica tuturor sfinților, Suseni Colț.
0: Preotul Mircea Toma. Continuăm cu alte știri de interes național. Premierul Ilie Bolojan a vizitat astăzi centrala pe gaze de la Mintia, un proiect strategic important pentru energia României. Investiția, care a ajuns la 83% finalizare, este esențială pentru securitatea energetică a țării și va sprijini dezvoltarea economică a județului Hunedoara. În cadrul vizitei, premierul a discutat cu reprezentanții companiei MAS Global Energy Rom despre cum va fi finalizat proiectul în valoare de peste 1,2 miliarde de euro. Se vor desfășura teste de interconectare între centrală și stația electrică, un pas crucial pentru funcționarea ei. Alimentarea cu gaz este planificată pentru luna august. Se așteaptă ca centrala să atingă o capacitate de 1700 de megawați, devenind cea mai mare centrală pe gaze pe un singur amplasament din Uniunea Europeană. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va transfera în conturile bancare pe 8 iunie alocațiile și indemnizațiile pentru copii, respectiv stimulentele aferente lunii mai. Plata pentru persoanele cu dizabilități va începe din 15 iunie. Luni vor fi virate alocațiile pentru peste 3,5 milioane de copii, indemnizațiile pentru aproape 147 000 de părinți în concediu de creștere și stimulentele de inserție pentru aproximativ 71 000 de părinți care se întorc la muncă. Pentru cei care primesc banii prin poștă, distribuirea va începe din 10 iunie. Drepturile pentru persoanele cu dizabilități vor fi plătite în 15 iunie, iar prin mandat poștal în 18 iunie. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție anunță că anul trecut s-au înregistrat peste 20.400 de cazuri de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor. Majoritatea s-au întâmplat în mediul familial. Nicolae Petre vine cu mai multe amănunte.
12: Reprezentanții instituției precizează că cele mai multe cazuri au avut loc acasă, în familie, locul în care micuții ar trebui să fie cel mai în siguranță. Aproape 17.000 de cazuri s-au înregistrat în familie și circa 1.000 în unități de învățământ. Potrivit datelor transmise de reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în 2025, eforturile specialiștilor din cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului s-au concentrat pe asigurarea accesului la servicii esențiale. Astfel, aproximativ 11.400 de copii au beneficiat de consiliere psihologică, iar peste 8.200 au primit asistență și consiliere juridică. Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție au mai transmis că modernizarea numărului unic național 119 rămâne pilonul strategic în lupta împotriva abuzului. Printr-un proiect derulat în parteneriat cu STS, peste 66 de milioane de lei sunt investiți în modernizarea infrastructurii 119, dar și în formarea specialiștilor, aplicații mobile și dezvoltarea unor mecanisme digitale noi de alertare, chatbot și chat live pentru copii. Victimele sau persoanele care cunosc un caz de abuz asupra copiilor pot suna la 119. Apelul la acest număr este gratuit, poate fi efectuat la orice oră și este confidențial.
0: Nicolae Petre. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații valabilă până mâine la prânz, afectând mai multe bazine hidrografice din țară, inclusiv Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Olt, Ialomița, Siret, Prut și râurile din Dobrogea. Specialiștii avertizează asupra posibilelor scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, care pot duce la inundații locale. Populația din județele afectate este îndemnată să fie precaută, deoarece riscul este mai mare pe râurile mici din Buzău, Vrancea, Bacău, Botoșani, Iași, Vaslui și Galați. Turiștii din afara Uniunii Europene care cumpără produse în statele europene pot solicita rambursarea taxei pe valoarea adăugată, însă mulți nu profită de această facilitate, potrivit experților din industria turismului, citați de CNBC. Are mai multe detalii Florentina Caragea.
13: Sumele recuperate pot fi semnificative, în special pentru articole de lux, precum haine de designer, ceasuri, bijuterii sau accesorii scumpe. În unele cazuri, rambursările pot ajunge la sute sau chiar mii de euro. TVA-ul este inclus în prețul produselor vândute în majoritatea țărilor europene. Cotele standard variază de la 8,1% în Elveția până la 27% în Ungaria. Pentru a beneficia de rambursare, cumpărăturile trebuie să îndeplinească anumite condiții. condiții. În multe țări există o valoare minimă a achiziției efectuată într-un singur magazin. Pragul este de 75 de euro în Italia, 100 de euro în Franța, 50 de euro în Grecia și Olanda, respectiv 300 de franci elvețieni în Elveția. Spania nu impune un prag minim. Procedura începe în magazin unde cumpărătorul trebuie să solicite documentele necesare pentru rambursarea TVA-ului și să prezinte pașaportul. Mulți comercianți nu informează automat clienții despre această posibilitate, astfel că turiștii trebuie să ceară explicit formularele. Documentele trebuie apoi validate la ultimul aeroport din Uniunea Europeană înainte de întoarcerea acasă. Experții atrag atenția că produsele pentru care se solicită rambursarea nu ar trebui folosite înainte de părăsirea Europei, deoarece autoritățile vamale pot cere verificarea acestora.
0: A fost Florentina Caragea. La final, datele despre vreme de la ANM, meteorologii au emis mai multe atenționări cod galben de instabilitate atmosferică și ploi torențiale, valabile în multe zone ale țării, atât astăzi cât și mâine. Aflăm detalii de la meteorologul Raul Ilea.
14: Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică cod galben, valabilă până diseară la ora 23, ce vizează instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ în Moldova, în mare parte din Transilvania și Muntenia, respectiv zona de munte, dar local și în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. În aceste zone vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt și pe alocuri vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor fi la noapte în regiunile estice, iar pe parcursul zilei de mâine, în Carpații Orientali, jumătatea estică a meridionalilor, prin Muntenia, Dobrogea, dar și în sudul și sud-vestul Moldovei.
0: Meteorologul Raul Ilea. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vom vorbi despre o altă pasăre pe care o găsim în unele gospodării de la noi și este vorba despre curcan. Și v-am pregătit o listă de curiozități despre aceste animale surprinzătoare. Așadar, culoarea capului și a gâtului unui curcan se schimbă în funcție de starea în care se află. O parte din stomacul curcanilor conține mici pietre, care ajută la digestie. Curcanii stabilesc legături sociale puternice cu familiile lor și cu partenerii de viață, iar în sălbăticie pot fi văzuți adesea în grupuri chiar mai mari de 200 de exemplare. Pe un curcan adult sălbatic sunt aproape 5500 de pene, inclusiv 18 pene mari în coadă, care disting masculii de femele. Curcanii au un auz foarte bun, fără a avea urechi externe. În plus, au un câmp vizual foarte mare de până la 270 de grade și pot vedea în culori. Curcanii au o memorie vizuală extraordinară, ținând minte anumite locuri chiar și la un an după ce nu au mai fost prin zonă. Sunetul făcut de un curcan sălbatic poate fi auzit de la 1,5 km. Curcanii sunt foarte populari în țara noastră. Îi vedem adesea în curtea bunicilor și cu toate acestea nu știm foarte multe lucruri despre ei. În schimb, în America și în Canada este de-a dreptul o vedetă, aflându-se pe masa americanilor, în special în a patra joi a lunii noiembrie, atunci când sărbătoresc ziua recunoștinței. La cât îl vedem de mare, ne vine foarte greu să vedem un curcan zburând foarte sus. Ei, lucrurile nu se întâmplă chiar așa, dar de zburat tot zboară. Spre deosebire de curcanii domestici, care se deplasează doar mergând, curcanii sălbatici pot atinge o viteză de până la 89 de km pe oră, însă doar pe distanțe scurte. Întrucât sunt mai grăsuți, pentru că de-a lungul timpului au fost îndopați cu hrană să poată fi mâncați, curcanii domestici nu pot zbura. Femelelor le lipsesc mărgelele din jurul gâtului. În plus, un aspect aparte al masculilor îl reprezintă barba, care este de fapt un mic smoc de păr localizat la nivelul pieptului. Acesta nici măcar nu este de fapt păr, ci un tip de pene cu structură modificată. Masculii sunt recunoscuți și prin postura înfoiată a corpului. Când masculul este înfoiat, moțul, capul și mărgelele de la gât capătă o nuanță aprinsă de roșu, alb și albastru, uneori chiar și în câteva secunde. În rest, corpul curcanului este verde, auriu și roșu, iar al femelelor este predominant maroniu și gri. Numele turkey din engleză nu are nicio legătură cu Turcia. Se pare că atunci când englezii au văzut prima oară această pasăre, au considerat că este înrudită cu bibilica. Bibilica, originară de pe continentul african, a pătruns în Europa prin Turcia, primind porecla de găină turcească. Făcând această analogie, englezii i-au spus curcanului turkey, în realitate neexistând nicio legătură între Turcia și această pasăre. Potrivit cărții recordurilor, cel mai mare curcan gâtit vreodată avea 39 de kilograme. În pădure, curcanii sălbatici se urcă în copaci. Aceștia zboară până la crengile inferioare ale copacului și dorm acolo. Asta pentru a se feri de animalele de pradă. Cei domestici încearcă mereu să copieze comportamentul, dar nu reușesc. În mediul sălbatic, curcanii trăiesc în principal în pădurile și regiunile împădurite din America de Nord, în special în Statele Unite și în Mexic. S-au adaptat la o varietate de habitate, inclusiv păduri, pășuni și zone agricole deschise. Curcanii au fost domesticiți de către triburile indigene din America de Nord cu multe secole în urmă, iar astăzi sunt răspândiți în întreaga lume datorită creșterilor în ferme. Sunt considerați păsări domestice și sunt crescute în scopuri alimentare în multe țări, inclusiv în Statele Unite, Canada, Mexic și în țările europene. De asemenea, este important de menționat că în unele zone curcanii sălbatici au fost reintroduși sau au fost obiectul programelor de conservare pentru a încuraja populația sălbatică să crească. Astfel, în prezent, pot fi întâlniți și în păduri și rezervații naturale, unde au fost reintroduși cu succes. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile de astăzi din lumea animalelor.
Eu vă mulțumesc că ați fost atenți și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea celor care nu cuvântă.

După o vreme, foametea din Cipru a trecut, iar oamenii aveau din nou cu ce să-și hrănească familiile. Dumnezeu înmulțise turma Sfântului Spiridon, fiindcă era foarte milostiv. Într-o zi, un negustor a venit să cumpere de la el 100 de capre. S-au învoit la un preț, urmând ca a doua zi omul să vină să le ia. Însă negustorul era necinstit și a plătit numai pentru 99 de capre, vrând să se aleagă cu un câștig mai mare. Sfântul nu a numărat galbenii din pungă, dar a doua zi, când negustorul a dat să plece cu caprele, una dintre ele nu voia cu niciun chip să le urmeze pe celelalte și se întorcea cu încăpățânare în țarc. Degeaba încerca negustorul să o tragă cu funia după el, căci capra se smuncea din strânsoare și fugea. Când voia să o prindă din nou, zbiera și îl lovea cu coarnele, încât se mirau toți. Sfântul Spiridon a înțeles care era pricina, dar nevrând să-l facă de rușine înaintea tuturor pe negustorul cel viclean, i-a zis cu blândețe: "Fiule, poate că are vreun motiv capra de nu vrea să vină cu tine. Nu cumva tu, grăbit fiind, ai uitat să-mi plătești pentru ea?" Văzându-se prins cu minciuna, omul a mărturisit înșelăciunea pe care o pusese la cale și și-a cerut iertare. După ce a plătit cinstit, capra s-a liniștit ca prin minune și le-a urmat pe celelalte, întrecându-și noul stăpân. Datorită acestor minuni, faima Sfântului Spiridon creștea, însă el le punea pe seama harului lui Dumnezeu. Dar iată că în anul 325, Sfântul Împărat Constantin cel Mare a chemat toți episcopii la o mare adunare numită Sinod, în cetatea Niceea din Turcia de astăzi. Episcopii se confruntau cu o învățătură nouă, scornită de un preot înfumurat, Arie, care făcuse mare tulburare printre creștini. Episcopul Spiridon s-a grăbit să ajungă la sinod, însoțit de diaconul lui, Sfântul Trilifie. După ce au trecut marea cu corabia, cei doi și-au continuat drumul spre Niceea călare. Numai că, știind cât de mult va cântări cuvântul Sfântului Spiridon la sinod, susținătorii lui Arie căutau cu orice preț să-i împiedice să ajungă la Niceea. Așadar, îi urmăreau pe ascuns, așteptând un prilej să acționeze. Într-o seară, pe când cei doi călători se odihneau la un han, arienii le-au atacat caii și le-au tăiat capetele. Diaconul le-a auzit nechezatul și a ieșit să vadă ce se întâmplă, însă era prea târziu. A alergat înspăimântat la episcop și a spus că armăsarii zăceau un grajd fără suflare. Sfântul Spiridon nu s-a tulburat deloc, ci i-a zis: "Nu te mâhni, fiule, ci du-te iarăși în grajdi, lipește-le capetele de gâturi și ai credință în Domnul Învierii." Diaconul s-a întors, a făcut întocmai, iar caii s-au ridicat de îndată nechezând bucuroși. Totuși, fiind noapte și lumina opaițului prea slabă, diaconul nu a văzut că a pus capul calului negru pe gâtul celui alb și capul calului alb pe gâtul celui negru. Dis de dimineață, cei doi călăreți și-au continuat drumul nestingheriți spre uimirea arienilor. La Niceea, pregătirile pentru sinod erau întoi, iar cetatea forfotea de oameni. La palatul împărătesc, Sfântul Spiridon a întâlnit mulți alți sfinți. Pe Sfântul Nicolae, pe Sfântul Atanasie cel Mare și pe Sfântul Alexandru veniseră cu toți într-un suflet să apere Biserica lui Hristos de rătăcirile lui Arie. Între Sfântul Spiridon și Sfântul Nicolae s-a legat o strânsă prietenie, deoarece amândoi erau blânzi și milostivi și aveau o credință de nebiruit. Uneori, dimineața înainte de a începe discuțiile sinodului, cei doi se plimbau prin piața mare a cetății, sfătuindu-se cu înțelepciune în problemele credincioșilor peste care Dumnezeu îi pusese păstori. După aceea, se îndreptau împreună spre palat, unde aveau loc discuțiile cu Arie și filozofii lui, conduse de însuși împăratul Constantin.
arie, studiase înțelepciunea păgână a vremii și scornise ideea că Domnul Iisus Hristos, fiind și om, nu poate fi și Dumnezeu împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Sfinții și-au dat seama repede că toate încercările lor erau zadarnice. Vicleanul preot Arie, care se visa chiar patriarh, era prea mândru ca să fie convins că se înșela. Pe lângă aceasta, unul dintre filozofi, foarte priceput la vorbe, izbutise deja

0: Uneori, când soarele l-a sfințit, trecea de coama muntelui să se ducă la culcare, sfântul, cu ochii ațintiți în zare, se vedea din nou copil. Micul Petru în bisericuța din satul natal. Timpul parcă s-a oprit în loc. Poate că acesta ar fi fost un final frumos de poveste sau de viață de om, dar nu a fost așa. Viața este un dar minunat de la Dumnezeu. Într-o viață, omul trece prin multe încercări, dar cu răbdare și încredere în cel de sus, trece peste ele și devine mai puternic. Pe cuviosul Pahomie îl așteptau încercări grele. Tocmai cel care a făcut atât de mult bine semenilor lui și și-a pus toată priceperea, știința și credința în slujba lor, a căzut pradă uneltirilor de la curtea noului vodofanariot, Nicolae Mavrocordat. Dacă înainte, pentru ei, era cel mai vrednic pentru scaunul de episcop, acum îl prigoneau. Sfântul, om drept și cinstit, s-a retras de lume cu sufletul împăcat. Dar cum răutatea și invidia nu au margini, ce era să facă sfântul? A trebuit să-și poarte crucea și a luat calea pribegiei cu nădejdea în Dumnezeu. A ajuns chiar în Transilvania, în satul natal, dar nici aici n-a avut parte de liniște. Văzând cât sunt de asupriți bieții bistrițeni pentru credința lor ortodoxă, cuviosul a încercat să le vină în ajutor. Era alături de ei și se lupta pentru dreapta credință, dar nu te puteai pune cu stăpânirea, așa că, din nou, calea pribegiei, prin țară și în străinătate, îl aștepta pe Sfântul Pahomie. Nu-i da, Doamne, omului cât poate duce, zice o vorbă veche. Cuviosul Pahomie a băut din plin paharul necazurilor. Bolnav, trudit, umilit și chiar închis, dar iubirea de adevăr și de credință i-au dat putere. După multe necazuri, s-a retras la Kiev, la Lavra Pecerska, să-și trăiască viața și zilele dăruite de Dumnezeu în liniște, post și rugăciune.
1: În cer, în cer de lună, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerăși, tăi fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în cer de mare.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău și de la această oră vă invit să ascultați prima parte a conferinței Capcanele Inteligenței și Smerita Cugetare, conferință susținută de Părintele Arhidiacon, lector universitar dr. Sorin Mihalache. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de

Tema este foarte provocatoare, o să intrăm direct în subiect. Cuvântul cheie al întâlnirii din seara aceasta este educația adolescenților. Aceasta este sintagma. Și în raport cu această educație a adolescenților, care după ultimile evaluări durează și traversează un interval destul de generos de vârstă până în 25 de ani, presupune foarte multe provocări. Și vom discuta cu ajutorul rezultatelor științifice și a unor texte din Sfinții Părinți despre smerita cugetare și despre capcanele inteligenței, așa cum acestea ar fi relevante în educația adolescenților. Deci, în condiția noastră de profesori sau de părinți sau de tutori ai adolescenților, în ce măsură pentru noi e important să fixăm niște adevăruri care vizează capcanele inteligenței și importanța smeritei cugetări. Acum, tema în contextul prezentului este foarte fierbinte pentru că în ultimii ani s-a pus mult accent pe inteligență și în continuare se pune accent pe inteligență, în sensul că și rezolvarea de probleme și capacitățile de comunicare și gradul în care un tânăr este sau nu adaptat unui pachet de solicitări pe care profesia pentru care se pregătește le are. În oricare din variantele acestea vorbim, inteligența ar fi ceva util, folositor. Putem să ne gândim la dezvoltarea, la cultivarea inteligențelor pentru diverse categorii de vârstă, inclusiv adolescenții, ca fiind ceva important pentru viitorul lor. Și în responsabilitatea noastră de părinți și de profesori ar fi sarcina aceasta de cultivare a inteligențelor. În ultimii 20-25 de ani se vorbește mult și se dezvoltă tema inteligențelor multiple. Sunt mai multe tipuri de inteligență pe care părinții și profesorii ar putea să le aibă în atenție atunci când vorbesc despre dezvoltarea adolescenților. Și asta este bine pentru că multă vreme s-a insistat exclusiv pe inteligența de calcul, ca fiind una din puținele trăsături sau caracteristici ale persoanei, lucru care reducea mult universul vieții omenești. Ulterior s-a adăugat aceste inteligențe de calcul, inteligența emoțională, inteligența spațială, inteligența kinestezică, și celelalte forme de inteligență, inclusiv inteligența existențială. Unii autori propun și inteligența spirituală ca temă de reflexie și ca posibilitate de dezvoltare a persoanei prin cultivarea acestui tip de inteligență. Și asta cumva mărește presiunea care există deja pe umerii profesorilor și pe umerii părinților care au adolescenți în grijă. Că multe sunt fațetele care trebuie dezvoltate. Și în acest context ar trebui să discutăm și despre limitele inteligențelor și aici ar fi prima parte a temei noastre, capcanele inteligenței și smerita cugetare și necesitatea de a fi conștienți de ambele dimensiuni. Sunt autori care în ultimile decenii s-au concentrat pe limitele inteligențelor și pe capcanele inteligenței sau inteligențelor și pe felul în care noi, cei care facem educație sau care ne ocupăm de formarea adolescenților în calitate de părinți, ar trebui să ne concentrăm sau ar trebui să fim focalizați pe aceste aspecte, deci. Și psihologia ne ajută aici. O să începem cu câteva considerații de ordin psihologic și după aceea vom
trece în revistă câteva texte ale Sfinților Părinți care vorbesc despre smerita cugetare. Observațiile pe care le face știința, psihologia cognitivă în general și în special despre capcanele inteligenței sunt foarte relevante astăzi pentru discuția aceasta. De exemplu, se discută despre faptul că există persoane care sunt inteligente și nu sunt raționale. Că una este să fii inteligent și alta este să fii rațional sau caracterizat de raționalitate sau de un anumit coeficient de raționalitate. Adică a fi capabil să gândești în termeni realiști despre o anumită problemă. Să fii capabil să-ți evaluezi propria ta radiografie, să-i dai o notă realistă, să o ancorezi foarte bine în datele problemei. Nu tot timpul oamenii inteligenți formulează ipoteze juste. Nu tot timpul oamenii inteligenți furnizează radiografii corecte ale realității. Și de-a lungul timpului, în analiza pe care o fac unii autori, sunt date exemple de minți strălucite, cu un nivel de inteligență considerabil, cu multă inteligență de calcul, cu testări ale acestei inteligențe care arată un status superior al acestor persoane, care totuși, în pofida acestor caracteristici, au fabricat și au publicat și au pus în circulație teorii care nu s-au susținut. Și ei au fost mult angajați în apologia, în apărarea acestor teorii care ulterior s-au dovedit falimentare. Cu alte cuvinte, inteligența poate să fie caracteristică unor persoane în mod excepțional, adică să aibă această capacitate de a rezolva unele probleme și în anumite domenii să dovedească o măiestrie, o prestație extraordinară și totuși atunci când ei sunt puși în situația de a formula diverse probleme să se înșele amarnic. Și aici este un semn, un accent care ar trebui să ne privească pe noi, pentru că el deschide o observație mai largă, care privește pe cei care sunt în cunoștință de cauză, cu un surplus de experiență, de viață, sau cu un surplus de inteligență, care s-ar putea înșela. În cazul acesta este vorba de părinți și de profesori, care ar fi în riscul de a nu evalua corect pe cei ce le sunt studenți sau elevi sau pe cei ce le sunt copii. Una este să fii inteligent și sunt multe cazuri în care cei mari, profesorii sau părinții, având și un cumul de experiențe de viață, pot să dea seama despre această inteligență amestecată cu experiența. Alta este să fii informat. Aici cazurile sunt mai rare. Altceva este să fii și inteligent și informat. Dar cu totul altceva este să fii inteligent, informat și să ai și un grad de raționalitate crescut. Adică pe lângă inteligență și multa informație pe care o deții, să ai și capacitatea de a formula realist, rotunjit, bine întemeiat, ipoteza sau evaluarea realității pe care o faci. În cazul nostru, evaluarea s-ar referi la evaluarea adolescentului sau a studentului sau a copilului nostru în anumite aspecte ale vieții. În calitate de părinți sau de profesori, adulții ar trebui să fie foarte atenți atunci când fac această evaluare a copiilor sau a adolescenților, pentru că există riscul ca, în pofida inteligenței și a experiențelor de viață, ei totuși se evalueze greșit pe acești tineri. Și în psihologie există acest efect Dunning-Kruger, care este foarte bine cunoscut de psihologi,
Efectul spune despre faptul că există o prejudecată cognitivă în care persoanele cu competențe limitate într-un anumit domeniu își supraestimează abilitățile. Asta ne spune efectul Dunning-Kruger. Persoane cu competențe limitate într-un anumit domeniu își supraestimează abilitățile. Asta înseamnă, ne-am putea gândi noi, la părinți care își supraestimează abilitățile de a-și cunoaște copiii sau profesori care își supraestimează abilitățile crezând că înțeleg bine problematica pe care o are un copil sau un adolescent, pe care l-au în clasă, în grijă, la facultate sau în calitate de tutore. Noi, cei care suntem adulți și care ne putem baza pe o anumită experiență de viață, ne putem înșela foarte serios în privința acestor evaluări și psihologia ne avertizează că pe lângă acest complex efect Dunning-Kruger, în care competențele noastre limitate ne împiedică să ne evaluăm corect și de regulă ne supraestimăm capabilitățile, în plus față de acesta mai există ceva care ne poate distorsiona și mai mult legătura cu tinerii și evaluarea situațiilor lor de viață, se numește efectul de hiperîncredere sau blestemul competenței, care împiedică la modul real o persoană să evalueze cu adevărat situația celui din față. Cu cât cresc în experiența de viață și de predare, profesorii se pot înșela tot mai mult. Cu cât cresc în experiența de viață, părinții se pot înșela tot mai mult în privința evaluării tinerilor pe care i-au în grijă din cauza acestui efect de hiperîncredere. Pentru că se acumulează experiențe și persoana respectivă are tot mai multă încredere în evaluările ei. Profesorul acumulează experiență și este tot mai încrezător în evaluarea lui. Lucru care are un impact extraordinar asupra felului în care evoluează copilul sau adolescentul. De aici necesitatea ca noi ca părinți sau profesori să fim conștienți de limitele noastre, ca atunci când acționăm sau evaluăm pe cineva, să o facem în cunoștință de cauză, luându-ne măsuri de precauțiune să nu greșim când emitem o ipoteză sau o evaluare despre un anumit elev sau student. Autorii care vorbesc despre mentalitatea deschisă astăzi ne avertizează în plus față de aceste realități. Ei ne spun despre faptul că atunci când un profesor evaluează greșit un elev sau un student, îl poate influența în filozofia lui de viață pe termen lung. Când un profesor, de exemplu, îi spune unui elev sau unui student, niciodată nu vei înțelege matematica, ești cel mai slab din clasă. Acest tip de evaluare care vine din partea unui specialist ar putea în timp să cristalizeze o filozofie de viață pentru copilul sau pentru studentul respectiv. El, studentul sau elevul, să fie convins de către specialist, profesorul în cazul nostru, că nu va putea niciodată să învețe matematică și că matematica este un domeniu care va fi străin. Am dat doar un exemplu. Aici, în mod normal, ar trebui să cultivăm mai multă ardoare și disponibilitate de muncă. Când cineva are un rezultat slab, semnificația pentru noi a acestui rezultat slab nu este că elevul sau studentul nu au nimic de a face cu disciplina respectivă. Pentru noi, rezultatul slab ar trebui să fie un semn că e nevoie de mai multă pregătire și că, în timp, persoana respectivă care depune efort va obține rezultat. Copilul sau studentul, în cazul acesta, ar trebui să învețe că eșecul face parte din progres. Eu, ca părinte sau ca profesor, ar trebui să învăț pe tânăr să înțeleagă că de fiecare dată când are parte de un eșec, dacă analizează corect acest eșec, ar putea să fie mai câștigat decât altcineva care are un rezultat
pozitiv. Dintr-un eșec poți învăța mai mult. Și aș putea, folosindu-mă de eșec, să-i dezvolt adolescentului o viziune sănătoasă despre viață care să-l pregătească pentru mai mult efort atunci când are parte de eșec. El să se replieze, să se regrupeze, să-și organizeze o altă încercare ca să ajungă să depășească momentul respectiv. Pentru asta ar trebui să-i fac o altă apreciere decât cea pe care am exemplificat-o la început. N-ar trebui să-i spun, ești cel mai slab din clasă, niciodată nu vei învăța matematică. Aș putea să-i spun, lucrarea de control are un rezultat sub așteptări. Va trebui să revenim și să revedem unele detalii pentru ca următorul test să vină cu rezultate mai bune. Contează foarte mult ce spun eu ca profesor sau ca părinte în fața acestui eșec al copilului sau al adolescentului. Pentru că modul în care eu apreciez lucrurile influențează foarte mult pe termen lung pe celălalt. Și din cauza aceasta ar trebui să fiu atent la felul în care formulez ecourile mele. Acum, efectul Dunning-Kruger ne spune că dacă eu sunt conștient de limitele mele, ar trebui să pun la îndoială evaluarea mea de primă instanță. Mi-e vine să-i spun elevului că e foarte slab. Dar ar fi bine să-i spun altceva, să-i spun despre ce ar putea să îmbunătățească ca să fie mai bun. Îmi vine să-i fac o evaluare aspră, plecând de la experiența mea de viață, de profesor sau de la competența mea, dar psihologia mă avertizează că există un efect de hiperîncredere, un fel de blestem al competenței, care mă face în general să distorsionez realitatea și ar trebui atunci să pun iarăși frână la felul în care evaluez. În așa fel încât evaluarea mea să nu aibă caracter definitiv, caracterul inflexibil al unuia care, sau al uneia care este formulată de cineva cu multă experiență de viață. În general, psihologia, făcând astfel de descoperiri, ne avertizează pe noi ca adulți că suntem în preajma tinerilor pe care trebuie să-i asistăm în creșterea lor, în calitate de părinți ai lor sau în calitate de profesori ai lor și trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce știm noi și cu ceea ce credem noi că știm în legătură cu adolescenții. Psihologia ne avertizează că incompetenții, în general, nu știu ce știu și nu știu ce nu știu. Incompetenții au această dublă nesiguranță. Noi avem impresia, incompetenți fiind, că știm bine lucruri, dar s-ar putea ca aceasta să fie doar o impresie, noi să nu știm. Și cu atât mai puțin ne dăm seama de ce nu știm. Incompetența ne îndepărtează și mai mult de acest areal al temelor pe care nu le cunoaștem. Mai degrabă, un profesionist începe să-și dea seama de ce nu știe, dar un incompetent nu știe ce nu știe. Un incompetent nu știe și ce știe. Nu știe cu siguranță gradul de certitudine și de detaliu, acuratețea a ceea ce știe. Și e un principiu foarte sănătos pentru cei care sunt părinți sau profesori, pentru adolescenți, pentru că am spus că educația adolescenților este sintagma centrală a întâlnirii noastre. E foarte important pentru părinți și pentru profesori să fie conștienți măcar de gradul de neștiință pe care l-ar putea avea ei ca profesori sau ca părinți în materie de adolescenți, nu în materie de specialitatea pe care o predau. Dacă profesorul predă matematică și știe matematică, e important să luăm asta ca fiind o afirmație corectă. Dar ce ar putea să nu știe profesorul de matematică este legat de universul adolescenței. Nu putem să îi spunem părintelui că nu-și cunoaște copilul, pentru că l-a crescut până acum timp de 17, timp de 16 ani și îl cunoaște foarte bine, cel puțin în biografia lui îl cunoaște cel mai bine, dar
părintele acestui copil nu prea știe ce este adolescența și cum este ea caracterizată din punct de vedere psihologic, neurofiziologic, sociologic, comportamental, etc. Și ar fi bine ca părintele și ca profesorul de matematică și ca ei, toți ceilalți care lucrează cu adolescenții, să aibă o anumită circumspecție, o anumită rezervă cu privire la ce știu ei despre adolescență. Ca evaluările lor și intervențiile lor în viața adolescenților să nu fie cu caracter ultimativ, să nu aibă impresia că ceea ce ei fac este cu desăvârșire valabil. Și astăzi există foarte multe descoperiri științifice care ne ajută să înțelegem universul adolescenței și ne ajută să realizăm cât de greu este să intervenim în viața unui adolescent fără să fim pregătiți în prealabil. În multe privințe, părinții pot fi părinți de copii mici și în multe privințe putem fi educatori sau învățători ai copiilor mici. Nu ne pricepem la fel de bine ca o educatoare cu multă experiență sau ca cineva care a citit în zona aceasta foarte mult, dar ne putem descurca mai bine decât în privința educației sau formării adolescenților. În privința adolescenților, cerințele sunt mult mai diversificate și pun o presiune mult mai mare pe cei care prestează această muncă educativă sau de formare. Și în privința aceasta ar trebui să fim foarte atenți. Ni se spune despre faptul că adolescența reprezintă o perioadă de schimbare, se produc niște mutații, nu doar în plan hormonal, ci și în planul dezvoltării. Creierul trece într-o etapă de dezvoltare funcțională, după ce a urmat o perioadă de creștere somatică, în volum. Se fac conexiuni noi între ariile corticale și subcorticale, intră într-o perioadă de conectomică accelerată. Această dezvoltare vine la pachet cu o instabilitate și o supraturație a activității emoționale a adolescenților. Există dificultăți în privința adolescenților în a planifica unele lucruri, în a anticipa consecințele faptelor lor, în a-și exprima în cuvinte emoțiile, în a-și inhiba unele impulsivități, impulsuri pe care le au, în a da seama de cine sunt ei, aș reprezenta cu claritate această individualitate a lor, tocmai pentru faptul că există, așa cum ne spun fiziologii, arii și zone din cortex care nu s-au dezvoltat. Adolescenții încă nu și-au încheiat perioada de dezvoltare. Și există aici câteva zone în lobul frontal care au nevoie de încă câțiva ani ca să-și finalizeze maturarea țesutului. Și că undeva în jurul vârstei de 25 de ani se termină acest proces de dezvoltare. Câtă vreme nu cunoaștem aceste particularități ale adolescenței, s-ar putea ca în evaluarea noastră, pe care noi o facem ca părinți sau ca profesori, să greșim sistematic, bazându-ne pe lucruri care nu stau în picioare, nu mai stau în picioare. Nu știu, experiența noastră de acum câțiva ani, faptul că predăm de ani de zile în învățământ și am văzut multe generații de adolescenți, aceste lucruri nu stau în picioare de regulă, pentru că, pe lângă particularitățile acestea anatomice și fiziologice ale adolescenților, mai există și contextul cultural de viață. Adolescenții sunt foarte influențabili de către, din partea, unui context foarte, foarte diferit. Și acestea ne arată și ne avertizează cu privire la necesitatea extraordinar de importantă, de prețioasă, de a ne documenta cât de cât în privința universului adolescenței, ca evaluările noastre să fie mai aproape de realitate și intervențiile noastre să fie ajustate. Mai există ceva care e foarte valoros din punct de vedere psihologic, și iarăși e ceva de care ar trebui să ținem cont, felul în care noi ca părinți sau ca profesori suntem capabili să dezvoltăm în relația noastră cu adolescenții.
comportamentele noastre de relație, ceea ce facem pentru a câștiga pe celălalt, dincolo de relația de putere sau de structura formală a raporturilor noastre. Eu sunt profesorul studenților mei sau sunt tatăl copiilor mei. Ce raporturi dezvolt eu de pe poziția aceasta de autoritate, să spun? Care este flexibilitatea mea ca persoană? Pentru că, în general, pe măsură ce trece timpul, noi avem tendința să tragem pe ceilalți în universul nostru și din ce în ce mai puțin suntem dispuși să coborâm noi în universul lor. Această flexibilitate cognitivă, cum îi spun specialiștii, scade cu vârsta, avem tot mai puține capabilități în a coborâ în universul celuilalt și a-l cunoaște așa cum este el. Și avem o dificultate în a evalua universul celor tineri, celor adolescenți. Suntem plini de prejudecăți și avem multe dificultăți în a vorbi pe bune cu ei, de o manieră caracterizată de receptivitate, la modul real. Și aici sunt multe observații pe care le face lumea științifică, foarte multe observații. O să trecem în revistă câteva dintre ele ceva mai târziu. Către ce ne îndreptăm, de fapt? Ne îndreptăm spre un mod de a face educație care este diferit de ceea ce se face acum în materie de formare a adolescenților și a minților lor și în raporturile dintre părinți și adolescenți. Eu desfășor ateliere pentru părinții de adolescenți și am făcut multe ateliere până acum online și m-am întâlnit cu multe situații în care părinții au adolescenți pe care nu îi înțeleg. Și le-am recomandat, printre altele, că atelierul durează cam 10 săptămâni, le-am recomandat, după ce noi înșine am stat și am interacționat la atelier pe marginea unor cărți, le-am recomandat să citească unele cărți, ca acolo să intre cu adevărat în universul adolescenței și să înțeleagă acest teritoriu care este foarte diferit de ceea ce noi credem că ar fi adolescența, tocmai din cauza timpurilor pe care le traversăm. Și acolo, în aceste lucrări ale specialiștilor, descoperim ce am putea face noi, și ca părinți, dar și ca profesori, pentru adolescenți. În primul rând, descoperim că nu-i cunoaștem și că suntem foarte expuși prejudecăților despre adolescenți și, în al doilea rând, cunoaștem ce am putea să dezvoltăm în materie de abilități, de capabilități pe care le-ar putea avea adolescenții. Există o carte interesantă aici, Iluzia Cunoașterii, care a fost publicată la noi la editura Publica. Steven Sloman și Philip Fernbach sunt doi profesori, unul este la Universitatea Brown și celălalt este la Leeds, la Universitatea Colorado. Și acești autori vorbesc despre cum ar trebui să schimbăm educația tinerilor, ca ei să fie mai pregătiți pentru această lume în care specialistul se înșală. Specialistul devine inflexibil pe măsură ce câștigă tot mai multe competențe și competența lui devine locul în care se plafonează cel mai mult. Competența lui devine sursă de rigiditatea gândirii lui. Expertiza lui este piedică în calea flexibilității lui cognitive și face să fie tot mai puțin capabil să înțeleagă pe altul care este altfel, tocmai pentru că el este expert în ceva. Și aici se vorbește, de exemplu, despre necesitatea ca în școală adolescenții să aibă parte de experiențe de autoevaluare. Dacă am vrea să-i facem pe adolescenți capabili de un spirit critic și autocritic, ar folosi mult ca atunci când le dăm diverse teste, să-i rugăm pe ei înșiși să-și evalueze propriile lucrări. Dar nu în mod izolat, ci de fiecare dată. Și pentru adolescenții care, tinerii care, studenții care au reușit să-și evalueze corect munca, să le dăm un punct în plus. Pentru că și-au dat o notă corectă.
Și, evident, celor care nu și-au evaluat corect lucrarea, să le dăm un punct în minus. Sau să nu le dăm un punct în plus. Ca să putem stimula acest proces de evaluare corectă sau de autoevaluare. Ce legătură are asta cu ceea ce am spus? Ține de capacitatea de a ne cunoaște limitele. Și să învățăm de la vârstă fragedă, nu? Să-i ajutăm pe copii și pe adolescenți să învețe de la vârstă fragedă să-și cunoască limitele, să-și dea seama de limitele lor. Noi n-am avut astfel de experiențe școlare, dar putem face asta de acum înainte, de fiecare dată când vorbim să ne gândim la ce n-am spus, de fiecare dată când afirmăm cu tărie un anumit principiu să vedem unde el nu mai este valabil. Ce anume din realitate contrazice ceea ce am spus sau unde se suspendă valabilitatea a ceea ce am spus. Să fiu obișnuit să recunosc limitele de valabilitate ale convingerilor mele. După aceea ar fi foarte important să dezvoltăm în tineri capacitatea aceasta de a fi rațional. Reiau poate observația pe care am trecut-o fără să mă subliniez cu tărie. E un mare avertisment ce ne sesizează analiza psihologiei cognitive, că există oameni inteligenți care nu sunt raționali. Sunt oameni foarte inteligenți care sunt lipsiți de raționalitate și debitează niște enormități și printre aceia pot fi chiar eu, care sunt foarte inteligent, dar care în pofida inteligenței mele nu văd, nu reușesc să fac evaluări corecte ale realității. Sunt date exemple în lucrările acestea, una dintre ele este iluzia cunoașterii de care vă spuneam, autori care au fost laureați ai premiului Nobel și care au susținut niște bazaconii și care ulterior au fost dovedite că sunt false. La lumea științifică le-a respins, dar autoritatea lor, susținută de calificative științifice prestigioase, a făcut ca lucrurile să se desfășoare cu mult mai multă dificultate. Faptul că cineva are un premiu Nobel nu înseamnă că nu va fi penibil în unele momente, chiar în domeniul disciplinelor sale. Pentru că a fi foarte inteligent nu înseamnă că ești scutit de a te înșela, dimpotrivă, tocmai asta ne spune blestemul expertizei, că te poți înșela amarnic specialist fiind. Și că în plus de inteligență mai e ceva care se numește coeficient de raționalitate care îl face pe om să debiteze lucruri de bun simț sau ipoteze cu un caracter de realism mai pronunțat și care să fie în fine mai aproape de realitate. După aceea e foarte important să-i ajutăm pe tineri să învețe ceea ce se numește meticulozitatea intelectuală, adică ei înșiși, odată ce sunt tot mai conștienți de limitele capacităților lor și a informărilor și a expertizei lor, să învețe să-și îmbunătățească contactul, conexiunea cu acel volum de date, să-și crească tot mai mult gradul de cunoaștere. Asta e strâns legată de spiritul critic sau și autocritic și de o permanentă educație științifică. Astăzi suntem într-o societate unde știrile despre evenimentele reale se îmbină cu știrile despre evenimente care sunt ireale. Și gradul de necunoaștere este la fel de mare ca gradul de cunoaștere. Deși avem acces la informații, circulă foarte multe lucruri care nu sunt adevărate, concomitent cu cele adevărate. E de ajuns să pomenim aici doar de ipoteza pământului plat, care circulă cu multă intensitate pe rețelele de socializare și în unele website-uri, oamenii susțin că pământul este plat, cu o intensitate cu care niciodată în istorie n-au susținut acest lucru și îi vedem și pe unii tineri că sunt parte din acest curent, dar sunt și ingineri care sunt parte din acest curent. Psihologii, sesizând această manifestare ciudată, ne spun despre felul în care
Oamenii inteligenți nu sunt raționali. Oamenii inteligenți nu sunt raționali. Și ei prind, de fapt, aceste teorii, care evident că sunt false, și le susțin. Și noi care n-am făcut facultate politehnică, aproape că nu avem argumente. Noi suntem mai puțin inteligenți în materie de calcul față de acești ingineri. Și dacă ei spun că Pământul e plat, s-ar putea să aibă dreptate. Acolo lipsește caracterul rațional al persoanei, care nu este strâns legat de inteligență. Dimpotrivă, uneori inteligența este o piedică în a fi rațional. E doar un mic exemplu care arată cât de vulnerabili suntem într-o societate în care circulă atât de multe informații, multe dintre ele false, pentru că fără spirit critic, fără educația unui spirit critic, în condițiile unui bombardament de fake news, s-ar putea să nu reușim să răzbatem și să ajungem să cunoaștem lucruri. Mi-amintesc de perioada pandemiei, COVID, ce teorii au circulat cu privire la apariția solzilor, la mutații, la de tot felul, uciderea civilizației, propriu-zise, reducerea populației la un număr foarte mic de locuitori și forța acestor lucruri care s-a răspândit teribil. Și mulți dintre cei care au susținut aceste teorii aveau în spate chiar autori de mare greutate. Era și un premiat Nobel la un moment dat în medicină, în Franța, care susținea o parte din aceste lucruri. Vor mai trece ani și vom vedea împreună, dar deja cred că multe lucruri s-au clarificat, că nu a fost vorba de așa ceva. Da? Sunt multe alte lucruri care trebuie în continuare cercetate. Mă refer la aceste chestiuni care țin de sănătatea publică, de achiziția vaccinurilor. Sunt lucruri care, într-adevăr, trebuie cercetate, dar în a spune că virusul sau vaccinurile sunt acelea care ne vor modifica genetic și ne vor îmbolnăvi pe toți de cancer și se va împuțina populația în câțiva ani, se poate vedea că o astfel de teorie nu a fost susținută, dar a circulat cu o viteză extraordinară. Faptul că suntem inteligenți sau că avem un telefon mobil nu înseamnă că suntem și raționali și ceea ce susținem este realist. Am avea nevoie, deci, de un fel de spirit autocritic ca să descoperim ceea ce ar putea fi limitele competențelor noastre și să lucrăm la ceea ce se numește meticulozitate intelectuală, adică să creștem tot mai mult în gradul de cunoaștere. Să învățăm pe tineri să facă același lucru. Acestea sunt doar câteva dintre elementele care ar putea să intre în discuție. Pe coasta de vest a Statelor Unite există o academie, Academia Virtuților Intelectuale. Intellectual Virtues Academy se numește. Și Jason Byer, care este un filozof american, împreună cu un alt autor de filozofie recent, au fondat această școală, dându-și seama că tinerii participă la procesul educativ, dar învățarea, inclusiv în facultate, nu reprezintă decât un transfer de cunoștințe. Și că noi, de fapt, trecem prin școală, dar școala nu ne învață să gândim. Cel mult, școala ne ajută să știm unele lucruri, când vom avea nevoie de ele, eventual să știm să aplicăm acele lucruri, dar nu ne învață să gândim în modul de a construi, să spunem, o judecată critică în legătură cu un aspect al realității. Sunt domenii unde, fără judecata critică, nu reușești să mergi înainte. În matematică, să spunem că nu e chiar așa, logica însă își furnizează criteriile pentru a aprecia dacă o soluție este bună sau nu. În istorie nu poate fi vorba de dezvoltarea unei teorii fără un spirit critic. Este aici părintele consilier care este foarte mare iubitor de istorie și în istorie e o știință a bunului simț. Ai câteva dovezi, dar de la aceste dovezi până la a construi realitatea care a stat în spatele lor, ai nevoie de un spirit critic și de multă raționalitate. În matematică, pur și simplu urmezi pașii să vezi dacă logic se poate susține ceva. Cei care au fondat Academia de Virtuți Intelectuale au spus trebuie să facem o școală în care învățăm pe copii să gândească din primii ani de viață.
Și ei vor învăța aceste virtuți intelectuale încă de la școala generală. Și acum Academia Virtuților Intelectuale a ajuns să aibă liceu. Sunt copii care vin acolo în clasa 1 și termină 12 clase și tot programul educativ este organizat altfel, în centru nefiind doar transferul de cunoștințe sau de capabilități, ci însăși modul în care ei, copiii, învață să-și descopere și să-și folosească mintea, înțelegând și fisurile din ea și procedeile de a elimina aceste fisuri. Și dacă veți intra, că website-ul este accesibil, veți vedea că în prezentarea acestei școli sunt 9 virtuți intelectuale. Ele sunt dezvoltate în mod conștient, programatic, de activitatea aceasta a școlii. Curiozitatea este foarte importantă și dacă ea este bine cultivată, terminăm școala cu un spirit pregătit să cunoască mereu și să progreseze prin asta. Smerenia intelectuală, adică să recunoaștem ce nu știm mereu, și aici este partea de intrare a părții a doua a conferinței despre smerita cugetare. Autonomia intelectuală, să gândești singur, să gândești cu mintea ta, nu doar să citezi pe cineva. Să gândești cu mintea ta ca să nu fii un copiator care este dresat de câteva știri să meargă într-o direcție sau alta. Să gândești cu mintea ta, să înveți să gândești cu mintea ta. Atenția, adică receptivitatea extraordinară pe care o poate dezvolta școala în cei mici și în cei mari, ca să poți să asculți până la capăt un punct de vedere cu care nu ești de acord. După aceea, minuciozitatea aceasta intelectuală de care vă spuneam, a gândi cu grijă, a fi foarte atent la felul în care gândești, să vezi dacă raționamentul este construit bine, unde ai putea să te înșeli. Nu? Aprofundarea intelectuală, să nu fii mulțumit cu teoria pe care o ai, ci să mergi în continuare în adânc și să verifici dacă cauza și efectul și legăturile acestea se susțin iar și iar, să verifici din nou lucrurile. A avea o minte deschisă, adică a gândi în afara cutiei, adică să ai disponibilitatea să vezi cu ochii altuia ce ți lipsește în propria ta înțelegere. Curajul intelectual, a spune ce nu știi, a avea curaj în a declara ceea ce nu înțelegi, fără teama că cineva îți va spune că ești neștiutor. Și în fine, tenacitatea intelectuală, adică a avea curajul de a rămâne acroșat de un subiect sau altul o perioadă lungă de timp până ajungi să-l pricepi, în pofida faptului că ai avut multe dificultăți și chiar semnale din partea oamenilor că ar fi bine să abandonezi. Să fii dispus să lupți pentru ceea ce vrei să cunoști, să faci eforturi ca să cunoști lucrul respectiv. Cei care fac analiza acestor virtuți intelectuale ne spun că noi oamenii în mod obișnuit nu le avem. Nici ca părinți nu le avem, nici ca profesori nu le avem. Acestea nu se cultivă natural. Nici chiar în situația în care ne apucăm de citit. Noi am vorbit aici de oameni inteligenți care nu sunt raționali. Să știți că există și oameni cultivați care nu sunt raționali. Faptul că ai citit 3 biblioteci de literatură universală nu te face rațional. Poți să fii în continuare un perfect scenarist gândind lucruri imposibile, presupunând dedesubturi ale realității care sunt secrete, trăind într-o lume paralelă cu realitatea și fiind un om foarte cultivat. Acest spirit al realismului și al raționalității se dezvoltă în conjuncție cu interacțiuni bogate, cu perspective diferite, și poți să scapi de această slabă raționalitate, de această predilecție pentru teorii conspirative, de exemplu, păstrând legătura cu oamenii care gândesc diferit de tine și încercându-ți argumentația și câștigând din tabăra opusă idei pe care nu le ai.
Aici, la confruntarea noastră cu ceilalți, sunt persoane și persoane. Sunt oameni care nu suportă contrazicerea, sub nicio formă. Nu poți să le spui ceva împotrivă. Sunt persoane care nu suportă să le se spună că se înșală, într-un fel sau altul. Și autorii care explorează această interacțiune între oameni ne spun că foarte adesea omul inteligent nu-și folosește inteligența ca să-și descopere propriile fisuri. Își folosește inteligența ca să descopere fisuri în ceea ce spune celălalt. Și atunci când descopere fisuri în raționamentul celuilalt, îl arată ca fiind neavenit, nevaloros, lipsit de încredere și prin aceasta îl elimină. Și discuția se termină cu satisfacția că eu am avut dreptate. Doar că atunci când am terminat discuția,

satisfacția că l-am dovedit pe celălalt arătând că am dreptate. Aici este un mod de a participa la discuții sau la dialog fără să ne îmbogățim. E tipic acest lucru în dezbaterile pe care noi le avem astăzi. Și psihologia ne ajută în privința aceasta spunând că mai tot timpul când ne întâlnim cu o persoană și ne contrazicem într-o privință în care ea are alte convingeri, de cele mai multe ori, discuția despre convingeri se termină nedecis. Fiecare rămâne cu propriile convingeri. Când în fața mea e o persoană care susține o altă idee și ea este convinsă de acea idee, deci vorbim de convingeri, posibilitatea de a o întoarce din drum și de a o convinge altfel este aproape nulă, pentru că o convingere este un amestec de emoții și de cogniții, iar argumentele sunt strict raționale și nu pot argumentele raționale să contracareze emoții. De asta ar fi bine, în general, să evităm să convingem pe cineva că pământul este rotund. N-avem cum să-l convingem. Spunea cineva că dacă îl iei într-un avion și îl urci sus și se vede curbura, zice că e din cauza hubloului. Că hubloul face deformare respectivă. Deci, dacă este să convingi, nu poți să convingi. E un război pierdut. Deci avem nevoie să cultivăm în copiii și în adolescenții și în studenții noștri aceste virtuți intelectuale. Nu o să putem face lucrul acesta dacă noi suntem inflexibili și incapabili de relații și incapabili de cultivarea acestor raporturi deschise cu ei. Și trebuie noi înșine, ca profesori sau ca părinți, să ne schimbăm modul de a fi. Se spune cu vârf și îndesat în cărțile specialiștilor cum ar trebui să fim. Ni se spune despre faptul că profesorii sau părinții ar trebui să fie conștienți de faptul că viața lor este cel mai mare profesor pentru copiii lor, nu discursul lor. E ce faci, nu ce spui. E mai important ca profesor cum ești decât ce scrii pe tablă. Asta arată, de fapt, o lecție mai complexă și mai profundă despre viață. Pentru copiii mei, atmosfera pe care eu, ca persoană, o iradiez în jurul meu este o lecție mai mare decât pot eu să transmit în rest. Climatul emoțional de acasă este fundamental pentru ceea ce va însemna viziunea despre viața copilului meu peste 10-15 ani. Mesajele pe care eu le transmit tânărului adolescent sunt mai importante în formarea lui decât multe alte lucruri pe care încerc să îi le dau. Și în privința aceasta, cei care evaluează raporturile dintre părinți și copii și dintre profesori și adolescenți ne spun despre numeroasele noastre minusuri ale adulților. De exemplu, adulții folosesc mesaje autobiografice. Când pun întrebări, pun întrebări din punctul lor de vedere. Când vorbesc, vorbesc din punctul lor de vedere. Fac referire la experiența lor. Și de fiecare dată rămân în turnul de fildeș al vârstei lor. Eu nu reușesc niciodată să iasă cu adevărat din acest turn de fildeș, să coboare în universul copilului sau al adolescentului, ca să ajungă să spună, văd lumea ta și simt ce simți tu. Ca după aceea să spună, iată ce cred eu. Suntem foarte atenți când celălalt vorbește, mai ales ce spune despre noi, nu ce spune despre dânsul. Sunt studii care vorbesc despre asta. Când cineva deschide gura și începe să vorbească, eu mă uit în cuvintele lui și în gesturile lui să văd cât de mult mă respectă. Nu sunt foarte interesat de ce vrea să transmită, cât sunt interesat să văd în cuvintele lui, ce crede el despre mine, drept cine mă ia pe mine. Și dacă simt un pic de lipsă de respect, s-a terminat cu receptivitatea. Și în felul acesta nu reușesc să pătrund în universul celuilalt. Eu mă caut pe mine în mesajul lui, nu îl caut pe dânsul în mesajul lui. Mă deranjează postura în care stă, mă deranjează că a început fără să spună bună ziua, mă deranjează că m-a luat la pertu și nu-mi spune dumneavoastră. Și în câteva propoziții am pierdut contactul cu celălalt. Asta înseamnă că eu mă caut pe mine în mesaj. Când îl ascult pe el, mă caut pe mine
Și când vorbesc, vorbesc despre mine, cu mesaje autobiografice. Eu nu sunt prezent în comunicarea respectivă. Asta se întâmplă de fiecare dată sau de cele mai multe ori când vorbim de poziții de autoritate. Părinte-copil, profesor-elev, profesor-student, șef-angajat, poziția de putere care este mai sus, poziționată, situată, nu are această receptivitate pentru celălalt.

Stimați ascultători, v-am prezentat prima parte a conferinței susținute de Părintele Arhidiacon, lector universitar dr. Sorin Mihalache, cu tema Capcanele inteligenței și smerita cugetare. Partea a doua a acestei conferințe o veți putea asculta săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc tuturor audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Toate cele bune, Doamne!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ninticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milosivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, Bucură-te Mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am reîntâlnit, bunii mei ascultători și prieteni ai gândului de părinte. O evanghelie care se citește în prima duminică după Rusalii, numită și Duminica tuturor Sfinților. Ce frumos, ce gândire profundă! Biserica îi pomenește în calendar pe cât mai mulți, dar totuși mai sunt. Sunt sfinții necunoscuți de nimeni. Sunt sfinții din cimitirile noastre, din satele sau orașele noastre care stau în veșnicia lui Dumnezeu și au lăsat trupul în țărână, dar ei sunt în lumea lui Dumnezeu și se roagă pentru noi. Ca să nu-i uite pe niciunul, biserica le-a pus ca prăznuire această duminică a tuturor sfinților. Duminica ce vine se intră mai mult în profunzime pentru că spune Duminica tuturor sfinților români. Iar Evanghelia pe care o întâlnim este minunată. O găsim la capitolul 10 de la Matei și câteva versete din capitolul 19. Tot timpul Mântuitor i-a învățat. Tot timpul Mântuitorul le-a spus ucenicilor să fie oamenii sfințeniei, oameni pregătiți pentru o lume a mărturisirii. De data aceasta le spune, oricine va mărturisi despre mine, înaintea oamenilor voi mărturisi și eu pentru el, înaintea Tatălui meu. Cel care se va lepăda de mine, înaintea oamenilor și eu am să mă lapă de el, înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Și apoi mai profund și mai greu, mai dur, cine iubește pe tată, pe mamă, mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Cine iubește pe fiu, pe fiică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine nu-și ia crucea și nu-mi urmează, nu este vrednic de mine. Sunt versetele de la Matei, capitolul 10, versetele 32 până la 38. Grele versete. Ce înseamnă să-L mărturisești pe Dumnezeu astăzi? Ca să mărturisească și Hristos despre tine în fața Tatălui, la judecata cerului. În primul și în primul rând înseamnă ceea ce am spus de multe ori, să nu taci. Să vorbești cu drag despre Dumnezeu, iar Dumnezeu să vorbească din tine. Dumnezeu să vorbească din tine. Pentru că atunci când îi ceri ajutorul și îi spui, Doamne, vorbește Tu în locul meu, vei găsi mai multe și mai frumoase cuvinte decât atunci când te pregătești. Pentru că vorbește Dumnezeu din tine. Îți trimite Dumnezeu harul acelei înțelepciuni care îți dă cuvântul și prin har vorbești. Și nu taci și harul îți dă și curaj. E ceea ce am spus duminica trecută, ai curajul de a sta în fața unei lumi care nu-L mai vrea pe Dumnezeu. Tu ești o mărturie. Într-o lume stinsă, tu ești o lumânare aprinsă. Ești o călăuză. Tu trebuie să fii tot timpul, să ai această aplecare de a fi apostol, cel care duce vestea Evangheliei, cel care vorbește despre Dumnezeu. Vorbești prin viața ta. Vorbești prin tăcerea ta, dar vorbești și prin cuvintele tale. Pui oamenilor să se întoarcă la credință, pentru că vremurile sunt rele, sunt grele, sunt așa cum le vedem că sunt. Și că nu mai avem timpul acela al unei vieți fără Dumnezeu. De fapt, niciodată n-am avut. Dar nu mai sunt vremurile în care să-și lasă că o să fie mai încolo. Nu știi ce o să fie mai încolo și nu știi ce înseamnă acest mai încolo. Cât de încolo este acest încolo? N-ai cum să știi. Lucrurile sunt destul de tulburătoare astăzi. Iar adevăratul om se întoarce cu toată ființa lui la Dumnezeu. Se întoarce și spune, Doamne, iartă-mi toate păcatele vieții mele și ajută-mă să mă întorc. Nu mă mai interesează nici banii, nici petreceri, nici plimbările,
Mă interesezi ca tu să intri în sufletul meu, iar eu voi mărturisi despre tine. O să le spun la cât mai mulți cât de bine este să te găsească și să trăiască cu tine. N-am să mă lepăd. Orice mi-ar oferi viața aceasta și lumea aceasta, eu nu vreau să mă lepăd de tine. N-am cum. Nu mai vreau. Nu contează cum a fost viața mea până acum, vreau să știu ce va fi viața mea de aici încolo. Asta trebuie să fie starea de mărturisire a credinciosului profund, a omului care îl iubește pe Dumnezeu, a omului care într-adevăr s-a întâlnit cu Dumnezeu în propria lui viață și care le spune și altora cât de bun este Dumnezeu. Și așa cum se spune în cântarea și în psalmul respectiv, cu noi este Dumnezeu. Este mare lucru. Dar să-L simți pe Dumnezeu realmente în viața ta, nu doar în cântare, ci Dumnezeu să fie în propria ta ființă. Și apoi continuă Evanghelia și spune, cine iubește pe tată, pe mamă, pe fiu, pe fică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cu alte cuvinte, nimic să nu te rupă de dragostea de Dumnezeu. Chiar moartea. Martirii au murit pentru că l-au iubit pe Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost așa, dacă s-ar fi gândit la mamă, la tată, la familie, la copii, n-ar fi fost martiri. Ori aici este marea profunzime a martirajului. Martirul își asumă moartea pentru veșnicia cu Dumnezeu. Deci moare pentru viață. Și adevărata viață începe după moarte. Am spus de multe ori lucrul acesta. Adevărata viață începe după ce ai trecut prin pragul morții. Și din momentul acela totul trebuie să devină o seninătate. Să te aștepte îngerii lui Dumnezeu. Să te ducă în sânul lui Avram. Să te ducă în fața Tatălui Ceresc. Ca pe unul venit din oboseala și truda vieții. Și să auzi cuvântul, vin o slugă bună și credincioasă. Am să te pun aici cu mine peste multe. Am să te pun lângă mine și lângă mine înseamnă mult, înseamnă infinitul. Acesta este dorul nostru. Aceasta este, să zicem, finalul vieții noastre. Pentru că finalul vieții noastre nu are final. Are doar un scop. Scopul de a fi veșnic lângă Dumnezeu. Putem să fim așa? Dacă putem, înseamnă că am reușit și ne-am împlinit viața. Dacă nu, n-am făcut nimic. Decât am trăit biologic, am mâncat bine, am condus mașini, am, știu eu, respectat reguli de nutriție, am făcut fitness, am mers la sală să arătăm bine, să nu știu cum, cineva ne-a spus că vom fi foarte sănătoși. Pe moment, da. Dar apoi vine decăderea, trupul încet, încet coboară. Dacă sufletul nu urcă spre Dumnezeu, iar dacă trupul coboară, n-am făcut nimic. Între noi și animal, eu cred că mai bun este animalul. De ce? Pentru că animalul își duce viața lui biologic. Trăiește după instinct, după legile puse de Dumnezeu în propria lui existență. Omul trăiește după legile lui, nu după legile lui Dumnezeu. Asta înseamnă omul care își trăiește viața fără Dumnezeu. Și acum îmi pun întrebarea, ce înseamnă să trăiești viața cu Dumnezeu? Înseamnă să-L simți pe Dumnezeu în tine. Să mergi cu Dumnezeu pe drum. Să mergi cu Dumnezeu pe cărare. Să mergi cu Dumnezeu în toate zilele vieții tale. Să vorbești cu El. Este o prezență reală, o prezență autentică. Acesta este Dumnezeu. Dacă nu este o prezență reală, dacă Dumnezeu nu este ceva concret în viața ta, atunci toată credința ta, toată religia ta este de fapt o ideologie, o filozofie. Adică o invenție umană, ca toate filozofiile și ideologiile. Adică vei trăi după niște precepte, fără să te întâlnești cu Creatorul tău, fără să-L simți în propria ta existență, fără să-ți dai seama că Dumnezeu există și în tine.
și așteaptă să-i deschizi ușa. Acesta este Dumnezeu. Dumnezeu are o răbdare infinită cu fiecare dintre noi. Ne așteaptă în fiecare moment, în fiecare secundă. Dumnezeu bate la ușă. Niciodată Dumnezeu nu se oprește din această bătaie. Tot timpul bate, așteptând să deschidem ușa. Depinde de noi. Depinde de noi dacă avem profunzimea de a zice, Doamne, hai și la mine. Nu-i curat, nu-i frumos, nimic nu-i aranjat în mine. Totul este haos, este împrăștiere, n-am ce să-ți dau, la masa mea nici mâncare n-am. Și totuși intră și la mine. Intră și fă tu curat, ajută-mă să fac curățenie în viața mea. Ajută-mă să îmi umplu masa existențială de bunătățile veșnice. Ajută-mă să trăiesc în această stare de frumos. Așa încât să am această permanentă bucurie sacră că tu ești la masa mea, că tu nu ești doar la praznice, că nu mă întâlnesc cu tine doar atunci când e Paști, Crăciun și în rest le numesc pe toate sărbătorile vacanțe. Mini-vacanță de Paști, mini-vacanță de Sfântă Mărie, de Rusalii. Nu, pentru mine, bucuria mea este întâlnirea cu tine, statul de vorbă cu tine. Asta ne-o cere Dumnezeu. Și atunci vom spune de fiecare dată, îmi iubesc familia, îmi iubesc copii, dar îl iubesc pe Dumnezeu. Sau îmi iubesc familia prin iubirea lui Dumnezeu. Îmi iubesc familia cu iubirea lui Dumnezeu. Asta înseamnă cu adevărat o responsabilitate autentică. Îmi iubesc copiii cu iubirea lui Dumnezeu înseamnă că iubesc nu egoist, ci îi iubesc educându-i pentru veșnicie. Nu doar să le dau bani sau condiții, ci în primul rând să le dau acea verticalitate a întâlnirii cu Dumnezeu. Dacă fac acest lucru, sunt împlinit. Dacă nu, n-am făcut altceva decât să-mi hrănesc puiul așa cum orice animal își hrănește puiul. Nu e nicio diferență. Atunci are dreptate Darwin să ne spună că ne tragem din maimuțe. Nu suntem decât niște maimuțoi simpli, ieftini, care alergăm așa ca șoarecul în cursa aceea, în roata aceea, după materie. Și transmite urmașilor noștri materie și atât. Materie și doar materie. Asta este dureros. Să trăiești viața într-o asemenea normă. Asta este de plâns. Adică un om vertical cu privirea spre cer va deplânge bogățiile și bogătașii lumii care se concurează pe materie. Adică o să zic că bieții de ei, vai de ei, n-au găsit altceva decât să concureze cu materia. Adică cu efemeritatea, cu nimicul, cu trecătorul și cu trecerea. Sunt de plâns. Un om al lui Dumnezeu va zâmbi în fiecare zi, chiar dacă n-are nimic în buzunare. În schimb, sufletul lui este plin. Și în primul rând este plin de cer, plin de har, plin de zâmbetul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va avea grijă de el. Acel om nu va suferi de foame, de sete, îi dă Dumnezeu, îi caută Dumnezeu și locul de muncă, îi caută Dumnezeu și câștigul suficient. Îi dă Dumnezeu așa încât omul respectiv va fi tot timpul cu zâmbetul pe față. Asta înseamnă omul veșniciei. Este cel care se întâlnește cu Dumnezeu în fiecare zi și Dumnezeu îi umple viața cu ceea ce îi trebuie. Dar niciodată nu va intra în concurență cu alții. Pentru că nu vrea. Pentru că nu-i trebuie. Pentru că tot ceea ce se întâmplă în existența cotidiană nu-l mai afectează. Un astfel de om nu poate fi momit cu oferte electorale, cu nimic. El știe că este plină viața de Dumnezeu, de veșnicie. Apostolii l-au întrebat, Doamne, dar noi ți-am urmat, oare ce va fi cu noi? Și Mântuitorul
le dă o misiune amplă. Vesta la sfârșitul lumii pe 12 tronuri și vezi judeca semințile lui Israel. Mare lucru! Voi veți cere semițiilor lui Israel, poporului Israel, îi veți întreba de ce n-au crescut în Mesia. De ce au căutat un alt Mesia? De ce l-a trebuit un Mesia victorios? Când victoria adevăratului Mesia era victoria cerului asupra pământului, nu victoria unui popor asupra unui imperiu, roman sau cum se va fi numit, ci victoria asupra păcatului, victoria lui Dumnezeu asupra demonicului. Asta a venit Mesia să aducă în lume. Nu războaie între popoare, ci o împăcare, o pace molipsitoare, așa încât oamenii, văzând bunătatea omului lui Dumnezeu, să încerce să-l imite, să încerce să fie și el bun. Asta era mesajul pe care poporul ales trebuia să-l aducă în istorie. Iar cei 12 apostoli îi vor întreba pe toți ce ați făcut. Și apoi conchide Mântuitorul: oricine a lăsat casă, frați, surori, tată, mamă, femeie, copii, țarini pentru numele meu,

Din inima ta te așteaptă Dumnezeu la masa Lui, la masa veșniciei. Important este să spui vreau, încerc să vin, Doamne, ajută-mă. Asta este mărturisirea care trebuie tu să ți-o asumi. Dacă nu vom ajunge la această întâlnire concretă cu Dumnezeu, noi vom trăi din rituri, din parastase, le vom pendula, le vom scutura, vom mai aprinde o lumânare, vom duce și o prescură, dar asta înseamnă începutul, ritul. Tu trebuie să ajungi la întâlnire, tu nu ești doar la rit. Iar noi preoții trebuie să vă învățăm acest lucru. Noi toți trebuie să ajungem la întâlnirea cu Dumnezeu, la Dumnezeu de la masa inimii noastre. Ai deschis ușa? Ai intrat Dumnezeu la masa ta? Sau ești egoist? Trăiești doar tu cu tine însuți și cu propriile tale pofte. Dumnezeu stă pe mai departe și bate la ușă. Depinde dacă vrei să auzi. Că dacă vrei, auzi. Îl auzi pe Dumnezeu în orice moment al vieții tale, cum te cheamă, cum există, cum spune că vrea să intre la tine. În orice lucru care îl vezi, în orice lucru pe care îl auzi, de fapt este o chemare. Este o bătaie în ușă. Bate Dumnezeu în ușa ta, pe drum, pe căile vieții. Doar să-i deschizi. Să stai de vorbă cu El, să stai de vorbă cu El la masa inimii tale, ca apoi, când ai trecut în veșnicie, să te ia El pe tine la masa Lui. Veniți, binecuvântații Părintelui. Veniți la cină, toate sunt gata. Iar cina este veșnică. Masa ta este temporară. Durează un timp și apoi trupul nu mai poate. Dar sufletul tău hrănit de la masa lui Dumnezeu se va hrăni în veșnicie. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Această stare de conștiință este conștiința sfântă din fiecare dintre noi. Conștiința sacră. Când ai această conștiință, te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Și nu-ți mai pasă ce se întâmplă, adică te vei ruga pentru tot ceea ce se întâmplă. Pentru că te doare să vezi lumea mergând într-o dezordine, într-o lipsă de sens. Te vei ruga ca Dumnezeu să dea sensul veșniciei lumii acesteia. Dar nu o să mai fii marcat. Nu o să mai stai cu ochii în televizor văzând certuri și certuri și certuri numite analize politice. Te vei ruga pentru ei. Vei auzi în fiecare zi nume, vei vedea persoane. Persoanele acelea, numele acelea vor fi prileji de rugăciune. Te vei ruga ca Dumnezeu să le deschidă și lor conștiința veșniciei. Asta înseamnă starea de profunzime, asta înseamnă să-L mărturisești pe Dumnezeu astăzi. Nu trebuie să te duci în piață, să te urci, știu eu, pe o bancă și să începi să predici. Nu asta. Tu predici din aproape în aproape, vorbești prin ceea ce ești. Iar oamenii se vor molipsi de tine. Oamenii vor zice, niciodată n-a vorbit cineva ca tine, ca omul acesta. Pentru că nu sunt cuvintele tale. Dumnezeu vorbește prin tine. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Să aveți o zi binecuvântată și toți sfinții să se roage pentru voi. Doamne ajută-mă!

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate.
1: În cadrul emisiunii de astăzi voi încerca să vă pun la suflet câteva cuvinte despre martiri și martirajul creștin. Și am numit tema emisiunii de astăzi Martirajul creștin ca actualizare permanentă în misiunea bisericii. Este o temă de actualitate. Este o temă care ar trebui să ne frământe pe fiecare dintre noi, fiind oameni ai bisericii și oameni ai secolului 21 și ai mileniului 3. Este importantă această temă pentru că ea vine să ne descopere atât trecutul bisericii, cât și prezentul bisericii și să ne ducă cu gândul și în perspectiva misiunii și a vieții noastre de creștini. Și anume, dacă ne asumăm trecutul și trăim prezentul așa cum ar trebui să-l trăim, corect, cinstit, onest, vom putea merge și vom putea să ne uităm și către viitor cu ochii ațintiți spre cer. Revin la tema emisiunii noastre și anume cea a martirajului creștin. Aș vrea dintr-un început să vă spun faptul că termenul de martir are ca fundament Sfânta Scriptură. Și noi știm că Sfânta Scriptură este Constituția Bisericii noastre. Termenul martir are ca fundament Sfânta Scriptură, considerându-L pe Hristos ca fiind martorul suprem al credinței. Iar martirii și mărturisitorii tuturor vremurilor ce au urmat sunt urmașii direcți și legitimi ai arhimartirului Hristos. Martiriul aparține în esența lui Bisericii, pentru că în ea apare moartea și învierea creștină prin excelență. Un mare teolog al Bisericii, romano-catolice Karl Rahner, despre care foarte mulți teologi apuseni și nu numai au spus că a fost unul dintre cei mai mari teologi ai Bisericii Romano-Catolice și cu un potențial teologic nemaipomenit, dedică muceniciei un studiu dens în care realizează o asociere a acestea cu actul morții. El vine și menționează faptul că, deși această legătură între martiriu și moarte nu se regăsește în conceptul originar din Noul Testament despre martiria sau marturia, totuși apare o evoluție naturală a aceluiași concept care deja în secolul al doilea se clarifică. În opinia lui Rahner, martiria și moartea nu sunt niște termeni asociați întâmplător ca definiție martiriului. Pentru a înțelege această afirmație este necesar să cunoaștem ideea despre moarte, care nu se reduce doar la sfârșitul biologic al unei persoane, sau nici nu este descrisă doar ca o simplă separare a sufletului de trup, aceasta fiind mai degrabă consecința morții, ci ea trebuie însă valorizată în toată complexitatea pe care o presupune persoana umană. Același teolog afirmă faptul că moartea este întotdeauna un eveniment care decide salvarea sau pierderea ființei umane, pentru că ea dispune în totalitate de viață. Moartea creștină este singura libertate a credinței care dispune cu adevărat și deplin de viață. Hans Urs von Balthasar, un alt mare teolog al Bisericii Romano-Catolice, dezvoltând această temă a martiriului, afirma următoarele. Dacă în Vechiul Testament accentul se punea pe crederea asupra credinței puternice și eroice a martirilor care mureau pentru a nu trăda legea lui Iahve, în Noul Testament martiriul se manifestă prin credința bazată pe crucea lui Hristos, care ulterior este descoperită și dăruită ucenicilor săi prin harul divin primit la Rusalii sau la Cinzecime, la pogorârea Sfântului Duh. Moartea lui Hristos pentru noi, pro nobis, primită prin botez, este de fapt un dar al divinității. Dragi ascultători, martiriul nu este doar un fenomen religios sau exclusiv religios. Se vorbește în foarte multe domenii și despre o tradiție filozofică a muceniciei, în care filozoful este dispus să mărturisească adevărul uneori chiar cu prețul vieții. Prototipul martiriului adevărului este Socrate. Istoricii, prevăzând figura filozofului martir, care în Europa modernă a fost identificată de către Giordano Bruno. Acesta știm că a fost ars la Roma, undeva în jurul anului 1600, într-un secol de fier pentru mărturia martirilor. În funcție de diferite puncte de vedere, a fost considerat de către autoritățile vremii un eretic. Alături de martirajul religios și filozofic, este și un consistent martiraj de tip politic. Mulți oameni din toate timpurile și de pe toate continentele și-au sacrificat viața pentru libertate, fie personală sau colectivă, în toate formele ei, pentru justiție, în primul rând pentru justiția socială, dar de ce nu și pentru cea civilă, pentru pace, care mai degrabă s-au lăsat uciși decât să ucidă, pentru drepturile umane, cei care au promovat sau apărat în toate țările lumii principiile politice care nu au respectat calitatea de om. Așadar, istoria umanității este pretutindeni presărată cu sângele martirilor. În particular, se poate vorbi despre două aspecte ale martirajului creștin și pe care aș vrea să le dezbatem în cadrul acestei emisiuni. Primul aspect se referă la termenul de martir, care în mediul creștin, la începuturi, avea o semnificație amplă. Începând cu jumătatea secolului III, acest termen desemnează doar aceste mărturii ale credinței care fac referire strict la ideea de sacrificiu a vieții. În Noul Testament se face o asociere clară și directă între martiria creștină și moartea mărturisitorului, chiar dacă multe pasaje dovedesc clar aceasta. Luați seama la voi înșivă că vă vor da în adunări și veți fi bătuți în sinagogi și veți sta înaintea conducătorilor și a regilor pentru mine spre mărturie lor, ne relatează evanghelistul Marcu în Evanghelia sa. În acest verset se arată faptul că persecuția creștinilor, dragii mei, va sta mărturie în fața păgânilor. În Faptele Apostolilor se amintește despre sângele lui Ștefan, mărturisitorul lui Hristos, primul martir al bisericii, primul om care și-a dat viața pentru învățătorul său, pentru mântuitorul său. Și când se vărsa sângele lui Ștefan, mucenicul tău, eram și eu de față și încuviințam uciderea lui, ne spun Faptele Apostolilor, în capitolul 22. În Apocalipsă, dacă mergem mai departe, se evocă Babilonia sau Babilonia, Roma Imperială, care este plină de sângele sfinților și de sângele martirilor lui Hristos. Și am văzut o femeie beată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus și văzându-o m-am mirat cu mirare mare, ni se spune în Apocalipsă, în capitolul 17. Iar în același sens, sunt menționați creștinii torturați pentru mărturisirea numelui lui Hristos, tot în Apocalipsă ni se spune. Și am văzut sufletele celor tăiați pentru mărturia lui Iisus și pentru cuvântul lui Dumnezeu. Iar al doilea sens al martiriului sau al martirajului este faptul că în biserica primară mucenicii au avut un rol crucial, ajutându-i pe creștini să progreseze în drumul spre credință și îndrumându-i pe unii păgâni să se apropie de creștinism și să aibă pentru această religie sentimente de admirație și de respect. Cu atât mai mult, valoarea martirilor a fost apreciată, întrucât mulți dintre creștini, în timpul persecuțiilor, au preferat să-și renege credința decât să-și piardă viața. După perioada persecuțiilor, știm faptul că s-a pus problema așa zișilor lapsi, care ar fi trebuit să fie ori reintegrați în comunitatea creștină după o severă și îndelungată perioadă de penitență, ori excluși definitiv din viața comunității. Din cauza acestor neînțelegeri, biserica, în special cea din Africa, s-a scindat. Martirilor le era atribuit o putere specială în cer, iar rugăciunile lor puteau obține de la Dumnezeu îndurare pentru creștinii rămași în viață. În substanță, mucenicul era cel care realiza forma cea mai înaltă, forma perfectă de mărturisire creștină, el fiind martorul prin excelență, mai ales prin asocierea suferinței lui cu pătimirile lui Hristos. Cel ce a murit pentru credință, am putea să spunem că este un alter Christus, alt Hristos în istorie, pentru că prin el ia naștere o prezență sacramentală a lui Hristos în biserică. În primele viacuri, creștinii se adunau la mormintele martirilor pentru a putea primi putere și încurajare să persevereze în mărturisirea Evangheliei chiar cu prețul sacrificiului suprem. O relicvă creștină nu este o simplă rămășiță trupească, ci ea arată cu adevărat sfințenia. Astfel, este vorba în principal despre relicva care nu se referă doar la trecut, ci care trece prin prezent și merge către viitor. De-a lungul unei dialectici a vizibilului și a invizibilului, ce se poate atinge, ea face tangibilă această forță divină recent prezentă în cei sfinți, cu alte cuvinte, moaștele, asigură până la urma urmei punctul de întâlnire între existența pământească și lumea divină. Aceste fragmente ale trupului garantează prezența personajului invizibil. Datorită acestei prezențe intangibile, demonii sunt alogați, bolile sunt vindecate, iar miracolele nu încetează să apară, Credinciosul putea în sfârșit să-și aleagă mormântul alături de cel al unui sfânt, ad sanctos, și să doarmă în siguranță cu încrederea că are un protector împotriva tuturor relelor. În Roma, la sfârșitul secolului I, Sfântul Clement Romanul scrie istoria persecuțiilor îndurate de către creștinii din capitală în continuarea unei antologii istoriografice inaugurate în perioada macabeică, folosind o listă de exemple biblice pentru a marca legătura dintre marile figuri ale trecutului și exemple distinse ale generației sale, și anume Sfinții Apostoli, Petru și Pavel, mari corifei și apostoli ai bisericii. Aceștia sunt doi mari virtuoși și apărători ai bisericii noastre, luptând în această întrecere până la moarte. Martiriul celor doi este de netăgăduit pentru creștinii din toate timpurile și din toate locurile. Părintele Ica Junior, în canonul Ortodoxiei, spune că Petru, care din pricina unei gelozii nedrepte, n-a suferit una, nici două, ci mai multe chinuri. Și după ce a dat astfel mărturie de martir, a plecat la locul de slavă datorat lui. Din pricina unei gelozii, spune părintele Ica Junior, și a unei sfădiri, a primit și Pavel premiul răbdării, purtând de 7 ori lanțuri, prigonit și lovit cu pietre, ajungând un crainic atât în răsărit cât și în apus. A primit faima nobilă a credinței lui și așa s-a eliberat de lumea aceasta și s-a dus în locul cel sfânt, făcându-se o foarte mare pildă de răbdare. Sfântul Apostol Pavel, fiind în temniță, vorbește despre posibilitatea martiriului și o face în mod surprinzător într-un limbaj liturgic. Și chiar dacă mi-aș vărsa sângele pentru jertfa și slujirea credinței voastre, spune Sfântul Pavel, mă bucur și vă fericesc pe voi pe toți. Moartea martirică, vedem, apostolului are un caracter liturgic, transformându-se în dar sacrificial pentru oameni. Ea se transformă ca unire și comuniune cu autodăruirea lui Hristos, cu marele său act de iubire. Această dăruire de sine fiind, de fapt, adevărata formă de adorare a lui Dumnezeu. Mucenicia apostolului are legătură directă cu taina crucii lui Hristos. El devine liturgie văzută și este recunoscut ca atare în credință, actul în sine al autojertfirii devenind slujire adusă credinței. Este nemaipomenit acest lucru. Este extraordinar, pentru că vedem faptul că martiriul este o liturgie. Lucrează ceea ce fiecare liturgie lucrează, și anume bucuria care izvorăște din legătura omului cu Dumnezeu. Hristos, dacă ne uităm în toată istoria bisericii, vedem cum suferă cu martirul, iar martirul suferă împreună cu Hristos. Suferința devine un gest de mântuire care face să izbucnească bucuria propriului sacrificiu. Apostolul mucenic surprinde întreaga profunzime a acestei taine și Sfântul Pavel spune așa: acum mă bucur de suferințele mele pentru voi și împlinesc unde, în trupul meu, lipsurile necazurilor lui Hristos pentru trupul lui, adică biserica. Bucuria lui izvorând din participarea la opera de mântuire a lui Hristos.

În cele două metropole, Antiohia și Alexandria, caracterul endemic al persecuțiilor împotriva evreilor, apoi împotriva creștinilor, explică abundența și diversitatea unei literaturi martiriologice, dar și instrumentalizarea ulterioară a simbolurilor macabeilor de către intelectualii creștini. Această literatură inspiră și comunități creștine de limbă latină, cum ar fi, de exemplu, cea din Africa. În literatura creștină, întoarcerea permanentă a acelorași modele, identitatea detaliilor reținute, vasificitatea listelor de simboluri eroice presupune existența unor antologii așa cum le foloseau sinagogile, iar mai târziu primele comunități creștine. Educația religioasă din sânul familiei a avut un rol determinant, după cum reiese în mod clar din Cartea Macabeilor. Capul familiei îi iniția pe membrii componenți în spiritul teologiei și al martirajului, în învățătura de credință și în scrierile profeților. El era cel care le citea istorisirea uciderii lui Abel de către Cain, a sacrificiului lui Isaac, a captivității lui Iosif. El le vorbea despre cei trei tineri care au fost aruncați în cuptor, dar și despre imaginea profetului Daniel în groapa cu lei, pentru a-și aminti astfel profețiile și psalmii despre persecutarea celor drepți și promisiunea divină a răsplătirii. Această expunere se sfârșea cu viziunea pe care a avut-o Ezechiel referitor la oasele uscate și readuse la viață, imagine reprezentată de către evrei din Dura Europos în secolul al III-lea, pe zidurile sinagogilor, ca o promisiune a învierii pentru vremurile în care vor avea loc persecuții. Această imagine este asociată cu povestea Esterei și ilustrarea pedepsirii lui Haman, persecutorul. Respectivele istorisiri, fiind reluate permanent, au făcut obiectul unor adaptări variate, dintre care celebră este rescrierea în epoca romană a întâmplării cu Eleazar și a celor șapte frați Macabei împreună cu mama lor. Dragi ascultători, există de asemenea mai multe versiuni ale episodului cu profetul Daniel în groapa cu lei și a celor trei tineri în cuptor, cu actualizări în limba greacă a textului armean. S-au făcut adaptări într-un proces de interacțiuni culturale între mediul sinagogilor și mediul greco-roman, în care se dezvolta gustul pentru povestirile despre bărbați faimoși sau femei celebre, ultimul avatar al unei literaturi eroice, rezultând de aici faptul că aceste comunități creștine, care nu erau de origine evreiască, au preluat povestirile amintite anterior. Între evrei și creștini, recitirile diferite ale aceleiași povestiri elucidează într-adevăr reprezentările care se făceau cu privire la martiriu, dar și la construirea de tradiții. Deci studiul se impune de la caz la caz pentru a ieși din discuția în care s-au închis destul de des exegezi de ambele părți, istorici ai religiilor și istorici ai culturilor. Unii au presupus un transfer direct și complet al modelului de martiriu evresc la creștini, iar ceilalți au insistat asupra caracteristicilor inovatoare și tardive ale modelului creștin, care ar constitui o ruptură. Problema aceasta este complicată, din cauza faptului că multe dintre lucrările acestei literaturi martirologice sunt foarte dificil de datat, însă o situare într-un context istoric local este posibilă. Lectura sincronică a întregii literaturi martirologice, în diversitatea sa, sugerează interacțiunile și transferurile de la o cultură la alta, în timp ce o repunere în perspectivă diacronică duce la dezvoltarea unei tradiții de-a lungul secolelor. Dragi ascultători, primul tratat al lui Tertulian, intitulat Ad Martires, este o epistolă adresată unui grup de creștini întemnițați, numiți Benedicti și Martires Designati, pentru a încuraja în fața martiriului iminent. Ad Martires este o mărturie a importanței spectacolului neobișnuit al statorniciei, al statorniciei credinței martirilor creștini în fața torturilor și a morții, pentru convertirea păgânilor și a sa în special. Astfel el spune: să vorbească sufletul cu trupul despre mântuirea comună, nici de cum despre neplăcerile temniței, ci să cugete despre întrecerea și lupta care urmează. Carnea se va înspăimânta poate de sabia grea, de crucea înălțată, de turbarea fiarelor, de pedeapsa focului, dar sufletul să opună sieși și trupului aceasta. Deși cele de față sunt dureroase, totuși au fost îndurate cu răbdare de mulți, chiar au fost dorite datorită faimei și gloriei. În jurul anului 197, închisorile din Cartagina, din nordul Africii, erau pline de creștini în urma persecuției dezlănțuite de către împăratul Septimius Severus.
Între cei întemnițați s-au produs unele disensiuni și se promova o atmosferă de descurajare. Iar din cauza acestei situații, Tertulian scrie respectivul tratat încărcat de artificii retorice, fiind considerat o perlă în miniatură a vechii literaturi bisericești. Dragi ascultători, trupul și sângele lui Hristos sunt reactualizate la fiecare Euharistie în biserică, fiind semnul prin care se realizează legătura între jertfa de pe crucea lui Hristos cu sângele martirilor. Din acest concept se nasc inevitabil următoarele întrebări. Ce valoare poate avea mucenicia universală pentru unitatea bisericii? Dacă martirul acceptă de bună voie să-l mărturisească pe Hristos, în ce măsură ajută acest fapt la păstrarea unității bisericii? Este o altă întrebare. Acel sânge vărsat odată pentru totdeauna nu este deja un semn al unității atât de profunde încât să se constate o comuniune cu toți cei care cred în El? Hristos este Cel care dă sens Euharistiei și ne permite nouă oamenilor să înțelegem această taină ca prezență, memorial și comuniune. Încă din primele veacuri, creștinii au făcut legătura între Euharistie și Paști, înțelese ca mistere ale morții, învierii, înălțării și parusiei. Euharistia este locul în care se realizează comuniunea vieții dintre Dumnezeu și oameni, iar prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos, cel înviat creștinul se lasă, am putea spune, abandonat lui, devenind un adevărat mădular al trupului tainic care este biserica. Această pâine a vieții acționează ca un ferment care taie toate păcatele și edifică trupul lui Hristos. Euharistia este cu adevărat un ritual de hrănire. Din antichitate și cu precădere din lumea semitică, omul a dat alimentelor valoare sacră și a înțeles că ele sunt de fapt niște daruri generoase din partea divinității care sunt lăsate pentru a ne întreține viața. Pâinea, vinul, apa, fructele sunt prinoase pe care Dumnezeu le-a binecuvântat. Mâncarea însăși are valoare sacră, deoarece ea așează oamenii împreună la masă și stabilește atât legătura între meseni, între cei care mănâncă, cât și legătura lor cu Dumnezeu devenind comeseni ai sacralității. Pâinea frântă este carnea sau trupul lui Hristos, iar El e viața noastră veșnică. Euharistia devine astfel taina care comunică viața. Vă uniți într-o aceeași credință, într-o comuniune de plină, frângând aceeași pâine care este calea spre viața veșnică, medicament al nemuririi și viață întru Hristos pentru totdeauna. Euharistia îi oferă creștinului contactul personal și palpabil cu Hristos cel înviat. Cele două elemente, pâinea și vinul, din care omul se împărtășește, își schimbă esența devenind adevărata pâine îngerească și a plouat peste ei mană de mâncare și pâine cerească le-a dat lor. Pâine îngerească a mâncat omul, bucatele a trimis lor din destul, ne spune psalmistul în psalmul 77. Ea este adevărata mâncare esatologică, dragi ascultători. Teodor al Mopsuestei se numără printre antiohienii care vorbesc cel mai clar despre hrana euharistică văzută drept hrană a nemuririi. El se numește pe sine însuși pâinea vieții. Coborâtă din cer, voind să spună cu adevărat eu sunt pâinea vieții care oferă celor ce cred în mine nemurirea. Cu ajutorul acestui trup văzut, pentru care eu am coborât din cer și căruia i-am dăruit nemurirea și prin mijlocirea căruia eu dăruiesc celor ce cred în mine nemurirea. Euharistia este sursa unei tensiuni tainice, date de darul nemuririi binecuvântate. Noi nu trebuie să ne mai îndoim că vom primi nemurirea mâncând pâinea sacramentală, întrucât chiar dacă pâinea nu are o astfel de fire, totuși, când pâinea primește pe Duhul Sfânt și harul care vine de la El, ea devine capabilă să-i ducă pe cei care o mănâncă la bucuria nemuririi. Sfântul Ioan Gură de Aur menționează într-o omilie de a sa că pâinea vieții nu este o pâine obișnuită, ci o pâine coborâtă de sus. Vi s-a făgăduit, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, odinioară, și vi s-a arătat atunci în chip, iar acum e prezentă și împlinește. Făgăduința făcută vouă este pâinea vieții, nu pâine trupească ce desfințează numai pătimirea foamei și eliberează numai trupul de moartea venită din lipsa ei, ci ea este cea care eliberează întreg omul spre viața veșnică și arată desăvârșit pe omul făcut pentru viața veșnică.
Legătura dintre Euharistie și înviere este redată foarte frumos prin termenul Chiriache Duminică, fiind ziua când se celebrează de altfel cina duminicală. Sfântul Iustin Martirul și filozoful, după ce descrie o sărbătoare euharistică, adaugă: iar în ziua soarelui, noi ne adunăm cu toții la oaltă, deoarece aceasta este prima zi în care Dumnezeu, schimbând întunericul și materia, a creat lumea, iar Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, în aceeași zi, a înviat din morți. Mergând mai departe, Clement Alexandrinul amintește în Pedagogul, într-o lucrare de-a sa, celebră de altfel, despre tema pâinii vieții, spunând: rolul tainic al pâinii, căci așa o numește Hristos, este trup, ca unul care s-a înălțat prin foc, cu alte cuvinte ca cel ce se înalță din stricăciune și sămânță prin foc și care este alcătuit prin foc spre bucuria bisericii, ca o pâine coaptă. Trupul este îmbibat cu sânge, dar sângele este înfățișat prin vin. Deci trebuie să știm că pâinea înmuiată absoarbe vinul, iar apa este lăsată deoparte. Așa și trupul Domnului, pâinea cerurilor, absoarbe sângele ca să hrănească pentru nestricăciune pe oamenii cerești, lăsând pieirii numai poftele trupești. Iisus Hristos, dragi ascultători, cel mort și înviat, este prezent în starea de jertfă pe Sfânta Masă, în altarul fiecărei biserici, iar Sfânta Liturghie este o jertfă ce reactualizează sacrificiul istoric de pe cruce, drept dovada iubirii supreme manifestată în și prin biserică. Sunt Părintele Răzvan și până la o nouă întâlnire vă doresc bucurii pe care să nu vi le poată lua nimeni. Doamne ajută!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Editurile Patriarhiei Române și tipografia cărților bisericești participă și în acest an la Salonul Internațional de Carte Bookfest de la Romexpo. Premierul Ilie Bolojan a vizitat astăzi centrala pe gaze de la Mintea. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va transfera de luni alocațiile și indemnizațiile pentru copii aferente lunii mai. Iar Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații valabilă până mâine pentru mai multe bazine hidrografice din țară. Continuăm cu știrile pe larg. Prefericitul părinte patriar Daniel a transmis un mesaj în care descrie familia creștină drept icoana iubirii preasfintei treimi și o cheamă să reziste provocărilor unei lumi pe care o numește indiferentă sau confuză spiritual. Mesajul vine într-un context simbolic dublu, în acest an 1 iunie a coincis cu sărbătoarea preasfintei treimi, iar duminica părinților și copiilor, rânduită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, coincide cu duminica tuturor sfinților, care va fi sărbătorită mâine. Mesajul este citit de preotul Florin Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
1: Familia este biserica de acasă, după expresia fericitului Augustin, prima școală a credinței, în care copilul începe să înțeleagă taina iubirii părintești a lui Dumnezeu pentru toți oamenii și în care învață iubirea filială și fraternă. Într-o lume indiferentă sau confuză spiritual, familia se confruntă cu numeroase provocări. Criza demografică, nesiguranța zilei de mâine, fragmentarea legăturilor dintre generații, egoismul individual, distorsionarea autorității, impactul tehnologiei și al mass media asupra educației. Anul 2026, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, anul omagial al pastorației familiei creștine, ne invită la o reflecție profundă asupra modului în care sfințenia poate odrăsli în cadrul căminului familial, transformând casa fiecărui credincios într-un spațiu al credinței și al iubirii darnice.
0: Părintele Patriarh a mai subliniat în mesaj că familia creștină este chemată să redescopere modele de viață sfântă în numeroase familii sfinte din istoria bisericii, în care s-au învățat și s-au practicat virtuțile creștine, rugăciunea stăruitoare, răbdarea, iertarea, ajutorarea celor aflați în nevoi, discernământul, iubirea jertfelnică.
1: Biserica are misiunea de a oferi îndrumare pastorală și sprijin spiritual, mai ales prin Sfintele Taine, pentru toate etapele vieții familiale. Întărirea legăturilor de iubire dintre membrii familiei, nașterea și creșterea copiilor, pregătirea tinerilor pentru căsătorie. Totodată, Biserica afirmă demnitatea familiei în societate, dezvoltă programe de consiliere, de ajutor spiritual și material pentru familiile aflate în dificultate, oferă educație religioasă adecvată pentru copii și tineri. Ne rugăm Preasfintii Treimi, izvorul vieții și al iubirii veșnice, să reverse darurile sale cele bogate asupra părinților și copiilor pentru a cultiva valorile permanente ale familiei creștine mărturisitoare.
0: Preotul Florin Petre, de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Negru Vodă în altarul de vară, în prezența numeroșilor credincioși. La sfârșitul slujbei a fost oficiat parastasul pentru pomenirea vrednicului de amintire, părintele stare Serafim Caia, trecut la Domnul în ziua de 9 iunie 2020.
2: Am avut prilejul ca să facem Sfânta Liturghie astăzi și să pomenim pe starețul Mănăstirii Negru Vodă, un vrednic slujitor, un harnic, călugăr conștiincios și cu multă râvnă bisericească și duhovnicească și gospodărească, îmi putea spune. S-au înturchipat în chip fericit și a fost o mare bucurie pentru monahismul nostru eparhial al Argeșului Mușcelului și o bucurie pentru câmpul Muscel. Muscelenii sunt foarte sensibili. Ei cu foarte multă grijă, să spun așa, că acceptă sau asimilează pe cineva și m-am bucurat că Părintele Serafim a fost cu toată dragostea înconjurat și nu s-a simțit diferența că n-ar fi un localnic, un muscelean, am putea spune. Adică a reușit această performanță și să și aducă la îndeplinire anumite proiecte care s-au finalizat în chip fericit și ele continuă, bineînțeles, cu grija și binecuvântarea lui Dumnezeu și a osteneala părintului stareț Ieronim, nou stareț care continuă în chip tradițional și cu toată sensibilitatea lucrarea începută de părintele stareț Serafim.
0: În această zi, la Sfânta Liturghie, credincioșii au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru darul vieții și pentru bogata slujire arhierească a înalt preasfințitului Părinte Calinic.
2: Eu am motive în plus să-i mulțumesc lui Dumnezeu și că atunci când împlinești o vârstă, mie nu-mi place să povestească ce vârstă am, bineînțeles. Dar așa mai în glumă ziceam, o să vă văd eu și pe voi cum o să vă simțiți la 82. Da, 82 nu este o vârstă de altfel. Așa dacă eu vreau până acolo și trebuie să ne preocupe bătrâneția, nu? Neputințele să avem grijă cum o scoatem la capăt și să ne rugăm la Dumnezeu să avem sfârșit creștinesc, fără durere ar fi fantastic, neînfruntat, pașnic, da? Și răspuns bun la înfricoșata judecătorului Hristos. Așa încât Dumnezeu să ne ierte, îi mulțumim pentru toată binecuvântarea și darurile de pomană pe care le-a dat până acum.
0: Înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. Parohia Gălățeană Sfinții Mina, Victor și Vicentie a organizat timp de două zile concursul de șah In Hoc Signo Vinces, considerat unul dintre cele mai mari concursuri de șah în aer liber din România. Competiția, ajunsă anul acesta la cea de-a 11-a ediție, s-a desfășurat în curtea bisericii și a fost organizată în cooperare cu Școala Gimnazială Miron Costin, CSM Galați, Organizația Șah în Școală și CS Șah Club Galați. La eveniment a fost prezent și înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian, care i-a binecuvântat pe concurenți, a socializat cu ei și le-a oferit daruri. În cuvântul adresat cu acest prilej, ierarhul și-a exprimat bucuria și aprecierea pentru organizarea acestei competiții de șah de amploare în curtea bisericii, transformată într-o arenă în aer liber a inteligenței.
3: O mare bucurie, o mare binecuvântare și un prilej de apreciere cât se poate de mult pentru cei 150 de campioni elevi de diferite clase, începând cu clasa pregătitoare până la iubitorii de șah, de tinerețea a treia până la 80 sau 90 de ani, în curtea bisericii acesteia, care a devenit o arenă în aer liber, de inteligență, de tinerețe, care a depășit mult laturile de aici. Dacă mă gândesc la Dragoș și la George, Dragoș pe locul 4 în Europa și George îl urmează, cred că dânsii vor putea mult mai bine să traducă generațiilor lor locul concentrării, inteligenței și virtuților tinerilor, care cu siguranță vor juca un rol mare în viața noastră de acum înainte.
0: Pe parcursul celor două zile, concursul este organizat în 6 runde și a reunit peste 150 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani.
4: Eu sunt Cernecu George Ciprian, la CNMK, clasa 6-a, campion național în anul acesta, pe 1 martie. Am venit la acest concurs ca un antrenament pentru campionatul mondial din Brazilia, din noiembrie. Și sper ca toată lumea de la acest turneu să se distreze.
5: Leu Dragoș Ștefan, am vârsta de 14 ani și sunt în clasa 8-a la Colegiul Național Vasile Alexandri. Am reușit în anul 2025 să iau locul 4 la campionatul european. Astăzi am venit ca să-mi văd antrenorii, pentru că n-am mai avut timp să fac acest lucru din cauza la evaluarea națională, însă am reușit astăzi să fac acest lucru și sper că copiii au venit la turneul acesta pentru că iubesc sportul.
6: Am venit astăzi la Biserica Sfânta Mina, sub ocrotirea Duhului Sfânt, să ne jucăm cu copii din alte școli, din alte localități șah și să facem cunoștință cu alții. Îmi place foarte mult să joc șah, deoarece mă dezvolt în minte și îmi lărgesc imaginația. Mă bucur foarte mult că Dumnezeu ne-a îngăduit acest timp pentru toți copiii să ne bucurăm și mă rog lui Dumnezeu ca să-i ocrotească pe cei care au organizat acest concurs.
7: Eu am venit astăzi la concursul de șah, deoarece îmi place acest sport al minții și mă provoacă să gândesc strategic sub presiune, iar fiecare rundă este diferită și pot să învăț ceva nou de la ea.
0: Tinerii șahiști gălățeni au fost îndrumați și supravegheați de specialiști de la juriul format din arbitrii de la cluburi afiliate la Federația Română de Șah. Alexandra Iulia Gosav, arbitru de șah.
7: Am fost campioană 6 ani la rând, am luat locul întâi și am decis ca după mai mult timp să vin ca supraveghetor, să-l ajut pe domnul. Am preferat să continui pe partea asta cu șahul, ca pasiune mai mult, nu ca un neapărat viitor. Chiar mi se pare foarte bine organizat și mă bucur că am ocazia să fiu supraveghetor și în același timp să ajut și copiii să mai învețe câte ceva.
0: Alexandra Iulia Gosav, arbitru de șah. Mâine, după încheierea concursului și după săvârșirea Sfintei Liturghii în Biserica Parohială, va avea loc festivitatea de premiere a concurenților. Preasfințitul Părinte Episcop Macarie al Europei de Nord a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în cadrul manifestărilor dedicate ediției din acest an a Congresului Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Episcopiei Europei de Nord. La congres participă tineri din comunitățile ortodoxe românești din țările nordice, precum și tineri convertiți din Danemarca, insulele Feroe, Norvegia și Suedia. Tema întâlnirii din acest an este curajul de a trăi frumos, un îndemn adresat tinerilor de a mărturisi credința și valorile creștine în societatea contemporană. În cuvântul de învățătură rostit la Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Macarie a evidențiat importanța cultivării unei vieți duhovnicești autentice, a comuniunii frățești și a asumării cu responsabilitate a chemării creștine în lumea de astăzi.
8: Ați cântat atât de minunat troparul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei, ocrotitorul centrului nostru de tineret. Cu toții ați cântat și în limba română, și în limba engleză, și în limbile scandinave, suedeză, daneză, norvegiană. Și Sfântul Ștefan se bucură împreună cu toți sfinții neamului nostru și cu toți sfinții care au odrăzlit în aceste locuri, pentru că asemenea lui și asemenea tuturor sfinților, dăm și noi aici dreaptă și bună mărturie și ne străduim să avem curajul să trăim frumos. În lupta noastră cu păcatul și cu toate patimile, trebuie să avem curajul tinerilor și tinerelor, să ne ridicăm și să nu rămânem căzuți sub piatra cea grea și cumplită a căderii. Așadar, să ne ridicăm și să avem curajul să trăim neîncetat frumos.
0: Programul congresului cuprinde momente de rugăciune și comuniune prin participarea la sfintele slujbe, precum și numeroase activități recreative și duhovnicești. Editurile Patriarhiei Române și tipografia cărților bisericești participă și în acest an la Salonul Internațional de Carte Bookfest de la Romexpo. Salonul se va încheia mâine la ora 20. Astăzi a avut loc lansarea volumului Pomelnicul Generațiilor, semnat de părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal și purtător de cuvânt al Patriarhiei Române.
9: Cuvintele care s-au rostit aici reprezintă pentru mine un moment emoționant și, de fapt, întreaga carte care s-a scris în decursul mai multor ani prin articole publicate succesiv în ziarul Lumina, a reprezentat o perioadă de meditație, o perioadă de formare. De ce spun lucrul acesta? Pentru că atunci când deschidem o carte, atunci când citim ceva, lucrurile respective se imprimă în interiorul nostru. Lucrurile respective intră în inima noastră și trebuie să ne formeze, nu să ne deformeze. Trebuie să ne ducă către acest spațiu al meditației creștine. Și părinții bisericii considerau drept o virtute și o activitate zilnică meditarea la scrierile Sfintei Scripturi și la scrierile părinților care trăiseră înaintea lor. Aveau un termen, termenul de melete din greacă, care însemna a rumega, în sensul de a te gândi treptat la toate sensurile pe care cuvintele respective le comportau pentru viața ta.
0: Părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal și purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, de asemenea a fost prezentat volumul De la omul exterior la omul interior, Antropologia spirituală Sfântului Ioan Casian, semnat de părintele Florin Ciprian Petre, preot de caritate și slujitor la Biserica Spitalului Clinic de Psihiatrie, profesor dr. Alexandru Obregia. În continuare, la standul tipografiei cărților bisericești, sunt prezentate la această oră două volume din colecția Părinți și scriitori bisericești. Menționăm că toate volumele tipografiei cărților bisericești prezente la standul B17 de la Salonul Internațional de Carte Bookfest sunt reduse cu 30%. Biserica parohiei Găneasa din protoieria Ilfov Sud va fi târnosită mâine de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. După slujba de sfințire, părintele episcop va săvârși sfânta liturghie pe scenă amenajată în curtea bisericii. Tot în Arhiepiscopia Bucureștilor, mâine va fi târnosită și biserica parohiei Măneciu Ungureni din județul Prahova. Acolo va fi sfințită și capela bisericii. Slujbele vor fi oficiate de preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. 1500 de tineri din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra de mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii sunt în special din mediul rural și provin din familii sărace, sunt orfani sau se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile fiecare. Copiii vor fi implicați în activități diverse, jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și împrejurim. Are detalii părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
10: Unii din ei văd pentru prima oară marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut marea. Toți mănâncă pesăturate, se joacă pesăturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste. Plimbare cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu, și plimbări și excursii în delta, ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tolbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărați eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în delta Dunării, au văzut pelicani.
0: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității cu Zavodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă 20 iunie. Costurile taberei sunt de aproximativ 1000 de lei de copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. Mâine, în Biserica Ortodoxă, va fi Duminica Tuturor Sfinților. Duminica Tuturor Sfinților este ziua în care îi cinstim pe toți creștinii care s-au învrednicit să primească de la Preasfânta Treime darul Sfințeniei. Acum îi sărbătorim atât pe sfinții pe care îi cunoaștem cu numele, cât mai ales pe cei al căror nume nu-l cunoaștem din toate timpurile și toate locurile, cei care l-au iubit pe Hristos mai mult decât toate lucrurile din lumea aceasta. Ei au împlinit vocația fundamentală a omului și anume ajungerea la sfințenie. Duminica tuturor sfinților este ziua în care îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar și îi cinstim pe cei care au ajuns la statura sfințeniei și le cerem ajutorul pe drumul nostru către mântuire. Iar prin această cinstire îi aducem lauda lui Dumnezeu după cuvântul psalmistului: lăudați pe Dumnezeu întru sfinții săi. De aceea biserica ne cheamă ca în această duminică să venim în Sfintele Lăcașuri pentru a-i prăznui pe toți sfinții care sunt pentru noi modele și dascăli. Unde vor sluji mâine ierarhii bisericii noastre, aflăm acum de la preotul Mircea Toma.
11: Prafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei și locțiitor de arhiepiscop al Chișinăului și mitropolit al Basarabiei, va sluji la parohia Sfântul Nicolae Chiperești, protopopiatul 2 Iași. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la biserica cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, din municipiul Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în parohia Runcu Salvei, protopopiatul Năsăud. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la biserica de la Spitalul Județean din Târgu Jiu, județul Gorj. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji la mănăstirea Petroasa Mare din județul Timiș. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfântul Ioan Valahul din Landshut, Germania. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la mănăstirea Colilia din județul Constanța. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei va sluji în parohia Sfânta Treime din orașul Teiuș. În al preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului va sluji în parohia Avrămești, comuna Scundu, județul Vâlcea. În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului va sluji în parohia Scurtu, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, împreună cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcopicar al arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului va sluji în parohia tuturor sfinților Găvana 1 din Pitești. În al preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vranciei va sluji în biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din parohia Oreavu 1, județul Buzău. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos va sluji la catedrala arhiepiscopală din Galați. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului va sluji la schitul Izvorul Tămăduirii, Frumușeni, județul Arad. În al preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia Intrarea Maicii Domnului în biserică din Northampton, Anglia. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji în localitatea Schinteia, filie a parohiei Țibăneștii Buhli, protopopiatul Vaslui. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la mănăstirea Piatra Scrisă. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji în biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din parohia Ciuhoi, protopopiatul Marghita. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și

0: preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și romanaților, va sluji în parohia Găvănești, comuna Găvănești, protopopiatul Slatina II, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji în biserica Adormirea Maicii Domnului din Tulcea. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Moigrad, protopopiatul Zalău. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la biserica Buna Vestire din parohia Vălișoara, protopopiatul Brad. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la catedrala episcopală din Giula, Ungaria. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji în parohia Sfântul Chiril al Alexandriei din localitatea La Spezia, Italia. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodox română Sfânta Muceniță Fotinisa Marineanca din Zuera, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia Sfinții Mucenici Zotica, Talca, Masie și Filip de la Niculițel din Olesund, Norvegia. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji în parohia Toți Sfinții din Toronto, Canada. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia Pogolorea Sfântului Duh și Sfântul Colman din Kildare, Irlanda. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din București. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji în parohia Găneasa, protopopiatul Ilfov Sud. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Mănăstirea Pasărea, județul Ilfov. Preasfințitul părinte Nichifor Botășăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Almaș. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Lechința, protopopiatul Beclean. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Timișoara, zona tipografilor, Biserica Sfânta Cuvioasă Paraschiva din protopopiatul Timișoara 2. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov. Preasfințitul părinte Damaschin Dordeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Vicovu de Jos, protopopiatul Rădăuți. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Țeghia, protopopiatul Carei. Iar preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la schitul Duminica tuturor sfinților, Suseni Colț.
1: Preotul Mircea Toma. Continuăm cu alte știri de interes național. Premierul Ilie Bolojan a vizitat astăzi centrala pe gaze de la Mintia, un proiect strategic important pentru energia României. Investiția, care a ajuns la 83% finalizare, este esențială pentru securitatea energetică a țării și va sprijini dezvoltarea economică a județului Hunedoara. În cadrul vizitei, premierul a discutat cu reprezentanții companiei Mass Global Energy Rom despre cum va fi finalizat proiectul în valoare de peste 1,2 miliarde de euro. Se vor desfășura teste de interconectare între centrală și stația electrică, un pas crucial pentru funcționarea ei. Alimentarea cu gaz este planificată pentru luna august. Se așteaptă ca centrala să atingă o capacitate de 1700 de megawați, devenind cea mai mare centrală pe gaze pe un singur amplasament din Uniunea Europeană. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va transfera în conturile bancare pe 8 iunie alocațiile și indemnizațiile pentru copii, respectiv stimulentele aferente lunii mai. Plata pentru persoanele cu dizabilități va începe din 15 iunie. Luni vor fi virate alocațiile pentru peste 3,5 milioane de copii, indemnizațiile pentru aproape 147 de mii de părinți în concediu de creștere și stimulentele de inserție pentru aproximativ 71 de mii de părinți care se întorc la muncă. Pentru cei care primesc banii prin poștă, distribuirea va începe din 10 iunie. Drepturile pentru persoanele cu dizabilități vor fi plătite în 15 iunie, iar prin mandat poștal în 18 iunie. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție anunță că anul trecut s-au înregistrat peste 20.400 de cazuri de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor. Majoritatea s-au întâmplat în mediul familial. Nicolae Petre vine cu mai multe amănunte.
2: Reprezentanții instituției precizează că cele mai multe cazuri au avut loc acasă, în familie, locul în care micuții ar trebui să fie cel mai în siguranță. Aproape 17.000 de cazuri s-au înregistrat în familie și circa 1.000 în unități de învățământ. Potrivit datelor transmise de reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în 2025, eforturile specialiștilor din cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului s-au concentrat pe asigurarea accesului la servicii esențiale. Astfel, aproximativ 11.400 de copii au beneficiat de consiliere psihologică, iar peste 8.200 au primit asistență și consiliere juridică. Reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție au mai transmis că modernizarea numărului unic național 119 rămâne pilonul strategic în lupta împotriva abuzului. Printr-un proiect derulat în parteneriat cu STS, peste 66 de milioane de lei sunt investiți în modernizarea infrastructurii 119, dar și în formarea specialiștilor, aplicații mobile și dezvoltarea unor mecanisme digitale noi de alertare, chatbot și chat live pentru copii. Victimele sau persoanele care cunosc un caz de abuz asupra copiilor pot suna la 119. Apelul la acest număr este gratuit, poate fi efectuat la orice oră și este confidențial.
1: Nicolae Petre. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații valabilă până mâine la prânz, afectând mai multe bazine hidrografice din țară, inclusiv Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Olt, Ialomița, Siret, Prut și râurile din Dobrogea. Specialiștii avertizează asupra posibilelor scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, precum și vituri rapide pe râurile mici, care pot duce la inundații locale. Populația din județele afectate este îndemnată să fie precaută, deoarece riscul este mai mare pe râurile mici din Buzău, Vrancea, Bacău, Botoșani, Iași, Vaslui și Galați. Turiștii din afara Uniunii Europene care cumpără produse în statele europene pot solicita rambursarea taxei pe valoarea adăugată, însă mulți nu profită de această facilitate, potrivit experților din industria turismului, citați de CNBC. Are mai multe detalii Florentina Caragea.
3: Sumele recuperate pot fi semnificative, în special pentru articole de lux, precum haine de designer, ceasuri, bijuterii sau accesorii scumpe. În unele cazuri, rambursările pot ajunge la sute sau chiar mii de euro. TVA-ul este inclus în prețul produselor vândute în majoritatea țărilor europene. Cotele standard variază de la 8,1% în Elveția până la 27% în Ungaria. Pentru a beneficia de rambursare, cumpărăturile trebuie să îndeplinească anumite condiții. În multe țări există o valoare minimă a achiziției efectuată într-un singur magazin. Pragul este de 75 de euro în Italia, 100 de euro în Franța, 50 de euro în Grecia și Olanda, respectiv 300 de franci elvețieni în Elveția. Spania nu impune un prag minim. Procedura începe în magazin unde cumpărătorul trebuie să solicite documentele necesare pentru rambursarea TVA-ului și să prezinte pașaportul. Mulți comercianți nu informează automat clienții despre această posibilitate, astfel că turiștii trebuie să ceară explicit formularele. Documentele trebuie apoi validate la ultimul aeroport din Uniunea Europeană înainte de întoarcerea acasă. Experții atrag atenția că produsele pentru care se solicită rambursarea nu ar trebui folosite înainte de părăsirea Europei, deoarece autoritățile vamale pot cere verificarea acestora.
1: A fost Florentina Caragea. La final, datele despre vreme de la ANM. Meteorologii au emis mai multe atenționări cod galben de instabilitate atmosferică și ploi torențiale, valabile în multe zone ale țării, atât astăzi cât și mâine. Aflăm detalii de la meteorologul Raul Ilea.
4: Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică cod galben, valabilă până diseară la ora 23, ce vizează instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ în Moldova, în mare parte din Transilvania și Muntenia, respectiv zona de munte, dar local și în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. În aceste zone vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt și pe alocuri vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor fi la noapte în regiunile estice, iar pe parcursul zilei de mâine, în Carpații Orientali, jumătate estică a meridionalilor, prin Muntenia, Dobrogea, dar și în sudul și sud-vestul Moldovei.
1: Meteorologul Raul Ilea. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

înainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu, cu secole înainte ca Hristos să devină Dumnezeu cu noi, născându-se în staulul din Betleem, Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, prezisese atitudinea pe care Domnul avea să o aibă față de legea tatălui său, și anume să vestească o lege mare și minunată. Când a fost pe pământ, Mântuitorul a împlinit profeția lui Isaia. Și totuși, cei răi, paradoxal, l-au acuzat de subminarea legii lui Dumnezeu, pe care ei pretindeau că o respectă în felul divin. Înțelegându-le perversitatea, Iisus le-a declarat categoric: să nu credeți că am venit să stric legea. Eu n-am venit să o stric, ci să o împlinesc. Mântuitorul spune: eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Și noi putem rămâne în dragostea lui, demonstrând aceasta prin păzirea poruncilor tatălui. Iisus era chiar împlinirea vieții veșnice. Toate detaliile vieții veșnice, cuprinse în lege, El le-a întruchipat în vețuirea sa pământească. Hristos a ascultat de Tatăl care l-a trimis în lume. De aceea este numit cel mai frumos dintre fiii oamenilor. De ce este frumoasă natura? Priviți un lac, un copac, o floare, o pasăre, un apus de soare, un răsărit de soare. De ce sunt frumoase? Pentru că ele nu spun nu lui Dumnezeu. Spune floarea nu la razele soarelui pe care Dumnezeu le trimite? Spune soarele vreodată nu la mâna călăuzitoare a lui Dumnezeu? Natura e frumoasă pentru că totdeauna ascultă de Dumnezeu. A asculta de Dumnezeu înseamnă a fi frumos. Dumnezeu ne-a dat viața și vrea ca ea să fie frumoasă. Care este secretul unei vieți bune? Asemenea naturii, viața devine frumoasă când zici da lui Dumnezeu, când îl asculți pe El. Cea mai frumoasă viață trăită vreodată a fost viața lui Iisus. A fost frumoasă pentru că El n-a spus niciodată nu voinței lui Dumnezeu. Întreaga temă a vieții lui Hristos a fost exprimată în cuvintele: eu nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis.

Frumusețea temeluită pe ascultare are întotdeauna efecte durabile. După cum un strop de apă se pierde în nemărginitul mării și devine una cu el, după cum fierul pus în foc își pierde firea și devine ca focul, după cum văzduhul senin strălucește de lumina ce-l străbate, așa trebuie să se contopească voința proprie a unui suflet credincios cu voința sfântă a lui Dumnezeu. Supunerea noastră față de hotărârile Tatălui Ceresc privind planul său cu noi și cu lumea este cea mai plăcută jertfă pe care omul o poate închina lui Dumnezeu. În celelalte jertfe, ca postiri, milostenii, daruri la Sfântul Altar, omul aduce Domnului lucruri ce aparțin Domnului. Pe când, prin plecarea într-o smerenie a voii noastre sub voia lui Dumnezeu, noi ne oferim pe noi înșine, din dragoste, ca o jertfă desăvârșită, cu scopul ca El să facă din noi ce vrea, când va vrea și prin ce mișloace va binevoi să lucreze. Un creștin ascultător poate, ca dinpreună cu poetul Vasile Voiculescu, să spună hotărât lui Dumnezeu: pune-mă la toate muncile iubirii, la jugul dreptății tale să trag prin hău. Cu tine nu mă cuprinde osteneala firii, mă odihnesc într-un zâmbet al tău. Avem nenumărate pilde de bărbați sfinți care și-au oferit inimile atotputerniciei lui Dumnezeu. Viețile lor au devenit frumoase când au spus da lui Dumnezeu. Samson, când a ascultat, era puternic. Când nu s-a supus, a pierdut puterea. Solomon, când a ascultat pe Dumnezeu, era cel mai înțelept om din lume. Când n-a ascultat, și-a pierdut înțelepciunea. Viața Sfântului Pavel a devenit frumoasă când s-a predat lui Dumnezeu pe drumul Damascului. Dacă ne-am supune voii Stăpânului, am fi scutiți de multe supărări. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea în chip atât de înțelept: ți s-a întâmplat ceva rău? Dacă vrei, nu mai este rău. Cum? Mulțumește Domnului pentru ce ți-a trimis și răul se preface în bine. Adică, dacă ocara sau paguba o privești ca venind din mâna lui Dumnezeu și dacă ți-ai plecat voia ta sub voia Stăpânului Ceresc, atunci boldul durerii s-a rupt, căci o suferință pe care o primesc cu bucurie, o cruce pe care o iubesc, o osteneală pe care o caut, sunt pentru mine asemenea unor pietre scumpe cu care eu aș fi lovit.

0: În vechime, trăia la o mănăstire un călugăr numit Iantos. Acesta, în toată viața lui, a postit foarte mult și se ducea mereu la locul ce se numește Cutila, lângă pârâul Cedron, în pustia Iudeii. Odată, pe când era în pustie, iată că au venit saracinii în părțile acelea. Unul dintre ei, când a văzut pe călugăr, și-a scos sabia și s-a îndreptat spre el cu gândul să-l omoare. Călugărul, când l-a văzut pe saracin că se apropie, a întins mâinile spre el și a zis: Doamne, Iisuse Hristoase, facă-se voia ta! Și îndată s-a deschis pământul și l-a înghițit pe saracin. Călugărul a fost salvat și a intrat în mănăstire slăvind pe Dumnezeu. Ascultarea sau predarea noastră trebuie să fie de bună voie și atunci Dumnezeu se bucură de ofranda noastră, iar noi gustăm de plin frumusețea frumuseții sale. Un gânditor creștin scria odată că cei întorși la Dumnezeu numai prin silnicia unei mari dureri sunt ca fructele mânate căzute din pom înainte de vreme, roase de viermele lăuntric, pârguiala lor e tristă și nefirească. Cu totul alt preț au cei care se dau Domnului sănătoși și fericiți, când viața în ei se îndulcește pendelete ca un must văratic. De unii ca aceștia se bucură cerul gurii săditorului. Cine ascultă pe Dumnezeu și îl iubește, se rușinează să mai păcătuiască și așa trăiește în frumusețe. Părintele Nicolae Steinhardt, în Jurnalul Fericirii, scria: Poți să nu păcătuiești de frică. E o treabă inferioară, bună și ea. Ori din dragoste, cum o fac sfinții și caracterele superioare, dar și de rușine, o teribilă rușine, asemănătoare cu a fi făcut un lucru necuvincios în fața unei persoane delicate, a fi trântit o vorbă urâtă în fața unei bătrâne, a fi înșelat pe un om care se încrede în tine. După ce l-ai cunoscut pe Hristos, îți vine greu să păcătuiești. Ți-e teribil de rușine. Trăind după voia Domnului, noi gustăm din adevărata frumusețe, în fața căreia toate mirajele ieftine ale acestei lumi pălesc. Căci mai bine este a locui o clipă în casa Domnului decât 10 de ani printre cei ce urăsc podoaba, bunăcuvința sau frumusețea corturilor cerești. Să nu uităm că cel împodobit cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor, Iisus Hristos, dorește ca sufletele noastre să fie purificate de patimi și înfrumusețate cu florile virtuților creștine. Iată de ce psalmistul David ne avertizează: A poftit împăratul frumusețea ta, că El este Domnul tău. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

7 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Teodot al Ancirei. Acest mucenic al lui Hristos a fost creștin în taină și așa ajuta biserica, îngropând cu cinste trupurile sfinților mucenici. Tot astfel a îngropat și trupurile a 7 fecioare ce pătimisere pentru Hristos. Când păgânii au aflat cele despre dânsul, l-au pus la grele munci, iar mai pe urmă l-au omorât. Despre Sfântul Teodot se găsesc mai multe la pomenirea sa, cea din 18 mai. Tot astăzi se face și pomenirea sfintelor mucenițe Chiriaca, Valeria și Maria. Aceste mucenițe erau toate trei din Cezarea Palestinei. Când a început prigonirea creștinilor, ele s-au retras din cetate într-o colibă, unde se rugau neîncetat lui Dumnezeu cu postiri și lacrimi ca să se răspândească în toată lumea credința lui Hristos și să contenească prigonirea bisericii. Fiind părâte, au fost duse la judecată și ucise în chinuri în anul 304. Așa s-au învrednicit de cununile muceniciei aceste slăvite fecioare. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Marcel, papă al Romei. În vremea stăpânirii lui Maximian, Marcel a fost osândit să pască vitele la un oarecare loc. Voind să facă un lucru plăcut lui Diocletian, care luase părtaș la cârmuirea împărăției, Maximian a început a zidi în Roma băi numite și terme, silindu-i pe creștini să trudească la ridicarea lor, precum i-a silit odinioară faraon pe evrei în Egipt. Mulți creștini au pierit atunci. Între cei ce s-au săvârșit mucenicește era și diaconul Chiriac, ce avea putere mare asupra diavolilor și a tămăduit-o pe Artemia, fiica lui Diocletian, ce era stăpânită de diavol, precum și pe Iovia, fiica împăratului Persan, botezându-le pe amândouă. Tot prin mucenicie s-au săvârșit și Artemia, diaconul Sisinie, Samaragn și Largie, cei ce îl însoțeau pe Chiriac, diaconul Afronian, doi ostași romani botezați de curând, Papius și Maurus, bătrânul Saturnin, Crescentian și fericitele fecioare Priscila și Lucina, care din averea lor ridicaseră un cimitir pentru creștinii ce se săvârșiseră mucenicește. Sfântul Papa Marcel a îngrijit vitele multă vreme, iar la urmă, din pricina lipsei de hrană, a ocărilor și chinurilor răbdate de la ostași, s-a săvârșit și el, dându-și sufletul în mâna lui Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitul Mucenic Marcelin, Papa al Romei. Marcelin a fost cel ce a șezut în scaunul de episcop al Romei mai înainte de Marcel. Când împăratul Diocletian l-a chemat la el, înfricoșându-l cu muncile, Marcelin a adus jertfă idolilor pentru care împăratul i-a dăruit un veșmânt de mare preț. Dar Marcelin s-a căit cu amar și a început să-și plângă ziua și noaptea lepădarea sa de Hristos, precum odinioară apostolul Petru. La vremea aceea se adunase în Campania un sobor de episcopi. Papa s-a îmbrăcat în sac și a turnat cenușă pe cap și așa a intrat în sobor, mărturisindu-și păcatul înaintea tuturor și rugându-i să fie judecat. Părinții au spus că el singur trebuie să se judece pe sine. Atunci Marcelin a grăit: mă lipsesc de cinstea mea preoțească de care nu sunt vrednic, ba încă nici trupul meu nu îngădui să fie îngropat după moarte, ci să fie lepădat la câini. Zicând acestea, el a legat cu blestem pe oricine ar îndrăzni să-l dea îngropării după moartea sa. Marcelin s-a dus apoi la împăratul Diocletian, a aruncat haina cea de mult preț înaintea lui și a mărturisit credința în Iisus Hristos și a blestemat pe idoli. Împăratul, umplându-se de mânie, a poruncit ca Marcelin să fie dat la munci, iar mai pe urmă ucis afară din cetate împreună cu trei bărbați vrednici, Claudie, Chirin și Antonin. Trupurile celor trei bărbați au fost îngropate îndată, dar trupul papei a zăcut acolo 36 de zile. Atunci Sfântul Petru s-a arătat lui Marcel, noul papă, și a poruncit să dea îngropării trupului Marcelin, zicând: cel ce se smerește pe sine se va înălța. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Daniel din pustia Schetica. Daniel era starețul vesitului Schid din Egipt. El a fost ucenicul Sfântului Arsenie și multora povățuitor. Multe din cuvintele și povățuirile sale sunt asemenea unor luminători ce îndreptează calea monahilor. Odată pe când barbarii veniseră la Schid, frații l-au chemat să fugă împreună cu dânsii. Dar el a răspuns: dacă Dumnezeu nu poartă grijă de mine, pentru ce mai trăiesc? A mai zis încă: cu cât mai mult se îngrașă trupul tău, cu atât mai mult slăbește sufletul tău.
El s-a nevoit 40 de ani în viața de obște, dar mai pe urmă a plecat în pustie în anul 420. S-a întâmplat să fie de față în Alexandria când un bătrân ticălos și-a ucis Nora pe Sfânta Tomaida, ce este pomenită la 13 aprilie, pentru că și-a păzit curăția. Daniel și ucenicul său au luat trupul muceniței și l-au îngropat. În această zi un cuvânt despre urmarea pildei furnicii. Mergi, leneșule, la furnică și vezi căile ei și ia înțelepciune. Citim în pildele lui Solomon. Este voia ziditorului care ne-a trimis în lumea aceasta să lucrăm câtă vreme suntem în lume. Însuși Iisus Domnul ne poruncește, lucrați, privegheați. El îi laudă pe cei ce își înmulțesc talanții primiți și îi osândește pe leneșii ce își îngroapă talanții lor. Vremea sa pe pământ o numește slujire și zice că nu a venit să-i se slujească, ci ca el să slujească. Ia drept pildă pe părintele său ceresc și zice, tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. El poruncește ucenicilor săi, lucrați câtă vreme aveți lumină. O, ce rușine cumplită pentru om, ca o furnică, o făptură neînțelegătoare, să fie dată drept pildă de sârguință. Dar de vreme ce omul nu știe să urmeze râfna lui Dumnezeu, îi este de trebuință să fie trimis a urma fie și pilda furnicii. Furnica se ostenește toată vara și își gătește bucate pentru iarnă. Fraților, oare noi nu ne umplem jidnițele pentru vreme iernii ca să le deschidem și să ne înfruptăm din trânsele după moarte? O, de ne-am înfățișa cu mâinile goale înaintea celui ce ne dăruiește, cu mâinile pline toate bunătățile, câtă vreme petrecem în viața aceasta. Trândăvia este păcat de moarte, căci ea ucide sufletul omului. Sufletul trândav este cuibul patimilor. Sufletul trândav este sălașul diavolului. O atotputernice Doamne, cel ce ești deopotrivă toată odihna și toată lucrarea, izbăvește-ne pe noi de trândăvia cea pierzătoare și îndreptează-ne prin Duhul Tău cel Sfânt către toate faptele cele bune spre mântuirea sufletelor noastre.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măiestrie de ansambluri corale din țară și din străinătate. Această emisiune o vom consacra compozitorului și profesorului Paul Constantinescu, ce a trăit între anii 1909-1963. A studiat la Ploiești, apoi la Conservatorul de Muzică din București, având profesori de excepție, dintre care amintim Constantin Brăiloiu, George Breazul, Dimitrie Cuclin și Mihail Jora. Între anii 1933-1935 studiază la Viena, perfecționându-și cunoștințele în arta muzicii. În compozițiile sale religioase, Paul Constantinescu s-a inspirat din tezaurul artei sonore bizantine. A manifestat o constantă preocupare față de folclor și melosul bizantin, transformându-se dintr-un cercetător pasionat într-un creator de forme sonore novatoare, originale. Vom audia din creația sa religioasă două fragmente din liturghia psaltică, scrisă pentru cor bărbătesc. Heruvicul, în interpretarea corului academic radio, dirijat de Dan Mihai Goia, având ca solist pe Florian Paraschiv, și Kyrie Eleison, în interpretarea coralei bărbătești Te Deum Laudamus, dirijată de Dan Mihai Goia.

în câteva reflexii asupra frumuseții și importanței perioadei Imperiului Bizantin, dar mai ales asupra muzicii bizantine, scriitorul Dan Bota scria, citez: "Arta bizantină, în care formele canonice ale spiritului grec ajung la o severitate și o rigiditate de piatră, a multiplicat, cum era și firesc, semnele prozodice pe texte." Bizantinii cunoșteau opera acestei magii a versului. Evlavia nu e inspirată numai de textul brut, de seria de reprezentări elementare ale graiului, ci ea este mai mult produsul unei puteri incantatorii și implicit al unui ritm în care zac esențele milei, ale durerii sau ale morții. Muzica Bizanțului nu cunoștea ceea ce numim armonie. Ea era ca și muzica imnurilor antice, monodică. Fiindcă a tradiției clasice, ea a cunoscut doar ritmul procesional, acea blândă maestate, acea severitate senină pe care statuarii antici o înscriau în frizele templelor. Bizanțul a dăruit însă monodiei clasice o varietate, o plenitudine fără seamăn de ritmuri. Nuanțele unei bogate armonii par a stărui ascunse, precum firul ceresc, de infinite lungimi, al cântării bizantine. Am încheiat citatul. Vom asculta cântarea Rugăciunea inimii în interpretarea Corului Academic Radio, dirijat de Dan Mihai Goia.

Personalitate artistică de rară complexitate, Paul Constantinescu se înscrie printre cei mai de seamă și totodată tipici exponenți ai școlii muzicale naționale de la mijlocul veacului al XX-lea. Moștenirea sa creatoare se sprijină pe câteva partituri de referință în repertoriul românesc, devenite lucrări clasice după numai un sfert de veac de la prematura sa dispariție la vârsta de 54 de ani. A studiat folclorul cu atenția creatorului setos de forme arhetipale, stiluri zonale și dialectale din culegerile lui Anton Pan, Ion Caranica, Sabin Drăgoi, Constantin Brăiloiu, George Breazu, Tiberiu Bredicianu și alții. L-au atras în chip special formele populare vocale, doina, balada, cântecul, fapt relevant până și în creația instrumentală, prin atenția prioritară față de melodie. Vom asculta, în încheierea emisiunii de astăzi, două piese corale din repertoriul popular tradițional. Frunzuliță Iasomie, pe versuri populare, în interpretarea corului filarmonicii Oltenia din Craiova, dirijat de Alexandru Racu, și Doina Oltenească, pe versuri populare, în interpretarea Corului Național de Cameră Madrigal, dirijat de Marin Constantin, solist Stere Eremia. Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău și de la această oră vă invit să ascultați prima parte a conferinței Capcanele Inteligenței și Smerita Cugetare, conferință susținută de Părintele Arhidiacon, lector universitar dr. Sorin Mihalache. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio.

Tema este foarte provocatoare, o să intrăm direct în subiect. Cuvântul cheie al întâlnirii din seara aceasta este educația adolescenților. Aceasta este sintagma. Și în raport cu această educație a adolescenților, care după ultimile evaluări durează și traversează un interval destul de generos de vârstă până în 25 de ani, presupune foarte multe provocări. Și vom discuta cu ajutorul rezultatelor științifice și a unor texte din Sfinții Părinți despre smerita cugetare și despre capcanele inteligenței, așa cum acestea ar fi relevante în educația adolescenților, deci în condiția noastră de profesori sau de părinți sau de tutori ai adolescenților, în ce măsură pentru noi e important să fixăm niște adevăruri care vizează capcanele inteligenței și importanța smeritei cugetări. Acum, tema în contextul prezentului este foarte fierbinte pentru că în ultimii ani s-a pus mult accent pe inteligență și în continuare se pune accent pe inteligență, în sensul că și rezolvarea de probleme și capacitățile de comunicare și gradul în care un tânăr este sau nu adaptat unui pachet de solicitări pe care profesia pentru care se pregătește le are. În oricare din variantele acestea vorbim, inteligența ar fi ceva util, folositor. Putem să ne gândim la dezvoltarea, la cultivarea inteligențelor pentru diverse categorii de vârstă, inclusiv adolescenții, ca fiind ceva important pentru viitorul lor. Și în responsabilitatea noastră de părinți și de profesori ar fi sarcina aceasta de cultivare a inteligențelor. În ultimii 20-25 de ani se vorbește mult și se scrie, se dezvoltă tema inteligențelor multiple. Sunt mai multe tipuri de inteligență pe care părinții și profesorii ar putea să le aibă în atenție atunci când vorbesc despre dezvoltarea adolescenților. Și asta este bine pentru că în multă vreme s-a insistat exclusiv pe inteligența de calcul, ca fiind una din puținele trăsături sau caracteristici ale persoanei, lucru care reducea mult universul vieții omenești. Ulterior s-a adăugat aceste inteligențe de calcul, inteligența emoțională, inteligența spațială, inteligența kinestezică, și celelalte forme de inteligență, inclusiv inteligența existențială. Unii autori propun și inteligența spirituală ca temă de reflexie și ca posibilitate de dezvoltare a persoanei prin cultivarea acestui tip de inteligență. Și asta cumva mărește presiunea care există deja pe umerii profesorilor și pe umerii părinților care au adolescenți în grijă. Că multe sunt fațetele care trebuie dezvoltate. Și în acest context ar trebui să discutăm și despre limitele inteligențelor și aici ar fi prima parte a temei noastre, capcanele inteligenței și smerita cugetare și necesitatea de a fi conștienți de ambele dimensiuni. Sunt autori care în ultimile decenii s-au concentrat pe limitele inteligențelor și pe capcanele inteligenței sau inteligențelor și pe felul în care noi, cei care facem educație sau care ne ocupăm de formarea adolescenților în calitate de părinți, ar trebui să ne concentrăm sau ar trebui să fim focalizați pe aceste aspecte, deci. Și psihologia ne ajută aici, o să începem cu câteva considerații de ordin psihologic și după aceea vom
trece în revistă câteva texte ale Sfinților Părinți care vorbesc despre smerita cugetare. Observațiile pe care le face știința, psihologia cognitivă în general și în special despre capcanele inteligenței sunt foarte relevante astăzi pentru discuția aceasta. De exemplu, se discută despre faptul că există persoane care sunt inteligente și nu sunt raționale. Că una este să fii inteligent și alta este să fii rațional sau caracterizat de raționalitate sau de un anumit coeficient de raționalitate. Adică a fi capabil să gândești în termeni realiști despre o anumită problemă. Să fii capabil să-ți evaluezi propria ta radiografie, să-i dai o notă realistă, să o ancorezi foarte bine în datele problemei. În nu tot timpul oamenii inteligenți formulează ipoteze juste. Nu tot timpul oamenii inteligenți furnizează radiografii corecte ale realității. Și de-a lungul timpului, în analiza pe care o fac unii autori, sunt date exemple de minți strălucite, cu un nivel de inteligență considerabil, cu multă inteligență de calcul, cu testări ale acestei inteligențe care arată un status superior al acestor persoane, care totuși, în pofida acestor caracteristici, au fabricat și au publicat și au pus în circulație teorii care nu s-au susținut. Și ei au fost mult angajați în apologia, în apărarea acestor teorii care ulterior s-au dovedit falimentare. Cu alte cuvinte, inteligența poate să fie caracteristică unor persoane în mod excepțional, adică să aibă această capacitate de a rezolva unele probleme și în anumite domenii să dovedească o măiestrie, o prestație extraordinară și totuși atunci când ei sunt puși în situația de a formula diverse probleme să se înșele amarnic. Și aici este un semn, un accent care ar trebui să ne privească pe noi, pentru că el deschide o observație mai largă care privește pe cei care sunt în cunoștință de cauză, cu un surplus de experiență, de viață sau cu un surplus de inteligență care s-ar putea înșela. În cazul acesta este vorba de părinți și de profesori care ar fi în riscul de a nu evalua corect pe cei ce le sunt studenți sau elevi sau pe cei ce le sunt copii. Una este să fii inteligent și sunt multe cazuri în care cei mari, profesorii sau părinții, având și un cumul de experiențe de viață, pot să dea seama despre această inteligență amestecată cu experiența. Alta este să fii informat. Aici cazurile sunt mai rare. Altceva este să fii și inteligent și informat. Dar cu totul altceva este să fii inteligent, informat și să ai și un grad de raționalitate crescut. Adică pe lângă inteligență și multa informație pe care o deții, să ai și capacitatea de a formula realist, rotunjit, bine întemeiat, ipoteza sau evaluarea realității pe care o faci. În cazul nostru, evaluarea s-ar referi la evaluarea adolescentului sau a studentului sau a copilului nostru în anumite aspecte ale vieții. În calitate de părinți sau de profesori, adulții ar trebui să fie foarte atenți atunci când fac această evaluare a copiilor sau a adolescenților, pentru că există riscul ca, în pofida inteligenței și a experiențelor de viață, ei totuși se evalueze greșit pe acești tineri. Și în psihologie există acest efect Dunning-Kruger, care este foarte bine cunoscut de psihologi,
efectul spune despre faptul că există o prejudecată cognitivă în care persoanele cu competențe limitate într-un anumit domeniu își supraestimează abilitățile. Asta ne spune efectul Dunning-Kruger. Persoane cu competențe limitate într-un anumit domeniu își supraestimează abilitățile. Asta înseamnă, ne-am putea gândi noi, la părinți care își supraestimează abilitățile de a-și cunoaște copiii sau profesori care își supraestimează abilitățile crezând că înțeleg bine problematica pe care o are un copil sau un adolescent, pe care l-au în clasă, în grijă, la facultate sau în calitate de tutore. Noi, cei care suntem adulți și care ne putem baza pe o anumită experiență de viață, ne putem înșela foarte serios în privința acestor evaluări și psihologia ne avertizează că pe lângă acest complex efect Dunning-Kruger, în care competențele noastre limitate ne împiedică să ne evaluăm corect și de regulă ne supraestimăm capabilitățile, în plus față de aceasta mai există ceva care ne poate distorsiona și mai mult legătura cu tinerii și evaluarea situațiilor lor de viață, se numește efectul de hiperîncredere sau blestemul competenței, care împiedică la modul real o persoană să evalueze cu adevărat situația celui din față. Cu cât cresc în experiența de viață și de predare, profesorii se pot înșela tot mai mult. Cu cât cresc în experiența de viață, părinții se pot înșela tot mai mult în privința evaluării tinerilor pe care i-au în grijă din cauza acestui efect de hiperîncredere. Pentru că se acumulează experiențe și persoana respectivă are tot mai multă încredere în evaluările ei. Profesorul acumulează experiențe și este tot mai încrezător în evaluarea lui. Lucru care are un impact extraordinar asupra felului în care evoluează copilul sau adolescentul. De aici necesitatea ca noi ca părinți sau profesori să fim conștienți de limitele noastre, ca atunci când acționăm sau evaluăm pe cineva, să o facem în cunoștință de cauză, luându-ne măsuri de precauțiune să nu greșim când emitem o ipoteză sau o evaluare despre un anumit elev sau student. Autorii care vorbesc despre mentalitatea deschisă astăzi ne avertizează în plus față de aceste realități. Ei ne spun despre faptul că atunci când un profesor evaluează greșit un elev sau un student, îl poate influența în filozofia lui de viață pe termen lung. Când un profesor, de exemplu, îi spune unui elev sau unui student, niciodată nu vei înțelege matematica, ești cel mai slab din clasă. Acest tip de evaluare care vine din partea unui specialist ar putea în timp să cristalizeze o filozofie de viață pentru copilul sau pentru studentul respectiv. El, studentul sau elevul, să fie convins de către specialist, profesorul în cazul nostru, că nu va putea niciodată să învețe matematică și că matematica este un domeniu care va fi străin. Am dat doar un exemplu. Aici, în mod normal, ar trebui să cultivăm mai multă ardoare și disponibilitate de muncă. Când cineva are un rezultat slab, semnificația pentru noi a acestui rezultat slab nu este că elevul sau studentul nu au nimic de a face cu disciplina respectivă. Pentru noi, rezultatul slab ar trebui să fie un semn că e nevoie de mai multă pregătire și că, în timp, persoana respectivă care depune efort va obține rezultat. Copilul sau studentul, în cazul acesta, ar trebui să învețe că eșecul face parte din progres. Eu, ca părinte sau ca profesor, ar trebui să învăț pe tânăr să înțeleagă că de fiecare dată când are parte de un eșec, dacă analizează corect acest eșec, ar putea să fie mai câștigat decât altcineva care are un rezultat
pozitiv. Dintr-un eșec poți învăța mai mult. Și aș putea, folosindu-mă de eșec, să-i dezvolt adolescentului o viziune sănătoasă despre viață care să-l pregătească pentru mai mult efort atunci când are parte de eșec. El să se replieze, să se regrupeze, să-și organizeze o altă încercare ca să ajungă să depășească momentul respectiv. Pentru asta ar trebui să-i fac o altă apreciere decât cea pe care am exemplificat-o la început. N-ar trebui să-i spun, ești cel mai slab din clasă, niciodată nu vei învăța matematică. Aș putea să-i spun, lucrarea de control are un rezultat sub așteptări. Va trebui să revenim și să revedem unele detalii pentru ca următorul test să vină cu rezultate mai bune. Contează foarte mult ce spun eu ca profesor sau ca părinte în fața acestui eșec al copilului sau al adolescentului. Pentru că modul în care eu apreciez lucrurile influențează foarte mult pe termen lung pe celălalt. Și din cauza aceasta ar trebui să fiu atent la felul în care formulez ecourile mele. Acum, efectul Dunning-Kruger ne spune că dacă eu sunt conștient de limitele mele, ar trebui să pun la îndoială evaluarea mea de primă instanță. Mi-mi vine să-i spun elevului că e foarte slab. Dar ar fi bine să-i spun altceva, să-i spun despre ce ar putea să îmbunătățească ca să fie mai bun. Îmi vine să-i fac o evaluare aspră, plecând de la experiența mea de viață, de profesor sau de la competența mea, dar psihologia mă avertizează că există un efect de hiperîncredere, un fel de blestem al competenței, care mă face în general să distorsionez realitatea și ar trebui atunci să pun iarăși frână la felul în care evaluez. În așa fel încât evaluarea mea să nu aibă caracter definitiv, caracterul inflexibil al unuia care, sau al uneia care este formulată de cineva cu multă experiență de viață. În general, psihologia, făcând astfel de descoperiri, ne avertizează pe noi ca adulți că suntem în preajma tinerilor pe care trebuie să-i asistăm în creșterea lor în calitate de părinți ai lor sau în calitate de profesori ai lor și trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce știm noi și cu ceea ce credem noi că știm în legătură cu adolescenții. Psihologia ne avertizează că incompetenții, în general, nu știu ce știu și nu știu ce nu știu. Incompetenții au această dublă nesiguranță. Noi avem impresia, incompetenți fiind, că știm bine lucruri, dar s-ar putea ca aceasta să fie doar o impresie, noi să nu știm. Și cu atât mai puțin ne dăm seama de ce nu știm. Incompetența ne îndepărtează și mai mult de acest areal al temelor pe care nu le cunoaștem. Mai degrabă, un profesionist începe să-și dea seama de ce nu știe, dar un incompetent nu știe ce nu știe. Un incompetent nu știe și ce știe. Nu știe cu siguranță gradul de certitudine și de detaliu, acuratețea a ceea ce știe. Și e un principiu foarte sănătos pentru cei care sunt părinți sau profesori, pentru adolescenți, pentru că am spus că educația adolescenților este sintagma centrală a întâlnirii noastre. E foarte important pentru părinți și pentru profesori să fie conștienți măcar de gradul de neștiință pe care l-ar putea avea ei ca profesori sau ca părinți în materie de adolescenți, nu în materie de specialitatea pe care o predau. Dacă profesorul predă matematică și știe matematică, e important să luăm asta ca fiind o afirmație corectă. Dar ce ar putea să nu știe profesorul de matematică este legat de universul adolescenței. Nu putem să îi spunem părintelui că nu-și cunoaște copilul, pentru că l-a crescut până acum timp de 17, timp de 16 ani și îl cunoaște foarte bine, cel puțin în biografia lui îl cunoaște cel mai bine, dar
părintele acestui copil nu prea știe ce este adolescența și cum este ea caracterizată din punct de vedere psihologic, neurofiziologic, sociologic, comportamental, etc. Și ar fi bine ca părintele și ca profesorul de matematică și ca ei, toți ceilalți care lucrează cu adolescenții, să aibă o anumită circumspecție, o anumită rezervă cu privire la ce știu ei despre adolescență. Ca evaluările lor și intervențiile lor în viața adolescenților să nu fie cu caracter ultimativ, să nu aibă impresia că ceea ce ei fac este cu desăvârșire valabil. Și astăzi există foarte multe descoperiri științifice care ne ajută să înțelegem universul adolescenței și ne ajută să realizăm cât de greu este să intervenim în viața unui adolescent fără să fim pregătiți în prealabil. În multe privințe, părinții pot fi părinți de copii mici și în multe privințe putem fi educatori sau învățători ai copiilor mici. Nu ne pricepem la fel de bine ca o educatoare cu multă experiență sau ca cineva care a citit în zona aceasta foarte mult, dar ne putem descurca mai bine decât în privința educației sau formării adolescenților. În privința adolescenților, cerințele sunt mult mai diversificate și pun o presiune mult mai mare pe cei care prestează această muncă educativă sau de formare. Și în privința aceasta ar trebui să fim foarte atenți. Ni se spune despre faptul că adolescența reprezintă o perioadă de schimbare, se produc niște mutații, nu doar în plan hormonal, ci și în planul dezvoltării. Creierul trece într-o etapă de dezvoltare funcțională, după ce a urmat o perioadă de creștere somatică, în volum. Se fac conexiuni noi între ariile corticale și subcorticale, intră într-o perioadă de conectomică accelerată. Această dezvoltare vine la pachet cu o instabilitate și o supraturație a activității emoționale a adolescenților. Există dificultăți în privința adolescenților în a planifica unele lucruri, în a anticipa consecințele faptelor lor, în a-și exprima în cuvinte emoțiile, în a-și inhiba unele impulsivități, impulsuri pe care le au, în a da seama de cine sunt ei, a-și reprezenta cu claritate această individualitate a lor, tocmai pentru faptul că există, așa cum ne spun fiziologii, arii și zone din cortex care nu s-au dezvoltat. Adolescenții încă nu și-au încheiat perioada de dezvoltare. Și există aici câteva zone în lobul frontal care au nevoie de încă câțiva ani ca să-și finalizeze maturarea țesutului. Și că undeva în jurul vârstei de 25 de ani se termină acest proces de dezvoltare. Câte vreme nu cunoaștem aceste particularități ale adolescenței, s-ar putea ca în evaluarea noastră pe care noi o facem ca părinți sau ca profesori să greșim sistematic, bazându-ne pe lucruri care nu stau în picioare, nu mai stau în picioare. Nu știu, experiența noastră de acum câțiva ani, faptul că predăm de ani de zile în învățământ și am văzut multe generații de adolescenți, aceste lucruri nu stau în picioare de regulă, pentru că, pe lângă particularitățile acestea anatomice și fiziologice ale adolescenților, mai există și contextul cultural de viață. Adolescenții sunt foarte influențabili de către, din partea, unui context foarte, foarte diferit. Și acestea ne arată și ne avertizează cu privire la necesitatea extraordinar de importantă, de prețioasă, de a ne documenta cât de cât în privința universului adolescenței, ca evaluările noastre să fie mai aproape de realitate și intervențiile noastre să fie ajustate. Mai există ceva care e foarte valoros din punct de vedere psihologic și iarăși e ceva de care ar trebui să ținem cont. Felul în care noi ca părinți sau ca profesori suntem capabili să dezvoltăm în relația noastră cu adolescenții.
comportamentele noastre de relație, ceea ce facem pentru a câștiga pe celălalt, dincolo de relația de putere sau de structura formală a raporturilor noastre. Eu sunt profesorul studenților mei sau sunt tatăl copiilor mei. Ce raporturi dezvolt eu de pe poziția aceasta de autoritate, să spun? Care este flexibilitatea mea ca persoană? Pentru că, în general, pe măsură ce trece timpul, noi avem tendința să tragem pe ceilalți în universul nostru și din ce în ce mai puțin suntem dispuși să coborâm noi în universul lor. Această flexibilitate cognitivă, cum îi spun specialiștii, scade cu vârsta, avem tot mai puține capabilități în a coborâ în universul celuilalt și a-l cunoaște așa cum este el. Și avem o dificultate în a evalua universul celor tineri, celor adolescenți, suntem plini de prejudecăți, avem multe dificultăți în a vorbi pe bune cu ei, de o manieră caracterizată de receptivitate, la modul real. Și aici sunt multe observații pe care le face lumea științifică, foarte multe observații. O să trecem în revistă câteva dintre ele ceva mai târziu. Către ce ne îndreptăm, de fapt? Ne îndreptăm spre un mod de a face educație care este diferit de ceea ce se face acum în materie de formare a adolescenților și a minților lor și în raporturile dintre părinți și adolescenți. Eu desfășor ateliere pentru părinții de adolescenți și am făcut multe ateliere până acum online și m-am întâlnit cu multe situații în care părinții au adolescenți pe care nu îi înțeleg. Și le-am recomandat, printre altele, că atelierul durează cam 10 săptămâni, le-am recomandat, după ce noi înșine am stat și am interacționat la atelier pe marginea unor cărți, le-am recomandat să citească unele cărți, ca acolo să intre cu adevărat în universul adolescenței și să înțeleagă acest teritoriu care este foarte diferit de ceea ce noi credem că ar fi adolescența, tocmai din cauza timpurilor pe care le traversăm. Și acolo, în aceste lucrări ale specialiștilor, descoperim ce am putea face noi, și ca părinți, dar și ca profesori, pentru adolescenți. În primul rând, descoperim că nu-i cunoaștem și că suntem foarte expuși prejudecăților despre adolescenți și, în al doilea rând, cunoaștem ce am putea să dezvoltăm în materie de abilități, de capabilități pe care le-ar putea avea adolescenții. Există o carte interesantă aici, Iluzia cunoașterii, care a fost publicată la noi la editura publică. Steven Sloman și Philip Fernbach sunt doi profesori, unul este la Universitatea Brown și celălalt este la Leeds, la Universitatea Colorado. Și acești autori vorbesc despre cum ar trebui să schimbăm educația tinerilor ca ei să fie mai pregătiți pentru această lume în care specialistul se înșală. Specialistul devine inflexibil pe măsură ce câștigă tot mai multe competențe și competența lui devine locul în care se plafonează cel mai mult. Competența lui devine sursă de rigiditatea gândirii lui. Expertiza lui este piedică în calea flexibilității lui cognitive și face să fie tot mai puțin capabil să înțeleagă pe altul care este altfel, tocmai pentru că el este expert în ceva. Și aici se vorbește, de exemplu, despre necesitatea ca în școală adolescenții să aibă parte de experiențe de autoevaluare. Dacă am vrea să-i facem pe adolescenți capabili de un spirit critic și autocritic, ar folosi mult ca atunci când le dăm diverse teste, să-i rugăm pe ei înșiși să-și evalueze propriile lucrări. Dar nu în mod izolat, ci de fiecare dată. Și pentru adolescenții care, tinerii care, studenții care au reușit să-și evalueze corect munca, să le dăm un punct în plus. Pentru că și-au dat o notă corectă.
Și, evident, celor care nu și-au evaluat corect lucrarea, să le dăm un punct în minus. Sau să nu le dăm un punct în plus. Ca să putem stimula acest proces de evaluare corectă sau de autoevaluare. Ce legătură are asta cu ceea ce am spus? Ține de capacitatea de a ne cunoaște limitele. Și să învățăm de la vârstă fragedă, nu? Să-i ajutăm pe copii și pe adolescenți să învețe de la vârstă fragedă să-și cunoască limitele, să-și dea seama de limitele lor. Noi n-am avut astfel de experiențe școlare, dar putem face asta de acum înainte. De fiecare dată când vorbim, să ne gândim la ce n-am spus. De fiecare dată când afirmăm cu tărie un anumit principiu, să vedem unde el nu mai este valabil. Ce anume din realitate contrazice ceea ce am spus sau unde se suspendă valabilitatea a ceea ce am spus. Să fiu obișnuit să recunosc limitele de valabilitate ale convingerilor mele. După aceea, ar fi foarte important să dezvoltăm în tineri capacitatea aceasta de a fi rațional. Reiau poate observația pe care am trecut-o fără să mă subliniez cu tărie. E un mare avertisment ce ne sesizează analiza psihologiei cognitive, că există oameni inteligenți care nu sunt raționali. Sunt oameni foarte inteligenți care sunt lipsiți de raționalitate și debitează niște enormități și printre aceia pot fi chiar eu, care sunt foarte inteligent, dar care în pofida inteligenței mele nu văd, nu reușesc să fac evaluări corecte ale realității. Sunt date exemple în lucrările acestea, una dintre ele este iluzia cunoașterii de care vă spuneam, autori care au fost laureați ai premiului Nobel și care au susținut niște bazaconii și care ulterior au fost dovedite că sunt false. Dar lumea științifică le-a respins, dar autoritatea lor, susținută de calificative științifice prestigioase, a făcut ca lucrurile să se desfășoare cu mult mai multă dificultate. Faptul că cineva are un premiu Nobel nu înseamnă că nu va fi penibil în unele momente, chiar în domeniul disciplinelor sale. Pentru că a fi foarte inteligent nu înseamnă că ești scutit de a te înșela. Dimpotrivă, tocmai asta ne spune blestemul expertizei, că te poți înșela amarnic specialist fiind. Și că în plus de inteligență mai e ceva care se numește coeficient de raționalitate care îl face pe om să debiteze lucruri de bun simț sau ipoteze cu un caracter de realism mai pronunțat și care să fie în fine mai aproape de realitate. După aceea e foarte important să îi ajutăm pe tineri să învețe ceea ce se numește meticulozitatea intelectuală, adică ei înșiși, odată ce sunt tot mai conștienți de limitele capacităților lor și a informării lor și a expertizei lor, să învețe să-și îmbunătățească contactul, conexiunea cu acel volum de date, să-și crească tot mai mult gradul de cunoaștere. Asta e strâns legată de spiritul critic sau și autocritic și de o permanentă educație științifică. Astăzi suntem într-o societate unde știrile despre evenimentele reale se îmbină cu știrile despre evenimente care sunt ireale. Și gradul de necunoaștere este la fel de mare ca gradul de cunoaștere. Deși avem acces la informații, circulă foarte multe lucruri care nu sunt adevărate, concomitent cu cele adevărate. E de ajuns să pomenim aici doar de ipoteza pământului plat, care circulă cu multă intensitate pe rețelele de socializare și în unele website-uri, oamenii susțin că pământul este plat, cu o intensitate cu care niciodată în istorie n-au susținut acest lucru și îi vedem și pe unii tineri că sunt parte din acest curent, dar sunt și ingineri care sunt parte din acest curent. Psihologii, sesizând această manifestare ciudată, ne spun despre felul în care
oamenii inteligenți nu sunt raționali. Oamenii inteligenți nu sunt raționali. Și ei prind, de fapt, aceste teorii, care evident că sunt false, și le susțin. Și noi care n-am făcut facultate politehnică, aproape că nu avem argumente. Noi suntem mai puțin inteligenți în materie de calcul față de acești ingineri. Și dacă ei spun că pământul e plat, s-ar putea să aibă dreptate. Acolo lipsește caracterul rațional al persoanei, care nu este strâns legat de inteligență. Dimpotrivă, uneori inteligența este o piedică în a fi rațional. E doar un mic exemplu care arată cât de vulnerabili suntem într-o societate în care circulă atât de multe informații, multe dintre ele false, pentru că fără spirit critic, fără educația unui spirit critic, în condițiile unui bombardament de fake news, s-ar putea să nu reușim să răzbatem și să ajungem să cunoaștem lucruri. Mi-amintesc de perioada pandemiei, COVID, ce teorii au circulat cu privire la apariția solzilor, la mutații, la de tot felul, uciderea civilizației, propriu-zise, reducerea populației la un număr foarte mic de locuitori și forța acestor lucruri care s-a răspândit teribil. Și mulți dintre cei care au susținut aceste teorii aveau în spate chiar autori de mare greutate. Era și un premiat Nobel la un moment dat în medicină, în Franța, care susținea o parte din aceste lucruri. Vor mai trece ani și vom vedea împreună, dar deja cred că multe lucruri s-au clarificat, că nu a fost vorba de așa ceva. Da? Sunt multe alte lucruri care trebuie în continuare cercetate. Mă refer la aceste chestiuni care țin de sănătatea publică, de achiziția vaccinurilor. Sunt lucruri care, într-adevăr, trebuie cercetate, dar în a spune că virusul sau vaccinurile sunt acelea care ne vor modifica genetic și ne vor îmbolnăvi pe toți de cancer și se va împuțina populația în câțiva ani, se poate vedea că o astfel de teorie nu a fost susținută, dar a circulat cu o viteză extraordinară. Faptul că suntem inteligenți sau că avem un telefon mobil nu înseamnă că suntem și raționali și ceea ce susținem este realist. Am avea nevoie, deci, de un fel de spirit autocritic ca să descoperim ceea ce ar putea fi limitele competențelor noastre și să lucrăm la ceea ce se numește meticulozitate intelectuală, adică să creștem tot mai mult în gradul de cunoaștere. Să învățăm pe tineri să facă același lucru. Acestea sunt doar câteva dintre elementele care ar putea să intre în discuție. Pe coasta de vest a Statelor Unite există o academie, Academia Virtuților Intelectuale. Intellectual Virtues Academy se numește. Și Jason Beyer, care este un filozof american, împreună cu un alt autor de filozofie recent, au fondat această școală, dându-și seama că tinerii participă la procesul educativ, dar învățarea, inclusiv în facultate, nu reprezintă decât un transfer de cunoștințe. Și că noi, de fapt, trecem prin școală, dar școala nu ne învață să gândim. Cel mult, școala ne ajută să știm unele lucruri, când vom avea nevoie de ele, eventual să știm să aplicăm acele lucruri, dar nu ne învață să gândim în modul de a construi, să spunem, o judecată critică în legătură cu un aspect al realității. Sunt domenii unde, fără judecata critică, nu reușești să mergi înainte. În matematică, să spunem că nu e chiar așa, logica însă își furnizează criteriile pentru a aprecia dacă o soluție este bună sau nu. În istorie, nu poate fi vorba de dezvoltarea unei teorii fără un spirit critic. Este aici părintele consilier care este foarte mare iubitor de istorie și în istorie e o știință a bunului simț. Ai câteva dovezi, dar de la aceste dovezi până la a construi realitatea care a stat în spatele lor, ai nevoie de un spirit critic și de multă raționalitate. În matematică, pur și simplu urmezi pașii să vezi dacă logic se poate susține ceva. Cei care au fondat Academia de Virtuți Intelectuale au spus trebuie să facem o școală în care învățăm pe copii să gândească din primii ani de viață.
și ei vor învăța aceste virtuți intelectuale încă de la școala generală. Și acum Academia Virtuților Intelectuale a ajuns să aibă liceu. Sunt copiii care vin acolo în clasa 1 și termină 12 clase și tot programul educativ este organizat altfel, în centru nefiind doar transferul de cunoștințe sau de capabilități, ci însăși modul în care ei, copiii, învață să-și descopere și să-și folosească mintea, înțelegând și fisurile din ea și procedeile de a elimina aceste fisuri. Și dacă veți intra, că website-ul este accesibil, veți vedea că în prezentarea acestei școli sunt 9 virtuți intelectuale. Ele sunt dezvoltate în mod conștient, programatic, de activitatea aceasta a școlii. Curiozitatea este foarte importantă și dacă ea este bine cultivată, terminăm școala cu un spirit pregătit să cunoască mereu și să progreseze prin asta. Smerenia intelectuală, adică să recunoaștem ce nu știm mereu, și aici este partea de intrare a părții a doua a conferinței despre smerita cugetare. Autonomia intelectuală, să gândești singur, să gândești cu mintea ta, nu doar să citezi pe cineva. Să gândești cu mintea ta ca să nu fii un copiator care este dresat de câteva știri să meargă într-o direcție sau alta. Să gândești cu mintea ta, să înveți să gândești cu mintea ta. Atenția, adică receptivitatea extraordinară pe care o poate dezvolta școala în cei mici și în cei mari, ca să poți să asculți până la capăt un punct de vedere cu care nu ești de acord. După aceea, minuciozitatea aceasta intelectuală de care vă spuneam, a gândi cu grijă, a fi foarte atent la felul în care gândești, să vezi dacă raționamentul este construit bine, unde ai putea să te înșeli, nu? Aprofundarea intelectuală, să nu fii mulțumit cu teoria pe care o ai, ci să mergi în continuare în adânc și să verifici dacă cauza și efectul și legăturile acestea se susțin iar și iar, să verifici din nou lucrurile. A avea o minte deschisă, adică a gândi în afara cutiei, adică să ai disponibilitatea să vezi cu ochii altuia ce ți lipsește în propria ta înțelegere. Curajul intelectual, a spune ce nu știi, a avea curaj în a declara ceea ce nu înțelegi, fără teama că cineva îți va spune că ești neștiutor. Și în fine, tenacitatea intelectuală, adică a avea curajul de a rămâne acroșat de un subiect sau altul o perioadă lungă de timp, până ajungi să-l pricepi, în pofida faptului că ai avut multe dificultăți și chiar semnale din partea oamenilor că ar fi bine să abandonezi. Să fii dispus să lupți pentru ceea ce vrei să cunoști, să faci eforturi ca să cunoști lucrul respectiv. Cei care fac analiza acestor virtuți intelectuale ne spun că noi oameni în mod obișnuit nu le avem, nici ca părinți nu le avem, nici ca profesori nu le avem. Acestea nu se cultivă natural. Nici chiar în situația în care ne apucăm de citit. Noi am vorbit aici de oameni inteligenți care nu sunt raționali. Să știți că există și oameni cultivați care nu sunt raționali. Faptul că ai citit 3 biblioteci de literatură universală nu te face rațional. Poți să fii în continuare un perfect scenarist gândind lucruri imposibile, presupunând dedesubturi ale realității care sunt secrete, trăind într-o lume paralelă cu realitatea și fiind un om foarte cultivat. Acest spirit al realismului și al raționalității se dezvoltă în conjuncție cu interacțiuni bogate, cu perspective diferite și poți să scapi de această slabă raționalitate, de această predilecție pentru teorii conspirative, de exemplu, păstrând legătura cu oamenii care gândesc diferit de tine și încercându-ți argumentația și câștigând din tabăra opusă idei pe care nu le ai.
Aici, la confruntarea noastră cu ceilalți, sunt persoane și persoane. Sunt oameni care nu suportă contrazicerea, sub nicio formă. Nu poți să le spui ceva împotrivă. Sunt persoane care nu suportă să le se spună că se înșală, într-un fel sau altul. Și autorii care explorează această interacțiune între oameni ne spun că foarte adesea omul inteligent nu-și folosește inteligența ca să-și descopere propriile fisuri. Își folosește inteligența ca să descopere fisuri în ceea ce spune celălalt. Și atunci când descopere fisuri în raționamentul celuilalt, îl arată ca fiind neavenit, nevaloros, lipsit de încredere și prin aceasta îl elimină. Și discuția se termină cu satisfacția că eu am avut dreptate. Doar că atunci când am terminat discuția așa, eu am rămas doar cu ideile mele. Era foarte de ajutor pentru mine să văd unde am eu fisuri, ce știe și spune el diferit, cel din fața mea, și eu la sfârșitul discuției, cu ajutorul inteligenței mele, să plec îmbogățit, luând de la celălalt perspectivele pe care eu nu le aveam. Partea de adevăr care mie îmi lipsea, așa aș fi fost mai câștigat. Dar eu nu mi-am folosit inteligența să-mi văd propriile mele fisuri, eu am folosit inteligența ca să văd fisurile din raționamentul celuilalt și în felul acesta am rămas cu ideile cu care am plecat la drum și cu satisfacția că l-am dovedit pe celălalt arătând că am dreptate. Aici este un mod de a participa la discuții sau la dialog fără să ne îmbogățim. E tipic acest lucru în dezbaterile pe care noi le avem astăzi. Și psihologia ne ajută în privința aceasta spunând că mai tot timpul când ne întâlnim cu o persoană și ne contrazicem într-o privință în care ea are alte convingeri, de cele mai multe ori, discuția despre convingeri se termină nedecis. Fiecare rămâne cu propriile convingeri. Când în fața mea e o persoană care susține o altă idee și ea este convinsă de acea idee, deci vorbim de convingeri, posibilitatea de a o întoarce din drum și de a o convinge altfel este aproape nulă, pentru că o convingere este un amestec de emoții și de cogniții, iar argumentele sunt strict raționale.

în copiii și în adolescenții și în studenții noștri aceste virtuți intelectuale. Nu o să putem face lucrul acesta dacă noi suntem inflexibili și incapabili de relații și incapabili de cultivarea acestor raporturi deschise cu ei. Și trebuie noi înșine, ca profesori sau ca părinți, să ne schimbăm modul de a fi. Ni se spune cu vârf și îndesat în cărțile specialiștilor cum ar trebui să fim. Ni se spune despre faptul că profesorii sau părinții ar trebui să fie conștienți de faptul că viața lor este cel mai mare profesor pentru copiii lor, nu discursul lor. E ce faci, nu ce spui. E mai important ca profesor cum ești decât ce scrii pe tablă. Asta arată, de fapt, o lecție mai complexă și mai profundă despre viață. Pentru copiii mei, atmosfera pe care eu ca persoană o iradiez în jurul meu este o lecție mai mare decât pot eu să transmit în rest. Climatul emoțional de acasă este fundamental pentru ceea ce va însemna viziunea despre viața copilului meu peste 10-15 ani. Mesajele pe care eu le transmit tânărului adolescent sunt mai importante în formarea lui decât multe alte lucruri pe care încerc să îi le dau. Și în privința aceasta, cei care evaluează raporturile dintre părinți și copii și dintre profesori și adolescenți ne spun despre numeroasele noastre minusuri ale adulților. De exemplu, adulții folosesc mesaje autobiografice. Când pun întrebări, pun întrebări din punctul lor de vedere. Când vorbesc, vorbesc din punctul lor de vedere. Fac referiri la experiența lor. Și de fiecare dată rămân în turnul de fildeș al vârstei lor. Eu nu reușesc niciodată să iasă cu adevărat din acest turn de fildeș, să coboare în universul copilului sau al adolescentului, ca să ajungă să spună, văd lumea ta și simt ce simți tu. Ca după aceea să spună, iată ce cred eu. Suntem foarte atenți când celălalt vorbește, mai ales ce spune despre noi, nu ce spune despre dânsul. Sunt studii care vorbesc despre asta. Când cineva deschide gura și începe să vorbească, eu mă uit în cuvintele lui și în gesturile lui să văd cât de mult mă respectă. Nu sunt foarte interesat de ce vrea să transmită, cât sunt interesat să văd în cuvintele lui, ce crede el despre mine drept, cine mă ia pe mine. Și dacă simt un pic de lipsă de respect, s-a terminat cu receptivitatea. Și în felul acesta nu reușesc să pătrund în universul celuilalt. Eu mă caut pe mine în mesajul lui, nu îl caut pe dânsul în mesajul lui. Mă deranjează postura în care stă, mă deranjează că a început fără să spună bună ziua, mă deranjează că m-a luat la pertu și nu-mi spune dumneavoastră. Și în câteva propoziții am pierdut contactul cu celălalt. Asta înseamnă că eu mă caut pe mine în mesaj. Când îl ascult pe el, mă caut pe mine și când vorbesc, vorbesc despre mine, cu mesaje autobiografice. Eu nu sunt prezent în comunicarea respectivă. Asta se întâmplă de fiecare dată sau de cele mai multe ori când vorbim de poziții de autoritate. Părinte-copil, profesor-elev, profesor-student, șef-angajat, poziția de putere care este mai sus, poziționată, situată, nu are această receptivitate pentru celălalt.

Stimați ascultători, v-am prezentat prima parte a conferinței susținute de Părintele Arhidiacon, lector universitar dr. Sorin Mihalache, cu tema Capcanele inteligenței și smerita cugetare. Partea a doua a acestei conferințe o veți putea asculta săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc tuturor audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Toate cele bune, Doamne!